Шинжаң сыртынын озот карапа жасоо технологиясын ошол жердин үрп адат маданияты менен терең жуурулуштурду. Анын түрткүсүндө көмөктөштүк кооператив улуттук үрп адат жуурулган маданият чыгармасы жасалган буюмдары, жыйып сактоо даражалуу асыл ылай карапа технология буюмдарын изилдеп жасап чыкты. Айырмалдандыруу даражасы жеткиликтүү болуп, ар кайсы жерлердеги саякатчылар жыйып сактоо күйөрмандарынын кең жактыруусуна ээ болду. Технологиясы баралына жеткен тешме оюулуу карапа кумуранын жеке сатылуу баасы 10,000 юанга жетти. Кесиптердин жүрүштөшкөн катуу деталь жабдууларынын сапаты шайкештүү кадамда ашырылып, даражасы жогорулатылды. 2025 жылы көмөктөштүк кооператив жалпы көлөмү 1700 чарчы метрден аша турган замандашкан өндүрүш завод үйү салып, кесиптик карапа жасоо жабдуусунан 20 канча жүрүштү толук септеп, бүт жылда түрдүү ылай карапа өнөрү буюмунан 10,000 ашуунду өндүрүп, жылдык түшүм наркын 1,800,000 юандан ашырды. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюда Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Актоодан мурас ылай карапа буюмдар кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативинин өлчөмдөшкөн устаканасын тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Айыл чарба, айыл кыштак министрлигинин айыл чарба абалын орундаштыруусунда көрсөтүлүшүнчө, азыр мамлекет боюнча жайкы ачтыктын 90%дан ашуунду жыйып алуу, көп бөлүгүн жүзөлөштүрүү ишке ашырылган. Жалпы жагынан караганда быйыл жайкы ачтык көлөмү туруктуу бирдик түшүмүнүн ашуусунан үмүт бар. Түшүм кырдаалы анык болуп, мол түшүм алуу туруктанган. Көлөм жагында былтыр күз мезгилдеги удаа жааган жамгырдын таасирине теңтайлаштыруу үчүн нымдуулукка теңтайлаштырып өстүрүү жана кечигип өстүрүүгө шайкешүү техникасын дилгер жүзөлөштүрүп, өстүрүүгө тиешелүүлөрүн толук өстүрүүнү ишке ашырып, жайкы ачтык көлөмүн туруктуулаштырып, өндүрүш негизи салды. Бердик түшүм жагында негизги өндүрүш райондору топурактын нымдуулукка, майсага карап, жер семирткеч, сууну пландап, алсыз майсаларды өзгөртүп, даражасын жогорулатууну илгери сүрдү. Чыңдоо, ото, берди бүркүү, үчтөн коргонуу, дарт зыянынын алдын алып тескиндөө сыяктуу бердик түшүмүн кең көлөмдө ашыруу техника чараларын зор күч менен жүзөлөштүрдү. Асыресе өсүү мезгилинде температура, жарыктык, суу шайкештирилип, былтыр кечигип өстүрүлгөн майса абалы калыбына келтирилип, буудайдын армоо жердеги машак саны көрүнүктүү ашып, бердик түшүмдү ашырууга негиз салынды. Айрыкча 70 миллион модон ашуун айрак жер буудайынын бердик түшүмү былтыркыдан зор даражада ашты. Бул мезгилде Баркөл ооданы Хуаюан айылы Нан Юансы кыштагынын кыштак тургуну Жаң Юшиянын жашылча атысында жашоо күч оргуп турган көрүнүш жарыкка чыгып, кулпунай, сарымсак, ших улуу сыяктуу түрдүү жер жемиш жашылчалардын өсү абалы кишини кубандырат. Жаң Юшия быйыл жалпы бир мого жакын жердеги короо жайдакы жер жемиш жашылчаларды барбайыштап, өзүн өзү камдагандан башка дагы базарга алып барып сатып кирешесин ашырды. Баркөл ооданында короо жайларда жергиликтүү тоок бакмачылыгы дагы көптөгөн дыйкан түтүндүн кирешесин ашыруудагы жаңы тандоосуна айланды. Ширинза айла Саншили Гуанзы кыштагынын кыштак тургуну Махуй Чин короосуна таянып мезгилдүү жашылча өстүрдү. Дагы 10 канча жергиликтүү тоок багып, эгинчилик менен бакмачылыкты бирлештирүүнү ишке ашырды. Короо жай экономикасынын өнүгүү натыйжа берекетин бекемдеп, калктын эгинчилик, бакмачылык өзүк наркын төмөндөтүү үчүн жакынкы жылдардан бери Баркөл ооданы эк түрдүү толуктама жардам саясатын жолго койду. Дыйкан түтүндөрү өздөрү чөжө сатып алган, ошондой эле багып кадектен чыгаргандан кийин ар бирөөнө 15 жон өлчөм боюнча бакмачылык толуктама жардамын таратып берет. Ар бир үй бүлөнүн эң жогору толуктама жардамдын жогору чеги 100 тал. Калың дыйкандарды короо жайлардан пайдаланып жашылча өстүрүүгө шыктандырып, толуктама жардам акчасы 0.1 моно негизги эсеп бирдиги кылып, эгинчилик көлөмү өлчөмүнө жеткенден кийин ар 0.1 мо жерге 100 юан эгинчилик толуктама жардамы таратып берет. Же түтүндүн толуктама жардам акчасынын жогору чеги эң жогору болгондо 500 юан болот.

жакында Чапчал ооданынын Милиаңчуан айылындагы эгинчи түтүн Ваң Янчүндүн 5 өлчөмдөшкөн ылымта бастырмасында кызыл мылыктар сабактарын ийип чордондо базарга салуу мезгилин тосуп алды. Быйыл Ваң Янчүн 10 мо ылымта бастырмага таянып, жип менен тартып тик өстүрүү техникасын колдонуп, кызыл мылык өстүргөндө мо башындык түшүмүн 8 тоннадан 12 тоннага чейин жеткирди. Өндүрүш жөндөмү жөрөлгөлүү түз жерде өстүрүү үлгүсүнөн кыйла эле ашып, эгинчилик экономикалык баракети аябай көрүнүктүү болду. Баң Янчүн өстүрүү Барбай иштоодо жөрөлгөлүү жер боорлоп, жапыз середе өстүрүү ыңгайынан кечип, майса мезгилинде гана жип тартуу техникасын колдонуп, сабагын жогоруга тик тартып өстүрдү. Түптүн бийиктиги 2 метрге жакындашты. Бул түрдө ыстыролук өстүрүү үлгүсүндө ылымта бастырманын үстү бөлүгүндөгү боштуктан толук пайдаланылып, шамал өтүшү, жарыктык түшүү шарты берекеттүү жакшыланып, тарт жана курт кумурска зыяны азайтылып, дыйканчылык дарысы иштетүү ченеми төмөндөтүлдү. Ошону менен бирге атыз барбайышы жана мөмө үзүгү оңтойлуулук жаратылып, адам күчү өздүк наркка үнөмдөлүп, мөмөнүн сапаты жогорулатылды. Ылымта бастырмадагы кызыл мылыкты даражага айырып, баа туруктандырып сатуу жолго коюлду. Биринчи даражалуу мөмөнүн ар килограммынын сатылуу баасы 4 юан. Экинчи даражалуу мөмөнүн ар килограммынын сатылуу баасы 2 юан болуп, сатуу жолу туруктуу, пайдасы кишини кубандырат. Кейинки арымда Милиаңчуан айылы жип менен байлап өстүрүү тажрыйбаларын коортундулап жана кеңейтип, түйүн аркылуу чөлкөмдү жетектеп, айланадагы дыйкандардын жогору берекеттүү, жаптылуу айыл чарбаны өнүктүрүүсүнө түрткү болуп, жер жемиш жана жашылча кесибинин сапатын жогорулатып берекетин ашырууга күч кошуп, дыйкандардын кирешесин ашырып, баюу негизин сызыл бекемдейт.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Боролжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитинг абонтери терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 8-чи күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 5-айдын 24-чү күнү. Өрөмчүдө азыраак жааган жаап артынан күн ала булуттана табаны температурасы 20-27 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Автоном районубуз тейлөө кесибинин жөндөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүүнү бачымжылыштатып, тейлөө камдоосун сызылгылдаштырып жана кеңиртип, миңдеген сала, жүздөгөн кесиптердин тип өзгөртүп, даража жогорулатуусуна кубат ыйгарды.
2: Жемисар Слантес майы мамлекет ичиндеги Слантес майы эң кыска кудук бурголоо убакты рекордун жаңылады.
0: Шинжаң электр тору жаңы энергия аркылуу электр таратуу күч чыгарып, күндүк электр таратуу мөлчөрү кош жаңы рекордду жаңылады.
2: Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району, ОПС жаңылык жаратуу борбору көрнөк ачып курулуп, чакка майда чарба жаратуу негизги тулкуларынын жүгүн жеңилдетип кубат ыйгарды.
0: Шинжаңда мамлекеттик мекен сүйөрдүк тарбия үлгү көрсөтүү базасынан 3 жаңыдан көбөйдү.
2: Автоном районубуздун жер жерлеринде жайкы ташымал саякаты уландуу кызып, катыштуу тармактар тейлөө камсыздоону жакшы иштеп, саякат тоюнуусун жогорулатты. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Тейлөө кесиби эл чарбасынын зарыл курамдаш бөлүгү. Башчы Ши Жинпинг тейлөө кесибинин өнүгүүсү жөнүндө зарыл жолжобо берип, ажат жетектөөсү, ыслаатка ат салуу, илим техника курбат ыйгаруу, ачып жиберип кызматташууну көрүнүктөндүрүп, тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүү жаңы кырдаалын чымыркана ачууну баса көрсөткөн. 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылында Шинжаң тейлөө камдоосун сызылгылдаштырып жана кеңиртип, миңдеген сала, жүздөгөн кесиптердин тип өзгөртүп, даража жогорулатуусуна кубат ыйгарып, ан сайын көп экономика жаңартуу түйүндөрүн иштиктүү жетиштирди. Эми бул жөнүндө кабардан угуңуздар. Учурда маалымат техникасы, электрондук соода сыяктууларды өкүл кылган заманбап тейлөө кесибинин дүркүрөп өнүгүүсү кишилердин өндүрүш турмушун кайын тереңдей өзгөртүүдө. Келпин ооданынын электрондук соода кесип бакчасында тордо тааныштырып сатуучулар бүт мамлекеттеги тордосторго жергиликтин төөсүтү талканын, чамгыр сыяктуу өзгүч айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырды. Быйылкы жылдын алдыңкы жарым жылында бул жердин тордоку сатуу суммасы 20 миллион йондон ашкан. Төө, чамгыр Келпин ооданынын эң чоң элди байытуучу өзгүчө кесиби. Мурда жергиликтин өзгүчө айыл чарба түшүмдөрү таракай, тижарат кылуу, чийки материалды сыртка сатууну негиз кылып, кесип жилесе кошумча наркын жогорулатуу кыйынга токтогон. Бул кесип өнүгүү кептешин бузуу үчүн жергилик электрондук соода кесиптик бакчасын жаратып, бир тулку электрондук соода тейлөө системасын куруу аркылуу кесиптин чийки материалды сыртка чыгаруудан асыл түшүмдөрдү сыртка сатуу, наркын ашырууга даража жогорулатууну төртмөктөгөн. Келпин Кышау тоо дыйканчылык малчылыкты өнүктүрүү илим техника чектүү шериктигинин орун басар баш директору Абликим Аблизиз мындай деди. Бүт оодандагы 190 ашуун айыл чарба өзгүчө түшүмдөрү жана маданият жаратмандык түшүмдөрүнүн баардыгын өлчөмдөштүрүп, башкаруу чөлкөмүнө алып кирип, түшүм сапаты бирдей болбоо, зат жүгүртүү ташып жеткирүү кыйын, тижараты кесиптешпеген. Керектөөчүлөрдүн ишенүү даражасы төмөн болуу кыйын маселесин түпкүрүнөн чечти. Шинжаңдагы колдоо саясатын тынбай жакшыртып, тейлөө кесибинин кесиптин даража жогорулатуусуна терек болуу, эл турмушу жатын канааттандыруу, жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңиртүүгө баштоо ролун жалпы бетке өстүрдү. 2025-жылы Шинжаңдын тейлөө кесибинин кошулман наркы район өндүрүш жалпы наркынын 48.7% түзүп, экономиканын артуусуна кошкон салымы 51.8% жетип, тейлөө кесибинде жумуштануучулардын саны бүт Шинжаңда жумуштангандар жалпы санынын жарымынан көбүрөгүн түздү. Турмуш мүнөзүндөк тейлөө кесиби жогору сапатта көп түрдүүлөшүү оңтойлуулашып, даража жогорулатуу менен бирдикте өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесиби дагы кесиптешүү жана нарык желесинде даража жогорулатууга карай бачым узарды. Быйыл 1-айдан 4-айга чейин бүт Шинжаң көлөмдөн жогору тейлөө кесиби карханаларынын тижарат кирешеси окшош мезгилдегиден 12.8% арткан. Манда илимизилдөө жана техника тейлөөкесибинин артуусу 31.6% болуп, артуусу эң тез болгон саланын бирине айланган. Шинжаң илим техника жетишкендиктери техника соода борборунда сандуу маалымат көзгө даана көрүнгөн. Чоң экрандагы санарыптын баардыгы учурда чиркешип жаткан техника камдуу ажат маалыматына өкүлдү кылат. Бул борбор кудум илим техника ээлчисине окшош караканада техника кыйынчылыгы туулса, жогору окуу жайларынын изилдеп ачуу жетишкендиктери бар болуп, эки жак бул жерде төп шайкешип жогору берекеттүү шайкешет. Аталган борбор бүтчелелүү техника соода тейлөө системасын курган. Бүт Шинжаңдын 10 аймак областын жогору окуу жай жана кесиптерди каптаган бөлүмчө борбор торун куруп, тордоку өрүштөн Шинжаң боюнча 730 000 каракананын сызма сүрөтүн, 30 000дан ашуун илим техника жетишкендиктери түрүн кабылдап, адистер акыл кампасына чогулган киши 9 000дан ашкан. 2023 жылы 12 айда курулгандан бери жалпы жыйнаган карахана илим техника жаты 150 түрдөн ашып, төп чиркештер орун алганы 46 түргө жетип, Шинжаң ичиндеги 60 ашуун карахананын 100 ашуун техника кыйынтүүнүн чечип берген. Шинжаң КЮ илим техника чектүү шериктиги нарп алуучулардын бири болуп, бул негизинен кызылмылык пегментине тереңдей иш кошуу караханасы. Борбор өрүшү аркылуу көптөгөн мектептер жана илим изилдөө аппараттарынын адистерин чиркештирип, кызыл пегментти алуу технологиясындагы техника кептешин чечип эле калбай, дагы сызыл тереңдей кызматташа турган болду. Шинжаң КЮ илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ли Шоухун мындай деди. Мурда карахана жаңылык жаратууда өзү жалгыз күрөшүүчү. Азыр жетишкендиктерди издөө, адистер менен жолугушу, техника которуу, түрлөрдү маалымдоо, патент бүтчелесине катталуу жолун ачып, орто чакан карханалардын жаңылык жаратууда сынак кылып каталык чыгуу өздүк наркын зор даражада төмөндөтөт. Шинжаң илим техника жетишкендиктери техника соода борборунун тижарат мудуру Шөвийин кийинки карымда борбор жетиштирген техника директоруна сөөнүп коомдук топ өрүшүн жаратып, жергиликтин кесип өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзө турганын билдирип мындай деди. Район ичиндеги жогору окуу жай, академия ордо, баштаак карханалар сыяктуу байланыштуу аппараттарды биргелешип аракетке келтирип, Шинжаң өзгөчө кесиптерин жалпы бетке мээрчиктеп, Шинжаңдын жергилик кесип өзгөчөлүгүнө ылайык келген тейлөө жумуш иштөө тартибин жаратат. 15-5 жылдык жоспор программасында тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын өстүрүү аракетин жолго коюу ортого коюлган. Жакында ачылган автоном райондун тейлөө кесиби жыйынында негизги ажат түрүндөгү тейлөөнү ан сайын жалпы гана арыптуу кылуу боюнча сапатын өстүрүүнү илгери сүрүп, даража өстүрүү түбүндөгү тейлөөнү ан сайын молуктуруп көп кайнаарлуу кылуу, ошону менен бирдикте өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасы курулушуна үрүлүп, 0-1 чейинки адепки жаңылык жаратуу тейлөө курбатын өстүрүп, 1-100 чейинки жетишкендиктерди айландыруу тейлөө системасын кемелдендирип, чыныгытылкуу экономиканын даража өстүрүп, даража жогорулатууга ан сайын жакшы тирек болуу ортого коюлду.
2: Станциябыз кабары. Жакында мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин табыштоосу менен автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон аткарууну текшерүү группасынын Үрүмчү шаары, Бортала Муңгул автоном областы, Аксуу аймагына барып, бир бөлүк кесиптик мектептер, мектеп менен керхана кызматташуу нактылуу машык базасы сыяктуу жерлерге тереңдей кирүүгө уюмдап, Жуңхай эл республикасынын кесиптик агартуу законунун жолго коюлуу абалына карата закон аткарууну текшерүүнү кулаш жайдырды. Ошондой эле маек жыйын ачып, доклад тыңшап, пикирлерди ортого койду. Аптоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул закон аткарууну текшерүүгө катышты. Үрүмчү кесиптик ташөөсүндө закон аткарууну текшерүү группасы мектептен тарых сарайы, мектеп, керхана бирлешме изилдеп өнүктүрүү борбору сыяктууларды аралап, мектептин кесип орундаштыруу, окуучулардын жумуштануусу, мектеп, керхана кызматташуусу сыяктуу кызматтардын жылыш таттуу абалын ичкелей эледи. Сүмүрө Тобул мындай деп көрсөттү. Кесиптик агартуу жогору сапаттагы техника жөндөм ишмерлерин тарбиялап жетиштирип, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөдөгү зарыл тирек. Баш шуужи Ши Жинпиңдин кесиптик агартуу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, кесиптик агартуу законун изчилдештирип жолго коюунун саясий ордун жогору көтөрүп, партия борбордук комитеттин кесиптик агартуу жөнүндөгү түрдүү чечим орундаштырууларын накай ордуна жүзөлөштүрүүнү түртмөктөө керек. закон аткарууну текшерүү группасы алдартып болуп, Аксуу аймактык орто даражалуу кесиптик техника мектеби, Аксуу кесиптик техника шояны, Аксуу техник шояны, Шинжаң, Чиха, кийим кечек илим техника чектүү шериктигине барып, арылуу токтуучу окуучулары, керхана жооптуулары менен тереңдей пикир алмаштырып, кесиптик агартуу байлык камдоосу, кесип менен агартууну жоролуштуруу, ишмерлер кошуун курулушу сыяктуу абалдарды түйүндү текшерди. Сумрет обул мынауларды баса көрсөттү. Кесиптик агартуу закон эрежелер үгүтүн күчөтүп, устат рохун күчөп өрүш алдырып, мектеп, керхана кызматташып адам тарбиялоо үлгүсүн калдаштырып, замандашкан кесип системасы курулушун күчтүү ишмерлер тиреги менен камдоо керек. Сумрет обул мынауларды талап кылды. Партиянын жалпы өткө жетекчилигин мектеп куруу, башкаруунун түрдүү салаларына, агартуу, окутуунун ар кайсы алкактарына, ишмерлерди жетиштирүүнүн ар кайсы жактарына жүзөлөштүрүп, кесиптик агартуунун баштан бойго туура багытты бойлой, алга илгерилөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Кесиптик мектептердин кесиптик агартуу закону ошондой эле мамлекеттин катыштуу саясат эрежелерине катаң моюн сунуп, кесиптик мектептердин башкаруу курбаты жана башкаруу берекетин өстүрүү керек. Кесиптик мектептердин чоң идея саясий сабагы курулушун күчөтүп, социалисттик өзөктүү нарк карашын жетекчи кылып, чоңко улуттук ортак толку таанымын бекем уюту негизги линиясын бекем имерчиктей, улуттар ынтымактуулугу тарбиясын дайымдуу кулаш жайдырып, ар улут окуучуларын бешти чын жүрөктөн моюндоону күчөтүүгө жетектеп, карым каттоо алмаштыруу жоролушу барышында ынтымакташып ишмерлерден болуп жетишип, жөндөмү аркылуу мамлекетке жооп кайтаруусу керек. Борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, кесиптик агартуу боюнча мектеп башкаруу жайгаштыруусун, кесиптерди орундаштыруу жана ишмерлерди тарбиялоо үлгүсүн калдаштырып, кесиптик агартуу менен адаттык агартуу жоролушуп өтүшкөн, кесип менен агартуу жоролушкан кесиптик агартуусу системасын куруп, кесиптик агартуу кесиптен өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүүдөгү шайкешүүнү, салым кошуу даражасын жогорулатуу керек. Саясат жана каржы колдоо эптинен ашырып, байлыктарды септөөнү кылдаштырып, кесиптик агартуу сапатын өстүрүүнү күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Әнвер Турсун закон аткарууну текшерүүгө катышты.
0: 7 айдын 6 күнү жөнгө нефит табыгы газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң нефит талаасы шериктиги Жемсары мамлекет даражалуу кургактык Фациялуу Сланцы май үлгү көрсөтүү районундагы GHW-91-13 кудугунда 7.75 күндө 5501 метр тереңдикте жеңиштүү бургулап, мамлекет ичиндеги Сланцы май эң кыска кудук бургулоо убакты рекордун жаңылап, кудук бургулоо берекетинин түндүк Американын окшош түрдөгү кудук алдыңкы деңгээлине жеткендигин жарыялады. Бул мамлекетибиз терең катмарындагы кургактык фациялуу Сланцы майы асыл тез кудук бургулоо техникасында оорчундуу алкууну ишке ашырып, мамлекеттин энергия коопсуздугуна дагы бир мыкты дымак кошкондугунан дарек берет. Эми станциябызга барышса, жуу өзүңдүн бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 7 айдын 6 күнү таң саар саат 1:55 өткөндө Шинжаң Жемсары Сланцы майы жумушунак майданындагы GHW-91-13 кудугу шыдыр бурууланып бүттү.

0: чоң толгонуу умум энте. Бурулма багыт системасын алдын тандап жогору байымдуу PDC бурулуу башын септеп, кодук казуу көрсөткүчүн кыймылдуу турпатта кылдаштырып машинанын бурулуу тездигин тарыхтагы жаңы жогору бийиктикке жеткирдик. Бул Тилкер райондун жер асты геологиялык чөйрөсү абдан татаал, казгалып отурган нефит катмарынын эң жука жери тек 1.8 метр. Геологиялык курулмасы борпоң болуп кудук бурулуу кат-кат пранике жип өткөргөнгө окшош болуп, курулуш кылуу кыйындык даражасы чоң, оңой эле кудукту балы көчүп калуу, бурулуу башы кысылып калып жумуш токтоо маселеси көрүлөт. Жөңгү нефит табы газ тобу чектүү шериктиги, Шинжаң нефит талаасы шериктиги парткомунун мүчөсү, орун басар баш директору, баш инженери Заң Чуанжин кабарчыга мындай деди. Тездигин ашырууда ачылыш жасоону ишке ашыруу, геологиялык чалгындап текшерүү жана кудук бурулуу курулушун бери толкулаштырууда жаңы башкаруу үлгүсүнөн айрыла албайт. Биз дагы бир жолу мамлекет ичиндеги кудук бурулуу рекордун жаңылап, Түндүк Америка Сланц майы кудук бурулуу алдыңкы деңгээлине жеттик. Мамлекет өндүрүүдө техника өткөлүн атсалуу жана А, Б тарап биргелешип орто куруу аркылуу жогору берекеттүү кудук бурулуу жаңы жолунда жүрө алдык. Биз үчүн көчүргөлүү, жайылт калып боло турган асыл тез кудук бурулуу үлгүсүн жаратып, ашаан терең катмарда кысылантыс майын өнүмдүү ачып өнүктүрдүк, ишенимди зор даражада көтөрдүк.
1: 7 айдын 3-чү күнү Шинжаң электр тору жаңы энергиядан электр чыгаруу күчү 50 400 000 киловатттан ашып, бүт электр торунун электр чыгаруу күчүндө ээлеген салыштырмасы 69.78% жеткен. Жаңы энергиядан күнүнө электр чыгаруу мөлчөрү 798 миллион киловатт саатка жетип, электр чыгаруу күчү күндүк электр чыгаруу мөлчөрү жагында кош жаңы бийиктикти жараткан. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарына көңүл буруңуздар. Быйыл жай киргенден бери бүт мамлекеттин көп жерлеринде сызыл температура жогорулап, эл турмушундагы муздатуу, айыл чарба сугаты, өнөр жай өндүрүшүндөгү электр иштетүү ажаты зор салыштырмада артып, жогору каркынды утурлап алып, жайды жакшы өткөрүүдөгү электр камдоо милдети оор болууда. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Лёвен Лонг мамлекеттин энергия чоң кырдаалын таканчыктап, шериктик Шинжаң ичинде эл турмушун камсыздоо, Шинжаң сыртында камдоону камсыздоодой кош багытта күч чыгарууда бекем турганын тааныштырып мындай деди. Жергиликтен электр иштетүү коопсуздук төмөнкү чегин жакшы кайтаруу менен бирге Санжы Гучуан, Комол Жыңжу, Комол Чоңчиңден турган 3 өзгөчө жогору чыңалуудагы турактуу электр жеткирүү чоң жолуна сөнүп, сызыл түрдө бүт мамлекеттин 23 өлкө автоном район Тике караштуу шаарына электр жеткирип, Шинжаңдын таза энергия байлыгы артыкчылыгы аркылуу орто жана чыгыш бөлүктө жогору температурадагы электр иштетүү жүгү оор райондорго жардам берип, бүт мамлекеттин электр энергиясы менен камдоону камсыздоо түзүлүшүндө турактандыргыч басырык таш роолун көрсөттү. 6 айдын этегине чейин Шинжаң электр тору жаңы энергиясы жалпы генератор сыйымдуулугу 173 миллион киловаттка жетип, окшош мезгилдегиден 35.4% арткан. Бүгүнкү күндө Тянь Шандын түштүк түндүгү, түндүк Шинжаңдын тилкелешкен шамал электр генераторлор тобу ишке киришти. Түштүк Шинжаңдагы көлөмдөшкөн фотоволт базасы күн нуруна ээрчи электр таратып, энергия запас сактоо, нур жылуулуктун жогору наркын тескөө жабдуулары септелип, тынбай чыга келген жашыл электр энергиясы какыр тала эрме чөлдөрдөн алкып өтүп, миңдеген үй түмөндөгөн түтүндөргө жеткирилүүдө. Лёвен Лонг мамлекет тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин жаңы энергияны илмий кабылдап, жогору берекетте пайдалануу деңгээлин сызыл өстүрүп, жаңы энергиядан электр чыгаруу жакшы пайдаланууга чыныгы кепилдик кыла турганын тааныштырып мындай деди. Биз шамал фотоволт электр кубатын акыл жөндөмдүү алдын өлчөө системасында даража жогорулатып, көмүр электр генератор группаларынын ийкемдүүлүгүн өзгөртүп курууну жылыштатып, жаңы энергияны кабылдоо мейкиндигин эң чоң чекте бошотобуз. Ошону менен бирге энергия сактоо, ийкемдүү электр жүгү сыяктуу көп кайнарлуу байлыктарды биргелки пландап, электр кайнары, электр тору, электр жүгү, электрди запас сактоону шайкешип биргелешип аракетке келип, айлануу системасын куруп, убакытта тандама мүнөздүү, толку мүнөздүү шамал электр фотоволт электр энергиясын ансайын бай салдуу тизгиндегел боло турган коопсуз ишенчиликтүү болуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
0: Учурда автоном районубуздун жер жерлери курулуштун алтын мезгилин бекем кармап, жаңы энергия түрү

0: Kuruluştarın başım cılıştatıp, mağalında cıldıp nişanı mildetti bütürü göçünüğü gepildik kıldı. Hem istansiyavuzdan onu orsalığa varın uğasızlar. Jakında kaydu dariyalabında 10 milyon kilovattara jalu jaşıl elektre taza energiya bazası, negizgi türü kuruluşu jalpı betkey baştaldı. Kuruluş mazmunu hıcın su tartıp energiya sakto elektrostansiyası. Kün kapçıl su elektrostansiyasını öz için alat. Бұл екі электростанциясы іштетуге кірішкенден кейін түштік Шинжанның электр торының жоғары чегін теңішу, төмен чегін толтыру, энергия сақтау, жыштығы жана чұқылап алға тең талаштыру дайындық қылу сияқты 5 чоң өзектүү жөндөмдү үстүнө алган. Төр инженери Лю Джиан мындай деди. Күн қапчылы су электростанциясының ағын башты тоннель құрылышы 2027 жылы жылетегінде ағын тосусу пландалды. Хажиң су тартып энергия сактоо электростанциясы курулуш жолу жыл акырында аптоуна каттатууну пландап, дайындык кылып, куруу курулушу бүткөндөн кийин кийинки бөлүктүн майданга кирүүсүн тартиптүү орундаштырат. Бул мезгилдерде таарым нефт талаасы чакылык миллион киловатт фотоволт аркылуу электр таратуу түрү курулуш нак майданында курулуш жумушчулары кул темирди иштетип фотоволт тактайын кураштырып, кызмат берекетин дагы бир демжи жогорулатты. Учурда түрү курулуш жүрүшү жарымынан ашты. Таарым нефт талаасы жаңы энергия иштери бөлүмүнүн директору Лян Юлей мындай деди. Кул темир билекке сөөнү фотоволт тетигин кармоо кое берүүнү бир отоло бүтүрөт. Жөрөлгөлүү киши колдуу фотоволт тактайын ташуу берекетине салыштырганда 4 эссесинен ашып, ар саатта кеминде 60 фотоволт тактайын кураштыруусу божомолдонууда. Азыр бурчун суу тартып энергия сактоо электростанциясы чукул курулуш алып барууда. Учурда жогору суу сактагычтын суу кирүү, чыгуу оозу жалпы бетке казылып, төмөнкү суу сактагычтын негизги толку курулуш берекети өнүмдүү жылыштатылууда. Төрдүн жалпы толку курулушу жүрүшүн башымдатып берекетин арттырып, 2030 жылы туңгуч генераторлор группасын торго жалгап, электр таратууга мыкты негиз салат. Борчун суу тартып энергия сактоо курулушун башкаруу бөлүмүнүн орун басар директору Шепхан Габарчыга мындай деди. Жалпы толку курулуш жоспоруна катаан түрдө өлчөмгө салыштырып, коопсуздук, сапат, жүрүшү, үч чоң алгылыктуу алкагын бекем кармоону бир жөнкү жоспорлоп, курулуш долбоору, жумуш тартибин ичкелештирүү, нак майданды башкарып тизгиндөө жоопкерчилигин сызылчыңдап, жогорку төмөнкү суу сактагыч, суу жеткирүү электростанциясы системасынын негизги толку курулушун жогору берекеттүү курууну бар күчүбүз менен жылыштатабыз.
1: Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району ОПС жаңылык жаратуу борбору Шинжаң Тяншан илим техникада жаңылык жаратуу ордунда көрүнүк ачып курулду. Борбор ашаан даражадагы жеке толку, бир кишилик шериктик ушул жаңы типтеги чарба жаратуу турпатына үйрүлүп, толук каражаттуу, төмөн өздүк нарктуу, жабык айланма ыңгайындагы чарба жаратууга кубат ыйгаруу өрүшүн жаратып, чакан майда чарба жаратуу негизги толкуларынын жүгүн жеңилдетип кубат ыйгарды. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Жасанды акыл жөндөмдүн уландуу кызуусуна эрчи жекелер AI куралынын жардамында түшүм долбоорлоо изилдеп ачуу жана базарга салууну өз алдынча бүтүргөн бүт барыштуу чарба жаратуу кесип турпаты секин-секин гүлдөнүүдө. Мындай адамды өзөк кылып AI куралына сөөнгөн чарба жаратуу үлгүсү кыскача OPC деп аталат. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району ОПС жаңылык жаратуу борбору болсо атайын AI ачып өнүктүрүүчү өз алдынча жумшак детал курулуш устасы сыяктуу жекелер үчүн долбоорлонгон жеңилдештирип, тездигин ашыра турган өрүш. Ашаан төмөн өздүк нарк, ашаан жогору серпилгичтүү тейлөө үлгүсү аркылуу бир түркүм чакан ары асыл AI илим техникада жаңылык жаратуу керханасын жетиштирүүнү максат кылган. Борбору чарба жаратуучуларга эмиректерин алып келип чарба жаратуу, төп түзөлүштүрүүнү ишке ашырды. Шинжаң Тяншан илим техникада жаңылык жаратуу ордунун баш директору Ли Чи мындай деди. Биз ишкана үстөлүн аксыз камдап берип, эң узун болгондо бир жылга жакын жалгаштырабыз. Ушул убакытта суу, электр акы, мүлк акы алынбайт. Биз дагы бир бөлүк каржы колдоосу менен камдайбыз. 100 миллиондан 700 миллионга чейин болот. Аларды алып келип топ курап, берекеттүү сызылган жасоочу түшүмдөргө айландыртабыз. Чарба жаратуучу Ваң Жин ушул жерде бир кишилик шериктигин каттатып куруп, негизги чабуулун алма, кийдирме, кап, кул темирин изилдеп ачып жана жүзөлөштүрүүнү пландаганын айтып мындай деди. Тяншан илим техника чарба жаратуу ордунда дагы кээ бир ортоо баарлануучу жабдуулар бар. Биз көп каржы чыгашалабай эле биз үчүн алып айтканда иштетүү саны анча жогору эмес жабдууларды сатып алабыз. Быйыл үчүнчү айда Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району ОПС менен Эппинклоунун өнүгүүсүнүн 10 түрдүү иш чарасы бикир жыйноо сандыгын жарыялап, аралжы курулушу, каттатуу тейлөөсү, техниканы колдоо, ишмерлерди камсыздоо, акча мамилени колдоосу сыяктуу мазмундарды каптады. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району санарыптештирип өнүктүрүү идарасы партия группасынан орун басар шудеси идара башчысы Ли Минжен мындай деди. Болочокто 3-5 жылга чейин биз 10 ашуун район белги өнүмүнүн ашаан даражадагы жеке толкуну жетиштирип, жаңылык жаратуу борборунун үлгүсүн бүт Шинжанга жайылтып, жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар районун Шинжандын ОПС жаңылык жаратуу чарба жаратуусундагы зарыл кайнар жер, ошондой эле сыртка санарып тейлөө жөндөм чыга турган зарыл терезеге айландырууну үмүт кылабыз.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда бакты чегара оозу чегара оозунун өткөрүү берекетин сызыл өстүрүп текшерип кое берген чегара оозунан кирип чыккан автоуна 59,000 ашып, окшош мезгилге салыштырганда 59,146% артып, текшерип кое берген чегарадан кирип чыккандар саны 124,000 адам ирээттен ашып, окшош мезгилдекиден 67,58% арткан. Эми бул жөнүндөкү кабарды угасыздар. Бакты чегара оозу чегарадан кирип чыгуу залында ички моңголдук саякатчы Ли Жонжи ирээтке туруп текшерүүнү күттү. Ал Казакстанга саякатка барууну пландады. Ал мындай деди. Текшерүү берекети абдан жогору болуп, тамоонудан өтүүдө бир канча мүнөт эле шыдыр бүтүрдүк. Кызматкерлердин жетектөөсү абдан түшүнүктүү болду. Жогору өнүмдүү тейлөө чек араттагын кыска аралык саякатын жеңил ары зээнди коротпоо мүмкүндүгүнө ээ кылды. Быйыл алдыңкы жарым жылда бакты чегарадан кирип чыгуу, чегара коргоо текшерүү пункту текшерүү маалымат системасы аптоуна кишилери сандуу маалыматын текшерип өрүшүнө сөйүнүп, кагазча жалаң күбөлүк обуротту. Киши колду кайталама эстелик алуу алкагын азайтты. Чегара оозунун жашангай эл чарба түшүмдөрү, күндөлүк заттык материал, чегараттаган товары жүк ташымал мөлчөрү чоң, убакыт берекети талабы жогору болуу өзгөчөлүгүнө карата. Бакты чегарадан кирип чыгуу, чегара коргоо текшерүү пункту айырмаландырып, тамордон өткөрүүнү камсыздоо иш чарасын төп орун алдырып, түйүндүү заттык материалы жашыл жолун дайымдуулаштырып ачып, мөмө жашылча жашаан туруу, муздак сактоо жерелүү товар, чукул абалга тең тайлаштыруучу заттык материал сыяктууларга карата тамордон өтүүнүн алдын болжошу, убакытты узартуу тейлөөсү, келген замат текшерүү сыяктуу карканаларга нарып жеткирүү иш чараларын жолго коюп, жүктүн токтоп калуу коромчусун эң зор даражада төмөндөттү. Жүк аптоуна айдоочусу Жоиншин мындай деди. Эртелеп өтүнүч берсе бир канча мүнөт эле бүтөт. Жашаан түшүмдөрдү жашыл жолдон өткөрүүнү сызыл жолго коюп, товардын коромчусун азайтып, биздин аптоуна айдап акча табуу негизибизди бекемдеди. Бакты чегарадан кирип чыгуу, чегара коргоо текшерүү пункту милдет аткаруу 2-нчи отрядынын орун басар башчысы Жоиншинфу мындай тааныштырды. Быйылдан бери бактынын жалаң күндүк чегарадан кирип чыккандарды текшерүү эң көп болгондо 1000 адам ирээттик өткөлдөн өтүп, чек араттаган кишилер аптоунаны тамордон өткөрүү мөлчөрү бирдей тарыхтагы жогору жаңы бийиктикти жаратты. Ал мындай деди. Киши аптоуна жүктү текшерүү сыяктуу күтүү убактын кыскартып, дайыма убактын узартып тамордон өткөрүп, чукул ишти чукул бүтүрүп, чек арадан аттаган жашыл жол тейлөөсүн ачып, жүргүнчүлөр жүк ташымалынын жогору каркында кыймылдуу турпатта текшерүү жолун көбөйттү. Оң тойлуу тамордон өткөрүү аркылуу элге оң тойлуулук жаратып, карханаларга пайда жеткирүү тейлөөсүн бекемдеп, чек ара оозунан өтүү берекетин сызыл өстүрдү.
1: Жакында 2025 жылдык мамлекеттик ыктыярдуу тейлөө 400 чыгаан типтердин тизмеси жарыяланды. Көйтүн шаары Үрүмчү чыгыш жолу көчө башкармасы элдик элдештирүү комитети ВНЖ жеке элдештирүү ишканасынын жооптуусу Вэн Юэхун ыктыярчы чыгаан тип болуп бааланды. Көп жылдардан бери Вэн Юэхун чын жүрөктөн эл көңүлүн жылытып, закон аркылуу чыр чатактарды түшүндүрүп, көпчүлүк ишенген жакын адамга айланды. Бул жөнүндө станциябыздын кабарынан угасыздар. Көйтүн шаары Үрүмчү чыгыш жолу көчө башкармасы шаар айыл бириккен районго жайгашкан болуп, көчмө жан саны тыгыз. 2019 жылы эс алууга чыккандан кийин Вэн Юэхун Көйтүн шаардык адлия идарасынын колдоосунда ВНЖ жеке элдештирүү ишканасын курду. Ал закон боюнча башкаруу үгүтү менен элдештирүү кызматын терең жоорулуштуруп, коңшулардын чыр чатактары, кархананын маянаны кечендетүүсүн шайкештирүү сыяктуу кыйын маселелерди элдештирди. Коомдук конуштун тургуну Лили кабарчыга мындай деди. Алдыңқы екі айда мен үстіңкі қабаттақы қоңшылар менен қабаттың су өтіп кету мәселесі себепті мен ежеге телефон чалып көргенмін. Ал еч сөз айтпай келіп, бізден арзыбызды тынш отырып оғып, бір жаққадағы жан баспай ар бір қайшылық қайнарын анықтап шықты. Ошол күні кешқұрым бізден көңіл түймебіз шешілді. Вен еже болса көңілібіз тоқ болады. Қоңшылар ортосында кермур айтышу, емгек маяна талаш тартышы, мүлік қайшылығы, талаш тартыш чоң кіші болсын, қалық ажатты болса ле вен еже ардайым ең алдыменен үн қатады. Қайшылық чыр чатақ болса көпчілік ары бері чапқыла бағыла. Вен еже сілерге жардан берет. Бұл сөйлем тұрғындардың дайымды сөзі. Қағау шол, анын елдештіру бірінші чебіне тамыр тартып, чын жүректен қалыққа тейлеу жүргізген жанду елесі. Елдештіру езелтен тура хата деп айрылмайды. Айрықша көңіл жылытқан ортоқ сезімге ажат. Бұл Бен Йохундың елдештіру естелігінен бірінші бетіндегі бір ауыз сөйлем. Ошондой эле анын елдештіру кызматы менен алектенгенинен берки сызыл бекем туруу таанымы. Вен Йохун угу, насаат кылуу, элдештирүү, ынак өтүү, төрт баскычтуу кызмат аргасын корутундулап чыгып, калыктын арыз талабын сабырдуулук менен кунт коюп тыңшап, эреже жүйө боюнча укук жоопкерчиликти айырып, кош багыттуу элдештирип сезим орнотту. Элдештирүү кызматы менен алпурушкандан бери ал элдештирген чыр чатак 3000ден ашып, элдештирүүнүн жеңишке жетүү салыштырмасы 98%га жетти. Вен Йохун мындай деди: Қалық маға ішеніп көңілінді қиналғанын, қордығын маға айтып берді, мен үмітін жерді қойсын болбайд. Қалық маға ажатты болсылы, мен қоымдық қоныш бірінші чебінде ұланду тамыр тартам. Мен ансайын көп кішіне жетектеп, ұқтияры тейлі қошуынна қатыштырыны үміт қылам. Қоңшыларына Қарашты райондың тынч бейпілдүйлігі менен ең чоң тілегім.
0: Азырга чейин Шинжан түстүү металл тобу быйыл мектептен кызматка кабылдоо аркылуу жалпы кабылдаган жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар 505 болуп, учурда бардыгын акташты. Алар бир апталык курстан кийин Шинжан түстүү металл тобунун ар кайсы кызмат орундарына барып кызматка киришет. Эми станциябызга барчы кабарман куйдун кабарын угасыздар.
1: Бул түркүм жаңы кызматчылары чыгыш түндүк ташөөсү, Хунан ташөөсү, Жоңнан ташөөсү, Шандуң ташөөсү сыяктуу бүт мамлекеттен 63 жогору окуу жайынан келген. Металлургия, геологиялык курулуш, кен казуу курулушу сыяктуу 20 өнөр жай илим чоң түрүү кесибин ичине алат. Бардык жаңыдан кызматка кирген окуу бүтүрүүчүлөр бир апталык чордондуу кызматка чыгуудан мурдагы курсқа катышат. Артынан топтун ар кайсы өндүрүш техника башкаруу ордарына расмий бөлүнүп кызматтарды окулаш жайдырат. Чыгыш түндүк ташөөсүн бүтүргөн окуучу Азмат Мамитимин мындай деди: Мектептеки кызматка кабылдоо чогулушунда Шинжаң түстүү металл тобун көргөмүн. Мындан кийин мен керхананын өнүгүсү үчүн өз салымымды кошууну үмүт кылам. Автоном райондун көп катмардагы жаш ишмерлерди жолоо, Шинжаңга ишмерлерди киргизүү сыяктуу пайдалуу саясаттарына сөөнүп, Шинжаң түстүү металл тобу ишмерлер саясат системасын сызыл жакшыртып, Шинжаң ичи сыртындагы түйүндүү жогору окуу жайларга дайымдуу барып, үгүт лекция жана атайын майдан кызматка кабылдоону окулаш жайдырып, кесип чукул ажаттуу кемчил ишмерлерди сызыл киргизди. Жакынкы 3 жылда Топ жалпы 1100ден ашуун жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуну кабылдап, Шинжаң түстүү металлга тамыр тарткызып, топтун казуу, тандоо, эртүү, бүт кесип желесинин жогору сапатта өнүгүсү үчүн толук кесиптик ишмердер кошунун запас камдады. Шинжаң түстүү металл тобу парткому уюмдук бөлүмүнүн башчысы, адам күчү байлыгы бөлүмүнүн директору Ван Лейжен мындай деди: Турмуш кызмат шартын жакшыртуу жагында колдоп жана жардам беребиз. Кийин дагы аларга курс алып барууну өз чыналат. Биздин тарбиялоо системабызга киргизебиз.
0: Станциябызга бары. Борбордук комитет үгүт бөлүм мамлекеттик 77 мекенсөрдүк тарбия үлгү көрсөтүү базасына жаңы наам ыйгарды. Шинжаңдан Биңтуанды өз чыналат. 3 орун ичине кирди. Айрым-айрым Көкчар эстелик сарайы, Жибек жолу, Бейтиң Байрык шаар уранда жайыпканасы. Жоңгу эл боштондук армиясынын Котенге жүрүш кылуу эстелик сарайы кирди. Көкчар эстелик сарайы Аксуу аймагынын 10-су ооданына жайгашкан. Сарайдын ичине сүрөт жазуу, көргөзмө тактайы, нактылуу буюм көрсөтүү, Нурале сарыкылуу кайра көрсөтүү, жоорма чындыкка окшотуу сыяктуу аргалар аркылуу ар бир доордогу жашылдык тигүү, жашылдыкты коргоо, жашылдыкты асыроо, экологияны жөнгө салуу курулушчуларын баяндап, Көкчарда аңгиме жана из калтырган. Жебек жолу Бейтин байыркы шаар уранда жайып канасы

0: жобуласты Жемс Арводаны Бейтиң Байрык шаар урандысынын жанына жайгашкан. Көргөзмө залына Бейтиң Байрык шаары жана айланасында маданият эстеликтери түйүнүнөн казып алынган зарыл маданият эстеликтери тизип коюлган. Археологиялык нактылуу буюму жана тарыхый эстеликтерде борбордук өкмөттүн Шинжаңды өнүмдүү башкарганын көрсөтүп берет. Жөңгү эл Боштондук армиясынын Котенг аскери жүрүш кылуу эстелик сарайы Шинжаң өндүрүш курулуш 1944-47 жайгашып, негизинен 1949-жылы 12 айда Жөңгү эл Боштондук армиясынын 1800 ашуун командир жоокери чөлдү тепчип өтүп Котенди Боштондукка чыгарган зарыл тарыхый окуяны тааныштырган. Дагы кум деңизиндеги кар жоокердин кийинки жылдары дыңжер ачып чегараны коргогон Шинжаң куруу тарыхын ичине алат.
1: 7 айдын 7 күнү түштөн мурда 2026 Шинжаң чүйгүн даамдар карнавалы желелеш кыймылы Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Кыймыл нак майданында Ляонинг, Шандонг, Фуден жана Шинжаңдан келген өзгөчө чүйгүн даамдар көптөгөн керектөөчүлөрдү токтоп татып көрүүгө электирди. Үрүмчү шаарынын тургуну Гэнь Линьши мындай деди. Мен негизинен айланып болдум. Мифен, кобауруу сыяктууларды жедим. Телеге илешкен кыймылдын бири болгон 2026 Шинжаң Мифен майрамы тең арымда башталып, нак майданга Шинжаңдын жергиликтүү Мифен маркеси ошондой эле 30 ашуун өзгөчө тамак материалы менен камдуу соодагери чогулду. Мизыгы Мифен тижаратынын баш көзөмөлдөчүсү Жаң Яң Жүн мындай деди. Бул жолку көргөзмө аркылуу биз Шинжаңдын мифин, Шинжаңдын чүйгүн даамдарынан сайын көп кырдарга тартуулоону үмүт кылабыз. 2026 Шинжаң чүйгүн даамдар карнавалы желелеш кыймыл 3 күн болуп, бул мезгилде Шинжаң ашпоздор майрамы жана праник пишируу техника жөндөмүн алмаштыруу жарышы, Шинжаң тамак материалы электрондук соода майрамы сыяктуу кыймылдар алып барылат. Автоном райондук соода назараты, соодага тейлөө жүргүзүү жана соода тейлөө кесиби башкармасынын башчысы Жайнар Максутбек мындай деди. Биз тең арымда Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышындагы топчуларга телеге элештирип, ашпоздук өнөрүн таасирлешүү, элге нарып жеткирүү, белгилүү соммага жетсе, кечирим кылуу сыяктуу кээ бир өзгөчө мазмунду септеп, Шинжаңдын көп кайнарлуу тамак аш маданиятын жан-жактылуу көрсөтүп, жергиликтүү өзгөчө тамак материалынын базар ачуусуна өбөлгө болобуз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Жайкы эс алуу ташымалы мезгилине киргенде автоном районубуздун жер жерлериндеги Көрүк району көрүктүү күндөрүндө саякатчылар агымы токтоосуз жогорулап, саякат базары уландуу кызыды. Станциябыздын Орусалга барын угасыздар. Учурда жайкы эс алуу ташымалынын жогору белеси Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жай имараты ичинде кишилер кымгыут болуп күндөгү орточо камсыздалган жүргүнчү 100 000 адам ирээттен ашкан. 7 айдын 1 күнү жайкы эс алуу ташымалы башталгандан бери ар кайсы чоң аба жолу шериктиктери уландуу аба жолун тыгыздаштырып ташымал курбатын кеңиртти. Түштүк аба жолу шериктиги Үрүмчүдөн Бейжин, Дашин, Гуанжоу, Шэньчжэн, Чэньчжоу, Ухан сыяктуу жерлерге каттаган кезүүчү учактарды тыгыздаштырып, күндөгү орточо кезүүчү учак саны 318 ирээтке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 20% артты. Түштүк аба жолу шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги базар сатуу бөлүмүнүн кезүүчү учак пландоочусу Лейлин кабарчыга мындай деди. Жайкы эс алуу ташымалы мезгилинде биз жаңыдан 40 ашуун аба жолун ачууну пландадык. Ошону менен бирге Үрүмчүдөн Астана, Бишкек, Ташкент сыяктууларга каттаган эл аралык кызуу түйүн аба жолдорун тыгыздаштырууну пландадык. Жайкы эс алуу ташымалы мезгилинде Шинжаңга өз аптоун айдап кирүүчү саякатчылардын саны көрүнүктүү артуусуна ээрчи. Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы жерге түшкөндөн кийинки өз аптоун айдоо телеге элешкен тейлөөсүн бүтүндөй жаңылап, даражасын жогорулатып, жер жерлерден келген саякатчыларды Үрүмчүгө жеткен замат жогору берекеттүү тойлуу өз аптоун айдоо сапарынан баарландырды. Шинжаң Тянь-Юань Хан Люй чектүү жооптулук шериктигинин төр директору Ху Юн кабарчыга мындай деди. Өрүштө 500 ар түрдүү аптоуна бары, жеңил аптоуна, SUV, жол тандабас аптоуна, соодалык аптоунаны каптап бүт Шинжаңдын 27 учак жайы жана Тянь-Юань желелеш конок сарайында аксыз түрдө башка жерде аптоуна алуу кайтарууну колдойт. Шечандын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл мамлекет боюнча жайкы эс алуу ташымалы бүйүр кызыткан саякат өлкө

0: Өрі тізмесінде Шинжан екінші орында тұрған. Ошыл екі күнде Майтау күшара таш жолу, Алтай қом таш жолу, Құлжа мұңғыл көре таш жолу сияқты, Ванхун таш жолдыру өз аптуын айду саяқатының қызығы шарданан отырлап алды. Кемелденген негізгі жабдулары, жер-жерлердің саяқатшыларын сапардан чері жазылғанша үзір алдырды. Анхойлық саяқатшы Шуайым мұндай деді. Мен айрықша негізгі жабдулар құрылышын сезіндім. Аябай жақшы салыптыр, көркім Шинжанға алқо айтам. Моңғол күрі оданында 10 мың моғылық қычы күлі гүл ачу мезгіліне кірді. Тұлпарлардың дарияда чумылу көрінішу айбатту. Кеч құрындағы концерт қимылдары чүйгін дам салтанаты бар болып, жер-жерлерден келген саяқатшылардың сапары текке кетпеді. Шанхайлық саяқатшы Сун Фэнжи мұндай деді. Мөңгі, ағын су, бөксіту, шиверлерді жана гүлі бақчасын көрдім. Құдым керемет жерге оқшойт екен. Моңғол күрінің кешкі экономикасы да аябай гүлденген екен. Мен бұл жерді өте жақтырдым.
1: Эми учкай жаңылықтардан уқасыздар. Кечө 7-7 күні 2026 Шинжан Мейфін Майрамы Шинжан еларалық жиын көргізме бор-борында башталды. Шинжан аштама қомының статистикасына қарағанда Шинжан Мейфінінен бүт мамлекеттегі чинжирсымал дүкені түмендөн ашып, бүт мамлекеттегі 300-дөн ашуын шаардыг аптаган.
0: 2026 жылдығы Аптоном райондық ілім техника сыйлығы бойынша атына 9 маты 7 айдың 6 күні рәсми башталды. Бұл кезекті сыйлық түрін тұрғызу Аптоном райондық көрініктіу салым қошу сыйлығы, жаратылыштық ілім сыйлығы, техника тапқырлығы сыйлығы жана ілім техниканы ілгерілету сыйлығын өз үшін алады. Торда өтініш беру уақыты 8 айдың 14 күніне чейін болады.
1: Атамекен мейір махабаты. Чунха сапары Аптоном райондун экинчи кезекту Шинжанга нишандуу жардам берүү мөрөйү, орто мектеп окуучулары мектептер ара футбол чечүүчү жарышы 7-айдын 17 күнүнөн 24 күнүнө чейин Кызыл Суу Кыргыз Аптоном областы Артыш шаарында өтөт.
0: Алдыңкы жарым жылда Шинжан темир жолу чек ара оозунун жүргүзгөн жөнгө Европа Азия кезекчи поезу 9459 жетип, окшош мезгилдекиден 6.7% арткан. Эми Аптоном районунда 16 шаардын алдыбызак 24 сааттык аба райынын алдын маалыматы азыр. Өрөмчүдө азыраак жаан жабартынан күн ала булуттан атабана температурасы 20-27 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садарым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыштан садарым жел жүрөт. Құлжыда күн бүркөлөп артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыштан садарым жел жүрөт. Бортлада азыраак жаан жаап артынан күн бүркөлөт, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садарым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап артынан күн бүркөлөт, абанын температурасы 26-35 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садарым жел жүрөт. Койтунда азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 23 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн садарым жел жүрөт. Шыханзда күн бүркөк, абанын температурасы 25-38 Цельсий градус ысык, түштүктөн садарым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап артынан күн бүркөлөт, абанын температурасы 24-28 Цельсий градус жылуу, батыштан садарым жел жүрөт. Комолда күн бүркөлөп артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 26-35 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Турпанда азыраак жаан жаап артынан күн бүркөлөт, абанын температурасы 29-37 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 пал шамал чыгат. Коорлада азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 20-29 Цельсий градус жылуу, түштүктөн садарым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыштан садарым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн садарым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуулуп артынан күн бүркөлөт, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садарым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жаап артынан күн бүркөлөт, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, түштүктөн садарым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Бактыгүл Жүсүп, дикторлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын, жооптор редактору Мамитимен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөргө сөз болушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урматтуу каармандар, ар бир күнүбүздү шаңга бөлөйлү деген ак тилектин коштоосунда Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы гүлдөй өмүр сүрөлү деген жагымдуу ырды назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу каармандар, берүүбүздүн соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырууккан бардык угармандарыбызга Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сен өзүң деген жагымдарды сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын бешигим аттуу берүүбүздү эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн Алы уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 8 күнү, күнгө шаршемби. Ардактуу армандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Өрүмчү шаары Сайбак району 208 эски конуштун күйүүчү газ куурун жаңылап 50 000 ашуун тургунга нарып жеткиргени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Алатау чек ара оозу универсал баждан Уулак районунун алдыңкы 5 айда импорт соода наркынан окшош мезгилдегиден 17% артканын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы ВИОХО менен таанышабыз. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжасы абонтор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

7-нче айдагы тамыз ысыкта мамлекеттин көптөгөн жерлери жогору температуралуу, мээ кайнаткан ысык мезгилине кадам койгондо, Кары шаары Алтайда температура жыл бою 22 Цельсий градус айланасында болуп, табигый салкын аба ар кайсы жерлердеги саякатчыларды арт-артынан келип салкындоого эликтирди. Жалпы узундугу 209,45 километр келе турган Алтай Коом таш жолу бул мезгилде өз автоуна айдоо саякатынын жогору белесин күтүп алды. Таш жолдун кош багытында автоуна үзүлбөй өтүшүп, жол бою тоо талаалар жабай гүлдөр менен капталган болуп, коюу токой менен алыстагы жыл бою ээрбей турган карлуу тоо айкалышып, тоо этегинде тамыз жай, тоо арасында салкын шамал, тоо чокусунда кар болууда өзгөчө көрүктү калыптандырып, саякатчылардын сапарына үзүр тартуулады. Гуандондук саякатчы Ляо Айым мындай деди: Бул жолдун көрүк абдан кооз, абасы сонун экен. Эгер көпчүлүк салкындамакчы болсо, бул жер абдан ылайык келет. Көпчүлүккө жайда Алтайга келип салкындоосун чын көңүлүмөн сунуштаймын. Алтай шаарындагы Кайың Токой бакчасында токойдун температурасы шаар айынан 4 Цельсий градустан 5 Цельсий градуска чейин төмөн болуп, айланадагы шаар тургундары, ар кайсы жерлерден келген саякатчылар токойдогу жөөчөндөр жолунда сейилдеп же дарак түбүндө олтуруп салкын жай күндөрүнөн үзүр алды. Чыжаңдан келген саякатчы Чаушуэчин мындай деди: Алтайдын температурасы бирчама төмөн. Бүгүн 20 Цельсий градус айланасында болушу мүмкүн. Бул жерде бир канча күн туруп айлананы кыдырып чыгайын дедим. Бул жер салкындоого абдан ылайык келет экен. Кечкиси Алтай Жаңжүн тоосу эл аралык кар жылгаяктоо тынык ырайыны адаттан тышкары кызып кетет. Кечки шамал тоо арасын салкындатып, күн баткандагы кооз көрүккө шай кешип, саякатчылардын жайда дака кылып туйнуудагы сонун мара жерине айланды. Харбинден келген Шаванчи мындай деди: Күндүз аба анча ысык эмес экен. Күн батса эле аба салкындап, Жаңжүн тоосуна келип, кечки күн шоола чогулушуна катыштык. Баарыбыз чогуу бийлеп, Нахмайдан абдан кызуулукка бөлөндү.

Жетінші айдың 22-ші күнінен баштап чыгыша багат досу тунугуч рет Курладан Хэфэйге тике уча турган авиация линиясын ачат. Бул Курла Литон учак жайынын тунугуч рет Анкуй өлкөсүнүн Борбор шаары менен тикилей уча турган авиация линиясын жалгаштырууну ишке ашыруусу болуп эсептелет. Жетинчи айдын 22-ші күнүнөн 8-ші айдын 29-ші күнүнө чейин ар шаршемби, шенби күндөрү Хэфэйден саат 8:00 учуп, саат 13:00 Курлага жетип келет. Курладан саат 14:00 учуп, саат 18:15 өткөндө Хэфэйге жетип барат. 8-ші айдын 3-ші күнүнөн 8-ші айдын 31-ші күнүнө чейин ар дүйшөмбү күнү бир кезекчи учак көбөйтүлөт. Хэфэй Анхуй өлкөсүнүн баш калаасы катары Хуаншань, Жухуашань, Тяньшань катарлуу даңктуу көрүк райондоруна бара турган дарбаза. Жаңы авиация линиясы ачылып, Курладан Хэфэйге тикелей уча турган кезекчи учактардын билети азыр жалпы беткей сатылып баштады. Чыгыш абагат досу тунугуч жолкоочунун баасын жолу коюп, Курладан Хэфэйге тикелей уча турган учактын билет баасы эң төмөн болгондо учак жай курулушу күйүүчү май каражатын өз үчүн албаган абалда 950 юан болуп, жайкы саякатка чыгуудагы эң жакшы тандоо болду. Бул жолу Курладан Хэфэйге тикелей уча турган авиация линиясынын ачылуусу түштүк Шинжаң менен Анхуйдун ортосунда тунугуч рет аба мейкиндигинде тикелей жалгануунун ишке ашырылгандыгынан дарек берет. Эки жердин убакыт мейкиндик аралыгындагы зор даражада кыскартылып, Анхуй Шинжаң аба коридору дагы да кеңертилип, саякатчылардын жайкы саякаты жана соода байланышы кылуусун дагы да оңтойлуу, өнүмдүү тандоо менен камдады.

ардактуу оормандар жогоруда Синжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казыныбызда сакталган жагымдуурларга кулак төшөңүздөр.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номурду тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'дө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Жакында Урумчуш шаары Сайбак районундагы эски күйүүчү газ куурларын жаңылап өзгөртүү түрүндө жаңы илгерилөө болду. Жети конушта күйүүчү газ куурларын алмаштыруу аякталып, газ берилип иштетилди. Бул түр Сайбак районундагы 208 эски конушту каптап, 51460 тургунга нарып жеткирди. Сайбак районунда эски конуштардын саны көп, курулган убакыт эрте, көптөгөн конуштардагы күйүүчү газ куур линиясынын иштетилүү мөөнөтү 20 жылдан ашып кеткендиктен эскирүү, дат басуу, газ качуу катарлуу маселелер жалпы бетке көрүлүп, тургундардын күнүмдүк газ иштетүүсүндө көмөскө портал сакталган. Синжаң күйүүчү газ тобунун түр директору Чан Янжундун тааныштыруусунча, бул жолку өзгөртүүдө имаратка курчалган күйүүчү газ кууру жана тик куурдун бардыгына чыдамкай иширетилген куур, үйлөргө кире турган куур линиясы дагы да коопсуз, ийкемдүү жумшак куурга алмаштырылган. Ошон менен бирге ар бир түтүнгө буюм тору акыл жөндөмдүү күйүүчү газ саатын аксыз алмаштырып, кол менен бекилүүчү клапан, күйүүчү газ сигнал бергич жана автоматтик үзгүч орнотуп берилген. Эгерде күйүүчү газ дагы ачуу болсо, жабдуу автоматтик сигнал берет жана газ кайнарын үзөт. Ваң Мырза Тарбагатай Вали мекемесинин Үрүмчүдө туруштуу жумуш бүтүрүү орду короосунун тургуну. Жыл бою жайда Үрүмчүдө кышта түштүккө барып кыштан чыгат. Мындан илгери үйдө адам болбогондо күйүүчү газдын чыгып кетүүсүнөн кабатырланып келген. Ал мындай деди: азыр куур жолу, газ сааты жана коргоо жабдуулары жаңысын алмаштырылды. Үйдө киши болбосо дагы, эгер газ качып калганда өзүнчө үзүлүп сыртка чыкканда катыржам жүрө турган болдум. Үрүмчү шаары Сайбак райондук шаар башкаруу идарасы, шаар башкаруу акимчилик закон аткаруу идарасы, экинчи мезгилде өзгөртүү курулушунун Ак Майдан жооптуусу Бааз Оңчаңдын тааныштыруусунча, бул жолку эски күйүүчү газ куурун жаңылоо түрү Сайбак районундагы 208 эски конушту каптап, 51460 тургунга нарып жеткирген. Бул жолку өзгөртүүдө убакыт өтүп кеткен, эскирген күйүүчү газ куур линиясын толук алмаштырып, үй ичине жаңыдан бир жүрүш акыл жөндөмдүү коопсуздук коргоо жабдуулары көбөйтүлүп, эски конуштардын газ иштетүү коопсуздугундагы кемтиктик түптөн толуктанды. Азыр 7 конушта газ берип иштетилди. 108 конушта куур линиясынын басымын сыноо, газ коюулугун текшерүү катарлуу газ берүүнүн алдында орнаштыруу кызматы иштетилип жатат. Калган 93 конуштун куур жолун алмаштыруу тартипте алып барылып, бардык курулуштар 10 айдын акырында аяктайт.

Бир үздүл антаздардак туармандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүздө Ала Тау порту универсал Бажыдан Уулак районунун алдыңкы 5 айда импорт соода наркынын окшош мезгилдегиден 17% артканын тааныштырабыз.

Ал Атоо порту таможнасынын статистикасына негизделгенде быйыл 1-5 айга чейин Ал Атоо порту Универсал Бажыдан Оолак районунун импорт-экспорт соода наркы 11 миллиард юанга жеткен. Мунун ичинде импорт соода наркы 9 миллиард 170 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 17% арткан. Импорт тышкы соода кесиби туруктуу түрдө сапатты өстүрүп, темпти тездетип жөндөмүн кеңирткен. Импорт сандуу маалыматынын артында таможнанын көзөмөлдөө башкаруу телөөсүн уланды асылдаштырып, таможнадан өткөрүү сылаатын тереңдештирүүдөгү мыкты чаралар турат. Быйыл киргенден бери Ал Атоо порту Универсал Бажыдан Оолак району функциялык ордо жана портту таможнадан өткөрүү иш жүзүмдүүлүгүн бекем кармап, тышкы соода кирканаларынан тижараттагы кыйын түйүндөрүн өтөп күчөп, көзөмөлдөп башкаруу жумуш үлгүсүндө өзгүлтүксүз жаңылык жаратып асылдаштырды. Дайымдуу таможна кирканалары маек жыйынына таянып байланыш көпүрөсүн тургузуп, кызматчылар эшик алдына чейин барып, түйүндөн түйүнгө Универсал Бажыдан Оолак райондун кирканаларга нарып жеткирүүсү атайын саясатын түшүндүрүп, район ичиндеги өндүрүш, иш кошуп иштөө кирканаларынын биринчи чебине мөөнөттүү түрдө терең чөгүп, өндүрүш жөндөмү көлөмү, түшүмдөрдү сыртка сатуу, чийки материал импорт кылуу катарлуу тижараттын актылуу абалын ак майданда аныктап, кирканалардын өндүрүш тижаратын калыпташтыруусуна каратмалуу түрдө жетекчилик кылды. Таможнадан өткөрүү тартибин асылдаштыруу жагында таможна район ичинде тикелей которуу кесип үлгүсүн зор күч менен жолу коюп, кесип бүтүрүү алкагын 25% кыскартып, кирканалардын район ичинде кыска барыштуу которуп ташуу орундаштыруусун дагы да жандуу кылып, товарларды таможнадан өткөрүү өнүмүн зор даражада өстүрдү. Ошону менен бирге таможна Универсал Бажыдан Оолак райондун саясат пайдасын толук көрнүктөндүрүп, табыштап иш кошуп иштөө, тандоо мүнөздүү бажалуу, Бажыдан Оолак районун изилдеп ачуу катарлуу кирканаларга нарып жеткире турган өзгөчө чараларды жалпы бетке кеңиртип, кирканаларды мамлекет ичи жана эл арадан турган эки базар, эки түрдүү байлыктан биргелки пайдаланууга жетектеп, Бажыдан Оолак иш кошуп иштөө кесибинин аракет турпатын жандандырды. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, быйылкы жылдын алдыңкы 5 айында Ал Атоо Универсал Бажыдан Оолак райондогу Бажыдан Оолак иш кошуп иштөө кирканаларынын импорт экспорт наркы былтыркы окшош мезгилдегиден 90% артты. Оңтойлоо жогору өнүмдүү таможнадан өткөрүү системасы, кирканаларга жардам берүү тейлөөсү жана үзгүлтүксүз асылдаштырылган порт соода чөйрөсү тышкы соода кирканаларынын тижарат ишенимин уланды арттырды. Ал Атоо Тянма ишин кесип өнүктүрүү чектүү шериктиги таможнага маалымдоо бөлүмүнүн директору Чаң Чаңжы мындан терең таасирленип мындай деди. Быйыл жергиликтиктин импорт кесиби туруктуу артты, бүткүл барыш таможнанын ар тараптуу жардамынан айрыла албайт. Кесипти өтүнүч кылуу, талондорду текшерүүдөн тартып, нак майданда текшерип өткөрүп алууга чейин бир жүрүш таможнадан өткөрүү тартыбы шыдыр жогору өнүмдүү болду. Кирхана күнүмдүк тижаратында кесиптик кыйын маселеге туш болгондо, таможна кызматкерлери дароо эшик алдына чейин барып маселелерге жооп берип, нак майданда чечип берди. Асыл сапаттуу порт өнүгүү чөйрөсүн турактандыруу биздин импорт-экспорт кесибин кеңиртүүбүзгө дагы да ишеним тартуулады.

ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озоот ыктыярчы ВНЮ окуу менен таанышабыз.

Күйтүн шаары Үрүмчү чыгыш жолу көчүү башкармасы Вормаек түндүк коомдук конушунда жумуш болсо Выны жен издөө караштуу районунда карылуу тургундарынын ортоктук таанымына айланган. Выны укугун өзүмсүз салым кошууда ыктыярчылардын бекем туруусу жана жогору өнүмдүү элдештирүү кызматына таянып, жакында мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы болуп бааланды. Выны укугун быйыл 62 жашка кирген коммунисттик партия мүчөсү, ошондой эле коомдук конуш Вэнеджи элдик элдештирүү ишканасы. Күйтүн шаардык сырдаш Вэнеджи ыктыярчылар тейлөө отрядынын жооптуу

болсун. Венью хоң эсалууга чыккан соң дагы эмне үчүн дагы эле негизги катмар элдештирүүнүн алдыңкы чебинде турууну тандаганы жөнүндө токтолгондо жөнөкөй эле өмүр бою негизги катмарда иштеди. Мен көңүл бура турганым айланамдагы жардамга муктаж кишилер деп жооп берет. Венью хоң 1996-жылы көччү башкармасы адилия ишканасында иштеп баштагандан бери журчулуктун таламында майда иш жок. Алардын нааразы болуп кайтуусун каалабайм деп убада берди. Ал үч велосипедди минип керектен чыгарып караштыруу айындагы 12 конушту аралап эскирип кеткен эстелик дептерге журчулук кыйналган, шашкан, кам санаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди эстелик алды. Венью хоң 2019-жылы эс алууга чыккан соң Вурмейик түндүк коомдук конушуу партия комитети жана Күйтүн шаардык адилия идарасынын колдоосу менен бош турган жерди ВНЧ элдик элдештирүү ишканасына өзгөрттү. Ал канча 10 жылдык нактылуу күрөш тажрыйбасына биргелештирип эки жактын доо талабын сабырдуулук менен угу акылга ылайык болсо насаат кылып жетектөө закон белгилеме боюнча ортодо туруп элдештирүү кол алышып элдешүүдөн турган угуу насаат кылуу элдештирүү жарашуудан турган 4 баскычтуу элдештирүү аргасын бүткүч менен жылыштатты. Бул түрдүү журтчулукка жакын жогору өнүмдү элдештирүү аргасында талаш тартыштарды элдештирүүнүн жеңиштүү болуу салыштырмасы 98% жогору болду. Ал эс алууга чыккан 7 жылда 2600 ашуун түрдүү доо талабын чечип 160 ашуун татаал талаш тартыштарды бир жактуу кылып катаан сынактарга туруштук бере ала турган кесиптик жөндөмү жана эл үчүн жоопкерчилиги аркалоо буйругу менен мамлекет боюнча үлгүлүк элдик элдештирүүчү деген наамга ээ болду. Венью хоң бир жактуу кылган делолордо кыйын маселелер аз эмес. 2024-жылы 12-айда Күйтүндүн температурасы 0°C 28 градус болду. Шаобан катарлуу 10 дыйкан жумушчу белгилүү курулуш түрүндө иштеп, канча 100 000 ян маянасы узун мезгил насыя кылган. Венью хоң бир жагынан алардын маанайын теңшеп көңүлүн жубатса, дагы бир жагынан курулуш кылуучу орунга дыйкан жумушчулардын маянасын берүүнү камсыз кылуу низамын түшүндүрүп, жаман ойдо маянасын насыя калтыруу кылмышы кылмыштуу иштер катарына киргизилгени жөнүндөгү закон белгилемени анык көрсөтүп берди. Көп жолу арт артынан бет маңдай ой бөлүшүү аркылуу 505 000 ян маянасы бир бирден дыйкан жумушчулардын эсебине толук которулду. 2025-жылы доолашуучу 166 кишиге жете турган делого жатыштуу сумма 38 960 000 ян болгон карыз талаш тартышы Венью хоңдун алдына келди. Венью хоң кайчылык дүнүмдү чечип журчулуктун закондук укук таламын коргоо үчүн дароо баштамчылык менен элдештирүү атайын баанын уюмдаштырып уландуу 50 канча күн элдештирип кайра кайра эшик сыртында калса дагы кайра кайра барып жүрүп акырында баардык байланыштуулар элдешүү келишимине келип доо акысынан эле журчулуктун 900 000 юандан ашуун акчасын үнөмдөп берди. Венью хоң кайчылыкты элдештирүү кызматын терең кулаш айдыргандан башка баштан акыр кыйынчылык бар журчулукка мээр байлап майда жүрөк жылткан иштери менен журчулуктун көңүлүн жылытты. Эстелик дептер, чаптама, тез өнүм бере турган жүрөктү арсы анын эзелтен жанынан айырбай турган үчкү кары. Ал эстелик дептерге журчулуктун талап сунушун жазып чаптама менен тез өнүм бере турган жүрөктү арсы аркылуу тургундардын капыстан жайсыздануусуна ар убакыт теңтерлештируп жылуулук тейлөөсүн журчулукка жеткирди. Ал элдештирүү телефонун кабылдаса эле үнсүз дароо сыртка чыгат. Кээлер андан эмнеге шашканын сураганда ал күлүп туруп журчулуктун жумушун күтүргөнгө болбойт деди. Жалгыз тез жүргөлүү көпчүлүк менен узакка жүргөлүү болот. Жекелик күчтүн чектүү экенин жакшы билген Венью хоң негизги катмар ыктыярчылар күчүн дилгир жыйнактап эл үчүн тейлөө жүргүзүү кошуунун зоройтту. Элдештирүү ишканасы жана ыктыярчылар тейлөө отряд өрүшүнө таянып караштуу райондогу партия мүчөлөрү ак көңүл тургундар арт артынан катышты. Азыр 30 канча ыктыярчы бар. Ал элдештирүү чеберчилиги ыктыярчылар тейлөөсү боюнча 26 майдан атайын тарбия алып барып 15 ыктыярчылар тейлөө таянычын көңүл коюп жетиштирип жумуш бөлүштүрүүсү анык өз ара аракеттенип шайкешкен тейлөө системасын жаратты. Караштуу районунда картаңдар жан санынын 28% көбүрөөк дээлей турган карлашуу абалына карата ал жаңылык жаратуу аркылуу мээр махабат менен коргоо закон аркылуу колдоо биргелештирилген өзгөчө тейлөө үлгүсүн жолго коюп 12 кишиден куралган картаңдар тейлөө атайын отрядын уюмдап картаңдарга 186 ирет тейлөө жүргүзүп 320 адам иреттен ашуун аксыз закон жардамын берип картаңдардын закондуу укук таламын төп коргоду. Ошону менен бирге ал билеселүүлүк менен коом коопсуздук адилия арыз иштери сот адвокаттык ордунун бешти теңшеп биргелешип аракет кылып негизги катмарды жөнгө салуу механизмине сиңишип район сала алкыган 120 иреттен ашуун бирлешме элдештирүүгө дилгир катышып чөйрө алкыган түрдүү кыйын талаш тартыштан 36 жеңиштүү чечти.
Куэнев Хон Исалого чыккан соң дагы журчулукка нактылуу иш кылып берип, кыйын маселелерди чечүү менин эң чоң бакытым деди.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүн Кободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилшат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алдыңкы багытты берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишаттуу үчүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Bugün 2026 yılı 7. ayının 8. günü gün geçer şembe. Ардактуу ормандар алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Чымсар ууданынын сүрөтчүлөрү кыштагы көркөм өнөр аркылуу күч кошуп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө түрткү болду. Пычан ууданы Пычан шаарчасынын кыштак тургуну Куй Чоңмоо кыштактын механигине айланды. Луп ууданы мейизи жана айыл чарба түшүмдөрү чектүү шериктиги Союш Уй, Саан Уй кош линиялуу багуу үлгүсүн жолго койду. Коргоо спортунда жаңы кыйма гүлдүн экспорт ченеми 1 эсе катталды. Ардактуу ормандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат таралыжы Сабонтор терминалы сылышы теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Тянь-Шаньдын түндүгүнө жайгашкан Жемсар ууданынын Шинди айылы кооз табигый көркү жана коюу жергиликтүү жыты менен сүрөтчүлөрдүн чыгарма жаратуу базасына айланды. Шинди айылы айыл чарба маданият саякат изилдөө үйрөнүү кесибин сызыл тереңдештирип, көркөм өнөр аркылуу айыл кыштактардын маданият саякат жашоо күчүн өрчүтүүгө күч кошуп, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү илгери сүрүүгө түрткү болду. Айдоолордо арык жээктеринде 3-5 топ-топ болуп жүргөн окуучулар баар жерден кезигет. Алар көркөм

Мүнөр Кали Маркулуу Тоо Таланын кооздугун баяндап, айыл жытын эстелик алды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүгү назар түрмөгүбүздө Чимсар уудандагы сүрөтчүлөр кыштагындагы көркүм өнөр маанайы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Шинжаң көркүмүн Шоюяндан келген 960 окутуучу Жымсар ооданынын Шинди айылы Шаофэнзы кыштагына келип 10 күндүк изилдөө үйрөнүү чыгармачылык сапарын баштады. Бул Шаофэнзы сүрөтчүлөр кыштагы бийил утурлап алган экинчи түркүмдөгү чыгармачылык тобу. Шинжаң көркүмүн Шоюяндын окуучусу Шүйвэн Юй мындай деди. Бул менин тунугуш жолу сүрөтчүлөр кыштагына келип чыгармачылык менен алектенүүм. Бул жердин көркү аябай кооз, алыс жакын катмар сезим айкын. Көркөм өнөр чыгармачылыгына абдан шай келет. Анын үстүнөн ак майданда чыгарма жаратуу мектептеги менен бүт окшобойт. Бул жерде мен көрүктү мага берген соққу күчүн чыныгы сезиндим. Мага үзүлбөс жаратуучулук шыгы берди. Бул бир канча күндө купулума толугудай чыгарма жаратууну үмүт кылам. Жакын жылдардан бери Жымсар ооданынын Шинди айылы жакшы экология чөйрөсү жана коюу маданият негизине сөөнүп, Тянышан көркөм өнөр саламаттык күтүүнү журту изилдөө мүнөздүү үйрөнүү сүрөтсүз уу саякат маркесин күчөп бардыкка келтирип, 2014 жылдан баштап аргасирлердеги даашөөлөр менен дилгирлик менен чиркештирип, турмуш үйрөнүү чыгарма жаратуу кыймылдарын кабылдап, ар жылы 4000 5000 чейин изилдөө үйрөнүү чыгарма жаратуу окутуучу окуучуларын күтүп алды. Ошону менен бирге жергиликтүү өкмөт кыштак тургундарын өзгөчө элдик конолго, дыйкандарча сайран жай курууга шыктандырып, саякатка келген саякатчылар жана сүрөтсүз уу тобун жатак, азык түлүк тейлөөсү менен камдап, өзгөчөлүккө ээ чыгарма жаратуу экономикасын секин секин бардыкка келтирди. Шинди айылы Шаофэнзы кыштагынын кыштак тургуну Танжи Чаң мындай деди. Биз азыр саякат алып келген пайдадан баарландык. Бардык үй бүлөлөр, сүрөтчүлөр, окуучулардын келип чыгармачылык менен алектенүүсүн күтүүдө. Сызылжанданып жаткан чыгарма жаратуу кызуу толкун алдында Шинди айылы өз жеринин өзгөчө маданият, саякат байлыгын негиз кылып, айылы кыштак маданиятынын ички өзгөчө мазмунун тереңдей казып, тейлөөгө беле системасын жакшыртып, маданият саякат сынак кесип турпатын байытып, маданият саякат кир кынлар менен кол кармашып, изилдөө мүнөздүү үйрөнүү сабактарын ачууда жаңылык жаратып, айылы кыштак маданият тамырына мураскердик кылып, саякатчыларга айылы кыштак маданиятынын өзгөчө тартымдуулугун чөкмөн кайында туюндурду. Синжаң Хаммо Тиңжоу маданият саякат өнүктүрүү чектүү шериктиги Жымсар бөлүмчө шериктигинин жооптуусу Лю Мейжу мындай деди. Биз дагы сүрөтчүлөр кыштагынын гуманитардык жагындагы ички өзгөчө мазмунун тереңдей казып, көркөм өнөр аркылуу айыл кыштактарга күч кошуп, мамлекет боюнча даңктуу изилдөө мүнөздүү үйрөнүү базасын бүт күчүбүз менен бардыкка келтирип, экология, маданият, саякат, агартуу көп түрдүү кесип турпатынын тереңдей журулушуусуна түрткү болуп, Жымсар ооданынын маданият, саякат кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошобуз. Жымсар ооданынын Шинди айылы көркөм өнөр кыштагы курууну карманар кылып, көркөм өнөр кошулган айыл чарба маданият саякатты журулуштуруп өнүктүрүү үлгүсү жөнүндө дилгиризденип, көркөм өнөрчүлөрдү орночок алууга кызмат ишканасы куруп, көркөм өнөр көргөзмөсү жана маданият кыймылдарын өткөрүүгө иликтирип, айыл кыштактардын маданият байлыгын улантуу жандандырып, чыгарма жаратуу маданият саякатына ам картасын жарыктып, көркөм өнөр аркылуу айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө күч кошту. Азыркы чейин 36 көркөм өнөрчү Шаофэнзы кыштагына келип орундашып, 26 көркөм өнөр кызмат ишканасы курулуп, ар жылы канча 10000 көркөм өнөр мектептеринин окутуучу окуучулары ары саякатчыларды бул жерге келип, чыгарма жаратуу менен алектенүүгө иликтирип, Шаофэнзы кыштагынын таанылуу даражасы жана таасир күчүн арттырды. Шинди айылынын айыл башчысы Шүйтау мындай деди. Жакын жылдардан бери Шинди айылы көркөм өнөр аркылуу айыл кыштак куруп, өнүктүрүү идея жолун бекем тургузуп, өзгөчө табигый көрүк жана айыл келбетине сөөнүп, айыл чарба маданият саякат изилдөө үйрөнүү кесибин сызыл тереңдештирди. Бир жактан элдик конолго, автоуна токтотуу майданы, чыгарма жаратуу жөөчөндөр жолу катарлуу катуу детал жабдууларын улантуу жакшыртты. Дагы бир жагынан калың дыйкандарды изилдөө мүнөздүү үйрөнүү коридорлор агым менен чиркештирүүгө дилгир козготуп, элдик конолго азык түлүк суусундук тижараты менен алектенүү, жергиликтүү айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн тааныштыруу аркылуу кирекче жолдорун кеңиртип, калыкты маданият саякатты өнүктүрүүдө сызыл нарыпка ээ кылдык. Биз көркөм өнөр кесип челесин узартып кеңиртип, ар кайсы чоң көркөм өнөр түрүндөгү мектептер менен болгон дайындуу кызматташтыкты сызыл тереңдештирип, чыгарма жаратуу, турмуш үйрөнүү, көркөм өнөрдү алмаштыруу, сүрөт чыгармаларын кыдырып көргөзмөлөө катарлуу көп түрдүү ыңгайларга сөөнүп, айыл чарба маданият саякаттын тереңдей журулушуусун сызыл жылыштатып, көркөм өнөр аркылуу күч кошуп, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө күч кошобуз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abond Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası jap-jaңы келбетте жарыкка чыкты. Акылы деректүү маалымат аралжысы көптөгөн мазмундарды жыйнап, сылуу турмушубузга сиңип кирди. Керемет өзара таасирлешип бүт көрүнүшүн туюнуп, дүйнөгө өзүнө ишенген ачып жиберилген, жашоо күчү оргуп турган жумго Шинжаңды көрсөтөбүз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу угармандар, бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Пычан ооданынын Пычан шаарчасы Кагы Тургуштагындагы механик Хуй Чоңмону тааныштырабыз.

Бычан ооданынын Бычан шаарчасы Кагы Тургучтагында кыштак тургун окуу чоңмо ремонттоо, өзгөртүү өнөрү башкаларга кызуу жардам берүүдө алгачкы максатына таянып, кыштактагы бардык киши мактай турган айыл кыштак механигине айланды.

Затау күндөрдө коңшуларынан айыл чарба машиналары, дыйканчылык шаймандары үй бүлө жабдууларынан кеч эле чыкса, аны ремонттоп берүүгө жардамдашууга чакырат. Алдагы дыйкандардын өндүрүш муктажына биргелештирип, дыйканчылыкта иштетиле турган түрдүү шаймандарды жакшылап, кыштак тургундарынын айыл чарба өндүрүшүнө оңтойлуулук жаратты. Азыр Куйчуң мокоросунда дыйканчылык дарысы бүркү машинасын өзгөртүп жатты. Ал өзгөрткөн машина дагы да жеңил, эпчил болуп, бир адамдын жумуш иштөөсүнө оңтойлуу. Короонун бардык жерине электр чечилетүү машинасы, тиштүү дөңгөлөк, электр жолу тактайы сыяктуу тетиктер коюлуп, дагы көптөгөн кыштак тургуну дыйканчылык машиналары жабдууларын ремонттоо үчүн алып келип берген. Кыштак тургуну Куйчуң мындай деди: бул машина алгачындан чейин жакшы эмес эле, кандыргасы өтө чоң экен. Мен аны кичигирээк кылып өзгөртүп бердим. Мурда өтө оор эле. Бүркү түтүкчөсүн улагандан кийин эч ким көтөрө албайт болчу. Мен дагы ага универсал багыттуу дөңгөлөк курпасын кошуп берип, 360 градус боюнча ийкемдүү дары бүркүнү ишке ашырдым. Лоохуйдун бул бир жуп колу бардыгын ремонттой алат. Бул Кагы Туру кыштагындагы тургундардын Куйчуң мого эң көп баа берген бир сүйлөм сөзү. Үч дөңгөлөктө токсиклетте маселе чыгуу, жүзүм сересиндеги парда ороо машинасы токтоп калуу сыяктуу чоң кичик маселелерде көпчүлүктүн бардыгы биринчи убакта аны жардамга чакырууну ойлойт. Куйчуң мого электр ширетүү, кесүү, калай ширетүү сыяктуу ремонт техникаларын бышык игерип, өнөрдү баралына жеткен, техникасы жан жактуу эле. Ал атыз эмгеги иш жүзүмдүүлүгүнө биргелештирип, жакшылап жасаган алып жүрүүгө эпчил айыл чарба шаймандарын кыштак тургундарынын иштетүүсүн аксыгамдап, журташтардын жүгүн чыныгы жеңилдетип, берекетин ишке ашырды. Пычан шаарчасы Кагы Туру кыштагынын кыштак тургуну Тиянгожо мындай деди: лоохуй жасаган шаймандар чын эле иштетүүгө эпчил. Төктүү дыйканчылык шаймандарын мурда биз жасай албайт элек, тек колубуз менен акырын жумуш иштечүбүз. Азыр лоохуй бир айланма кандырга жасап чыкты. Ал жерди аябай тез айландырып жасайт. Бир адам эки адамдын жумушун иштейт. Адатта нерселер бузулуп калса, ал кишини издеп ремонттотобуз. Ал ширеткенди билет. Өнөрү жакшы, мээси өткүр, ишти дагы жакшы чакан иштейт. Куйчуң мындай деди: нерселер бузулуп калса, коңшулардын бардыгы мени издеп ремонттотот. Партия мүчөсү катары коңшуларга жардам берип, кыйынчылыгын чечип бергени менен аябай кубанамын. Ремонттоодон башка мен дагы кичинекей тапкырлыктарды жасадым. Мисалы, адатта иштетиле турган дыйканчылык шаймандарын жеңил, оңтойлуу, күч үнөмдөй турган кылып өзгөртүп алып бардым. Билбегендеримди Доинден издедим же AI техникасы шаймандарынан пайдаланып сүрүштүрүп, окшош бир нерсени издейм. AI кандай ремонттоо, кандай текшерүүнү айтып берет. Куйчуң мого жүзүм өстүрүү, барбай иштөө муктажына шай келүү үчүн өз алдына убакыт белгилегич аркылуу тизгиндей турган ылымта бастырма автоматтик оромо парда системасын орнотту. Кичинекей өзгөртүү дыйкандардын күнүмдүк эмгегиндеги чоң убарачылыкты чечти. Ал мындай деди: мурда ар күнү атызга төрт жолу барып келип, ысык сактоо жубурканы жабат элек. Азыр үйдө олтуруп эле тизгиндеп барып келип жүгүрбөй турган болдук. Күндөр өткөн сайын Куйчуң мого айылдык иштактарда тамыр тартып, зээни менен изилдеп, айыл чарба машина жабдууларын сызыл жакшылап, коңшуларга аксыз жар жөлөк болду. Бул карапайым дыйкан партия мүчөсү чебер колу менен коңшуларына тейлөө жүргүзүп, жоопкерчилиги менен айылдык иштактардын өндүрүшүнө күч кошуп, жаңы доордогу негизги катмар партия мүчөлөрүнүн алгачкы максаты жана милдетин жандуу түшүндүрдү.

Ардактуу оормандар, эми Лоподанын Израиль айыл чарба түшүмдөрү чектүү шериктигинин Саан уюу жана Саан союз уюу кош линиялуу бакмачылык үлгүсүн тааныштырабыз.

Лоподанын Дол шаарчасы Сыйрыгылык кыштагындагы Лоподаны Мейзиран айыл чарба түшүмдөрү чектүү шериктигинин бакмачылык базасына кирсеңиз, уйгуросу реттүү, таза, тартиптүү болуп, жумушчулардын тоюп берүү, сүт саап, дезинфекциялап, микроб жоюу менен шашылыш көрүнүшү көз алдыңызга тартылат. Жооптуу кызматкер Мамтымен Абдулла уйгур арасында чуркап, саан уюнун сүт берүү, союш уюн бордоо абалын текшерип жатты. Бул түрдүү кош линиялуу бакмачылык үлгүсү бул жерди кыштактын бай үлгүсүнө айландырды. Мамтымен бул жердин малчылык кесибинен өнүгүү келечегинен сызылып үмүткө толду. Лоподанын өзгөчө бакмачылыктуу жөлү, ошол жердеги баюу баштамчыларын жетиштирүүдөн турган калкын арып жеткирүү саясатына таянып, 2022 жылы 9 айда Лоподаны Мейзиран айыл чарба түшүмдөрү чектүү шериктигин расмий тизимге алдырып куруп, көлөмдөшкөн союш уюу, саан уюу кош линиялуу бакмачылыгын аттанып, акырындык менен кичинекей бакмачылык майданын өнүктүрүп, кирешесин туруктуу арттырган өзгөчө кесип базасына айландырды. Өлчөмдөшкөн уйгуросунда 120 насилдүү уйгуросуна айырып берилди. Мунун ичинде 60 саан уй, 60 багып семиртилген уй районуна айырып башкарылды. Эки линиянын жумуш бөлүштүрүүсү анык болуп, өнүмү бири бирин толуктады. Мамтыме мындай тааныштырды. Саан уй бакмачылыгында негизи жаңы сүт менен камдоо негиз кылынат. Союш уй көңүл коюп багып семиртип короодон чыгарылат. Эки линия бир эле убакытта өнүксө, кесиптин опурталына тең тайлаштыруу жөндөмү дагы да күчөйөт. Адатта ал тоют салыштырмасын теңчөө, ылаңды дезинфекциялап, микроб жоюу, күнүмдүк башкарып барбайыштоо сыяктуу ар бир алкактагы таң ийгерип, илмий, иничкелик менен бакмачылыкта бекем туруп, саан уйлардын сүтүнүн туруктуу болуусу союш уйларынын суу өсүп жетилүүсүнө кепилет кылды. Туруктуу сүт кайнары уландуу пайда алып келди. Базадагы жаңы сүттүн баардыгы жергиликтүү сүт түшүмдөрү керканаларын биргелки камдады. Сатуу жолдору туруктуу, акчалуу, шыдыр болду. Жаңы сүт бөлүгүнүн жылдык кирешеси 800 000 юанга жетти. 60 багып семиртилген уйду телеге элештирип жана түркүмгө бөлүп багып, мөөнөткө бөлүп сатып, жылдык кирешесин 100 000 юан айланасында ашырды. Кош багыттуу бакмачылык үлгүсү шериктиктин тижарат берекетинин туруктуу өсүүсүнө түрткү болду. Лоподаны Мейзиран айыл чарба түшүмдөрү чектүү шериктигинин бухгалтери Гүлкыз Али мындай деди. Биз 2022 жылдан баштап уй бакмачылык кесибин өнүктүрдүк. Сатуу жолу туруктуу, пайда көрүнүктүү болду. Мындан ары биз бакмачылыкты уланды зоройтуп, дагы да көп кыштак тургунун чогуу киреш арттырып байуусуна түрткү болобуз. Керкана өнүгүүсү журтташтарды жетектөөнү унутпады. База ошол кыштактагы 4 кыштак тургунун узак мөөнөт туруктуу жумушка орундашууга кабылдап, калктын өз жеринде кирешесин ашырды. Кыштак тургуну Калбындур Мәмәтирей мындай деди. Эшик алдында эле иштей аламын. Маянам туруктуу. Дагы бакмачылык техникасын үйрөнө алам. Турмушум барган сайын жакшыланып жатат. Өзгөчө малчылык кесибинин бир учу тижарат менен негизги тулкун өнүктүрүүгө, дагы учу калктын кирешесин ашырып байуусуна байланган. Мамтымен саан уй, союш уй кош линиялуу бакмачылык аркылуу байуу жолун ачып, уудандын малчылык байлык абзелдүүлүгүн толук өрчүттү.

Таможна статистикасына негизделгенде быйыл биринчи айдан төртүнчү айга чейин коргоз чек ара обозу жалпы экспорт кылган жашаан кыйма гүл 4987,1 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден бир эсе ашкан. Порттун жаңы гүлчек чек ара аттаган экспорт ташуу күчү жана зат ченеми тең арымда ашкан. Азыр Иле дарыясы алабындагы гүлдөр чордондо жыйнап алынып базарга салынып, ошол жерден жетиштирилген 120,000 тал жашаан кыйма гүл бул чек ара обозу таможнасынан жеңиштүү өткөрүлүп, Казакстанга тикелей ташылган.

Жакында Синжаң дыйканчылык малчылык каржы салуу тобу чектүү жоопкерчилик шериктиги баштамчылык менен катыштуу саладагы адистерди уюмдап, түштүк Синжаңдын жогору май кислоталык жер жаңгагы кесибинин өнүгүүсүн эмерчиктеп атайын темалуу маекчийин ачып, кесип өнүгүү жолун дагы да айкындаштырды. Өнүгүү ортук таанымын жоролоштуруп, бул өзгөчө майлуудан кесибинин жүзөлүшүп өнүм көрсөтүүсүнө түрткү болуп, түштүк Синжаң айыл чарбасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаң кубат кошту. Синжаң дыйканчылык малчылык каржы салуу тобу партия комитетинин шужиси баш мудур Чаудыгыжы мындай деди. Кийинки арымда тапсили анык сандуу маалымат системасы аркылуу окшош болбогон сорт менен эгинчилик үлгүсүнүн шайкешүүчандыгын баалап, эгинчилик опурталын катаан тизгиндеп, долбоорду аракетчан жакшыртабыз. Ошо менен бирге сынак баскычында иш кошуу жана сатуу алкасын шайкештүү пландап, дыйкандардын кирешесин ашырууга тыгыз түрткү боло турган механизм орнотуп, кесип пайдасынан дыйкандарга нарп жеткирүүгө кепилеттик кылып, түштүк Синжаңдын жогору май кислоталык жер жаңгагы кесибинин мыкты кадам менен илгерилөөсүнө түрткү болобуз.

Жакында Жунгуа Элжер Билимдер Академиясы Санжо Универсал Сынак базасындагы топураксыз сабагын ээлеп өстүрүлгөн дарбыз зыйып алуу мезгилин тосуп алып, тунугуш жолу топураксыз өстүрүү техникасы дарбыз өстүрүүдө колдонулду. Батыш бөлүк өзгөчө гоон дарбыз түрлөрүнүн сортун жетиштирүү жана жеңил жөнөкөй өлөштүрүп өстүрүүдө жаңылык жаратуу коллективи жөрөлгөлү дарбыз эгинчилигинде топурактын шорлошуусу, топурактан тарала турган дарт зыяны, уландуу айдоо, аңызга айдоо сыяктуу кыйын маселелерди чечүү үчүн жакынкы 2 жылда дарбызды топураксыз өстүрүү техникасын терең изилдеди. 21 түрдүү дарбыз сортун тандап, азык

ыстык суюктугун төп теңшеп, кокус кабыгы, от чөпкүлү, перметтас сыяктуулардан теңшеп жасалган атайын негизги затын колдонуп, тамыр системасынын өсүү мейкиндигин берекеттүү кеңиртип, өсүү чөйрөсүн акыл жөндөмдүү башкарып тизгиндөөнү ишке ашырды. Бул жолку тажрыйбада 2500 түп дарбыз айдалып, акыл жөндөмдүү сугаттоо, жер семирткич бир тулкулашкан система жүрүштүрүлүп, сугаттоо жер семирткичти төп тизгиндөө ишке ашырылып, жүрөлгөлүү эгинчиликте көптөгөн кыскалык кайнарынан түгөтүлүп, химиялык жер семирткич дыйканчылык дарыларынын иштетилүү ченеми зор даражада төмөндөтүлдү. Жумго айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борбору Жыңжоо мөмөлүү дарак изилдөө ордунун изилдөөчүсү Чу Еңчүн мындай деди. Азыр техникадагы сынак баскычында кемелдендирүүгө туура келет. Биз түрдүү көрсөткүчтөрдү уландуу жакшыртып, эң акырында өздүк наркы төмөн, жөнөкөй, үйрөнүү оңой болгон көбөйтүүгө, кеңейтүүгө боло турган бир жүрүш өстүрүлүүсүн калыптандырып, келечекте бүт Чинжаңда жабдулуу айыл чарбада жайыл табыз. Ардактуу ормандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүнө алууну алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Gecim Mağla saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 8-чи күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 5-айдын 24-чү күнү. Өрөмчүдө азыраак жааган жаап артынан күн ала булуттана табаны температурасы 20-27°C жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Автоном районубуз тейлөө кесибинин жөндөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүүнү бачымжылыштатып, тейлөө камдоосун сызылгылдаштырып жана кеңиртип, миңдеген сала, жүздөгөн кесиптердин тип өзгөртүп, даража жогорулатуусуна кубат ыйгарды.
2: Жемисар Слантес майы мамлекет ичиндеги Слантес майы эң кыска кудук бурголоо убакты рекордун жаңылады.
1: Шинжаң электр тору жаңы энергия аркылуу электр таратуу күч чыгарып, күндүк электр таратуу мөлчөрү кош жаңы рекордду жаңылады.
2: Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району, ОПИСИ жаңылык жаратуу борбору көрнөк ачып курулуп, чакка майда чарба жаратуу негизги тулкуларынын жүгүн жеңилдетип кубат ыйгарды.
1: Шинжаңда мамлекеттик мекен сүйөрдүк тарбия үлгү көрсөтүү базасынан 3 жаңыдан көбөйдү.
2: Автоном районубуздун жер жерлеринде жайкы ташымал саякаты уландуу кызып, катыштуу тармактар тейлөө камсыздоону жакшы иштеп, саякат тоюнуусун жогорулатты. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Тейлөө кесиби эл чарбасынын зарыл курамдаш бөлүгү. Башчы Ши Жинпинг тейлөө кесибинин өнүгүүсү жөнүндө зарыл жолжобо берип, ажат жетектөөсү, ыслаатка ат салуу, илим техника курбат ыйгаруу, ачып жиберип кызматташууну көрүнүктөндүрүп, тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүү жаңы кырдаалын чымыркана ачууну баса көрсөткөн. 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылында Шинжаң тейлөө камдоосун сызылгылдаштырып жана кеңиртип, миңдеген сала, жүздөгөн кесиптердин тип өзгөртүп, даража жогорулатуусуна кубат ыйгарып, ан сайын көп экономика жаңартуу түйүндөрүн иштиктүү жетиштирди. Эми бул жөнүндө кабардан угуңуздар. Учурда маалымат техникасы, электрондук соода сыяктууларды өкүл кылган заманбап тейлөө кесибинин дүркүрөп өнүгүүсү кишилердин өндүрүш турмушун кайын тереңдей өзгөртүүдө. Келпин ооданынын электрондук соода кесип бакчасында тордо тааныштырып сатуучулар бүт мамлекеттеги тордосторго жергиликтин төөсүтү талканын, чамгыр сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырды. Быйылкы жылдын алдыңкы жарым жылында бул жердин тордоку сатуу суммасы 20 миллион йондон ашкан. Төө, чамгыр Келпин ооданынын эң чоң элди байытуучу өзгөчө кесиби. Мурда жергиликтин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү таракай, тижарат кылуу, чийки материалды сыртка сатууну негиз кылып, кесип келесе, кошумча наркын жогорулатуу кыйынга токтогон. Бул кесип өнүгүү кептешин бузуу үчүн жергилик электрондук соода кесиптик бакчасын жаратып, бир тулку электрондук соода тейлөө системасын куруу аркылуу кесиптин чийки материалды сыртка чыгаруудан асыл түшүмдөрдү сыртка сатуу, наркын ашырууга даража жогорулатууну төртмөктөгөн. Келпин Кышау тоо дыйканчылык малчылыкты өнүктүрүү илим техника чектүү шериктигинин орун басар баш директору Абликим Аблизиз мындай деди. Бүт оодандагы 190 ашуун айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү жана маданият жаратмандык түшүмдөрүнүн баардыгын өлчөмдөштүрүп, башкаруу чөлкөмүнө алып кирип, түшүм сапаты бирдей болбоо, зат жүгүртүү ташып жеткирүү кыйын, тижараты кесиптешпеген. Керектөөчүлөрдүн ишенүү даражасы төмөн болуу кыйын маселесин түпкүрүнөн чечти. Шинжаңдагы колдоо саясатын тынбай жакшыртып, тейлөө кесибинин кесиптин даража жогорулатуусуна терек болуу, эл турмушу жатын канааттандыруу, жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңиртүүгө баштоо ролун жалпы бетке өстүрдү. 2025-жылы Шинжаңдын тейлөө кесибинин кошулман наркы район өндүрүш жалпы наркынын 48.7% түзүп, экономиканын артуусуна кошкон салымы 51.8% жетип, тейлөө кесибинде жумуштануучулардын саны бүт Шинжаңда жумуштангандар жалпы санынын жарымынан көбүрөгүн түздү. Турмуш мүнөзүндөк тейлөө кесиби жогору сапатта көп түрдүүлөшүү оңтойлуулашып, даража жогорулатуу менен бирдикте өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесиби дагы кесиптешүү жана нарык желесинде даража жогорулатууга карай бачым узарды. Быйыл 1-айдан 4-айга чейин бүт Шинжаң көлөмдөн жогору тейлөө кесиби карханаларынын тижарат кирешеси окшош мезгилдегиден 12.8% арткан. Манда илимизилдөө жана техника тейлөөкөсүнүн артуусу 31.6% болуп, артуусу эң тез болгон саланын бирине айланган. Шинжаң илим техника жетишкендиктери техника соода борборунда сандуу маалымат көзгө даана көрүнгөн. Чоң экрандагы санарыптын баардыгы учурда чиркешип жаткан техника камдуу ажат маалыматына өкүлдү кылат. Бул борбор кудум илим техника ээлчисине окшош караканада техника кыйынчылыгы туулса, жогору окуу жайларынын изилдеп ачуу жетишкендиктери бар болуп, эки жак бул жерде төп шайкешип жогору берекеттүү шайкешет. Аталган борбор бүтчелелүү техника соода тейлөө системасын

0: Турган. Бөт Шинжаңдын 10 аймак областын жогору окуу жай жана кесиптерди каптаган бөлүмчө борбор торун куруп, тордоку өрүштөн Шинжаң боюнча 730 миң каракананын сызма сүрөтүн, 30 миңден ашуун илим техника жетишкендиктери түрүн кабылдап, адистер акыл кампасына чогулган киши 9 миңден ашкан. 2023 жылы 12 айда курулгандан бери жалпы жыйнаган каракана илим техника жаты 150 түрдөн ашып, төп чиркештер орун алганы 46 түргө жетип, Шинжаң ичиндеги 60 ашуун каракананын 100 ашуун техника кыйынтүүнүн чечип берген. Шинжаң КЮ илим техника чектүү шериктиги нарп алуучулардын бири болуп, бул негизинен кызылмылык пегментине тереңде иш кошуу караханасы. Борбор өрүшү аркылуу көптөгөн мектептер жана илим изилдөө аппараттарынын адистерин чиркештирип, кызыл пегментти алуу технологиясындагы техника кептешин чечип эле калбай, дагы сызыл тереңде кызматташа турган болду. Шинжаң КЮ илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ли Шоухун мындай деди. Мурда каракана жаңылык жаратууда өзү жалгыз күрөшүүчү. Азыр жетишкендиктерди издөө, адистер менен жолугушу, техника которуу, түрлөрдү маалымдоо, патент бүтчелесине катталуу жолун ачып, орточакан карханалардын жаңылык жаратууда сынак кылып каталык чыгуу өздүк наркын зор даражада төмөндөтөт. Шинжаң илим техника жетишкендиктери техника соода борборунун тижарат мудуру Шөвийин кийинки карымда борбор жетиштирген техника директоруна сөөнүп коомдук топ өрүшүн жаратып, жергиликтин кесип өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзө турганын билдирип мындай деди. Район ичиндеги жогору окуу жайы, академия ордо, баштаак карханалар сыяктуу байланыштуу аппараттарды биргелешип аракетке келтирип, Шинжаң өзгөчө кесиптерин жалпы бетке мээрчиктеп, Шинжаңдын жергилик кесип өзгөчөлүгүнө ылайык келген тейлөө жумуш иштөө тартибин жаратат. 15-5 жылдык жоспор программасында тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын өстүрүү аракетин жолго коюу ортого коюлган. Жакында ачылган автоном райондун тейлөө кесиби жыйынында негизги ажат түрүндөгү тейлөөнү ан сайын жалпы гана арыптуу кылуу боюнча сапатын өстүрүүнү илгери сүрүп, даража өстүрүү түбүндөги тейлөөнү ан сайын молуктуруп, көп кайнаарлуу кылуу, ошол менен бирдикте өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасы курулушуна үрүлүп, 0-1 чейин кадепки жаңылык жаратуу тейлөө курбатын өстүрүп, 1-100 чейинки жетишкендиктерди айландыруу тейлөө системасын кемелдендирип, чыныгытылкуу экономиканын даража өстүрүп, даража жогорулатууга ан сайын жакшы тирек болуу ортого коюлду.
1: Станциябыз кабары. Жакында мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин табыштоосу менен автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон аткарууну текшерүү группасынын Үрүмчү шаары, Бортала Муңгул автоном областы, Аксуу аймагына барып, бир бөлүк кесиптик мектептер, мектеп менен керхана кызматташуу нактылуу машык базасы сыяктуу жерлерге тереңдей кирүүгө уюмдап, Чуңхуа эл республикасынын кесиптик агартуу законунун жолго коюлуу абалына карата закон аткарууну текшерүүнү кулаш жайдырды. Ошондой эле маек жыйын ачып, доклад тыңшап, пикирлерди ортого койду. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул закон аткарууну текшерүүгө катышты. Үрүмчү кесиптик ташөөсүндө закон аткарууну текшерүү группасы мектептен тарых сарайы, мектеп, керхана бирлешме изилдеп өнүктүрүү борбору сыяктууларды аралап, мектептин кесип орундаштыруу, окуучулардын жумуштануусу, мектеп, керхана кызматташуусу сыяктуу кызматтардын жылыштатылуу абалын ичкелей ээледи. Зумре Тобул мындай деп көрсөттү. Кесиптик агартуу жогору сапаттагы техника жөндөм ишмерлерин тарбиялап жетиштирип, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөдөгү зарыл тирек. Баш шуужи Ши Жинпиңдин кесиптик агартуу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, кесиптик агартуу законун изчилдештирип жолго коюунун саясий ордун жогору көтөрүп, партия борбордук комитеттин кесиптик агартуу жөнүндөгү түрдүү чечим орундаштырууларын накай ордуна жүзөлөштүрүүнү түртмөктөө керек. Закон аткарууну текшерүү группасы алдарты болуп, Аксуу аймактык орто даражалуу кесиптик техника мектеби, Аксуу кесиптик техника шояны, Аксуу техник шояны, Шинжаң, Чиуха, кийим кечек илим техника чектүү шериктигине барып, арылуу токтуучу окуучулары, керхана жооптуулары менен тереңдей пикир алмаштырып, кесиптик агартуу байлык камдоосу, кесип менен агартууну жоролуштуруу, ишмерлер кошуун курулушу сыяктуу абалдарды түйүндү текшерди. Сумрет Обул мынауларды баса көрсөттү. Кесиптик агартуу закон эрежелер үгүтүн күчөтүп, устат рохун күчөп өрүш алдырып, мектеп, керхана кызматташып адам тарбиялоо үлгүсүн калдаштырып, замандашкан кесип системасы курулушун күчтүү ишмерлер тиреги менен камдоо керек. Сумрет Обул мынауларды талап кылды. партиянын жалпы өткө жетекчилигин мектеп куруу, башкаруунун түрдүү салаларына, агартуу, окутуунун ар кайсы алкактарына, ишмерлерди жетиштирүүнүн ар кайсы жактарына жүзөлөштүрүп

0: Эспик агартуунун баштан бойго туура багытты бойлой, алга илгерилөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Кесиптик мектептердин кесиптик агартуу закону ошондой эле мамлекеттин катыштуу саясат эрежелерине катаң моюн сунуп, кесиптик мектептердин башкаруу курбаты жана башкаруу берекетин өстүрүү керек. Кесиптик мектептердин чоң идея саясий сабагы курулушун күчөтүп, социалисттик өзөктүү нарк карашын жетекчи кылып, чоңко улуттук ортак толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем имерчиктей, улуттар ынтымактуулугу тарбиясын дайымдоо кылаш жайдырып, ар улут окуучуларын бешти чын жүрөктөн моюндоону күчөтүүгө жетектеп, карым каттоо алмаштыруу жоорулушу барышында ынтымакташып ишмерлерден болуп жетишип, жөндөмү аркылуу мамлекетке жооп кайтаруусу керек. Борбордук комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, кесиптик агартуу боюнча мектеп башкаруу жайгаштыруусун, кесиптерди орундаштыруу жана ишмерлерди тарбиялоо үлгүсүн калдаштырып, кесиптик агартуу менен адаттагы агартуу жоорулушуп өтүшкөн, кесип менен агартуу жоорулушкан кесиптик агартуусу системасын куруп, кесиптик агартуу кесиптен өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүүдөгү шайкешүүнү, салым кошуу даражасын жогорулатуу керек. Саясат жана каржы колдоо эпкинин ашырып, байлыктарды септөөнү кылдаштырып, кесиптик агартуу сапатын өстүрүүнү күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Әнвер Турсун закон аткарууну текшерүүгө катышты.
1: 7 айдын 6 күнү жүнгөн эфит табыгы газтоо чектүү шериктиги Шинжаң эфит талаасы шериктиги Жемсар мамлекет даражалык ургактык Фациялуу Сланцы май үлгү көрсөтүү районундагы GHW91 13 кудугунда 7.75 күндө 5501 метр тереңдикте жеңиштүү бургулап, мамлекет ичиндеги Сланцы май эң кыска кудук бургулоо убакты рекордун жаңылап, кудук бургулоо берекетинин Түндүк Американын окшош түрдөгү кудук алдыңкы деңгээлине жеткендигин жарыялады. Бул мамлекетибиз терең катмарындагы кургактык Фациялуу Сланцы майы асыл тез кудук бургулоо техникасында оорчундуу алкууну ишке ашырып, мамлекеттин энергия коопсуздугуна дагы бир мыкты дымак кошкондугунан дарек берет. Эми станциябызга барса, жуй озондон бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 7 айдын 6 күнү таң саар саат 1:55 өткөндө Шинжаң Жемсар Сланцы майы жумушунак майданындагы GHW91 13 кудугу шыдыр бурууланып бүттү. Бул кудуктун жалпы толку тереңдиги 5501 метр, тик төмөнгө караган тереңдиги 4013 метр. Кыска гана 7 күндөн ашуун убакта баардык кудук бургулоо жумушун бүтүрүп, жалпы толку берекет эл аралык алдыңкы деңгээлге жеткен. Жөнгө нефит табы газтоо чектүү шериктиги Шинжаң нефит талаасы шериктиги Жичиң нефит талаасы жумуш району Жемсар Сланцы май түрү директор бөлүмүнүн директору парткомунун орун басары шуудиси Лу Цунъю мындай деди. Биз чоң толгонуу моментте бурулма багыт системасын алдын тандап жогору байымдуу PDC бурулуу башын септеп, кудук казуу көрсөткүчүн кыймылдуу турпатта кылдаштырып, машинанын бурулуу тездигин тарыхтагы жаңы жогору бийиктикке жеткирдик. Бул Тилкер райондун жер асты геологиялык чөйрөсү абдан татаал, казгалы боло турган нефит катмарынын эң жука жери тек 1.8 метр. Геологиялык курулмасы борпоң болуп, кудук бурулоо кат-кат пранике жип өткөргөнгө окшош болуп, курулуш кылуу кыйындык даражасы чоң, оңой эле кудукту балы көчүп калуу, бурулоо башы кысылып калып жумуш токтоо маселеси көрүлөт. Жөнгү нефит табыгы газтоо чектүү шериктиги Шинжаң нефит талаасы шериктиги парткомунун мүчөсү орун басар баш директору баш инженери Заң Чуанжин кабарчыга мындай деди. Тездигин ашырууда ачылыш жасоону ишке ашыруу, геологиялык чалгындап текшерүү жана кудук бургулоо курулушун бир толкулаштырууда жаңы башкаруу үлгүсүнөн айрыла албайт. Биз дагы бир жолу мамлекет ичиндеги кудук бургулоо рекордун жаңылап, Түндүк Америка Сланцы майы кудук бургулоо алдыңкы деңгээлине жеттик. Мамлекет өндүрүүдө техника өткөлүн ат салуу жана АБ тарап биргелешип ортак куруу аркылуу жогору берекеттүү кудук бургулоо жаңы жолунда жүрө алдык. Биз үчүн көчүргөлүү, жайылткалы боло турган асыл тез кудук бургулоо үлгүсүн жаратып, ашаан терең катмардагы Сланцы майын өнүмдүү ачып өнүктүрдүк, ишенимди зор даражада көтөрдүк.
0: 7 айдын 3 күнү Шинжаң электр тору жаңы энергиядан электр чыгаруу күчү 50.400.000 киловатттан ашып, бүт электр торунун электр чыгаруу күчүндө ээлеген салыштырмасы 69.78% жеткен. Жаңы энергиядан күнүнө электр чыгаруу мөлчөрү 798 миллион киловатт саатка жетип, электр чыгаруу күчү күндүк электр чыгаруу мөлчөрү жагында кош жаңы бийиктикти жараткан. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарына көңүл буруңуздар. Быйыл жай киргенден бери бүт мамлекеттин көп жерлеринде сызыл температура жогорулап, эл турмушундагы муздатуу, айыл чарба сугаты, өнөр жай өндүрүшүндөгү электр иштетүү ажаты зор салыштырмада артып, жогору каркынды утурлап алып, жайды жакшы өткөрүүдөгү электр камдоо милдети оор болууда. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Лё Вэнлонг мамлекеттин энергия чоң кырдаалын таканчыктап, шериктик Шинжаң ичинде эл турмушун камсыздоо, Шинжаң сыртында камдоону камсыздоодой кош багытта күч чыгарууда бекем турганын тааныштырып мындай деди. Жергиликтен электр иштетүү коопсуздук төмөнкү чегин жакшы кайтаруу менен бирге Санжы Гучуан, Комол Жыңжу, Комол Чоңчиңден турган 300-көчө жогору чыңалуудагы турактуу электр жеткирүү чоң жолуна сөнүп, сызыл түрдө бүт мамлекеттин 23 өлкө автоном район тике караштуу шаарына электр жеткирип, Шинжаңдын таза энергия байлыгы артыкчылыгы аркылуу орто жана чыгыш бөлүктө жогору температурадагы электр иштетүү жүгү оор райондорго жардам берип, бүт мамлекеттин электр энергиясы менен камдоону камсыздоо түзүлүшүндө турактандыргыч басырык таш роолун көрсөттү. 6 айдын этегине чейин Шинжаң электр тору жаңы энергиясы жалпы генератор сыйымдуулугу 173 миллион киловаттка жетип, окшош мезгилдегиден 35.4% арткан. Бүгүнкү күндө Тияншандын түштүк түндүгү, түндүк Шинжаңдын тилкелешкен шамал электр генераторлор тобу ишке киришти. Түштүк Шинжаңдагы көлөмдөшкөн фотоволт базасы күн нуруна ээрчи электр таратып, энергия запас сактоо, нур жылуулуктун жогору наркын тескөө жабдуулары септелип, тынбай чыга келген жашыл электр энергиясы какыр тала эрме чөлдөрдөн алкып өтүп, миңдеген үй түмөндөгөн түтүндөргө жеткирилүүдө. Лё Вэнлонг мамлекет тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин жаңы энергияны илмий кабылдап, жогору берекетте пайдалануу деңгээлин сызыл өстүрүп, жаңы энергиядан электр чыгаруу жакшы пайдаланууга чыныгы кепилдик кыла турганын тааныштырып мындай деди. Биз шамал фотоволт электр кубатын акыл жөндөмдүү алдын өлчөө системасында даража жогорулатып, көмүр электр генератор группаларынын ийкемдүүлүгүн өзгөртүп курууну жылыштатып, жаңы энергияны кабылдоо мейкиндигин эң чоң чекте бошотобуз. Ошону менен бирге энергия сактоо, ийкемдүү электр жүгү сыяктуу көп кайнарлуу байлыктарды биргелки пландап, электр кайнары, электр тору, электр жүгү, электрди запас сактоону шайкешип биргелешип аракетке келип, айлануу системасын куруп, убакытта тандама мүнөздүү, толку мүнөздүү шамал электр фотоволт электр энергиясын ансайын бай салдуу тизгинде келип боло турган коопсуз ишенчиликтүү болуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: Учурда автоном районубуздун жер жерлери курулуштун алтын мезгилин бекем кармап, жаңы энергия түрү курулуштарын башымжылыштатып, маалында жылдык нишаны милдетти бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Жакында Кайдуу дарыяламында 10 миллион киловатт даражалуу жашыл электр таза энергия базасы негизги түрү курулушу жалпы бетке башталды. Курулуш мазмуну ХЖН суу тартып энергия сактоо электр станциясы, Күн капчыл суу электр станциясын өз ичине алат. Бул эки электр станциясы иштетүүгө киришкенден кийин түштүк Шинжаңдын электр торунун жогору чегин теңишүү, төмөн чегин толтуруу, энергия сактоо жыштыгы жана чукул абалга тең талаштыруу дайындык кылуу сыяктуу 5 чоң өзөктүү жөндөмдү үстүнө алган. Төр инженери Лю Жиян мындай деди. Күн капчыл суу электр станциясынын агын баштоо тоннель курулушу 2027 жыл этегинде агын тосуусу пландалды. ХЖН суу тартуу энергия сактоо электр станциясы курулуш жолу жыл акырында аптоуна каттатууну пландап, дайындык кылып, куруу курулушу бүткөндөн кийинки бөлүктүн майданга кирүүсүн тартиптүү орундаштырат. Бул мезгилдерде таарым нефт талаасы чакылык миллион киловатт фотоволт аркылуу электр таратуу түрү курулуш нак майданында курулуш жумушчулары кул темирди иштетип фотоволт тактайын кураштырып, кызмат берекетин дагы бир демжи жогорулатты. Учурда түрү курулуш жүрүшү жарымынан ашты. Таарым нефт талаасы жаңы энергия иштери бөлүмүнүн директору Лян Юлей мындай деди. Кул темир билекке сөөнүп фотоволт тетигин кармоо кое берүүнү бир отоло бүтүрөт. Жөрөлгөлүү киши колдуу фотоволт тактайын ташуу берекетине салыштырганда 4 эсесинен ашып, ар саатта кеминде 60 фотоволт тактайын кураштыруусу божомолдонууда. Азыр Бурчун суу тартып энергия сактоо электр станциясы чукул курулуш алып барууда. Учурда жогору суу сактагычтын суу кирүү, чыгуу оозу жалпы бетке казылып, төмөнкү суу сактагычтын негизги тулку курулуш берекети өнүмдүү жылыштатылууда. 4-н жалып толку курулушу, жүрүшүн башымдатып берекетин арттырып, 2030-жылы туңгуч генераторлор группасын торго жалгап, электр таратууга мыкты негиз салат. Борчон суу тартып энергия сактоо курулушун башкаруу бөлүмүнүн орун басары директору Шепхан Кабарчыга мындай деди. Жалптылку курулуш жоспоруна катаган түрдө өлчөмгө салыштырып, коопсуздук, сапат, жүрүшү, үч чоң алгылыктуу алкагын бекем кармоону бир жөнкү жоспорлоп, курулуш долбоору, жумуш тартибин ичкелештирүү, нак майданды башкарып тизгиндөө жоопкерчилигин сызылчыңдап, жогоруку төмөнкү суу сактагыч, суу жеткирүү электр станциясы системасынын негизги толку курулушун жогору берекеттүү курууну бар күчүбүз менен жылыштатабыз.
0: Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району. OPC жаңылык жаратуу борбору Шинжаң Тяншан илим техникада жаңылык жаратуу ордунда көрүнүк ачып курулду. Борбор ашаан даражадагы жеке толкуу, бир кишилик шериктик ушул жаңы типтеги чарба жаратуу турпатына үйрүлүп, толук каражаттуу, төмөн өздүк нарктуу, жабык айланма ыңгайындагы чарба жаратууга кубат ыйгаруу өрүшүн жаратып, чакан майда чарба жаратуу негизги толкуларынын жүгүн жеңилдетип кубат ыйгарды. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Жасанды акыл жөндөмдүн уландуу кызуусуна эрчи жекелер AI куралынын жардамында түшүм долбоорлоо изилдеп ачуу жана базарга салууну өз алдынча бүтүргөн бүт барыштуу чарба жаратуу кесип турпаты секин-секин гүлдөнүүдө. Мындай адамды өзөк кылып AI куралына сөөнгөн чарба жаратуу үлгүсү кыскача OPC деп аталат. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району OPC жаңылык жаратуу борбору болсо атайын AI ачып өнүктүрүүчү өз алдынча жумшак детал курулуш устасы сыяктуу жекелер үчүн долбоорлонгон жеңилдештирип тездигин ашыра турган өрүш. Ашаан төмөн өздүк нарк, ашаан жогору серпилгичтүү тейлөө үлгүсү аркылуу бир түркүм чакан ары асыл AI илим техникада жаңылык жаратуу керканасын жетиштирүүнү максат кылган. Борбору чарба жаратуучуларга эмиректерин алып келип чарба жаратуу, төп түзөлүштүрүүнү ишке ашырды. Шинжаң Тяншан илим техникада жаңылык жаратуу ордунун баш директору Ли Чи мындай деди. Биз ишкана үстөлүн аксыз камдап берип, эң узун болгондо бир жылга жакын жалгаштырабыз. Ушул убакытта суу, электр акы, мүлк акы алынбайт. Биз дагы бир бөлүк каржы колдоосу менен камдайбыз. 100 миң юандан 700 миң юанга чейин болот. Аларды алып келип топ курап, берекеттүү сызылган жасоочу түшүмдөргө айландыртабыз. Чарба жаратуучу Ваң Жин ушул жерде бир кишилик шериктигин каттатып куруп, негизги чабуудун алма, кийдирме, кап, кул темирин изилдеп ачып жана жүзөлөштүрүүнү пландаганын айтып мындай деди. Тяншан илим техника чарба жаратуу ордунда дагы кээ бир ортак баарлануучу жабдуулар бар. Биз көп каржы чыгаш албай эле биз үчүн алып айтканда иштетүү саны анча жогору эмес жабдууларды сатып алабыз. Быйыл 3-чү айда Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району OPC менен Эппинклоонун өнүгүүсүнүн 10 түрдүү иш чарасы бикир жыйноо сандыгын жарыялап, аралжы курулушу, каттатуу тейлөөсү, техниканы колдоо, ишмерлерди камсыздоо, акча мамилени колдоосу сыяктуу мазмундарды каптады. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району санарыптештирип өнүктүрүү идарасы партия группасынан орун басар шудеси идара башчысы Ли Миңжен мындай деди. Болочокто 3-5 жылга чейин биз 10 ашуун район белги өнүмүнүн ашаан даражадагы жеке толкуну жетиштирип, жаңылык жаратуу борборунун үлгүсүн бүт Шинжанга жайылтып, жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар районун Шинжандын OPC жаңылык жаратуу чарба жаратуусундагы зарыл кайнар жер, ошондой эле сыртка санарып тейлөө жөндөм чыга турган зарыл терезеге айландырууну үмүт кылабыз.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда бакты чек арабозу чек арабозунун өткөрүү берекетин сызыл өстүрүп текшерип кое берген чек арабозунан кирип чыккан автоуна 59 миңден ашып, окшош мезгилге салыштырганда 59.46% артып, текшерип кое берген чек арадан кирип чыккандар саны 124 миң адам ирээттен ашып, окшош мезгилдекиден 67.58% арткан. Эми бул жөнүндөкү кабарды угасыздар. Бакты чек арабозу чек арадан кирип чыгуу залында ички моңголдук саякатчы Ли Жонжи ирээтке туруп текшерүүнү күттү. Ал Казакстанга саякатка барууну пландады. Ал мындай деди. Текшерүү берекети абдан жогору болуп, тамоонудан өтүүдө бир канча мүнөттө эле шыдыр бүтүрдүк. кызматкерлердин жетектөөсү абдан түшүнүктүү болду. Жогору өнүмдү тейлөө, чек араттагы кыскаралык

0: саякатын жеңил ары, зээнди коротпоо мүмкүндүгүнө ээ кылды. Быйыл алдыңкы жарым жылда бактуу чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пункту текшерүү маалымат системасы аптоуна кишилер сандуу маалыматын текшерүү өрүшүнө сөөнүп, кагазча жалаң күбөлүк оборотту. Киши колдуу кайталама эстелик алуу алкагын азайтты. Чек ара оозунун жашаган айыл чарба түшүмдөрү, күндөлүк заттык материал, чек араттаган товары жүк ташымал мөлчөрү чоң, убакыт берекети талабы жогору болуу өзгөчөлүгүнө карата. Бакты чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пункту айырмаландырып, тамордон өткөрүнө камсыздоо иш чарасын төп орун алдырып, түйүндүү заттык материалы жашыл жолун дайымдуулаштырып ачып, мөмө жашылча жашаан туруу. Муздак сактоо желелүү товар, чукулабалга тең тайлаштыруучу заттык материал сыяктууларга карата тамордон өтүүнүн алдын болжошуу, убакытты узартуу тейлөөсү. Келген замат текшерүү сыяктуу карханаларга нарып жеткирүү иш чараларын жолго коюп, жүктүн токтоп калуу коромчусун эң зор даражада төмөндөттү. Жүк аптоуна айдоочусу Жо Иңшин мындай деди. Эртелеп өтүнүч берсе бир канча мүнөт деле бүтөт. Жашаң түшүмдөрдү жашыл жолдон өткөрүүнү сызыл жолго коюп, товардын коромчусун азайтып, биздин аптоуна айдап акча табуу негизибизди бекемдеди. Бакты чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пункту милдет аткаруу экинчи отрядынын орун басары башчысы Жо Шинфу мындай тааныштырды. Быйылдан бери бактынын жалаң күндүк чек арадан кирип чыккандарды текшерүү эң көп болгондо 1000 адам ирээттик өткөлдөн өтүп, чек араттаган кишилер аптоунаны тамордон өткөрүү мөлчөрү бирдей тарыхтагы жогору жаңы бийиктикти жаратты. Ал мындай деди: киши аптоуна жүктү текшерүү сыяктуу күтүү убактын кыскартып, дайыма убактын узартып тамордон өткөрүп, чукул ишти чукул бүтүрүп, чек арадан аттаган жашыл жол тейлөөсүн ачып, жүргүнчүлөр жүк ташымалынын жогору каркында кыймылдуу турпатта текшерүү жолун көбөйттү. Оңтойлуу тамордон өткөрүү аркылуу элге оңтойлуулук жаратып, карханаларга пайда жеткирүү тейлөөсүн бекемдеп, чек ара оозунан өтүү берекетин сызыл өстүрдү.
1: Жакында 2025 жылдык мамлекеттик ыктыярдуу тейлөө 400 чыгаан типтердин тизмеси жарыяланды. Көйтүн шаар үрүмчү чыгыш жолу көчөө башкармасы элдик элдештирүү комитети ВНЭЖ жеке элдештирүү ишканасынын жооптуусу ВНЮХУҢ ыктыярчы чыгаан тип болуп бааланды. Көп жылдардан бери Вэн Юэхуң чын жүрөктөн эл көңүлүн жылытып, закон аркылуу чыр чатактарды түшүндүрүп, көпчүлүк ишенген жакын адамга айланды. Бул жөнүндө станциябыздын кабарынан угасыздар. Көйтүн шаары үрүмчү чыгыш жолу көчөө башкармасы шаар айыл бириккен районго жайгашкан болуп, көчмө жан саны тыгыз. 2019 жылы эс алууга чыккандан кийин Вэн Юэхуң Көйтүн шаардык адлия идарасынын колдоосунда ВНЭЖ жеке элдештирүү ишканасын курду. Ал закон боюнча башкаруу үгүтү менен элдештирүү кызматын терең жоорулуштуруп, коңшулардын чыр чатактары, кархананын маянаны кечендетүүсүн шайкештирүү сыяктуу кыйын маселелерди элдештирди. Коомдук конуштун тургуну Лили кабарчыга мындай деди: алдыңкы 2 айда мен үстүңкү кабаттагы коңшулар менен кабаттын суу өтүп кетүү маселеси себептүү ВНЭЖге телефон чалып көргөмүн. Ал эч сөз айтпай келип, биздин арзыбызды тынч олтуруп угуп, бир жакка дагы жан баспай ар бир кайчылык кайнарын аныктап чыкты. Ошол күнү кечкурун биздин көңүл түймөбүз чечилди. ВНЭЖ болсо көңүлүбүз ток болот. Коңшулар ортосунда кермур айтышуу, эмгек маяна талаш тартышы, мүлүк кайчылыгы, талаш тартыш чоң киши болсун, калык ажаттуу болсо эле ВНЭЖ ар дайым эң алды менен үн катат. Кайчылык чыр чатак болсо көпчүлүк ары бери чапкыла багыла. ВНЭЖ силерге жардам берет. Бул сүйлөм тургундардын дайымдуу сөзү. Кага ошол анын элдештирүү биринчи чебине тамыр тартып, чын жүрөктөн калыкка тейлөө жүргүзгөн жандуу элеси. Элдештирүү эзелтен туура хата деп айрылбайт, айрыкча көңүл жылыткан ортоок сезимге ажат. Бул Вэн Юэхуңдун элдештирүү эстелигинин биринчи бетиндеги бир ооз сүйлөм. Ошондой эле анын элдештирүү кызматы менен алектенгенинен берки сызыл бекем туруу тааныма. Вэн Юэхуң угуу, насаат кылуу, элдештирүү, ынак өтүү 4 баскычтуу кызмат аргасын корутундулап чыгып, калыктын арыз талабын сабырдуулук менен кунт коюп тыңшап, эреже жүйө боюнча укук жоопкерчиликти айырып, кош багыттуу элдештирип сезим орнотту. Элдештирүү кызматы менен алпурушкандан бери ал элдештирген чыр чатак 3000ден ашып, элдештирүүнүн жеңишке жетүү салыштырмасы 98% жетти. Вэн Юэхуң мындай деди: калык мага ишенип көңүлүндө кыйналганын, кордугун мага айтып берди. Мен үмүтүн жерде койсом болбойт. Калык мага ажаттуу болсо эле, мен коомдук конуш биринчи чебинде уландуу тамыр тартам. Мен ан сайын

0: Көп кишине жетектеп ыктыяры тейлөө кошуунуна катыштырууну үмүт кылам. Коңшуларына Караштуу райондун тынч бейпилдүүлүгү менен эң чоң тилегим.
1: Азырга чейин Шинжан түстүү металл тобу быйыл мектептен кызматка кабылдоо аркылуу жалпы кабылдаган жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар 505 болуп, учурда баардыгын акташты. Алар бир апталык курстан кийин Шинжан түстүү металл тобунун ар кайсы кызмат ордуларына барып кызматка киришет. Эми станциябыз кабарчысы Кабаман Куйдун кабарын угасыздар.
0: Бул түркүм жаңы кызматчылары Чыгыш Түндүк Дашөөсү, Хунан Дашөөсү, Жоңнан Дашөөсү, Шандун Дашөөсү сыяктуу бүт мамлекеттин 63 жогору окуу жайынан келген. Металлургия, геологиялык курулуш, кен казуу курулушу сыяктуу 20 өнөр жай илим чоң түрүү кесибин ичине алат. Бардык жаңыдан кызматка кирген окуу бүтүрүүчүлөр бир апталык чордонду кызматка чыгуудан мурдагы курска катышат. Артынан топтун ар кайсы өндүрүш техника башкаруу ордуларына расмий бөлүнүп кызматтарды окулаш жайдырат. Чыгыш Түндүк Дашөөсүн бүтүргөн окуучу Азмат Мамитимин мындай деди. Мектептеги кызматка кабылдоо чогулушунда Шинжан түстүү металл тобун көргөмүн. Мындан кийин мен керхананын өнүгүүсү үчүн өз салымымды кошууну үмүт кылам. Автоном райондун көп катмардагы жаш шмерлерди жөлө Шинжанга шмерлерди киргизүү сыяктуу пайдалуу саясаттарына сөөнүп, Шинжан түстүү металл тобу шмерлер саясат системасын сызыл жакшыртып, Шинжан ишчи сыртындагы түйүндү жогору окуу жайларга дайымдуу барып, үгүт лекция жана атайын майдан кызматка кабылдоону окулаш жайдырып, кесип чукул ажаттуу кемчил шмерлерди сызыл киргизди. Жакынкы 3 жылда топ жалпы 1100-дөн ашуун жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуну кабылдап, Шинжан түстүү металлга тамыр тарткызып, топтун казуу, тандоо, ээртүү, бүт кесип желесинин жогору сапатта өнүгүүсү үчүн толук кесиптик ишмерлер кошуунун запас камдады. Шинжан түстүү металл тобу парткому уюмдук бөлүмүнүн башчысы, адам күчү байлыгы бөлүмүнүн директору Ван Лейжен мындай деди. Турмуш кызмат шартын жакшыртуу жагында колдоп жана жардам беребиз. Кийин дагы аларга курс алып барууну өз чыналат. Биздин тарбиялоо системабызга киргизебиз.
1: Станциябыз кабары. Борбордук комитет үгүт бөлүм мамлекеттик 77 мекенсөрдүк тарбия үлгү көрсөтүү базасына жаңы наам ыйгарды. Шинжандан Биңтуанды өз чыналат. 3 орун ичине кирди. Айрым-айрым Көкчар эстелик сарайы, Жибек жолу, Бейтиң Байрык шаар уранда жайыпканасы. Жоңгу эл Боштондук армиясынын Котенге жүрүш кылуу эстелик сарайы кирди. Көкчар эстелик сарайы Аксуу аймагынын 10 ооданына жайгашкан. Сарайдын ичине сүрөт жазуу, көргөзмө тактайы, нактылуу буюм көрсөтүү, Нурали сарыкылуу кайра көрсөтүү, жоорма чындыкка окшотуу сыяктуу аргалар аркылуу ар бир доордогу жашылдык тигүү, жашылдыкты коргоо, жашылдыкты асыроо, экологияны жөнгө салуу курулушчуларын баяндап, Көкчарда аңгиме жана из калтырган. Жибек жолу Бейтиң Байрык шаар уранда жайыпканасы Санжо областы Жемсар ооданы Бейтиң Байрык шаар урандысынын жанына жайгашкан. Көргөзмө залына Бейтиң Байрык шаар жана айланасында маданият эстеликтери түйүнүнөн казып алынган зарыл маданият эстеликтери тизип коюлган. Археологиялык нактылуу буюму жана тарыхый эстеликтерде борбордук өкмөттүн Шинжанды өнүмдүү башкарганын көрсөтүп берет. Жоңгу эл Боштондук армиясынын Котенге аскери жүрүш кылуу эстелик сарайы Шинжан өндүрүш курулуш Биңтуан 14-47 тууна жайгашып, негизинен 1949 жылы 12 айда Жоңгу эл Боштондук армиясынын 1800 ашуун командир жоокери чөлдү тепчип өтүп Котенди Боштондукка чыгарган зарыл тарыхый окуяны тааныштырган. Дагы кум деңизиндеги кар жоокердин кийинки жылдары дың жер ачып чегараны коргогон Шинжан куруу тарыхын ичине алат.
0: 7 айдын 7 күнү түштөн мурда 2026 Шинжан чүйгүн даамдар карнавалы желелеш кыймылы Шинжан эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Кыймыл нак майданында Ляонин, Шандунг, Фуден жана Шинжандан келген өзгөчө чүйгүн даамдар көптөгөн керектөөчүлөрдү токтоп татып көрүүгө эликтирди. Үрүмчү шаарынын тургуну Тың Иңши мындай

0: Шинжан Мейфан Майрамы тең арымда башталып, нақ майданға Шинжандын жергіліктөө Мейфан маркесі ошондой эле 30-дан ашуун өзгөчө тамак материалы менен камдоо соодагери чогулду. Мизыгы Мейфан тижаратынын баш көзөмөлдөчүсү Жан Яң Жүн мындай деди. Бул жолку көргөзмө аркылуу биз Шинжандын Мейфан, Шинжандын чүйгүн даамдарынан сайын көп кырдарга тартуулоону үмүт кылабыз. 2026 Шинжан чүйгүн даамдар карнивалы желелеш кыймыл 3 күн болуп, бул мезгилде Шинжан ашпоздор майрамы жана праник пишуруу техника жөндөмүн алмаштыруу жарышы, Шинжан тамак материалы электрондук соода майрамы сыяктуу кыймылдар алып барылат. Автоном райондук соода назараты соодага тейлөө жүргүзүү жана соода тейлөө кесиби башкармасынын башчысы Жайнар Максутбек мындай деди. Биз тең арымда Шинжан ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышындагы топчуларга телегейлештирип, ашпоздук өнөрүн таасирлешүү, элге нарып жеткирүү белгилүү соммага жетсе кечирим кылуу сыяктуу кээ бир өзгөчө мазмунду септеп, Шинжандын көп кайнарлуу тамак аш маданиятын жан жактылуу көрсөтүп, жергиликтүү өзгөчө тамак материалынын базар ачуусуна өбөлгө болобуз.
1: Шинжан чынында сонун жер.
2: Жайкы салуу ташымалы мезгилине киргенде Аптыным районубуздун жер жерлериндеги Көрүк району көрүктүү үйүндөрүндө саякатчылар агымы токтоосуз жогорулап, саякат базары улаандуу кызыды. Станциябыздан Орусал кабарын угасыздар. Учурда жайкы салуу ташымалынын жогору белеси Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жай имараты ичинде кишилер кым кыбыт болуп күндүгү орточо камсыздалган жүргүнчү 100 000 адам ирээттен ашкан. 7 айдын 1-чи күнү жайкы салуу ташымалы башталгандан бери ар кайсы чоң аба жолу шериктиктери уландуу аба жолун тыгыздаштырып ташымал курбатын кеңиртти. Түштүк аба жолу шериктиги Үрүмчүдөн Бейжин, Дашин, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Чэньчжоу, Ухань сыяктуу жерлерге каттаган кезүүчү учактарды тыгыздаштырып, күндүк орточо кезүүчү учак саны 318 рейтке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 20% артты. Түштүк аба жолу шериктиги Шинжан бөлүмчү шериктиги базар сатуу бөлүмүнүн кезүүчү учак пландоочусу Лилин кабарчыга мындай деди. Жайкы салуу ташымалы мезгилинде биз жаңыдан 40 ашуун аба жолун ачууну пландадык. Ошону менен бирге Үрүмчүдөн Астана, Бишкек, Ташкент сыяктууларга каттаган эл аралык кызуу түйүн аба жолдорун тыгыздаштырууну пландадык. Жайкы салуу ташымалы мезгилинде Шинжанга өзү аптоону айдап кирүүчү саякатчылардын саны көрүнүктүү артуусуна ээрчи. Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы жерге түшкөндөн кийинки өзү аптоону айдоо телегейлешкен тейлөөсүн бүтүндөй жаңылап, даражасын жогорулатып, жер жерлерден келген саякатчыларды Үрүмчүгө жеткен замат жогору берекеттүү оңтойлуу өзү аптоону айдоо сапарынан баарландырды. Шинжан Тяньюан Ханлюу чектүү жооптулук шериктигинин төр директору Хоюн кабарчыга мындай деди. Өрүштө 500 ар түрдүү аптоуна бар, жеңил аптоуна, SUV, жол тандабас аптоуна, соодалык аптоунаны каптап бүт Шинжандын 27 учак жайы жана Тяньюан желелеш конок сарайында аксыз түрдө башка жерде аптоуну алуу кайтарууну колдойт. Шечандын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө быйыл мамлекет боюнча жайкы салуу ташымалы бүйүр кызыткан саякат өлкөлөрү тизмесинде Шинжан 2-чи орунда турган. Ошол эки күндө Майтоо Кучар таш жолу, Алтай Ком таш жолу, Кулжа Моңгол Көрө таш жолу сыяктуу Ванхун таш жолдору өз аптоону айдоо саякатынын кызыгуу шаарданан отурулап алды. Кемелденген негизги жабдуулары жер жерлердин саякатчыларын сапардан чери жазылганча үзүр алдырды. Анхуйлук саякатчы Шуайы мындай деди. Мен айрыкча негизги жабдуулар курулушун сезиндим. Аябай жакшы салыптыр. Көркөм Шинжанга алкоо айтам. Моңгол Көрө ооданында 10 000 моолук кычы гүлү гүл ачуу мезгилине кирди. Тулпарлардын дарыяда чумулуу көрүнүшү айбаттуу. Кечкурундагы концерт кыймылдары чүйгүн даам салтанаты бар болуп, жер жерлерден келген саякатчылардын сапары текке кетпеди. Шанхайлык саякатчы Сун Фэнжи мындай деди. Мөңгү, агын суу, Бөксөтоо шиберлерди жана гүл бакчасын көрдүм. Кодом керемет жерге окшойт экен. Моңгол Көрөнүн кечки экономикасы да аябай гүлдөнгөн экен. Мен бул жерди өтө жактырдым.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечө 7 айдын 7-чи күнү 2026 Шинжан Мейфан майрамы Шинжан эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Шинжан аш тамак коомунун статистикасына караганда Шинжан Мейфанынан бүт мамлекеттеги чынжыр сымал дүкөнү түмөндөн ашып, бүт мамлекеттеги 300 ашуун шаарды каптаган.
2: 2026 жылдык Аптыным райондук илим техника сыйлыгы боюнча атнатоо кызматы 7 айдын 6-чы күнү расмий башталды. Бұл кезекті сұйылы.

0: түрін тұрғызуы аптырмарайынды көрініктіу салым қошу сыйлығы, жаратылыштық ілім сыйлығы, техника тапқырлығы сыйлығы жана ілім техниканы ілгерілету сыйлығын өз үшін алады. Торда өтініш беру уақыты 8 айының 14 күніне чейін болады.
1: Ата мекен мейір махабаты. Чунха сапары Аптоном райондон 2-нче кезектүү Шинжанга нишандуу жардам берүү мөрөйү орто мектеп окуучулары мектептер ара футбол чечүүчү жарышы 7-нче айдын 17-нче күнүнөн 24-нче күнүнө чейин Кызыл Суу Кыргыз Автоном областы Артыш шаарында өтөт.
0: Алдыңкы жарым жылда Шинжан темир жолу чек ара оозунун жүргүзгөн жөнгө Европа Азия кезекчи поезу 9459га жетип, окшош мезгилдекиден 6.7% арткан. Эми Аптоном районунда 16 шаардын алды узак 24 сааттык аба ырайынын алды маалыматы азыр. Өрөмчүдө азыраак жаан жабартынан күн ала булуттан атабана температурасы 20-27 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жай, табанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Кулжада күмбүркөл артынан азыраак жаан жай, табаны температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Бортлада азыраак жаан жай артынан күмбүркөл табаны температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жай артынан күмбүркөл табаны температурасы 26-35 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда азыраак жаан жай, табаны температурасы 23 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күмбүркөл кабанын температурасы 25-38 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жай артынан күмбүркөл кабанын температурасы 24-28 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Комолда күмбүркөл артынан азыраак жаан жай, табанын температурасы 26-35 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Турпанда азыраак жаан жай артынан күмбүркөл табанын температурасы 29-37 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 пал шамал чыгат. Коорлада азыраак жаан жай, табанын температурасы 20-29 Цельсий градус жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Ак сууда азыраак жаан жай, табанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жай, табанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп артынан күмбүркөл табанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жай артынан күмбүркөл табанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Бактыгүл Жүсүп, дектурлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын, жооптор редактору Мамити мен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргөңүздөргө сөзсүз ушул тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 8-күнү күнгө

çarşembe. Жүнгө Шинжаң Орто Азия борбордук дарыханасынын даражасын жалпы бетке өстүрүүчүлүгү жумушка кириштирилди. 600'den артык дары керханасы бул жерден орун жоголду. Артыкча сезгирдик кандай көрүлөт? Аба теңшегичти узун ачып койзо мурун кургакташып канайт. Кандай кылганда жарылып кетүүдөн сактанууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Жунго Шинжаң орто жаза борбордук дарыканасынын даражасын жалпы бетке өстүрүү чыныгы жумушка кириштирилди. 600'den артык дары керканасы бул жерден орун очуп алды деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында 9-кезекте Жунго Азия Европа көргөзмөсүндө сылуу дарылоо камсыздоо кызматташтык аракети. Жунго дарылоо камсыздоо жөндө менен тең баарлануу жана Жунго Шенжаң Орто Азия борбордук дарыканасы торго чыгарылды. Даражасы жалпы бетке өстүрүлгөндөн кийин чыныгы торго чыгарылган борбордук дарыхана жаңадан 11 түрдүн негизги тейлөөсүн көбөйттү. Орун очо калган медицина дары керканасы 600'den ашып мамлекет ичиндеги дары керканаларынын экспорт сатуу суммасы 128 миллион юанга жеткирүүсүнө жардам берди. Борбордук дарыхана дары жабдууларын чордонду көргөзмө кылуу, тордо соода кылуу, бүт барышын сүрүштүрүү, чек ара алкыган саламаттык жана күтүнүү бир толку кылынган сан арптешкен универсал медицина дары дүйнү болуп, мамлекет ичи жана эл ара кош ленияда тең арымда жүрөт. 2024-жылы дарылоо камсыздоосу дары булут өрүшү түйүндө сынак кылып жумушка кириштирилди. 2025-жылы борбордук дарыхананын негизги нускасы торго чыгарылды. Быйыл борбордук дарыхананын жаңы өрүшүнүн даражасы жалпы бетке өстүрүлүп, нускасы өзгөртүлүп, жаңылык жаратылган дарылардын баасын тизимдөө, Орто Азия медицина дарыгерлигин тизимге алдырууну өкөлөтөн бүтүрүү, чек ара аттаган соода отчёту сыяктуу 11 түрдө тейлөө жаңадан көбөйтүлдү. Азыр борбордук дарыхана дарылоо камсыздоо тизмесиндеги 3253 түрдү дарыны жыйып, бир кнопка менен текшерүү, төп шайкештирүүнү иш жүзүнө ашырды. Алтынчы айга чейин Үрүмчүдө 118 дарылоо аппараты, 859 чекне сатуу дары дүкөнү дарылоо камсыздоо дары булут өрүшүнө уланды. Тизим калдырып иштеткен камсыздоого катышкан жалпы эл 40 миңден ашты. Камсыздоого катышкан эл тордо дары баасын салыштырып, кампа калдыгын текшерип, элдин дары табуусу кыйын болуу, дарылоо камсыздоосунан дары сатып алуу ыңгайсыз болуу сыяктуу кыйын маселелер чечилди. Тарыштырууга караганда тор өрүшү кошулган тор сырты түйүнүнөн турган байлык жыюу үлгүсү, өкмөт жетекте кошулган базар жетекчилик кылуудан турган кош дөңгөлөк менен аракеттендирүү үлгүсү, дарылоо камсыздоосу кошулган соода түрткү болуп, кошулган саламаттыгын калыбына келтирүү күтүнүү жорулушуудан турган бир толкулашкан тейл үлгүсүнө сөөнүп, борбордук дарыхана Жунго медицина дарыгерлик кесибин батышка ачып жибердөкү негизги моторго айланып, жогору сапаттуу соода жибек жолун орток куруу үчүн сызыл күч кошкон. Кийинки арымда борбордук дарыхана өрүш жөндөмү системасын толумдуу улаштырып, жогору сапаттуу кесип экологиясын жетилдирип, өнүгүү сапаты жана өнүмүн жалпы бетке өстүрдү. Узун мезгилдик нишан бүт күч менен кесиптешкен, эл аралашкан жер шары боюнча жаңылык жаратуу дары жабдуулары соода түйүнүн куруп чыгып, изилдеп ачуу уруксаты, өлчөмдү өз ара кабылдоо, сооданы чагылдыруу, чек ара аттап отчет кылуу, саламаттык күтүнүү тейлөөсү, илим алмаштыруунун өз ичине алган бүт жанжырлуу медициналык дарыгерлик кызматташтык экологиясын жаратуудан турат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жөнгө Шенжаң Орто Азия борбордук дарыканасынын даражасын жалпы бетке өстүрүү чыныгы жумушка кириштирилди. 600'dün artık tarih erkanası bulcerden orunu çok aldı degen medisinalık canlılık tuttuğunuzdur.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө дүйнөлүк сезгирдик оорулар күнү. Артыкча сезгирдик кандай көрүлөт дегенин сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн 7-айдын 8-чи күнү дүйнөлүк реакция мүнөздүү оору күнү. Көпчүлүк бирдикте реакция мүнөздүү оорусуна катыштуу билимдерди чогуу үйрөнөлү. Айрыкча сезгирдик. Адам денесинин иммун системасында маселе көрүлгөн бир түрдө абал болуп, медицинада ал реакция таасири же аллегриялык реакция деп да аталат. Айрыкча сезгирдик деген эмес, адам денесинин зыянсыз заттарга, реакция кайнарына алып айтсак, мышыктын жүнү, уй сүтү сыяктууларга карата калыпсыз реакция пайда кылып, ошол аркылуу тикандарды закымдап же

funksiyanı kalıpsızlandırıp, mesela büdür bet oz suulu şişige, çüçkürü, murdunan su ağı, jötölü, tınıqalı su kıyındaşı siyaktı türdü reaksiya belgilerin görsötöt. Tormuşuvuzda gülçanınan reaksiya beri, mışık jününün reaksiya beri, oy sütünün reaksiya beri siyaktı türdü ayrıqça sezgirdik avaldar daima joluqat. Reaksiyadan saktanının en algılıktı kaynarın tavujanandan oğlaq bolu. Oşon deli, oravalının muhtajına qaray darı darmek sezgirdik sizlerinde iştetü siyaktılarda tandav emdese de bolot. Ayrıqça sezgirdik, immun sistemasındakı bir türlü kalpsızlık reaksiya bolup, adam denesini sırttan gelgen gebir zattarga, reaksiya kaynarın ayrıqça sezimtal bolu udan payda bolot. Ayrıqça sezgirdik kaynarı kalagan zat bolu usu mümkün. Tek adam denesi anı ziyandu dep karası ayrıqça sezgirdik reaksiyası görülöt. Daima joluğuça ayrıqça sezgirdik kaynara. Abarkulu taralıçı ayrıqça sezgirdik kaynara. Alabaysak, gül çana, aymınatlardan tük kebege, gene jana gogortkuç bakteriyasa. Azık tülük ayrıqça sezgirdik kaynara. Alabaysak, jumurtka, uy sütü, deniz tüşümdörü, katu kabuktu jemiş, mango siyaktuular. Dar dermek ayrıqça sezgirdik kaynara. Alabaysak, pensilin, aspirin, kükürttü, amyak siyaktuular. Жолугушу мүнөздө айрыкча сезгирдик кайнары алып айтсак металл, каучук, ажарландыруу буюмдары, чач боёгуч сыяктуулар. Денеге эмдөө мүнөздө айрыкча сезгирдик кайнары, курт кумурсканын уулуу суюктугу, вакцина, кан алуу сыяктуулар. Айрыкча сезгирдик реакциясынын оорлук даражасы адамга карай айырмалуу болот. Жеңил даражадагы жайсызданудан оор даражадагы шок болууга чейинки абал бүтүндөй пайда болуусу мүмкүн. Айрыкча сезгирдик реакциясынын түрлөрү дагы өтө көп. Дайыма жолуга тургандарына мына булар. Айрыкча сезгирдик мүнөздүү мурун сезгериче. Мурунгу чышуу, чөчкүрү, мурдунан суу агуу, мурду бүтүү сыяктуулар. Айрыкча сезгирдик мүнөздүү бириктиргич парда сезгениче. Көз кызаруу, көз кычышуу, көздөн жаш акуу сыяктуулар. Айрыкча сезгирдик мүнөздүү тери сезгериче. Тери кычышуу, кызылдак, ыйлак сыяктуулар. Азык түлүк айрыкча сезгирдиги. Озгоңдо уюп бир нерсе сайылып калгандай болуу, эриншишүү, көөн айлануу, кусуу, ич өтүү сыяктуулар. Дары айрыкча сезгирдик. Бөрү жатыш, бөдөрү эти суу, боор закымдалуу сыяктуулар. Кекиртекче демиги, жөтөлүү, алкынуу, тыныгы тартылуу, деми кысылуу сыяктуулар. Айрыкча сезгирдик шок болуу, кан басымы төмөндө, жүрөк согушу тездөө, өңү татаруу, суук дерчигүү, эс акылдан таануу сыяктуулар болуп бейнеленет.

Эмне үчүн айрыкча сезгирдик пайда болот? Айрыкча сезгирдиктин пайда болуусу иммун системасынын бузулуусунан болот. Нактылуу себеби тукум кубалуу фактору, чөйрө фактору, турмуш фактору саналат. Көптөгөн кишилер айрыкча сезгирдик денеде кандай пайда болот деп таң калышат. Айрыкча сезгирдиктин биохимиялык механизми дегенибиз, айрыкча сезгирдик реакциясын пайда кылуучу молекула же клетка деңгээлинин барышын көрсөтөт. Ал негизинен иммун системасынын антидене же чоңойгон клетка сыяктуу эки бөлүккө жатышат. Антидене ак клетка бөлүп чыгара турган бир түрдүү белок. Анын ролу сырттан келген заттарды айырмалоо жана тазалоо. Алып айтсак, вирус, бактерия сыяктуулар. Антидене дене көп түрдүү болот. Мунун ичинде эң көп жолуга турганы IgE, иммун глобулин E типтүү антидене болуп, ал негизинен айрыкча сезгирдик реакциясынын көрүлүшүнө катышат. Чоңойгон клетка. Тери, былжырак, кабык, кан тамыр сыяктуу орундарга таралган бир түрдүү клетканын ролу иммунтик менен сезгенүүнү тизгиндөөгө катышат. Адам денеси айрыкча сезгирдик кайнары менен алгачкы жолу жолукканда иммун системасы иммунтик глобулин E типтүү антидене калыпташтырат. Ар чоң клетканын кабылдоо денеси менен биригет. Бул барыш реакциялоо деп аталат. Адам денеси айрыкча сезгирдик кайнары менен дагы бир жолу жолукканда айрыкча сезгирдик кайнары чоң клеткаларды активдендирип бир бөлүк химиялык заттарды бөлүп чыгарат. Алып айтсак, гистамин, ак тренин, кан пластинкасынын активденген фактору сыяктуулар. Бул химиялык заттар кан тамырдын кеңирүүсү, тегиз салалуу булчуң эттин жырылуусу, жабышка суюктуктун бөлүнүп чыгуусу, нервдин дүүлүгүсү сыяктууларды пайда кылат. Ошону менен бирге айрыкча сезгирдик оор белгилер пайда болот. Бул барыш козгоо деп аталат. Реакция адам денесинин жайылуу болуусуна жана дене көркөмдүгүнө таасир жеткирип эле калбастан дагы кишинин ден соолугуна да зыяндуу. Ден соолугубузга кепелеттик кылып айрыкча сезгирдик кайнарынан оолак болуу үчүн мындай бир канча жактан сактануу жана эмдөө кызматын жакшы иштөөбүз керек. Айрыкча сезгирдик кайнарына жолугушуудан сактануу. Бул айрыкча сезгирдиктен сактануунун эң зарыл жана эң өнүмдүү чарасы. Өзүнүн айрыкча сезгирдик тарыхына негизделип белгилүү болгон же мүмкүн болгон айрыкча сезгирдик кайнары, алып айтсак гүл чаңы, айманаттардын түгү, азык түлүк, дары дармек сыяктууларга жолугушуудан мүмкүндүктүн барынча сактануу керек. Эгер өзүнө эмне реакция бере турганын турактандыра албаса, доктурканага барып реакция кайнарын текшертип, өзүнүн реакция кайнарын таап чыгуу жана ары шайкештүү чараларды колдонуу. Алып айтсак, маске тагуу, эмделүү эскертүү белгисин тагуу, чукул куткаруу дарыларын алып жүрүү керек. Мыйзамдуу турмуш, азык түлүктү теңшөө, дарыны ылайыктуу пайдалануу, күндөлүк турмушта өзүн өзү коргоо таанымын күчөтүү, өзүнүн денесиндеги өзгөрүштөрдү күзөтүүгө көңүл бөлүү, айрыкча сезгирдик белгилерин дароо байкоо жана бир жаңсыл кылуу, ошол аркылуу айрыкча сезгирдиктин оорлошуусунан сактануу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө артыкча сезгирдик кандай көрүлөт деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибиздин антаузур урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгөбүздө. Аба теңшигисти узун ачып койсо мурун кургакташып канайт. Кандай кылганда жарылып кетүүдөн сактанууга болот деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү эртең менен кечинде пахта менченди аз мөлчөрдөкү, хоң мийсу көз дарысы же вазелинге тийгизип, мурун көйдөйүнүн ичи жагындагы даланча орунга жеңил сүртүп, бир кабат коргоо пардасын пайда кылуу. 7-нчи айдын башында аба теңшегич 24 саат дегендей аракет кылат. Үй ичинин нымдылыгы 40%дан төмөн болот. Мурун булжырак пардасы кургакташкандан кийин калкан тамырлар серпилгичтигин жоёт. Бир чүчкүрсө тынык алса дагы жарылып канайт. Хоң мийсуу көз дарысы майлуу негизги зат болуп сүрткөндөн кийин жасалма коргоо пардасын пайда кылып, мурун көңдөйүндөгү суу курамын кулпулап коет. Ошол менен бирге дагы дары курамы кургактыктан келип чыга турган болжырак пардасынын микро жугумданысынын алдын алат. Машкулат аябай жөнөкөй. Пахта менченди аз мөлчөрдөгү көз майы, болжол менен бир тал күрүч чоңдугунда гана тийгизип, мурун учун бийик көтөрүп, мурун даланчасынын ички бетин бойлоп бир жолу сүртүп, анан манжа менен мурун канатын жеңил басып, желим дарыны текши таратуу керек. Ар күнү эртең менен кечинде бир жолунан, кечин доктордо мурда мурунга сүртсө өнүмү эң жакшы болот. Экинчи күнү мурундун ичи нымдуу болот, кургабайт, кычышпайт, кан чыкпайт. Эгер мурун кургакташып жайсызданса дарыканага барып хоң мийсу сыкма көз дарысын сатып алып сүртүңүз. Нымдуулук арттыргычка караганда тез, физиологиялык туз суусуна караганда ансай нымдуу болот. Кичинекей бир тал желим дары аба теңшегич бар үйдөгү тыныгалууну температура жана нымдуулукка ээ кылат.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгөбүздө аба теңшегичти узун ачып койсо мурун кургакташып гана айтканда, кандай кылганда жарылып кетүүдөн сактанууга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 7-нчи айдын 7-нчи күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 5-нчи айдын 23-ү.
1: Бүгүн 24 маалдагы шаушу.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Си Цзиньпин селден сактанып, апаттан куткаруу кызматына карата зарыл көрсөтмө берип, ооптун куткарып жардам берүү, жараланганды куткарып дарылоо, жолчулукту жайгаштырууну бүт күчү менен уюштуруп, апаттан сактанып, апаттан куткаруунун ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы деп, эл жолчулуктун өмүр мамиле коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылууну бышыктады. Ли Чаң шилтеме берди.
1: Башузи Си Цзиньпиндин рол кармап жол баштоосунда мамлекетибиздин илим техника нактылуу күчү мөлчөрүнүн топтолуусунан сапаттын алкуусуна карай армалып, түйүндөн бөсүү жасоодон система жөндөм даражасын жогорулатууга чейин илим техникада күчтүү мамлекет куруу улуу нишанын көздөй бекем алга илгерилөөнү ишке ашырды.
0: Башузи Си Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулганынын 105 жылын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү калың жаштар арасында кызуу таасир козгоду.
1: Мамлекеттик саясий кеңеш төрагалар жыйналышы мүчөлөр талкуу жыйналышын ачты. Ван Хунин жыйналышты башкарды, арыз сөз сүйлөдү.
0: Мамлекет боюнча аргач жерлер кыймыл өткөрүп, жалпы улуттун Жапон чапкынчыларына каршы согушу жарылгандыгына 89 жылдыгын эскерди.
1: Начар аба ырайы Гуанси, Хубей, Гансу сыяктуу жерлерге таасир көрсөтүп, аргач жер, аргач тармактар селден сактанып, апаттан куткаруунун түрдүү чараларын нактылуу ишкерей түзөлөштүрүп, эл журчулугунун өмүр мал мүлк коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылды. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП Борбордук комитеттин башчысы, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштери комитетинин төрагасы Си Цзиньпин селден сактануу, апаттан куткаруу кызматына карата зарыл көрсөтмө берди. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жакында Гуанши, Хубей, Гансу сыяктуу жерлерде жамгыр жаап, бороон чыккан аба ырайы себептүү суу сактагыч тосмолору бузулуу сыяктуу апаттар көрүлүп, оор даражада киши көз жумуп жаракаттануу жана экономикалык зыяндар келип чыкты. Бүт күчү менен кооптон куткарып жардам берүү, жаракаттангандарды куткарып дарылоо сыяктуу кызматтарды уюмдап, эң чоң чекте кишилердин көз жумуп жаракаттануусун азайтып, ээрчим апаттардын көрүлүүсүнө сактануу керек. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Учурда селден сактануу кырдаалы катаң ары татаал. Жер жердеги аргач тармактар бекитилген орноштуруу иш чараларын түзөлөштүрүүнү жакшы кармап, Сенегидия жана таалай сыноо психологиясын чечкин жеңип, апаттан сактануу, апаттан куткаруу жоопкерчилигин чыңдоого катталып, Дайра көл, ооптуу суу сактагыч сыяктуу опурдал көмүскө кырсыктарды жалпылай текшерип жөнгө салууну тереңдеп улаштырып, көзөмөлдөө өлчө алдын эскертүү берүү жана чукул абалга тең талашып куткаруу дайындыгын күчөтүп, апаттан сактануу, апаттан куткаруу түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, эл жолчулуктун өмүр мүлк коопсуздугуна кепилдик кылуу керек. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоян Зунлиси Ли Чаң шилтеме берип мындай көрсөттү. Жакынкы мезгилде начар аба ырайы көп көрүлүп, мамлекеттик апаттан сактануу, апасыянын азайтуу, апаттан куткаруу ишканасы, аргач жердин жаан чачын абалы, сел абалына тыгыз көңүл бурууга жетектеп, ооптуу абалды күзөтүп өлчөө алдын эскертүүнү күчөтүп, ооптон куткаруу жардам берүүнү бүт күчү менен кулайшайтырып, апат опурдал көмүскө кырсыктарды баймабай терең текшерип, селден сактануу, апаттан куткаруу түрдүү чараларын чыныгы ичкерде изүлөштүрүп, олуттуу ээрчим апаттардын көрүнүшүн катаң сактануу керек.
1: Илим техника мамлекет күчтөнүп гүлдөнүүсүнүн негизи, жаңылык жаратуу улут алгалоосунун руху. Башузи Си Цзиньпин мыналарды терең көрсөттү. Социалисттик замандашкан күчтүү мамлекет курууда алгылыктуусу илим техника аркылуу өзүнө сөөнүп, өзүн күчтөндүрүүдө. Башузинин рол кармап жол баштоосунда мамлекетибиздин илим техника нактылуу күчү мөлчөрүнүн топтолуусунан сапаттын алкуусуна карай армалып, түйүндөн бөсүү жасоодон система жөндөм даражасын жогорулатууга чейин илим техникада күчтүү мамлекет куруу улуу нишанын көздөй бекем алга илгерилөөнү ишке ашырды. Бул эки уландуу жогоруга карай өскөн ири сызык Жүнгөнүн илим техникада жаңылык жаратуу жашоо күчү оргуусунун артуу изи. Мамлекетибиз бүт коомдун изилдеп өнүктүрүү каржы салынмасы 2012 жылдагы 1 триллион юанды бөсүүдөн 2025 жылы 4 триллион юанга жакындап, жалпы мөлчөрү туруктуу дүйнө боюнча 2-нчи орунда туруп, бир мамлекеттин жаңга карай жүргөн бекем кайратын чагылдырды. 2012 жылдан 2025 жылга чейин мамлекетибиздин жаңылык жаратуу көрсөткүч санын тизмеси 34-чү орундан 10-чу орунга жогорулап, илим техникада жаңылык жаратуу техниканы ээрчүүдөн жер шарынын зарыл салым кошуучусуна чейинки зор алкууну ишке ашырды. Илим техника гүлдөнсө улут гүлдөнөт, илим техника күчтөнсө мамлекет күчтөнөт. Партия 18-чү курултайынан бери жолдош Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет илим техникада жаңылык жаратууну мамлекеттин өнүгүү жалпы кырдаалындагы өзөктүү орунга коюп, жаңылык жаратууну өнүгүүгө шыккак кылуу стратегиясын терең жолго койду. 2016 жылы Башузи Си Цзиньпин илим техника 3 жыйналышында дүйнөлүк илим техникада күчтүү мамлекет куруунун сурнайын жаңыртты. Партия 20-чү курултайы 2035 жылга чейинки илим техникада күчтүү мамлекет куруунун улуу картинасын сызды. 2024 жылкы мамлекеттик илим техника жыйналышында Башузи бүт партия бүт мамлекетке илим техникада күчтүү мамлекет куруунун башымдатууга аттандыруу буйругун түшүргөн. 10 жылдан бери Башузи өзү жоспорлоп, туу көтөрүп, багыт бекитип, 4 беталуу стратегиялуу жетекчи багытты бекитип, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөөнүү, өзүн күчтөндүрүүнү басым ишке ашырган стратегиялуу жолду айкындап, алгылыктуу өзөктүү техниканы сурап келүүгө, сатып келүүгө, өтүнүп келүүгө болбойт. Негиз изилдөө бүткүл илим системасынын башаты бардык техника маселесинин баш органы деген бир катар олуттуу өкүмдөрдү жасап, мамлекетибиз илим техника иштеринде тарыхый жетишкендиктерди колго келтирүү, тарыхый өзгөрүүлөрдүн көрүлүүсүн жетектеди.
0: Башчуучу илим техникада күчтүү мамлекет куруунун үч кадам стратегиялык картинасын ортого койду. Бекем кармоодо ан сайын зор эпкен, ан сайын нактылуу иш чара аркылуу негиз изилдөөнү күчөтүүнү, камсыздоодо жаңача мамлекеттик түзүлмө аркылуу күчтү чогултуп, олуттуу өткөлдөргө чабуул коюу мүндөтүн уландуу жылыштатып, илим техникада күчтүү мамлекет куруунун төрөөчү менен камдоону талап кылды.
1: Илим техникада күчтүү мамлекет куруу негизин бекемдеп, негиз изилдөөдө кыйынчылыктан жалтанбай илгерилеп, батыл күрөшүп кырдаалдып өстү. Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Мамлекетибиз туш чыккан көптөгөн бөгөт техника маселелеринин түп тамыры негизги назариялык изилдөөдө жетише албастыкта, баш атындагы жана түпкү катмарындагы нерселерди анык биле албагандыкта, мамлекеттин узакы өнүгүүсү жана коопсуздук чукул муктаждыгын эмерчиктеп, мамлекетибиз стратегиялуу алдын көрөгөн системалашкан жайгаштырууну күчөтүп, салынманын сызыл күчөтүп, туруктуу колдоп изденүүгө шыктандырып, илмий изилдөөчүлөрдүн адамсыз райондон батымдуулук менен бөсүүсүнө ан сайын жакшы шарт түзүп берди. Илим бийик чокусуна батымдуу жармашуу сапарында мамлекетибиздин илим изилдөөсүндө көп түйүндө бөсүү ишке ашырылды. Быйыл Азиядагы алгачкы 4-нчү урпак тең арында радиациялык нур кайнары жалп беткей сынак жүргүзүлүп, жер шарындагы эң чоң реактору айланма багыт майданы ашан өткөргүчтүү магнитинин изилдеп жасоосу жеңиштүү болду. Шалынын күн нурунан сактануунун алдын алып түшүм мөлчөрүн арттыруу механизми чечилди. 9 бөлүктүү 4-нчү номерлуу квант эсептөөсү уландуу дүйнөнү жетектеди. Мамлекетибиз заттык материал курулма сыяктуу негизги алдыңкы салаларда таанын чек ченемин токтоосуз кеңейтип, оодар мүнөздүү техникада бөсүп өтүүнү башат камдоосу менен камдады.
0: Мамлекетибиздин эмне үчүн ушундай жакшы кырдаалы бар? Бул башчы жерин өтө анык көрүү алдын көрөгөндүк өкүм кылуусу менен тыгыз байланышы бар. 18-нчи курултайдан кийин алды менен мамлекет чоң системада жайгаштыргандан кийин башчы жерин өзү жоспорлоп өзү түртмөктөсүндө дагы мамлекет тажрыйбаканасын куруп, мамлекет боюнча баардык илим поздордун чоң багытта өзара шайкешүүсүнө өбөлгө түздү.
1: Илим техникада күчтүү мамлекет аракет энергиясын козготуп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчүнүн кыймылдаткыч күч мотору ан сайын күчтөндү. Мамлекетибиз түзүлмө механизм ысылатын тереңдетүү аркылуу илим техника табылгаларын өнүмгө айландыруу тоскук түйүндөрүн чытырлаштырып, кыйкымдардын жаңылык жаратуу негизги тулку ордун күчөтүп, жаңылык жаратуу чынжыры менен чарба чынжырынын терең жуурлушуусун илгери сүрүп, жасанды акыл жөнөм кошулган жана акыл жөнөмдүү жасоочулук аркылуу чарбалардын санын арттырып, даражасын жогорулатуу, малий акча мамиледе жаңылык жаратуусун түртмөктөп, капиталды илим техникага эрте каржы салуу, аз каржы салуу, катуу каржы салууга колдоп жетектеп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчү өөрчөгөн жаңылык жаратуу экологиясын система мүнөздүү курду. Жөрөлгөлүү чарбаны жашылга тип өзгөртүп, жаңы гүлдөнгөн чарбаларды чынжырлаштырып, топ куруп, келечек чарбаны түшүнүктүү далилдөөдөн соодалаштырып өнүктүрүүгө арым алдырды. Бүгүнкү күнгөдө Си 919 көк асманда каалга учуп, жаңы энергия машиналары жер шарында каттап, чоң модель сан миң кесипке жөндөм ыйгарып, адамсымал машинадан түмөн миң тал даражалуу соодага иштетилүү баскычына бет алып, жасанды акыл жөнөм сыяктуу чарба басым жайгаштырылып, замандашкан чарба системасынын бекем чөлкөмүнө орток тирөөч болду. Илим техникада күчтүү мамлекет калыбы кеңирип, ачык жиберип кызматташкан достор чамкарагы барган сайын кеңирди. Бүгүн жер шарындагы жаңылык жаратуу чөлкөмүнүн зарыл бир уюлуна кирген чуңго 160 ашуун мамлекет жана район менен бирге илим техника кызматташтык байланышын тургузуп, 60 ашуун эл аралык чоң илим планы жана чоң илим курулушуна тереңдей катышты. Жакынкы мезгилде чуңго Европа биригип изилдеп жасаган Виша аттуу жасанды жандоочу күзөтүү орбитасына төп жетип барып, илмий көтөрүү салмагында жеңиштүү ишке киришип, эл аралык илим техника кызматташтыгынын жаңы үлгүсүн ачты.
0: Орто изилдеп жасоо кызматтын кулач айдырдык. Болочокто дагы орто колдонуп, адамзаттын алгачылуу жер шаарынын магнит катмары бүт толкулуу элесин түшүрүүсүн ишке ашырып, бүт адамзаттын бакыты үчүн тейлөө жасайбыз.
1: 15-5 жыл башталган жаңы түйүндө туруп, илим техникада күчтүү мамлекет куруу 9 жылдык өткөлгө чабуул коюуда чечкин жеңишке жетүү нишанын бекитип, жолдо Си Цзиньпинге токулган партия борбор комитетинин күчтүү жетекчилигинде калың илим техника кызматчылары 10 жылда бир кылычты бүлөөдөй бекем кайрат жана өжөр эрк менен илим техникада күчтүү мамлекет куруу нишанын көздөй толук ылдамдык менен ат салууда.
0: 105 жыл эркиндүү күрөшүп алгылап, 105 жыл шандуу жетишкендиктерге жетишти. Башчы Си Цзиньпиндин Чүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү калың жаштар арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк жекенин умтулуусун партия жана мамлекет иштерине жоорулуштуруп, убакыт менен жарышып, жаштыкка бет келип, жаңы сапарда тарыхтын күчүлөө жарышында жакшы жүгүрөбүз деп билдиришти. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөзү айбаттуу тарых өңөтүнөн беш жактан Чүнгө Коммунисттик партиясынын 105 жылда мамлекеттик арылуу тезин ынтымакташтырып жетектеп, талыкпай жараткан улуу жетишкендиктерди кортундулап, Чүнгө Коммунисттик партиясынын уландуу шаң жараткан чыгаган өзгөчө касиетин тереңдей түшүндүрдү. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн кеңири сахнасынан эл мисилде өткөндө чабуул жасоонун биринчи чебиндечи

0: жаңы доордогу калың жүнгө жаштарын эсселеп толкундатып аябай шыктандырды. 105 жыл алдына кайрылсак, бир топ жаштары өзүнүн жаштыгын улутту азат кылуу агынына өкүнүсүз арнап, ысык кандары менен жаңы жүнгөнү жарыкка чыгарды. Жаңы доордо жашаган биз Жуңхуа улутунун улуу гүлдөнү оор милдетин үстүбүзгө алуубуз керек. Биз баш ужунун зарыл сөз рухун терең үйрөнүбүз жетиштирип, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылуу аркылуу үйрөнүү, ой жүгүртүү, иш жүзүндө көрсөтүү, өздөштүрүү барышында алгачкы мүдөөнү такшалтып, билүү аракетинде көрсөтүү барышында ыйык милдетти үстүбүзгө алабыз. Баш ужун Си Цзиньпиндин зарыл сөзүн дак майданда угуп, жан дүйнөм чексиз толкунданды. Дал партиянын күчтүү жетекчилигинде баш ужун Си Цзиньпиндин чын ыктыяттуу камкордук көрсөтүүсүндө Шизанын чекараны бекемдеп чекараны гүлдөндүрүп, элди байытуу аракети жылдан жылга тыңгылыктуу болду. Жашообуз күн сайын үмүттөргө толду. Биз баш ужунга партияга чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Сөзсүз тапчылбай партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип, жалындаган жаштыгыбыз менен ыйык милдет аркылап нактылуу иштеп чекара өткөлүн бекемдейбиз. Кумду жөнгө салган ар бир урпак кишилери кум деңизине тамыр тартып, уландуу жашылдык жетиштирди. Түнкү отанбыздын токой жайыт менен капталуу даражасы Жуңхуа эл республикасы курулган алгачкы мезгилдеги 0.4%дан азыркы 41.4%га жогорулап, адам илгерилеп кум чегинде тарыхый мүнөздүү бурулуш качты. Партия жетекчилигинде бекем туруу аябай зарылдыгын толук далилдеди. Жаш партия мүчөсү катары экини бектирүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, партия курулушун жетекчи кылып, партияга ак жүрөк болуу, эл үчүн жашылыкты коргоодо жоопкерчилик көтөрүмдүүлүктү ишинде көрсөтөбүз. Баш ужунун табыштоосун эстеп бекем сактап, биз Жүнгө коммунисттик партиясынын озот өчкүчө сапатын үзгүлтүксүз көкөлөтүп нурландырып, ата мекенди сүйүүнү көңүлгө түйүп, ата мекенге жооп кайтаруу кайратын тургузуп, мамлекетти күчтөндүрүү жөндөмүн арттырып, биресейлик менен жекенин умтулуусун партия жана мамлекеттин абагатына күчтүү мамлекет иштерине жылыштырып, жаңы тыраттын өнүгү иш какылууда бекем туруп, кылдатыкка талпынып, усталар рухун ишинде көрсөтүп, алыкты чөлкөмдөгү бөгөт техникалык кыйын маселелерге күч чогултуп чабуул коюп, нактылуу иштөө аркылуу жаштык муратты ишке ашырабыз. Баш ужун Си Цзиньпин жаңы тарыхый шаңды чымырканып жаратуу улуу чакырыгын таратуу менен бирге терең сезимде сөз арнап, калың жаштарды ишеничти бекемдеп, нишанды бекем көздөөгө шыктандырды. Көпчүлүк партия жана элдин чакырыгына билесилүү үн кошуп, мурат ишенимди бекемдеп, мамлекетке болгон мээри махабатты тереңдетип, тарыхый ыйык милдетти батымдуу аркалаган, көкүрөк керип көтөрүмдү болгон жаштык баракчасын күрөшүп жазабыз деп билдиришти. Баш ужунун зарыл сөзү биз жаш үйрөнүүчүлөрдүн алга илгерилөөбүзгө айкын багыт көрсөтүп берди. Биз баш ужунун зарыл сөз рухун көңүлгө сиңдирип, аракетке айландырып, партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип, жекеренин илим изилдөө умтулуусун партия жана мамлекет иштери чоң урдаана жоруштуруп, мамлекеттин энергия коопсуздугун сызыл бекитип, кун коюп изилдеп, бийик чокуга батымдуу жармашабыз.
1: Биз жыл бою кыштакта туруу ишсиндүүлүгүндө дыйкандар менен чогуу жашап, чогуу эмгектенип, кенен жерге де тамыр тартып, айыл чарбанын үчүнө тээлөө жүргүзүү мурат ишенимибиз ан сайын бекемделди. Биз жаштык муратыбызды айыл чарбачылыкта күчтүү мамлекет куруу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү стратегиясына жоорлоштуруп, жаштык аркылуу жол төшөп, муратыбызды жарыктабыз. Баш ужунун калың жаштарга болгон үмүтү бизге артыбыздагы олуттуу доор жоопкерчилигин түшүндүрдү. Биз баш ужунун табыштоосун эсебиген сактап, үстүбүздөгү ыйык милдет аркылап, Жуңхуа маданият көйгөйүн жакшы коргоп, жакшы улантып, жакшы жеткиребиз.
0: Тез жеткирүүчү жаш партия мүчөсү катары мен жаштарда жумуш иштегенде мурат болуу, жумуш ордуна бекем тамыр тартып, баш жүгөрүп, астайдыл иштөө керектигин терең сезиндим. Баш ужунун табыштоосун сөзсүз эстеп бекем сактап, жеткирүү биринчи чебин таккан чыктап, айларымдагы ар бир жеткирүүчүнү, ар бир буйрутманы жакшы жеткирип, айыл апа коңшуларга жакшы тээлөө жүргүзүп, жөнөкөй жумуш ордунда партия мүчөсүндө болгон тийиштүү жоопкерчилик көтөрүмдүүлүк аркылуу уландуу жетектейм.
1: 7-айдын 7-күнү түштөн кийин мамлекеттик саясий кеңеш 2026-жылдык төрагалар жыйналышы мүчөлөр талкуу жыйналышын ачты. ЖКП борбор конти саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг башкарды ары сөз сүйлөдү. Ван Хунинг мындай билдирди. Баш ужун Си Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зарыл сөз рухун терең үйрөнүп өздөштүрүп, Жүнгө коммунисттик партиясынын Жүнгө элин талыкпай күрөшүүгө ынтымакташтырып жетектөөсүнөн, айрыкча жаңы доор партия жана мамлекет иштеринин тарыхый жетишкендиктеринен экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарууну ишке ашыруу керек. Бирдик сапта бекем туруу партиянын узакы күрөшүүдө чогултулган баалуу тарыхый тажрыйбасы экенин терең таанып, партия жетекчилигинде эл саясий кеңеш иштери жана көп партия көмөктөшүү иштеринде колго келтирилген олуттуу жетишкендиктерди терең таанып, Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилиги жана жүнгөчө социализмди саясий жактан моюндоо, идея жактан моюндоо, назария жактан моюндоо, сезим жактан моюндоону токтоосуз жылыштатып, Жуңхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруунун эбегейсиз зор күчүн чогултуу керек. Ван Хунинг мындай билдирди. Баш ужун Си Цзиньпиндин эл саясий кеңеш атай кеңеш аппаратынын ролун көрсөтүп, жөндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп эсилдештирип, партия жана мамлекеттин борбор милдеттерине үйрүлүп, кызмат жоопкерчилигин таап аткарып, жүнгөчө замандаштырууну түртмөктөөгө көңүл дойтуп, ортак тааным, акыл, күч чогултуу керек. Ван Хунинг мындай билдирди. Атайы кеңеш аппарат функциясын чыныгы жакшы аткарып, ролун жакшы көрсөтүү керек. Кеп кеңеш берүү ролун көрсөтүп, көңүл коюп, күч чогултуу

0: Da Şanşi, Yanan, Hebei, Şıca Juan sıyaktuğu jelerde aba çabuğundan saktanoo signalı şaarlardın gök asmanında jaŋırıp, kişilerde mamlekет ар намысын unutpay, bepil jaşoodo da kooptuu oylogo eskertti. Jiangsu, Nanjingde Jüngögo çapkınçılık kılgan Japon armiyasının Nanjing çoŋ kırgınoosunda köz jumgan bordoştor eskeruu sırayı eskeruu kıymadan ötkördü. Ar sala ökülдөрү tınıçtık çoŋ koŋuroosun jaŋırtıp, köntöştü kaarmandar jınan Nanjing çoŋ kırgınoosunda köz jumgan 300 miŋden aşuun bordoştu eskerdi. Liaoning Shenyang 18-nchi Centaur tarih ajaypkanası kaldık kalındar belgisi altında jaş okuuçuları aybattuu ünsüz turup, tekşi katarga turup, jaştık antiminin kızıl tamırdı ulanttı. Heilongjiangda Jüngögo çapkınçılık kılgan Japon armiyası 731-nji koşuunun kılmış dalil körgözmesi algaşı olup bir özöktü kılmış dalil arxivin Guangdong armiyası kimyalık bölümünün janındagı kulaktandırууну jalpy aşkerledi. Arxiv Jüngögo çabuul jasagan Japonya armiyasının kimyalık soğuşunun kas günömdü, uyumdu, sistemalaşkan mamleket kılmış ekenin dalildeydi. Sanşi Yangchuan'da köpçülük jüzütön soğuşun eskeri sarayına girdi. Saray içindegi 470'den aşun tarihi sürat, 200'den aşun kımbat bağlı çınığı buyum, Jüngögo Komünistik Partiyasının Japon çapkışlarına karşı armiya elge jetekçilik kılıp, düşmana karşı birinci çepte turup, çetel çabuulçularına batırlık menen karşı turgan şandu tarihin jandu körsöttü. Bugün büt armada kargaysı askeri bölüktörü türkün düstü formadagı eskeri kıyımdarın kulaş jaydırdı. Офицер жоокерлер туруштуу жерге каармандар көрүстөндүгүнө келип, көнүтөчтүк алгы муундарды реттүү сапка тизилип эскерди. Партия тарыхы, армия тарыхы сарайларына барып, согуш аңгемелерин угуп, партияга кирүү антын кайрадан берип, Жапон чапкынчыларына каршы туруу улуу согушунун рухуна мураскерлик кылууга жетектеди. ЖКП борбордук комитет уюмдук бөлүм кулактандыруу басып тартып, башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө рухун тереңде изчил түзүлөштүрүп, селден сактанып, апаттан куткаруу кызматында негизги катмар партия уюмдарынын күрөш оочасы ролу жана калың партия мүчөлөрүнүн күчүр менен үлгүлүү ролун толук көрсөтүүсү жөнүндө талаптарды ортого койду. Кулактандырууда мындай бышыкталды. Ар даражалуу жетекчи кадрлар туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, кезекчиликти алдына өтүп, кул башчылык кылууну күчөтүп, негизги катмар партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрларды селден сактануу, апаттан куткаруу түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу аткарууга кеңири аттандырып, эл журчулугунун өмүр малмүлүк коопсуздугу жана коом чоң курдалдын туруктулугуна кепил этип кылып, партия туусун селден сактануу, апаттан куткаруу биринчи чебинде бийик желбиретүүсү тийиш.
1: Жакында борбордук комитет уюмдук бөлүм борбор өкүлөтүн башкаруучу партия акынан Гуанши, Гэнсу сыяктуу 5 өлкө автоном районго 60 миллион юан атайы түр каржысын айырып таратып, селден сактануу, апаттан куткаруу кызматын колдоого иштетти.
0: Жакында начар аба ырайы Гуанши, Хубэй, Гэнсу сыяктуу жерлерге кесирин тийгизди. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар кооптун куткаруу, жардам берүү, жаралангандарды куткарып тартуу сыяктуу кызматтарды бүт күчү менен уюмдап, селден сактануу, апаттан куткарууга байланыштуу түрдүү иш-чараларды чыныгы ичкиле жүзөлөштүрүп, эл журчулугунун өмүр мамилелик коопсуздугун чыныгы камсыздады. Сызыл жааган жамгырдан Гуанши, Наннин, Хэнжуу шаары, Биньян ооданындагы көптөгөн суу сактагычтарда кооптуу абал көрүлдү. Жакын айлардагы бир бөлүк кыштактарды суу каптап камалып калды. Кооптон чукул куткаруу күн түн алып барылып, куткаруучулар жел кайыктарын айдап, түтүн сайын тур тартуун кайында бир бирден текшерип, жүрүм турумун кайсыз картаңдар балдарга карата, куткаруучулар аркасына көтөрүп, кучагына алып көтөрүп

0: Ауи шарчасы Леудан кыштагынын апатка учуросу бир кыйла оор. Кечеге жыйылган суунун кайтуусуна эрчи заттык материалды ташыган автоуна эки түркүнгө бөлүнүп келип, куткарууну күтүп турган кыштак тургундарына заттык материал жеткирди. Алды менен ар бир киши бир куту баабаажо, бир бөтөлкө минерал суу алгыла, артынан дагы даярач, балтоко сыяктуулар бар. Статистикага негизделгенде бүгүн саат 10го чейин Хаңжоо шаарында апатта жабыркагандар 84700 киши, которууга тийиштүүсү 54468 киши. 53808 кишини эбак чукул которуп коопсуз жайгаштырып, калган 660 өрчөлүктү түркүмгө бөлүп чегинүүгө уюмдоодо. Мен азыр Юнбияв шаарчасынын куткаруу чогултуу түйүнүндөмүн. Азыр камераны бойлой карасаңыздар, суу деңгээли дагы сызыл төмөндөдү. Жыл кайыктарыбыз токтоосуз чогулуп, жолчулуктун муктажын ал сайын жакшы канааттандырууда. Учурда Нандин эбак Хаңжоо шаары Юнбияв шаарчасы, Биньян ооданы Гантаң шаарчасы сыяктуу жерлерде убактылуу дарылоо түйүнүн 11 куруп, дарылоо кызматчыларын 24 саат дарылоо куткаруу телесүү менен камтоо орундаштырды. Чукул кооптуу оор нукастарды куткарып дарылоону жакшытуу үчүн жергиликтеги Нак майданда саламаттык сактоо чукул тентелешүүгө кулбашчылык кылуу тескөө борборун куруп, тескеп жүргүзүүнү биргелки жоспорлоп, бүт шаардагы ар даржылуу дарылоо аппаратынан 500 ашуун керебетти чукул тентелешүүгө калтырды. Ары сел апатына байланыштуу оорлордон куткарып дарылоо адистер группасын куруп, жараландагандардын баалында өнүмдү карып дарылануусуна кепелеттик кылды. Бүгүн саат 17:00 чейин Гуанши чек арасында атагылы 40 дайра агымда эскертүү деңгээлинен ашкан сел келип, учурда суу иштер министрлиги кызмат группасынын Гуанши Хаңжоого барып, кооптуу абалдарды бир жактылуу кылуу жана селден сактанууга жетектөөгө чукул жиберди. Гуанши Нандин, Гуйгаң сыяктуу жерлердеги нөшөрлүү жамгыр сел апатынын таасиринде карата мамлекеттик апаттан сактануу апасыянын азайтуу апаттан куткаруу комитети ишканасы чукул абалга тентелешип башкаруу министрлиги мамлекеттик ачтык жана заттык буюмдарды белең сактоо идарасы менен чогуу Гуаншиге чатыр, бүктөлмө керебет сыяктуу борбордун апаттан куткаруу заттык буюмунан 150 000 тескеп, апат районунун апатта учураган жолчулукту которуп эпил жайгаштыруу жана негизги турмушун куткаруу жардам кызматынын жакшытөөсүн бүт күчү менен колдоду. Маалия министрлиги чукул абалга тентелешип башкаруу министрлиги борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу карызынан 160 000 юанды чукул бөлүп, Гуанши сыяктуу ат өлкө Апнур районунун сел геологиялык апат кобунан арылтып, апаттан куткаруу кызматынын кулач айдыруусуна колдоо көрсөттү. Кечээ кечте Хубейдин чыгыш бөлүгүндөгү көптөгөн жерде күчтүү конвенциялык аба ырайы көрүлүп, Хуангаң, Хуаңши сыяктуу жерлерде чагылгандуу бороон чыгып, 53 айыл шаарчадагы бороондун күчү 8 балдан 13 балгача жетип, бир бөлүк райондордо кара куюн чыкты. Хуангаң шаардын шаар районунда жергилик 3000 ашуун кишини издеп куткаруу, коомдук конуштарды жалпылай текшерүү сыяктуу кызматтарды кулач жайдырууга уюмдады. Ошол менен бирге шаар боюнча чукул куткаруу машиналары биргелки тескелип, жараландагандарды бүт күчү менен которууга иштетилди. Шаар районундагы бардык дарылоо аппараттары түнкү оор мүнөздөрүнө жалпетке ачып жиберип, жараландагандарды баалында куткарып дарылады. Бүгүн түштө мурда Гансу Лоңдан Танчан ооданындагы тоогулап кишилер камалып калды. Жергилик чукул тентелешүү, өрт өчүрүү сыяктуу куткаруу күчтөрүн уюмдап, куткарууну дароо кулдаштырып, камалып калгандарды бүт күчү менен издеп куткарып, куткаруучулар казуу машинасы, жүктөө машиналардан пайдаланып, тазалап, издөө кызматын кулач жайдырды. Тааныштырууга негизделгенде кулаган тоо 8000 m 10000 m аралыгында болуп, эң терең жери 10 м айланасында. Кечки саат 8 айланасында тазалап бүтүүсү чамаланды. Бүгүн мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети борбор камчыт ичиндеги каржыдан 30 000 юанды чукул орундаштырып, Танчан ооданы апат районунун негизги жабдуулар жана жабдык тейлөө жабдууларын апаттан кийин чукул тентелешип калыбына келтирүү курулушу колдоодо.
1: ЖКП борборд комитетинин тастыгы менен борбордук тарфтик жер комитети, мамлекеттик ревизия комитети 20 кезектүү борборд комитетинин кандидат мүчөсү, Шанши өлкөлүк парткомунун мурдагы туруктуу мүчөсү, Сиян шаардык парткомунун мурдагы шужиси Фан Хонвейдин тарфтикке законго оор кайчылык кылган маселесин дээло тургузуп текшерип иликтеди. Текшерүүгө караганда Фан Хонвей мурат ишенинден тайып, алгачкы мүдөөсү ыйык милдетин унутуп, уюмга ак жүрөк чынчыл болбой, партияны жалп бетке катаң башкаруу, жалп толкулук жоопкерчилигин аткаруусу күчтүү болбой, кыдырып күзөтүү кызматына кедерги болуп, уюмдун текшерүүсүнө каршылык көрсөтүп, сокур ишеним кыймылдарын жасаган. Борбордун 8 түрдүү белгилемесинин рухуна кайчылык кылып, белгилемеге кайчы сый тамак, саякат орундаштыруусуна барган. Уюмдун принцибине кайчылык кылып, белгилеме боюнча өзүнүн жеке байланыштуу иштерин доклад кылбастан, белгилемеге кайчы кадрларды тандап өстүрүп милдетке дайындаган. Ар убактарлык төмөн чегинин тайып, белгилемеге кайсы белек акча кабылдап, белгилемеге кайсы түрдө жарнагы базарга салынбаган шериктердин жарнагына ээ болуп, кызмат укугунан жана кызмат милдетинин таасиринен пайдаланып, тууган уруктары үчүн пайда талам көздөп, жубайынын өз кызмат милдетинин таасиринен пайдаланып, жеке пайда көздөөсүнө жол койгон, иштей уруксат берген. Үй бүлө стили дурус эмес, үйдөгүлөрдү башкарып тарбиялабаган, милдет ыңгайлуулугунан пайдаланып, башкалар үчүн курулуш түрлөрүн көтөрө алуу сыяктуу жактарда пайда көздөгөн, ары законсуз түрдө зор суммадагы мал мүлктөрдү кабылдаган. Фан Хонвей партиянын саясий тартиби, уюмдук тартип, ар убактарлык тартиби жана турмуш тартибине оор даражада кайчылык кылып, кызмат ордунда законго оор кайчылык кылуу, ары пара алууга катыштуу кылмыш өткөргөн. Анын үстүнө партия 18 курултайынан кийин дагы өзүн тартпаган, колун тыйбаган, мүнөз оор, таасири жаман болгон, катаң бир жактуулук кылуу керек. Жүнгө коммунисттик партиясы тартип жаза низамы, Жунхай эл республикасы ревизия закону, Жунхай эл республикасы өкмөт кызматкерлерин акимчилик иштери боюнча жазалоо закону сыяктуу байланыштуу белгилемелерге негиз борбордук тарфтик жер комитети туруктуу комитет жыйналышы изилдөө. арып

0: Робот комитет саясий бюро жыйналышынын карап чыгуусуна сунуу аркылуу Фан Хонвэйге партиядан чыгаруу жазасын берүүнү чечим кылды. Мамлекеттик ревизия комитети жагынан өкмөт кызматынан калтыруу жазасы берилди. Анын партия 20-чы курултай өкүлү, Шанши өлкөлүк 14-чү жолку партия өкүлдөр курултайынын өкүлдүк толумдуулугун токтотту. Анын тартип законго кайчылык кылып алган бардык табылгаларын орто калды. Анын кылмыштуу маселелери прокуратура органдарынын закон боюнча карап чыгып текшерип айыптоосуна тапшырылып, буга катыштуу мүлкү бирдей өткөрүп алынат. Партиядан чыгаруу жазасы берилди. Борбордук комитет жалпы мүчөлөр жыйналышын ачып, тактап тастыктоо алдында турат. Эми Учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышы, ары жасанды акыл жөнөм жер шары жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышынын маалымат жарыялоо жыйналышы Шанхайда өттү. Аталган кезектүү жыйналыш акыл жөнөмдө өнөктөш болуп, келечекти ортак жаратууну негизги тема кылып, 7-айдын 17-чү күнүнөн 20-чү күнүнө чейин өткөрүлөт. Жыйналыш мезгилинде мамлекеттик өнүгүү жана саламат комитети жөнгө акыл жөндөмү, дүйнөгө нарп жеткирүү мисалдар жыйнагы жана жасанды акыл жөнөм кызматташтыгын өнүктүрүү аракет планы сыяктуу табылгалар жарыяланат.
1: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикмеси мыналарды жарыялады. Алтынчы айдагы жүнгөнүн камбада сактоо көрсөткүчү 50.2%, алдыңкы айдагыдан 0.6% жогору. Мында жаңы буйрутма көрсөткүчүнүн артуусу айкын болуп, болот материал, курулуш материалы сыяктуу негизги курулушка байланыштуу дүйүм товарларды камбада сактоо муктажы быргыйла жакшы болгон.
0: Кабарчынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинин билүүсүнчө, 1 айлык интернет керхана булут терминалында жумушка кабылдоо айы кыймылы жакында аяктап, 5000ден ашуун керхана 200000ден ашуун жумуш орду менен камдады. Бул AI эсептөө аргасы, чоң модель, негиз кандырга сыяктуу алдын катардагы техника саласы, ошондой эле жүргүзүү, соода талдоо, сатуу акылчысы сыяктуу универсал жүргүзүп башкаруу жактарын камтыйт.
1: АКШ зунтугун Трамп 6-чү күнү мындай билдирди. АКШ же Иран менен келишимде тил табышат же мурдагы кызматтарды аткарат. Көп маалымат алуучулар кабарлап мындай деди. Трамптын байланыштуу позициясы Иранга өкүс көрсөтүүдө. АКШ Иранга карата иш аракеттерди кайра козгоосу мүмкүн. Ирандын тышкы иштер министри Арагчи 7-чү күнү коомдук байланыш маалымат алуучуларында маалымат жарыялап мындай деди. Иран АКШ кол коюшкан түшүнүш эскертмесиндеги тароолорго негиз, эгерде өкүс жалгашса, эң соңку келишим сүйлөшүүсү козготулбайт.
0: Украина куралдуу кошуну баш колбашчылык штабы 6-чү күнү мындай деди. Ошол күнү Украина армиясы Орусия Омская областындагы нефть айыруу заводуна сокку берген. Украина тарап аталган жабдуу Орусиядагы өндүрүү жөндөмү эң зор нефть айыруучу керканалардын бири деди. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги Европа мамлекеттери жакында Украинага карата адамсыз учак, башкарылуучу бомбо жана ок дары менен камдоону арттырды. Орусия тарап Украина тарапка карата сокку берүү эркинин арттырып каршы жазалайт деди.
1: Германия Федерация Ички Кабинет 6-чү күнү 2027 жылдык Федерация Малия камчот алгачкы долбоорун кабылдады. Мында мамлекет короону камчоту болжолуп 109 миллиард 700 миллион еврого арттырылып, 2026 жылга салыштырмалуу болжолуп 3.1% арткан. Украинага карата камтыган аскер иштер колдоо каржысын кошкондо 2027 жылы Германиянын мамлекет коргоону жана башка коопсуздук чыгашчар жалпы суммасы алдын болжомдо 130 миллиард евродон ашкан. Шаушууда аба ан сайын ысыйт, бирок эң ысык кези дагы жетип келелек. Ошондуктан шаушуу деп аталган.
0: Берүүбүздүн соңунда ушул маалдагы жаратылыштын кооздугун жана маданият көрөнгөсүн чогуу сезели. Шаушуу маалында ысык шамал согот. Бул маалда шамалдагы ысык сезилип, тамыз ысык маалына кирүү алдында турат. 6-чы айда ысык болбосо эгиндер баш албайт. Тамыз ысык, катуу ысык болсо да бардык жанды ушуга сүйөнүп өнүгүбөсөт. Бир мезгил ысыкка чыдасак күзгү ачтыктан мол шымалгалы болот. Мээ кайнаткан жайда кантип ысыкты басуу керек? Бал муздак, муздак суусундуктарды ичип, жел жемиштерден жеп, салкындамада желпинип, жеңил чай ичүү керек. Байыртан азырга чейин негизинен ушундай болуп келет. Андан да көркөмдүккө умтулса, жашыл тоо, камыш токойлорго, шыдыраккан сууларга барып салкындаса болот. Жуңка маданиятында көңүл жесе баары көрүп дейт. Көңүл менен жашыл тоолор жанашканда тамыз ысык суулар менен чогуу агып кетет. Шаушууда салкындык жаныңызда.

урматтуу тугармандар. Жан дүйнөңүздөр жагымдырлардан кубат алып, ар бир күнүңүздөр шанга бөлөнсүн деген ак тилектин коштоосунда Арзыгүл Турган кызынын аткаруусундагы Балажан деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Мамбет Керим Коңкуулу, обонун жазган Токтоназар Мамбет Турган болду.

урматтуу каармандар, эми Мааметти менен Аметтин аткаруусундагы бир талгүл деген уйгурча элдигирди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урмат тугармандар. Эми Бахардын аткарысындагы шайкешти журт деген монголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байын. Булурда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

сүйіктуу армандар. Берүүбүздүн соңку минуттарында көркөмүнөр сахнасы берүүбүздү жактыруу уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы Кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктары берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 8-чи күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 5-айдын 24-чү күнү. Өрөмчүдө азыр акча жаап артынан күн ала булуттана, табанын температурасы 20-27 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Автоном районубуз тейлөө кесибинин жөндөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүүнү бачымжылыштатып, тейлөө камдоосун сызылгылдаштырып жана кеңиртип, миңдеген сала, жүздөгөн кесиптердин тип өзгөртүп, даража жогорулатуусуна кубат ыйгарды.
1: Жемисар Слантес майы мамлекет ичиндеги Слантес майы эң кыска кудук бурголоо убакты рекордун жаңылады.
0: Шинжаң электр тору жаңы энергия аркылуу электр таратуу күч чыгарып, күндүк электр таратуу мөлчөрү кош жаңы рекордду жаңылады.
1: Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району, ОПИСИ жаңылык жаратуу борбору көрүнөк ачып курулуп, чакка майда чарба жаратуу негизги тулкуларынын жүгүн жеңилдетип кубат ыйгарды.
0: Шинжаңда мамлекеттик мекен сүйөрдүк тарбия үлгү көрсөтүү базасынан 3 жаңыдан көбөйдү.
1: Автоном районубуздун жер жерлеринде жайкы ташымал саякаты уландуу, кызып катыштуу тармактар тейлөө камсыздоону жакшы иштеп, саякат тоюнуусун жогорулатты. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Тейлөө кесиби эл чарбасынын зарыл курамдаш бөлүгү. Башчы Ши Цзиньпин тейлөө кесибинин өнүгүүсү жөнүндө зарыл жол жобо берип, ажат жетектөөсү, ыслаатка ат салуу, илим техника курбат ыйгаруу, ачып жиберип кызматташууну көрүнүктөндүрүп, тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүү жаңы кырдаалын чымыркана ачууну баса көрсөткөн. 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылында Шинжаң тейлөө камдоосун сызылгылдаштырып жана кеңиртип, миңдеген сала, жүздөгөн кесиптердин тип өзгөртүп, даража жогорулатуусуна кубат ыйгарып, ан сайын көп экономика жаңартуу түйүндөрүн иштиктүү жетиштирди. Эми бул жөнүндө кабардан угуңуздар. Учурда маалымат техникасы, электрондук соода сыяктууларды өкүл кылган заманбап тейлөө кесибинин дүркүрөбөнүгүүсү кишилердин өндүрүш турмушун кайын тереңдей өзгөртүүдө. Келпин ооданынын электрондук соода кесип бакчасында торду тааныштырып сатуучулар бүт мамлекеттеги тордосторго жергиликтин төө сүтү талканын, чамгыр сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырды. Быйылкы жылдын алдыңкы жарым жылында бул жердин тордок сатуу суммасы 20 миллион йондон ашкан. Төө, чамгыр Келпин ооданынын эң чоң элди байытуучу өзгөчө кесиби. Мурда жергиликтин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү таракай, тижарат кылуу, чийки материалды сыртка сатууну негиз кылып, кесипчилесе кошумча наркын жогорулатуу кыйынга токтогон. Бул кесип өнүгүү кептешин бузуу үчүн жергилик электрондук соода кесиптик бакчасын жаратып, бир тулку электрондук соода тейлөө системасын куруу аркылуу кесиптин чийки материалды сыртка чыгаруудан асыл түшүмдөрдү сыртка сатуу, наркын ашырууга даража жогорулатууну төртмө өттүгөн. Келпин Кышау тоо дыйканчылык малчылыкты өнүктүрүү илим техника чектүү шериктигинин орун басар баш директору Абликим Аблизиз мындай деди. Бүт оодандагы 190 ашуун айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү жана маданият жаратмандык түшүмдөрүнүн баардыгын өлчөмдөштүрүп, башкаруу чөлкөмүнө алып кирип, түшүм сапаты бирдей болбо, зат жүгүртүү ташып жеткирүү кыйын, тижараты кесиптешпеген, керектөөчүлөрдүн ишенүү даражасы төмөн болуу кыйын маселесин түпкүрүнөн чечти. Шинжаңдагы колдоо саясатын тынбай жакшыртып, тейлөө кесибинин кесиптин даража жогорулатуусуна тирек болуу, эл турмушуна жатын канааттандыруу, жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңиртүүгө баштоо ролун жалпы бетке өстүрдү. 2025-жылы Шинжаңдын тейлөө кесибинин кошулма наркы район өндүрүш жалпы наркынын 48.7% түзүп, экономиканын артуусуна кошкон салымы 51.8% жетип, тейлөө кесибинде жумуштануучулардын саны бүт Шинжаңда жумуштангандар жалпы санынын жарымынан көбүрөөгүн түздү. Турмуш мүнөзүндөк тейлөө кесиби жогору сапатта көп түрдүүлөшү оңтойлуулашып, даража жогорулатуу менен бирдикте өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесиби дагы кесиптешүү жана нарык желесинде даража жогорулатууга карай бачым узарды. Быйыл 1-айдан 4-айга чейин бүт Шинжаң көлөмдөн жогору тейлөө кесиби карханаларынын тижарат кирешеси окшош мезгилдегиден 12.8% арткан. Мандай илим изилдөө жана техника тейлөө кесибинин артуусу 31.6% болуп, артуусу эң тез болгон саланын бирине айланган. Шинжаң илим техника жетишкендиктери техника соода

0: борборунда сандуу маалымат көзгө даана көрүнгөн. Чоң экрандагы санарыптын бардыгы учурда чиркешип жаткан техника камдуу ажат маалыматына өкүлдү кылат. Бул борбор кудум илим техника ээлчисине окшош караканада техника кыйынчылыгы туулса, жогору окуу жайларынын изилдеп ачуу жетишкендиктери бар болуп, эки жак бул жерде төп шайкешип жогору берекеттүү шайкешет. Аталган борбор бүтчелелүү техника соода тейлөө системасын курган. Бүт Шинжаңдын 10 аймак областын жогору окуу жай жана кесиптерди каптаган бөлүмчө борбор торун куруп, тордоку өрүштөн Шинжаң боюнча 730 000 каракананын сызма сүрөтүн, 30 000дан ашуун илим техника жетишкендиктери түрүн кабылдап, адистер акыл кампасына чогулган киши 9 000дан ашкан. 2023 жылы 12 айда курулгандан бери жалпы жыйнаган карахана илим техника жаты 150 түрдөн ашып, төп чиркештер орун алганы 46 түргө жетип, Шинжаң ичиндеги 60 ашуун карахананын 100 ашуун техника кыйынтүүнүн чечип берген. Шинжаң КЮ илим техника чектүү шериктиги нарп алуучулардын бири болуп, бул негизинен кызылмылык пегментине тереңдей иш кошуу караханасы. Борбор өрүшү аркылуу көптөгөн мектептер жана илим изилдөө аппараттарынын адистерин чиркештирип, кызыл пегментти алуу технологиясындагы техника кептешин чечип эле калбай, дагы сызыл тереңдей кызматташа турган болду. Шинжаң КЮ илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ли Шоухун мындай деди. Мурда карахана жаңылык жаратууда өзү жалгыз күрөшүүчү. Азыр жетишкендиктерди издөө, адистер менен жолугушуу, техника которуу, түрлөрдү маалымдоо, патент бүтчелесине катталуу жолун ачып, орточакан карханалардын жаңылык жаратууда сынак кылып каталык чыгуу өздүк наркын зор даражада төмөндөтөт. Шинжаң илим техника жетишкендиктери техника соода борборунун тижарат мудуру Шөвийин кийинки карымда борбор жетиштирген техника директоруна сөөнүп коомдук топ өрүшүн жаратып, жергиликтин кесип өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзө турганын билдирип мындай деди. Район ичиндеги жогору окуу жай, академия ордо, баштаак карханалар сыяктуу байланыштуу аппараттарды биргелешип аракетке келтирип, Шинжаң өзгөчө кесиптерин жалпы бетке мээрчиктеп, Шинжаңдын жергилик кесип өзгөчөлүгүнө ылайык келген тейлөө жумуш иштөө тартибин жаратат. 15-5 жылдык жоспор программасында тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын өстүрүү аракетин жолго коюу ортого коюлган. Жакында ачылган автоном райондун тейлөө кесиби жыйынында негизги ажат түрүндөгү тейлөөнү ан сайын жалпы гана арыптуу кылуу боюнча сапатын өстүрүүнү илгери сүрүп, даража өстүрүү түбүндөгү тейлөөнү ан сайын молуктуруп көп кайнаарлуу кылуу, ошону менен бирдикте өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасы курулушуна үрүлүп, 0-1 чейин кадепки жаңылык жаратуу тейлөө курбатын өстүрүп, 1-100 чейинки жетишкендиктерди айландыруу тейлөө системасын кемелдендирип, чыныгытылкуу экономиканын даража өстүрүп, даража жогорулатууга ан сайын жакшы тирек болуу ортого коюлду.
1: Станциябыз кабары. Жакында мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин табыштоосу менен автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон аткарууну текшерүү группасынын Үрүмчү шаары, Бортала Муңгул автоном областы, Аксуу аймагына барып, бир бөлүк кесиптик мектептер, мектеп менен керхана кызматташуу нактылуу машык базасы сыяктуу жерлерге тереңдей кирүүгө уюмдап, Жумхай эл республикасынын кесиптик агартуу законунун жолго коюлуу абалына карата закон аткарууну текшерүүнү кулаш жайдырды. Ошондой эле маек жыйын ачып, доклад тыңшап, пикирлерди ортого койду. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул закон аткарууну текшерүүгө катышты. Үрүмчү кесиптик ташөөсүндө закон аткарууну текшерүү группасы мектептен тарык сарайы, мектеп, керхана бирлешме изилдеп өнүктүрүү борбору сыяктууларды аралап, мектептин кесип орундаштыруу, окуучулардын жумуштануусу, мектеп, керхана кызматташуусу сыяктуу кызматтардын жылыш татуу абалын ичкелей эледи. Зумре Тобул мындай деп көрсөттү. Кесиптик агартуу жогору сапаттагы техника жөндөм ишмерлерин тарбиялап жетиштирип, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөдөгү зарыл тирек. Баш шуужи Ши Жинпиңдин кесиптик агартуу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, кесиптик агартуу законун изчилдештирип жолго коюунун саясий ордун жогору көтөрүп, партия борбордук комитеттин кесиптик агартуу жөнүндөгү түрдүү чечим орундаштырууларын накай ордуна жүзөлөштүрүүнү түртмөктөө керек. Закон аткарууну текшерүү группасы алдарты болуп, Аксуу аймактык орто даражалуу кесиптик техника мектеби, Аксуу кесиптик техника шояны, Аксуу техник шояны, Шинжаң, Чиуха, кийим кечек илим техника чектүү шериктигине барып, арылуу токтуучу окуучулары, керхана жооптуулары менен тереңдей пикир алмаштырып, кесиптик агартуу байлык камдоосу, кесип менен агартууну жоролуштуруу, ишмерлер кошуун курулушу сыяктуу абалдарды түйүндү текшерди. Сумрет Тобул мынауларды баса көрсөттү. Кесиптик агартуу закон эрежелер үгүтүн күчөтүп, устат рохун күчөп, өрүш алдырып,

0: Мектеп, керхана кызматташып, адам тарбиялоо үлгүсүн калдаштырып, замандашкан кесип системасы курулушун күчтүү ишмерлер тиреги менен камдоо керек. Зумре тобулу мынабларды талап кылды. Партиянын жалпы өткө жетекчилигин мектеп куруу, башкаруунун түрдүү салаларына, агартуу, окутуунун ар кайсы алкактарына, ишмерлерди жетиштирүүнүн ар кайсы жактарына жүзөлөштүрүп, кесиптик агартуунун баштан бойго туура багытты бойлой, алга илгерилөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Кесиптик мектептердин кесиптик агартуу закону ошондой эле мамлекеттин катыштуу саясат эрежелерине катаң моюн сунуп, кесиптик мектептердин башкаруу курбаты жана башкаруу берекетин өстүрүү керек. Кесиптик мектептердин чоң идея саясий сабагы курулушун күчөтүп, социалисттик өзөктүү нарк карашын жетекчи кылып, чоңко улуттук ортак тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем имерчиктей, улуттар ынтымактуулугу тарбиясын дайымдуу кулаш жайдырып, ар улут окуучуларын бешти чын жүрөктөн моюндоону күчөтүүгө жетектеп, карым каттоо алмаштыруу жоорулушу барышында ынтымакташып ишмерлерден болуп жетишип, жөндөмө аркылуу мамлекетке жооп кайтаруусу керек. Борбордук комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, кесиптик агартуу боюнча мектеп башкаруу жайгаштыруусун, кесиптерди орундаштыруу жана ишмерлерди тарбиялоо үлгүсүн калдаштырып, кесиптик агартуу менен адаттык агартуу жоорулушуп өтүшкөн, кесип менен агартуу жоорулушкан кесиптик агартуусу системасын куруп, кесиптик агартуу кесиптен өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүүдөгү шайкешүүнү, салым кошуу даражасын жогорулатуу керек. Саясат жана каржы колдоо эпкинин ашырып, байлыктарды септөөнү кылдаштырып, кесиптик агартуу сапатын өстүрүүнү күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Әнвер Турсун закон аткарууну текшерүүгө катышты.
1: 7 айдын 6 күнү жүнгөн эфир табыгы газтоо чектүү шериктиги Шинжаң эфир талаасы шериктиги Жемсар мамлекет даражалык кургактык фациялуу сланцис май үлгү көрсөтүү районундагы GHW91 13 кудугунда 7.75 күндө 5501 метр тереңдикте жеңиштүү бургулап, мамлекет ичиндеги сланцис май эң кыска кудук бургулоо убакты рекордун жаңылап, кудук бургулоо берекетинин түндүк Американын окшоштурдуку кудук алдыңкы деңгээлине жеткендигин жарыялады. Бул мамлекетибиз терең катмарындагы кургактык фациялуу сланцис майы асыл тез кудук бургулоо техникасында оорчундуу алкууну ишке ашырып, мамлекеттин энергия коопсуздугуна дагы бир мыкты дымак кошкондугунан дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Жуйозундун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 7 айдын 6 күнү таң саар саат 1:55 өткөндө Шинжаң Жемсар сланцис майы жумуш нак майданындагы GHW91 13 кудугу шыдыр бурууланып бүттү. Бул кудуктун жалпы толку тереңдиги 5501 метр, тик төмөнгө караган тереңдиги 4013 метр. Кыска гана 7 күндөн ашуун убакытта баардык кудук бургулоо жумушун бүтүрүп, жалпы толку берекет эл аралык алдыңкы деңгээлге жеткен. Жөнгө нефит табы газтоо чектүү шериктиги, Шинжаң нефит талаасы шериктиги, Жичиң нефит талаасы жумуш району Жемсар сланцис май түрү директор бөлүмүнүн директору парткомунун орун басар шуудиси Лу Цунъю мындай деди. Биз чоң толгонуу моментте бурулма багыт системасын алдын тандап жогору байымдуу PDC бургулоо башын септеп, кудук казуу көрсөткүчүн кыймылдуу турпатта кылдаштырып, машинанын бургулоо тездигин тарыхтагы жаңы жогору бийиктикке жеткирдик. Бул Тилкер райондун жер асты геологиялык чөйрөсү абдан татаал, казгалып отурган нефит катмарынын эң жука жери тек 1.8 метр. Геологиялык курулмасы борпоң болуп, кудук бургулоо кат-кат пранике жип өткөргөнгө окшош болуп, курулуш кылуу кыйындык даражасы чоң, оңой эле кудукту балы көчүп калуу, бургулоо башы кысылып калып жумуш токтоо маселеси көрүлөт. Жөнгү нефит табы газтоо чектүү шериктиги, Шинжаң нефит талаасы шериктиги парткомунун мүчөсү, орун басар баш директору, баш инженери Заң Чуанжин кабарчыга мындай деди. Тездигин ашырууда ачылыш жасоону ишке ашыруу, геологиялык чалгындап текшерүү жана кудук бургулоо курулушун бир толкулаштырууда жаңы башкаруу үлгүсүнөн айрыла албайт. Биз дагы бир жолу мамлекет ичиндеги кудук бургулоо рекордун жаңылап, түндүк Америка сланцис майы кудук бургулоо алдыңкы деңгээлине жеттик. Мамлекет өндүрүүдө техника өткөлүн аты салуу жана А, Б тарап биргелешип ортак куруу аркылуу жогору берекеттүү кудук бургулоо жаңы жолунда жүрө алдык. Биз үчүн көчүргөлү, жайылт калып боло турган асыл тез кудук бургулоо үлгүсүн жаратып, ашаан терең катмарда сланцис майын өнүмдүү ачып өнүктүрдүк, ишенимди зор даражада көтөрдүк.
0: 7 айдын 3 күнү Шинжаң электр тору жаңы энергия

Дан электр чыгаруу күчү 50 миллион 400 миң киловатттан ашып, бүт электр торунун электр чыгаруу күчүндө ээлеген салыштырмасы 69.78% жеткен. Жаңы энергиядан күнүнө электр чыгаруу мөлчөрү 798 миллион киловатт-саатка жетип, электр чыгаруу күчү күндүк электр чыгаруу мөлчөрү жагында кош жаңы бийиктикти жараткан. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарына көңүл буруңуздар. Быйыл жай киргенден бери бүт мамлекеттин көп жерлеринде сызыл температура жогорулап, эл турмушундагы муздатуу, айыл чарба сугаты, өнөр жай өндүрүшүндөгү электр иштетүү ажаты зор салыштырмада артып, жогору каркынды утурлап алып, жайды жакшы өткөрүүдөгү электр камдоо милдети оор болууда. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Лё Вэнлонг мамлекеттин энергия чоң кырдаалын такканчыктап, шериктик Шинжаң ичинде эл турмушун камсыздоо, Шинжаң сыртында камдоону камсыздоодой кош багытта күч чыгарууда бекем турганын тааныштырып мындай деди. Жергиликтен электр иштетүү коопсуздук төмөнкү чегин жакшы кайтаруу менен бирге Санжы Гучуан, Комол Жыңжу, Комол Чоңчиңден турган 300-гөчө жогору чыңалуудагы турактуу электр жеткирүү чоң жолуна сөнүп, сызыл түрдө бүт мамлекеттин 23 өлкө автоном район тике караштуу шаарына электр жеткирип, Шинжаңдын таза энергия байлыгы артыкчылыгы аркылуу орто жана чыгыш бөлүктө жогору температурадагы электр иштетүү жүгү оор райондорго жардам берип, бүт мамлекеттин электр энергиясы менен камдоону камсыздоо түзүлүшүндө турактандыргыч басырык таш роолун көрсөттү. 6 айдын этегине чейин Шинжаң электр тору жаңы

0: көрге жеткірілуді. Лю Бенлонг мамлекет тору Шинжан электр энергиясы шектуу шеріктігінен жаңы энергияны елмей қабылдап, жоғыру берекетте пайдалану денгелін сызыл өстіріп, жаңы энергиядан электр чығару, жақшы пайдалануға чыныға кепілдік қыла тұрғанын таныштырып, мұндай деді. Біз шамал фотоволт электр қуатын ақыл жөндемді алдын өлчө системасында дараже жоғырлатып, көмір электр генератор группаларынан икемдүүлүгүн өзгөртүп курууну жылыштатып, жаңы энергияны кабылдоо мейкин деген эң чоң чекте бошотобуз. Ошону менен бирге энергия сактоо, икемдүү электр жүгү сыяктуу көп кайнарлуу байлыктарды биргелки пландап, электр кайнары, электр тору, электр жүгү, электрди запас сактоону шайкешип биргелешип аракетке келип, айлануу системасын куруп, убакытта тандама мүнөздү. Толку мүнөздү шамал электр фотоволт электр энергиясын ансайын бай салдуу тизгинде келип боло турган коопсуз ишенчиликтүү болуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: Учурда автоном районубуздун жер-жерлери курулуштун алтын мезгилин бекем кармап, жаңы энергия түрү курулуштарын башымжылыштатып, маалында жылдык нишаны милдетти бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Жакында Кайдуу дарыялабында 10 миллион киловаттка жылуу жашыл электр таза энергия базасы негизги түрү курулушу жалпы бетке башталды. Курулуш мазмуну ХЖН суу тартып энергия сактоо электр станциясы, күн капчыл суу электр станциясын өз ичин алат. Бул эки электр станциясы иштетүүгө киришкенден кийин түштүк Шинжандын электр торунун жогору чегин теңишүү, төмөн чегин толтуруу, энергия сактоо жыштыгы жана чукул абалга тең талаштыруу дайындык кылуу сыяктуу 5 чоң өзөктүү жөндөмдү үстүнө алган. Төр инженери Лю Жиян мындай деди. Күн капчыл суу электр станциясынын агым баштоо тоннель курулушу 2027-жылы жыл этегинде агын тосуусу пландалды. ХЖИ-нин суу тартып энергия сактоо электр станциясы курулуш жолу жыл акырында аптоону каттатууну пландап, дайындык кылып, куруу курулушу бүткөндөн кийин кийинки бөлүктүн майданга кирүүсүн тартиптүү орундаштырат. Бул мезгилдерде таарым нефт талаасы чакылык миллион киловатт фотоволт аркылуу электр таратуу түрү курулуш нак майданында курулуш жумушчулары кул темирди иштетип фотоволтак дайын кураштырып, кызмат берекетин дагы бир демжи жогорулатты. Учурда түрү курулуш жүрүшү жарымынан ашты. Таарым нефт талаасы жаңы энергия иштери бөлүмүнүн директору Лян Юлей мындай деди. Кул темир билекке сөөнүп фотоволт тетигин кармоо кое берүүнү бир отоло бүтүрөт. Жөрөлгөлүү киши колдуу фотоволт тактайын ташуу берекетине салыштырганда 4 эсесинен ашып ар саатта кеминде 60 фотоволт тактайын кураштыруусу божомолдонууда. Азыр Бурчун суу тартып энергия сактоо электр станциясы чукул курулуш алып барууда. Учурда жогору суу сактагычтын суу кирүү чыгуу оозу жалпы бетке казылып, төмөнкү суу сактагычтын негизги толку курулуш берекети өнүмдүү жылыштатылууда. Төрдүн жалпы толку курулушу жүрүшүн башымдатып берекетин арттырып, 2030-жылы туңгуч генераторлор группасын торго жалгап, электр таратууга мыкты негиз салат. Бурчун суу тартып энергия сактоо курулушун башкаруу бөлүмүнүн орун басар директору Шепхан кабарчыга мындай деди. Жалпы толку курулуш жоспоруна катаан түрдө өлчөмгө салыштырып коопсуздук, сапат, жүрүшү, үч чоң алгылыктуу алкагын бекем кармоону бир жөнкү жоспорлоп, курулуш долбоору, жумуш тартибин ичкелештирүү, нак майданды башкарып тизгиндөө жоопкерчилигин сызыл чыңдап, жогорку төмөнкү суу сактагыч, суу жеткирүү электр станциясы системасынын негизги толку курулушун жогору берекеттүү курууну бар күчүбүз менен жылыштатабыз.
0: Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району ОПС жаңылык жаратуу борбору Шинжан Тяншан илим техникада жаңылык жаратуу ордунда көрүнүк ачып курулду. Борбор ашаан даражадагы жеке толку бир кишилик шериктик ушул жаңы типтеги чарба жаратуу турпатына үйрүлүп, толук каражаттуу, төмөн өздүк нарктуу, жабык айланма ыңгайындагы чарба жаратууга кубат ыйгаруу өрүшүн жаратып, чакан майда чарба жаратуу негизги толкуларынын жүгүн жеңилдетип кубат ыйгарды. Эми бул жөнүндө кабаруугасыздар. Жасанды акыл жөндөмдүн уландуу кызуусуна эрчи жекелер AI куралынын жардамында түшүм долбоорлоо изилдеп ачуу жана базарга салууну өз алдынча бүтүргөн бүт барыштуу чарба жаратуу кесип турпаты секин-секин гүлдөнүүдө. Мындай адамды өзөк кылып AI куралына сөөнгөн чарба жаратуу үлгүсү кыскача OPC деп аталат. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району ОПС жаңылык жаратуу борбору болсо атайын AI ачып өнүктүрүүчү өз алдынча жумшак детал курулуш устасы сыяктуу жекелер үчүн долбоорлонгон жеңилдештирип тездигин ашыра турган өрүш. ашаан төмөн өздүк нар.

0: Aşağın joğuru serpilgiştüü teyli ülgüs arkılu bir türküm çakan arı asıl AI ilim teknikada janlıq jaratuu kerhanasın jetiştürünü maksat kılgan. Borboru çarba jaratuuçlarga emirektlerin alıp gelip çarba jaratuu töp jüzölüştürünü işke aşırdı. Şinjan Tianshan ilim teknikada janlıq jaratuu ordunun baş direktoru Li Qi mınday dedi. Biz işkana üstölün aksız kamdap berip, en uzun bolgondo bir jılga jakın jalgaştırabız. Uşul vaqtta su, elektri akı, mülk akı alınbayt. Biz dağı bir bölük karjı koldosu menen kamdaybız. 100 milyondan 700 milyonga çeyin bolot. Alarda alıp kelip top kurap, berekettüü sızılkan jasoçu düşümdürgü aylandırtabız. Çarba jaratuuçu Ваң жетін ұшыл жерді бір кішілік шеріктігін қаттатып құрып, негізгі чабудын алма, кейдірме қап құл темірін езілді бачып жана жүзөлөштүрүнү пландағанын айтып мындай деді. Тяншан илім техника чарба жаратуу ордунда дагы кээбир ортоқ баарлануучу жабдуулар бар. Биз көп каржы чыгашалабай эле биз үчүн алып айтканда иштетүү саны анча жогору эмес жабдууларды сатып алабыз. Быйыл 3-чү айда Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаң шаар району ОПС менен Эппин клоунун өнүгүүсүнүн 10 түрдүү иш чарасы бикир жыйноо сандыгын жарыялап, аралжы курулушу, каттатуу тейлөөсү, техниканы колдоо, ишмерлерди камсыздоо, акча мамилени колдоосу сыяктуу мазмундарды каптады. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаң шаар району санарып тештирип өнүктүрүү идарасы парту группасынан орун басар шудеси идара башчысы Ли Миңжен мындай деди. Болочокто 3-5 жылга чейин биз 10дон ашуун район белги өнүмүнүн ашаан даражадагы жеке толкуну жетиштирип, жаңылык жаратуу борборунун үлгүсүн бүт Шинжанга жайылтып, жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаң шаар районун Шинжандын ОПС жаңылык жаратуу чарба жаратуусундагы зарыл кайнар жер, ошондой эле сыртка санарып тейлөө жөндөм чыга турган зарыл терезеге айландырууну үмүт кылабыз.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда бакты чегара оозу чегара оозунан өткөрүү берекетин сызыл өстүрүп текшерип кое берген чегара оозунан кирип чыккан автоуна 59 миңден ашып, окшош мезгилге салыштырганда 59.46% артып, текшерип кое берген чегарадан кирип чыккандар саны 124 миң адам ирээттен ашып, окшош мезгилдекиден 67.58% арткан. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бакты чегара оозу чегарадан кирип чыгуу залында ички моңголдук саякатчы Ли Жонжи ирээтке туруп текшерүүнү күттү. Ал Казакстанга саякатка барууну пландады. Ал мындай деди. Текшерүү берекети абдан жогору болуп, тамоонодон өтүүдө бир канча мүнөттө эле шыдыр бүтүрдүк. Кызматкерлердин жетектөөсү абдан түшүнүктүү болду. Жогору өнүмдүү тейлөө чек араттагы кыска аралык саякатын жеңил ары зээнди коротпоо мүмкүндүгүнө ээ кылды. Быйыл алдыңкы жарым жылда бакты чегарадан кирип чыгуу, чегара коргоо текшерүү пункту текшерүү маалымат системасы автоуна кишилери сандуу маалыматын текшерүү өрүшүнө сөйүнүп, кагазча жалаң күбөлүк оборотту. Киши колду кайталама эстелик алуу алкагын азайтты. Чегара оозунун жашаган айыл чарба түшүмдөрү, күндөлүк заттык материал, чегараттаган товары жүк ташымал мөлчөрү чоң, убакыт берекети талабы жогору болуу өзгөчөлүгүнө карата. Бакты чегарадан кирип чыгуу, чегара коргоо текшерүү пункту айырмалаандырып, тамордон өткөрүнү камсыздоо иш чарасын төп орун алдырып, түйүндүү заттык материалы жашыл жолун дайымдуулаштырып ачып, мөмө жашылча жашаан туруу. Муздак сактоо желелүү товар, чукул абалга тең тайлаштыруучу заттык материал сыяктууларга карата тамордон өтүүнүн алдын болжошу, убакытты узартуу тейлөөсү. Келген замат текшерүү сыяктуу карханаларга нарып жеткирүү иш чараларын жолго коюп, жүктүн токтоп калуу коромчусун эң зор даражада төмөндөттү. Жүк автоунун айдоочусу Жоиншин мындай деди. Эртелеп өтүнүч берсе бир канча мүнөттө эле бүтөт. Жашаан түшүмдөрдү жашыл жолдон өткөрүүнү сызыл жолго коюп, товардын коромчусун азайтып, биздин автоунун айдап акча табуу негизибизди бекемдеди. Бакты чегарадан кирип чыгуу, чегара коргоо текшерүү пункту милдет аткаруу экинчи отрядынын орун басар башчысы Жоиншин мындай тааныштырды. Быйылдан бери бактынын жалаң күндүк чегарадан кирип чыккандарды текшерүү эң көп болгондо 1000 адам ирээттик өткөлдөн өтүп, чек араттаган кишилер автоунаны тамордон өткөрүү мөлчөрү бирдей тарыхтагы жогору жаңы бийиктикти жаратты. Ал мындай деди. Киши автоуна жүктү текшерүү сыяктуу күтүү убактын кыскартып, дайыма убактын узартып тамордон өткөрүп, чукул ишти чукул бүтүрүп, чек арадан аттаган жашыл жол тейлөөсүн ачып, жүргүнчүлөр жүк ташымалынын жогору каркында кыймылдуу турпатта текшерүү жолун көбөйттү. Он тойлуу тамордон өткөрүү аркылуу элге он тойлуулук жаратып, карханаларга пайда жеткирүү тейлөөсүн бекемдеп, чек ара оозунан өтүү берекетин сызыл өстүрдү.

0: Жақында 2025 жылдық мамлекеттік ықтиярды тейлі 400 шыған типтердің тізмесі жарайланды. Көйтін шары үрімчі шығыш жолы көчі башқармасы елдік елдештіру комитеті ВНЕЖЕ жеке елдештіру ішқанасының жоптосы ВНЮЕ ХУН ықтиярчы шыған тип болып баланды. Көп жылдардан бері ВНЮЕ ХУН чын жүректен ел көңілін жылытып закон арқылы чыр чатақтарды түшіндіріп, көпчілік шенген жақын адамға айланды. Бұл жөнінде станциябыздың қабарынан ұғасыздар. Көйтін шары үрімчі чығыш жолы көчі башқармасы шар айыл біріккен районға жайғашқан болып, көчмө жан саны тығыз. 2019 жылы есалуға чыққаннан кейін, ВНЮЕ ХУН көйтін шардық адлия идарасынан қолды осында, ВНЕЖЕ жеке елдештіру ішқанасын құрды. Ал закон бойынша башқару үгітімінен елдештіру қызматын терең жоғырлыштырып, қоңшылардың чыр чатақтары, кәрхананың маянаны кечендетусін шайкештіру сияқты қиын мәселелерді елдештірді. Қоғамдық қоныштың тұрғыны Лили қабарчыға мындай деді. Алдыңғы екі айда мен үстіңгі қабаттағы қоңшыларменен қабаттың су өтіп кету мәселесі себепті ВНЕЖЕге телефон шалып көргенмін. Ал еч сөз айтпай келіп, бізден арзыбызды тынш отырып оғып, бір жаққадағы жан баспай ар бір қайшылық қайнарын анықтап шықты. Ошол күні кешқұрым бізден көңіл түймебіз шешілді. ВНЕЖЕ болса көңіліміз тоқ болады. Қоңшылар ортосында кермур айтышу, емгек маяна талаш тартышы, мүлік қайшылығы, талаш тартыш чоң кіші болсын қалық, ажатты болса ле ВНЕЖЕ ардайым ең алдымен үн қатады. Қайшылық чыр чатақ болса көпчілік ары бері чапқыла бағыла. ВНЕЖЕ сілерге жардан береді. Бұл сөйлем тұрғындардың дайымды сөзі. Қағаушол, аның елдештіру бірінші чебіне тамыр тартып, чын жүректен қалыққа тейлі жүргізген жанды елесі. Елдештіру езелтен тура хата деп айрылмайды. Айрықша көңіл жылытқан ортақ сезімге ажат. Бұл ВНЮЕ ХУН-дың елдештіру естелігінің бірінші бетіндегі бір ауыз сөйлем. Ошондо эле анын элдештирүү кызматы менен алектенгенинен берки сызыл бекем туруу тааныма. ВНЮЕ ХУН угу насаат кылуу элдештирүү ынак өтүү төрт баскычтуу кызмат аргасын корутундулап чыгып, калктын арыз талабын сабырдуулук менен кунт коюп тыңшап, эреже жүйө боюнча укук жоопкерчиликти айырып, кош багыттуу элдештирип сезим орнотту. Элдештіруу қызматы менен алпырышқандан бері ал элдештірген чыр чатақ 3000-ден ашып, элдештірунун жеңишке жетүү салыштырмасы 98%-ка жетти. ВНЮЕ ХУН мындай деди. Калык мага ишенип көңүлүндө кыйналганын, кордугун мага айтып берди. Мен үмүтүн жерде койсом болбойт. Калык мага ажаттуу болсо эле, мен коомдук конуш биринчи чебинде уланду тамыр тартам. Мен ансайын көп кишине жетектеп, ықтияры тейлі қошуына қатыштыруны үміт қылам. Қоңшыларына Караштуу райондун тынч бейпилдүүлүгү менен эң чоң тилегим.
1: Азырга чейин Шинжан түстүү металл тобу быйыл мектептен кызматка кабылдоо аркылуу жалпы кабылдаган жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулары 505 болуп, учурда баардыгын акташты. Алар бир апталык курстан кийин Шинжан түстүү металл тобунун ар кайсы кызмат орундарына барып кызматка киришет. Эми станциябыз кабарчысы Кабаман Куйдун кабарын угасыздар.
0: Бұл түркім жаңы қызматшылары чығыш түндік дашөсі, Хунан дашөсі, Жоңнан дашөсі, Шандуң дашөсі сияқты бүт мамлекеттен 63 жоғары оқу жайынан келген. Металлургия, геологиялық құрылыш, кен қазу құрылышы сияқты 20 өнер жай илім чоң түрі кесібін ішін алады. Бардық жаңадан қызматқа кірген оқу бітірушілер бір апталық чордонду қызматқа чығудан мұрдағы курсқа қатышады. Артынан топтун ар кайсы өндүрүш техника башкаруу ордарына расмий бөлүнүп кызматтарды окулаш жайдырат. Чыгыш түндүк ташөсүн бүтүргөн окуучу Азмет Мамитимин мындай деди. Мектептеги кызматка кабылдоо чогулушунда Шинжан түстүү металл тобун көргөмүн. Мындан кийин мен кэрхананын өнүгүүсү үчүн өз салымымды кошууну үмүт кылам. Автоном райондун көп катмардагы жаш шмерлерди жөлө Шинжанга шмерлерди киргизүү сыяктуу пайдалуу саясаттарына сөөнүп, Шинжан түстүү металл тобу шмерлер саясат системасын сызыл жакшыртып, Шинжан ичи сыртындагы түйүндү жогору окуу жайларга дайымдуу барып, үгүт лекция жана атайын майдан кызматка кабылдоону окулаш жайдырып, кесип чукул ажаттуу кемчил шмерлерди сызыл киргизди. Жакынкы 3 жылда топ жалпы 1100-дөн ашуун жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуну кабылдап, Шинжан түстүү металлга тамыр тарткызып, топтун казуу, тандоо, ээртүү, бүт кесип желесинин жогору сапатта өнүгүүсү үчүн толук кесиптик ишмерлер кошуунун запас камдады. Şinjan Tüstü Metal Tobu Partkomu Uyumduk Bölümünün Başçısı Adam Küçü Baylığı Bölümünün Direktoru Ван Ли Джен мындай деди. Турмуш кызмат шартын жакшыртуу жагында колдоп жана жардам беребиз. Кийин дагы аларга курс алып барууну өз чыналат. Биздин тарбиялоо системабызга киргизебиз.
1: Станциябызга бары. Борбордук комитет үгүт бөлүм мамлекеттик 77 мекен сөрдүк тарбия үлгү көрсөтүү базасына жаңы наам ыйгарды. Шинжаңдан бийин туганды өз чыналат. Үч орун ичине кирди. Айрым-айрым Көк Жар эстелик сарайы, Жибек жолу Бейтин Байрык шаар уранда жайыпканасы. Жоңгу эл Боштондук армиясынын Котенге жүрүш кылуу эстелик сарайы кирди. Көк Жар эстелик сарайы Аксуу аймагынын 10-су ооданына жайгашкан. Сарайдын ичине сүрөт жазуу, көргөзмө тактайы, нактылуу буюм көрсөтүү, Нурале сарыкылуу кайра көрсөтүү, жоорма чындыкка окшотуу сыяктуу аргалар аркылуу ар бир доордогу жашылдык тигүү, жашылдыкты коргоо, жашылдыкты асыроо, экологияны жөнгө салуу курулушчуларын баяндап, Көк Жарда аңгеме жана из калтырган. Жибек жолу Бейтин Байрык шаар уранда жайыпканасы Санжоо Бласты Жемсар ооданы Бейтин Байрык шаар урандысынын жанына жайгашкан. Көргөзмө залына Бейтин Байрык шаары жана айланасында маданият эстеликтери түйүнүнөн казып алынган зарыл маданият эстеликтери тизип коюлган. Археологиялык нактылуу буюму жана тарыхый эстеликтерде борбордук өкмөттүн Шинжаңды өнүмдүү башкарганын көрсөтүп берет. Жоңгу эл Боштондук армиясынын Котенге аскери жүрүш кылуу эстелик сарайы Шинжаң өндүрүш курулуш 1944-47 тууганына жайгашып, негизинен 1949-жылы 12 айда Жоңгу эл Боштондук армиясынын 1800 ашуун командир жоокери чөлдү тепчип өтүп Котенди Боштондукка чыгарган зарыл тарыхый окуяны тааныштырган. Дагы кум деңизиндеги кар жоокердин кийинки жылдары дың жер ачып чегараны коргогон Шинжаң куруу тарыхын ичине алат.
0: 7 айдын 7 күнү түштөн мурда 2026 Шинжаң чүйгүн даамдар карнавалы желелеш кыймылы Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын бул жөнүндөгү кабарын укасыздар. Кыймыл нак майданында Ляонинг, Шандун, Фуден жана Шинжаңдан келген өзгөчө чүйгүн даамдар көптөгөн керектөөчүлөрдү токтоп татып көрүүгө электирди. Үрүмчү шаарынын тургуну Тын Иңши мындай деди. Мен негизинен айланып болдум. Мифен, кобауру сыяктууларды жедим. Телеге илешкен кыймылдын бири болгон 2026 Шинжаң мифен майрамы тең арымда башталып, нак майданга Шинжаңдын жергиликтүү мифен маркеси ошондой эле 30дан ашуун өзгөчө тамак материалы менен камдоо соодагери чогулду. Мизыгы мифен тижаратынын баш көзөмөлдөчүсү Жаң Яң Жүн мындай деди. Бул жолку көргөзмө аркылуу биз Шинжаңдын мифин, Шинжаңдын чүйгүн даамдарынан сайын көп кырдарга тартуулоону үмүт кылабыз. 2026 Шинжаң чүйгүн даамдар карнавалы желелеш кыймыл 3 күн болуп, бул мезгилде Шинжаң ашпоздор майрамы жана праник пишируу техника жөндөмүн алмаштыруу жарышы, Шинжаң тамак материалы электрондук соода майрамы сыяктуу кыймылдар алып барылат. Автоном райондук соода назараты соодага тейлөө жүргүзүү жана соода тейлөө кесиби башкармасынын башчысы Жайнар Максутбек мындай деди. Биз тең арымда Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышындагы топчуларга телеге элештирип, ашпоздук өнөрүн таасирлешүү, элге нарып жеткирүү белгилүү соммага жетсе кечирим кылуу сыяктуу кээ бир өзгөчө мазмунду септеп, Шинжаңдын көп кайнарлуу тамак аш маданиятын жан жактылуу көрсөтүп, жергиликтүү өзгөчө тамак материалынын базар ачуусуна өбөлгө болобуз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Жайкы эс алуу ташымалы мезгилине киргенде Аптыром районубуздун жер жерлериндеги Көрүк району көрүктүү үйүндөрүндө саякатчылар агымы токтоосуз жогорулап, саякат базары уландуу кызыды. Станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Учурда жайкы эс алуу ташымалынын жогору белеси Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жай имараты ичинде кишилер кымгыут болуп күндөгү орточо камсыздалган жүргүнчү 100 000 адам ирээттен ашкан. 7 айдын 1-чү күнү жайкы эс алуу ташымалы башталгандан бери ар кайсы чоң аба жолу шериктиктери уландуу аба жолун тыгыздаштырып ташымал курбатын кеңиртти. Түштүк аба жолу шериктиги Үрүмчүдөн Бейжин, Дашинг, Гуанжоу, Шэньчжэн, Чэньчжоу, Ухан сыяктуу жерлерге каттаган кезүүчү учактарды тыгыздаштырып, күндүк орточо кезүүчү учак саны 318 ирээтке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 20% артты. Түштүк аба жолу шериктиги, Шинжаң бөлүмчө шериктиги базар сатуу бөлүмүнүн кезүүчү учак пландоочусу

0: Лейлинин кабарчыга мындай деди. Жайкы ыйса алуу ташымалы мезгилинде биз жаңыдан кырыктын ашуун аба жолун ачууну пландадык. Ошол менен бирге Үрүмчүдөн Астана, Бишкек, Ташкент сыяктууларга каттаган эл аралык кызуу түйүн аба жолдорун тыгыздаштырууну пландадык. Жайкы ыйса алуу ташымалы мезгилинде Шинжанга өз аптоун айдап кирүүчү саякатчылардын саны көрүнүктүү артуусуна ээрчи. Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы жерге түшкөндөн кийинки өз аптоун айдоо телегелешкен тейлөөсүн бүтүндөй жаңылап, даражасын жогорулатып. Жер жерлерден келген саякатчыларды Үрүмчүгө жеткен замат жогору берекеттүү оңтойлуу өз аптоун айдоо сапарынан баарландырды. Шинжан Тяньюан Ханлюу чектүү жооптулук шериктигинин төр директору Хоюн кабарчыга мындай деди. Өрүштө 500 ар түрдүү аптоуна бар, жеңил аптоуна, SUV, жол тандабас аптоуна, соодалык аптоунаны каптап бүт Шинжандын 27 учак жай жана Тяньюан желелеш конок сарайында аксыз түрдө башка жерде аптоуну алуу кайтарууну колдойт. Шерчандын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл мамлекет боюнча жайкы ыйса алуу ташымалы бүйүр кызыткан саякат өлкөлөрү тизмесинде Шинжан экинчи орунда турган. Ошол эки күндө Майтоо Кучары таш жолу, Алтай Ком таш жолу, Кулжа Моңгол Көрө таш жолу сыяктуу Ванхун таш жолдору өз аптоун айдоо саякатынын кызыгуу шаарданан отурулап алды. Кемелденген негизги жабдуулары жер жерлердин саякатчыларын сапардан чери жазылганча үзүр алдырды. Анхуйлук саякатчы Шуайы мындай деди. Мен айрыкча негизги жабдуулар курулушун сезиндим. Аябай жакшы салыптыр. Көркөм Шинжанга алкоо айтам. Моңгол Көрө ооданында 10,000 моолук кычы гүлү гүл ачуу мезгилине кирди. Тулпарлардын дарыяда чумулуу көрүнүшү айбаттуу. Кеч курундагы концерт кыймылдары чүйгүн даам салтанаты бар болуп, жер жерлерден келген саякатчылардын сапары текке кетпеди. Шанхайлык саякатчы Сун Фэнжи мындай деди. Мөңгү, агын суу, бөксөтөө шиберлерди жана гүл бакчасын көрдүм. Кодом керемет жерге окшойт экен. Моңгол Көрөнүн кечки экономикасы дагы аябай гүлдөнгөн экен. Мен бул жерди өтө жактырдым.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечөө 7-айдын 7-чү күнү 2026 Шинжан Мейфин майрамы Шинжан эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Шинжан аш тамак коомунун статистикасына караганда Шинжан Мейфиннен бүт мамлекеттеги чынжыр сымал дүкөнү түмөндөн ашып, бүт мамлекеттеги 300-дөн ашуун шаарды каптаган.
0: 2026 жылдык автоном райондук илим техника сыйлыгы боюнча Атнатоо кызматы 7-айдын 6-чү күнү расмий башталды. Бул кезектүү сыйлык түрүн тургузуу автоном райондук көрүнүктүү салым кошуу сыйлыгы, жаратылыштык илим сыйлыгы, техника тапкырлыгы сыйлыгы жана илим техниканы илгерилетүү сыйлыгын өз ичине алат. Тордо өтүнүч берүү убакты 8-айдын 14-чү күнүнө чейин болот.
1: Ата мекен мээр махабаты Чунха сапары автоном райондун экинчи кезектүү Шинжанга нишандуу жардам берүү мөрөйү, орто мектеп окуучулары мектептер ара футбол чечүүчү жарышы 7-айдын 17-чү күнүнөн 24-чү күнүнө чейин Кызыл Суу Кыргыз автоном областы Артыш шаарында өтөт.
0: Алдыңкы жарым жылда Шинжан темир жолу чек ара оозунун жүргүзгөн жөнгө Европа Азия кезекчи поезу 9459 жетип, окшош мезгилдекиден 6.7% арткан. Эми автоном районубузда 16 шаардын алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалыматы азыр. Үрүмчүдө азыраак жаан жабартынан күн ала булуттан атабаны температурасы 20-27 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садарым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жайт, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыштан садарым жел жүрөт. Кулжада күн бүркөлүп арттан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыштан садарым жел жүрөт. Бортлада азыраак жаан жабартынан күн бүркөлүп абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садарым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жабартынан күн бүркөлүп абанын температурасы 26-35 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садарым жел жүрөт. Койтунда азыраак жаан жайт, абанын температурасы 23 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн садарым жел жүрөт. Шыханзада күн бүркөлүп абанын температурасы 25-38 Цельсий градус ысык, түштүктөн садарым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жабартынан күн бүркөлүп абанын температурасы 24-28 Цельсий градус жылуу, батыштан садарым жел жүрөт. Комолда күн бүркөлүп арттан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 26-35 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда азыраак жаан жабартынан күн бүркөлүп абанын температурасы 29-37 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Коорлада азыраак жаан жайт, абанын температурасы 20-29 Цельсий градус жылуу, түштүктөн садарым жел жүрөт. Ак сууда азыраак жаан жай, табаны температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык батыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жай, табаны температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуулук артынан күн бүркүлөт, табаны температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жабартынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус, ысык түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Бактыгүл Жүсүп, дектурлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын, жооптор редактору Мамити мен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөргө сөз болушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, ар бир күнүбүздү шаңга бөлөйлү деген ак тилектин коштоосунда Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы гүлдөй өмүр сүрөлү деген жагымдуу ырды назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу каармандар, берүүбүздүн соңку минуттарында көркөмөнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан бардык угармандарыбызга Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сен өзүң деген жагымдарды сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишаттуу Жүнөлуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу оормандар алды менен берүү үзүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Чымсар ууданынын сүрөтчүлөр кыштагы көркөм өнөр аркылуу күч кошуп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө түрткү болду. Пычан ууданы Пычан шаарчасынын кыштак тургуну Куй Чоңмоо кыштактын механигине айланды. Луп ууданы мейизи жана айыл чарба түшүмдөрү чектүү шериктиги Союш Уй, Саан Уй кош линиялуу багуу үлгүсүн жолго койду. Коргоо спортунда жаңы кыйма гүлдүн экспорт ченеми бир эсе катталды.

0: Ардактуу ормандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Тянь-Шаньдын түндүгүнө жайгашкан Жемсар ууданынын Синди айылы кооз табигый көркү жана коюу жергиликтүү жыты менен сүрөтчүлөрдүн чыгарма жаратуу базасына айланды. Синди айылы айыл чарба маданият саякат изилдөө үйрөнүү кесибин сызыл тереңдештирип, көркөм өнөр аркылуу айыл кыштактардын маданият саякат жашоо күчүн өрчүтүүгө күч кошуп, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү илгери сүрүүгө түрткү болду. Айдоолордо арык жээктеринде 3-5 чейин топ-топ болуп жүргөн окуучулар баар жерден кезигет. Алар көркөм өнөр Галим аркылуу тоо талаанын кооздугун баяндап, айыл жытын эстелик алды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Жемсар уудандагы сүрөтчүлөр кыштагындагы көркөм өнөр маанайы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Шинжаң көркөм өнөр Шоюяндан келген 960 окутуучу окуучу Жымсар ооданынын Шинди айылы Шаофэнзы кыштагына келип, 10 күндүк изилдөө үйрөнүү чыгармачылык сапарын баштады. Бул Шаофэнзы сүрөтчүлөр кыштагы бийли утурлап алган экинчи түркүмдөгү чыгармачылык тобу. Шинжаң көркөм өнөр Шоюяндын окуучусу Шүйвэн Юй мындай деди. Бул менин тунгуч жолу сүрөтчүлөр кыштагына келип чыгармачылык менен алектенүүм. Бул жердин көркү аябай кооз, алыс жакын катмар сезим айкын. Көркөм өнөр чыгармачылыгын абдан шай келет. Анын үстүнөн ак майданда чыгарма жаратуу мектептеги менен бүт окшобойт. Бул жерде мен көрктү мага берген сокку күчүн чыныгы сезиндим. Мага үзүлбөс жаратуучулук шыгы берди. Бул бир канча күндө купулума толугудай чыгарма жаратууну үмүт кылам. Жакын жылдардан бери Жымсар ооданынын Шинди айылы жакшы экология чөйрөсү жана коюу маданият негизине сөөнүп, Тянышан көркөм өнөр саламаттык күтүүнү журту изилдөө мүнөздүү үйрөнүү сүрөтсүз уу саякат маркесин күчөп бардыкка келтирип, 2014 жылдан баштап аргасирлердеги даашөөлөр менен дилгирлик менен чиркештирип, турмуш үйрөнүү чыгарма жаратуу кыймылдарын кабылдап, ар жылы 4000 5000 чейин изилдөө үйрөнүү чыгарма жаратуу окутуучу окуучуларын күтүп алды. Ошону менен бирге жергиликтүү өкмөт кыштак тургундарын өзгөчө элдик конолгу, дыйкандарча сайран жай курууга шыктандырып, саякатка келген саякатчылар жана сүрөтсүз уу тобун жатак, азык түлүк тейлөөсү менен камдап, өзгөчөлүккө ээ чыгарма жаратуу экономикасын секин секин бардыкка келтирди. Шинди айылы Шаофэнзы кыштагынын кыштак тургуну Танжи Чаң мындай деди. Биз азыр саякат алып келген пайдадан баарландык. Бардык үй бүлөлөр, сүрөтчүлөр, окуучулардын келип чыгармачылык менен алектенүүсүн күтүүдө. Сызылжанданып жаткан чыгарма жаратуу кызуу толкун алдында Шинди айылы өз жеринин өзгөчө маданият, саякат байлыгын негиз кылып, айыл кыштак маданиятынын ички өзгөчө мазмунун тереңдей казып, тейлөөгө беле системасын жакшыртып, маданият саякат сынак кесип турпатын байытып, маданият саякат кир кылар менен кол кармашып, изилдөө мүнөздүү үйрөнүү сабактарын ачууда жаңылык жаратып, айыл кыштак маданият тамырына мураскердик кылып, саякатчыларга айыл кыштак маданиятынын өзгөчө тартымдуулугун чөкмөн кайында туюндурду. Шинжаң Хаммо Тиңжоу маданият саякат өнүктүрүү чектүү шериктиги Жымсар бөлүмчө шериктигинин жооптуусу Лю Мейжу мындай деди. Биз дагы сүрөтчүлөр кыштагынын гуманитардык жагындагы ички өзгөчө мазмунун тереңдей казып, көркөм өнөр аркылуу айыл кыштактарга күч кошуп, мамлекет боюнча даңктуу изилдөө мүнөздүү үйрөнүү базасын бүт күчүбүз менен бардыкка келтирип, экология, маданият, саякат

Агартуу көптүрдү кесип туруп атынын тереңдей журулушуусуна түрткү болуп, Тимсар ууданынын маданият, саякат кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошобуз. Тимсар ууданынын Шинди айылы көркөм өнөр кыштагы курууну кармандар кылып, көркөм өнөр кошулган айыл чарба маданият саякатты журулуштуруп өнүктүрүү үлгүсү жөнүндө дилгириздеп, көркөм өнөрчүлөрдү орночо алууга кызмат ишканасы куруп, көркөм өнөр көргөзмөсү жана маданият кыймылдарын өткөрүүгө эликтирип, айылы кыштактардын маданият байлыгын улаандуу жандандырып, чыгарма жаратуу маданият саякатына ам картасын жарктып, көркөм өнөр аркылуу айылы кыштактарды жалп эткей гүлдөндүрүүгө күч кошту. Азыркы чейин 36 көркөм өнөрчү Шауфензы кыштагына келип орундашып, 26 көркөм өнөр кызмат ишканасы курулуп, ар жылы канча 10,000 көркөм өнөр мектептеринин окутуучу окуучулары ары саякатчыларды бул жерге келип, чыгарма жаратуу менен алектенүүгө эликтирип, Шауфензы кыштагынын таанылуу даражасы жана таасир күчүн арттырды. Шинди айылынын айыл башчысы Шүйтау мындай деди. Жакын жылдардан бери Шинди айылы көркөм өнөр аркылуу айыл кыштак куруп, өнүктүрүү идея жолун бекем тургузуп, өзгөчө табигый көрүк жана айыл келбетине сүйүнүп, айыл чарба, маданият, саякат, изилдөө үйрөнүү кесибин сызыл тереңдештирди. Бир жактан элдик конолгу, автоунаа токтотуу майданы, чыгарма жаратуу жөөчөндөр жолу катарлуу катуу деталь жабдууларын улаандуу жакшыртты, дагы бир жагынан калың дыйкандарды изилдөө мүнөздүү үйрөнүү коридорлор агым менен чиркештирүүгө дилгир козготуп, элдик конолго азык түлүк суусундук тижараты менен алектенүү, жергиликтүү айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн тааныштыруу аркылуу киреше жолдорун кеңиртип, калыктын маданият, саякатты өнүктүрүүдө сызыл нарыпка ээ кылдык. Биз көркөм өнөр кесип желесин узартып кеңиртип, ар кайсы чоң көркөм өнөр түрүндөгү мектептер менен болгон дайындуу кызматташтыкты сызыл тереңдештирип, чыгарма жаратуу, турмуш үйрөнүү, көркөм өнөрдү алмаштыруу, сүрөт чыгармаларын кыдырып көргөзмөлөө катарлуу көп түрдүү ыңгайларга сөйүнүп, айыл чарба, маданият, саякаттын тереңдей журулушуусун сызыл жылыштатып, көркөм өнөр аркылуу күч кошуп, айыл кыштактарды жалпы эткей гүлдөндүрүүгө күч кошобуз.

0: Мен бул дордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу угармандар, бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлер түрмөгүбүздө Пычан ууданынын Пычан шаарчасы Кагы Тургуштагындагы механик Хуй Чоңмону тааныштырабыз.

Түркістан ауданынан Бичан шаарчасы Кактур кыштагында кыштак тургун окуу чоңмо ремонтту өзгөртүү өнөрү башкаларга кызуу жардам берүүдө алгач максатына таянып кыштактагы баардык киши мактай турган айыл кыштак механигине айланды. Адаттагы күндөрдө коңшуларынын айыл чарба машиналары, дыйканчылык шаймандары үй бүлө жабдууларынан кече эле чыкса аны ремонттоп берүүгө жардамдашууга чакырат. Алдагы дыйкандардын өндүрүш муктажына биргелештирип дыйканчылыкта иштетиле турган түрдүү шаймандарды жакшылап кыштак тургундарынын айыл чарба өндүрүшүнө оңтойлуулук жаратты. Азыр Куй Чоңмоо короосунда дыйканчылык дарысы бүркү машинасын өзгөртүп жатты. Ал өзгөрткөн машина дагы да жеңил эпчил болуп бир адамдын жумуш иштөөсүнө оңтойлуу. Короонун бардык жерине электр чиретүү машинасы, тиштүү дөңгөлөк, электр жолу тактайы сыяктуу тетиктер коюлуп, дагы көптөгөн кыштак тургуну дыйканчылык машиналары жабдууларын ремонттоо үчүн алып келип берген. Кыштак тургуну Куй Чоңмоо мындай деди. Бул машина алгачында анчейин жакшы эмес эле, кандыргасы өтө чоң экен. Мен аны кичигирээк кылып өзгөртүп бердим. Мурда өтө оор эле. Бүркү түтүкчөсүн улагандан кийин эч ким көтөрө албайт болчу. Мен дагы ага универсал багыттуу дөңгөлөк курпасын кошуп берип, 360 градус боюнча ийкемдүү дары бүркүнү ишке ашырдым. Лоохуйдун бул бир жуп колу бардыгын ремонттой алат. Бул Кактур кыштагындагы тургундардын Куй Чоңмоого эң көп баа берген бир сүйлөм сөзү. Үч дөңгөлөктө токсикилетте маселе чугу. Жүзүм сересиндеги парда ороо машинасы токтоп калуу сыяктуу чоң кичик маселелерде көпчүлүктүн бардыгы биринчи убакта аны жардамга чакырууну ойлойт. Куй Чоңмоо электр ширетүү, кесүү, калай ширетүү сыяктуу ремонт техникаларын бышык игерип өнөрдү баралына жеткен техникасы жан жактылуу эле. Ал атыз эмгеги иш жүзүндүүлүгүнө биргелештирип жакшылап жасаган алып жүрүүгө эпчил айыл чарба шаймандарын кыштак тургундарынын иштетүүсүн аксыкамдап журташтардын жүгүн чыныгы жеңилдетип берекетин ишке ашырды. Бычан шаарчасы Кактур кыштагынын кыштак тургуну Тянгожо мындай деди. Лоохуй жасаган шаймандар чын эле иштетүүгө эпчил. Төктүү дыйканчылык шаймандарын мурда биз жасай албайт элек, тек колубуз менен акырын жумуш иштечүбүз. Азыр Лоохуй бир айланма кандырга жасап чыкты. Ал жерди аябай тез айландырып жасайт. Бир адам эки адамдын жумушун иштейт. Адатта нерселер бузулуп калса, ал кишини издеп ремонттотобуз. Ал ширеткенди билет. Өнөрү жакшы, мээси өткүр, ишти дагы жакшы чакан иштейт. Куй Чоңмоо мындай деди. Нерселер бузулуп калса, коңшулардын бардыгы мени издеп ремонттотот. Партия мүчөсү катары коңшуларга жардам берип, кыйынчылыгын чечип бергени менен аябай кубанамын. Ремонттоодон башка мен дагы кичинекей тапкырлыктарды жасадым. Мисалы, адатта иштетиле турган дыйканчылык шаймандарын жеңил, оңтойлуу, күчүн өмдөй турган кылып өзгөртүп алып бардым. Билбегендеримди Доинден издедим же AI техникасы шаймандарынан пайдаланып сүрүштүрүп, окшош бир нерсени издейм. AI кандай ремонттоо, кандай текшерүүнү айтып берет. Куй Чоңмоо жүзүм өстүрүү, барбайыштоо муктажына шай келүү үчүн өз алдына убакыт белгилегич аркылуу тизгиндей турган ылымта бастырма автоматтык оромо парда системасын орнотту. Кичинекей өзгөртүү дыйкандардын күнүмдүк эңгегиндеги чоң убараачылыкты чечти, ал мындай деди. Мурда ар күнү атызга төрт жолу барып келип, ысык сактоо жубурканы жабат элек. Азыр үйдө олтуруп эле тизгиндеп барып келип жүгүрбөй турган болдук. Күндөр өткөн сайын Куй Чоңмоо айыл кыштактарда тамыр тартып, зээни менен изилдеп айыл чарба машина жабдууларын сызыл жакшылап, коңшуларга аксыз жар жөлөк болду. Бул карапайым дыйкан партия мүчөсү чебер колу менен коңшуларына тейлөө жүргүзүп, жоопкерчилиги менен айыл кыштактардын өндүрүшүнө күч кошуп, жаңы доордогу негизги катмар партия мүчөлөрүнүн алгачкы максаты жана милдетин жандуу түшүндүрдү.

Ардактуу оормандар, эми Лоподаны Мейзирен айыл чарба түшүмдөрү чектүү шериктигинен саануу жана союз уй кош линиялуу бакмачылык үлгүсүн тааныштырабыз.

Лоподанын Дол шаарчасы сыйрыгылык кыштагындагы Лоподаны Мейзиран айыл чарба түшүмдөрү чектүү шериктигинин бакмачылык базасына кирсеңиз, уйгуросу реттүү, таза, тартиптүү болуп, жумушчулардын тоюп берүү, сүт саап, дезинфекциялап, микроб жоюу менен шашылыш көрүнүшү көз алдыңызга тартылат. Жооптуу кызматкер Мамтымын Абдулла уйгур арасында чуркап, саан уюнун сүт берүү, союш уюн бордоо абалын текшерип жатты. Бул түрдүү кош линиялуу бакмачылык үлгүсү бул жерди кыштактын байы үлгүсүнө айландырды. Мамтымын бул жердин малчылык кесибинен өнүгүү келечегинен сызыл үмүткө толду. Лоподанын өзгөчө бакмачылыктуу жөлү ошол жердеги байуу баштамчыларын жетиштирүүдөн турган калкын арып жеткирүү саясатына таянып, 2022 жылы 9 айда Лоподаны Мейзиран айыл чарба түшүмдөрү чектүү шериктигин расмий тизимге алдырып куруп, көлөмдөшкөн союш уй, саан уй кош линиялуу бакмачылыгын аттанып, акырындык менен кичинекей бакмачылык майданын өнүктүрүп, кирешесин туруктуу арттырган өзгөчө кесип базасына айландырды. Өлчөмдөшкөн уйгуросунда 120 насилдүү уйгуросуна айырып берилди. Мунун ичинде 60 саан уй, 60 багып семиртилген уй районуна айырып башкарылды. Эки линиянын жумуш бөлүштүрүүсү анык болуп, өнүмү бири бирин толуктады. Мамтымын мындай тааныштырды. Саан уй бакмачылыгында негизи жаңы сүт менен камдоо негиз кылынат. Союш уй көңүл коюп багып семиртип короодон чыгарылат. Эки линия бир эле убакытта өнүксө, кесиптин опурталына теңтайлаштыруу жөндөмү дагы да күчөйөт. Адатта ал тоют салыштырмасын теңшөө, ылаңды дезинфекциялап, микроб жоюу, күнүмдүк башкарып барбайыштоо сыяктуу ар бир алкактыгы таң ийгерип, илмий иничкелик менен бакмачылыкта бекем туруп, саан уйлардын сүтүнүн туруктуу болуусу союш уйлардын суу өсүп жетилүүсүнө кепилет кылды. Туруктуу сүт кайнары уландуу пайда алып келди. Базадагы жаңы сүттүн баардыгы жергиликтүү сүт түшүмдөрү керканаларын биргелки камдады. Сатуу жолдору туруктуу, акчалуу шыдыр болду. Жаңы сүт бөлүгүнүн жылдык кирешеси 800 000 юанга жетти. 60 багып семиртилген уйду телеге элештирип жана түркүмгө бөлүп багып, мөөнөткө бөлүп сатып, жылдык кирешесин 100 000 юан айланасында ачырды. Кош багыттуу бакмачылык үлгүсү шериктиктин тижарат берекетинин туруктуу өсүүсүнө түрткү болду. Лоподаны Мейзиран айыл чарба түшүмдөрү чектүү шериктигинин бухгалтери Гүлкыз Али мындай деди. Биз 2022 жылдан баштап уй бакмачылык кесибин өнүктүрдүк. Сатуу жолу туруктуу, пайда көрүнүктүү болду. Мындан ары биз бакмачылыкты уландоо зоройтуп, дагы да көп кыштак тургунун чогуу киреш арттырып байуусуна түрткү болобуз. Керкана өнүгүүсү журтташтарды жетектөөнү унутпады. База ошол кыштактагы 4 кыштак тургунун узак мөөнөт туруктуу жумушка орундашууга кабылдап, калктын өз жеринде кирешесин ашырды. Кыштак тургуну Калбындур Мамматирей мындай деди. Эшик алдында эле иштей аламын, майынам туруктуу, дагы бакмачылык техникасын үйрөнө алам. Турмушум барган сайын жакшыланып жатат. Өзгөчө малчылык кесибинин бир учу тижарат менен негизги тулукун өнүктүрүүгө, дагы учу калктын кирешесин ашырып байуусуна байланган. Мамтымын саан уй, союш уй кош линиялуу бакмачылык аркылуу байуу жолун ачып, уудандын малчылык байлык абзелдүүлүгүн толук өрчүттү.

Таможна статистикасына негизделгенде быйыл биринчи айдан төртүнчү айга чейин Коргоз чекара обозу жалпы экспорт кылган жашаан кыймагүл 4987.1 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден бир эсе ашкан. Порттун жаңы күлчек чекара аттаган экспорт ташуу күчү жана зат ченеми тең арымда ашкан. Азыр Эле дайрасы алабындагы гүлдөр чордондо жыйнап алынып пазарга салынып, ошол жерден жетиштирилген 120,000 тал жашаан кыймагүл бул чекара обозу таможнасынан жеңиштүү өткөрүлүп, Казакстанга тикелей ташылган.

Жакында Синжаң дыйканчылык малчылык каржы салуу тобу чектүү жоопкерчилик шериктиги баштамчылык менен катыштуу саладагы адистерди уюмдап, түштүк Синжаңдын жогору май кислоталык жер жаңгагы кесибинин өнүгүүсүн эмерчиктеп атайын темалуу маек жыйын ачып, кесип өнүгүү жолун дагы да айкындаштырды. Өнүгүү ортоктанымын жоролуштуруп, бул өзгөчө майлуудан кесибинин жүзөлүшүп, өнүм көрсөтүүсү

Жакында Жунгуа Элжер Билимдер Академиясы Санжо Универсал Сынак базасында топураксыз сабагын ээлеп өстүрүлгөн дарбыз зыйып алуу мезгилин тосуп алып, тунугуш жолу топураксыз өстүрүү техникасы дарбыз өстүрүүдө колдонулду. Батыш бөлүк өзгөчө гоон дарбыз түрлөрүнүн сортун жетиштирүү жана жеңил жөнөкөй өлөштүрүп өстүрүүдө жаңылык жаратуу коллективи жөрөлгөлү дарбыз эгинчилигинде топурактын шорлошуусу, топурактан тарала турган дарт зыяны, уландуу айдоо, аңызга айдоо сыяктуу кыйын маселелерди чечүү үчүн жакынкы 2 жылда дарбызды топураксыз өстүрүү техникасын терең изилдеди. 21 түрдүү дарбыз сортун тандап, азыктык суюктугун төп теңшеп, кокус кабыгы, от чөпкүлү, перметтаж сыяктуулардан теңшеп жасалган атайын негизги затын колдонуп, тамыр системасынын өсүү мейкиндигин берекеттүү кеңиртип, өсүү чөйрөсүн акыл жөндөмдүү башкарып тизгиндөөнү ишке ашырды. Бул жолку тажрыйбада 2500 түп дарбыз айдалып, акыл жөндөмдүү сугаттоо, жер семирткич бир тулкулашкан система жүрүштүрүлүп, сугаттоо, жер семирткичти төп тизгиндөө ишке ашырылып, жөрөлгөлүү эгинчиликте көптөгөн кыскалык кайнарынан түгөтүлүп, химиялык жер семирткич дыйканчылык дарыларынын иштетилүү ченеми зор даражада төмөндөтүлдү. Жунгуа айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борбору Жыңжоо мөмөлү дарак изилдөө ордунун изилдөөчүсү Чу Еңчүн мындай деди. Азыр техникадагы сынак баскычында кемелдендирүүгө туура келет. Биз түрдүү көрсөткүчтөрдү уландуу жакшыртып, эң акырында өздүк наркы төмөн, жөнөкөй, үйрөнүү оңой болгон көбөйтүүгө, кеңейтүүгө боло турган бир жүрүш өстүрүлүүсүн калыптандырып, келечекте бүт Чинжаңда жабдулуу айыл чарбада жайыл табыз. Ардактуу урмандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат үчүн алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздар дароо телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 7-айдын 7-чү күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 5-айдын 23-ү.
1: Бүгүн 24 маалдагы шаушу.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин селден сактанып, апаттан куткаруу кызматына карата зарыл көрсөтмө берип, кооптун куткарып жардам берүү, жараланганды куткарып дарылоо, жолчулукту жайгаштырууну бүткүч менен уюштуруп, апаттан сактанып, апаттан куткаруунун ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы деп, эл жолчулуктун өмүр мамиле коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылууну бышыктады. Ли Чан шилтеме берди.
1: Башузи Ши Цзиньпиндин рол кармап жол баштоосунда мамлекетибиздин илим техника нактылуу күчү мөлчөрүнүн топтолуусунан сапаттын алкуусуна карай армалып, түйүндөн бөсүү жасоодон система жөндөм даражасын жогорулатууга чейин илим техникада күчтүү мамлекет куруу улуу нишанын көздөй бекем алга илгерилөөнү ишке ашырды.
0: Башузи Ши Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулганынын 105 жылын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү калың жаштар арасында кызуу таасир козгоду.
1: Мамлекеттик саясий кеңеш төрагалар жыйналышы мүчөлөр талкуу жыйналышын ачты. Ван Хунин жыйналышты башкарды, арыз сөз сүйлөдү.
0: Мамлекет боюнча аргач жерлер кыймыл өткөрүп, жалпы улуттун Жапон чапкынчыларына каршы согушу жарылгандыгына 89 жылдыгын эскерди.
1: Начар аба ырайы Гуанши, Хубей, Гансу сыяктуу жерлерге таасир көрсөтүп, аргач жер, аргач тармактар селден сактанып, апаттан куткаруунун түрдүү чараларын нактылуу ишкерей түзөлөштүрүп, эл журчулугунун өмүр мал мүлк коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылды. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП Борбордук комитеттин башчысы, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштери комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин селден сактануу, апаттан куткаруу кызматына карата зарыл көрсөтмө берди. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жакында Гуанши, Хубей, Гансу сыяктуу жерлерде жамгыр жаап, бороон чыккан аба ырайы себептүү суу сактагыч тосмолору бузулуу сыяктуу апаттар көрүлүп, оор даражада киши көз жумуп жаракаттануу жана экономикалык зыяндар келип чыкты. Бүткүчү менен кооптун куткарып жардам берүү, жаракаттангандарды куткарып дарылоо сыяктуу кызматтарды уюмдап, эң чоң чекте кишилердин көз жумуп жаракаттануусун азайтып, ээрчим апаттардын көрүлүүсүнө сактануу керек. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Учурда селден сактануу кырдаалы катаң ары татаал. Жер жердеги аргач тармактар бекитилген орноштуруу иш чараларын түзөлөштүрүүнү жакшы кармап, Сенегидия жана таалай сыноо психологиясын чечкин жеңип, апаттан сактануу, апаттан куткаруу жоопкерчилигин чыңдоого катталып, Дайра көл, кооптуу суу сактагыч сыяктуу опурдал көмүскө кырсыктарды жалпылай текшерип жөнгө салууну тереңде кулаштырып, көзөмөлдөө өлчө алдын эскертүү берүү жана чукул абалга тең талашып куткаруу дайындыгын күчөтүп, апаттан сактануу, апаттан куткаруу түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, эл жолчулуктун өмүр мүлк коопсуздугуна кепилдик кылуу керек. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоян Зунлиси Ли Чан шилтеме берип мындай көрсөттү. Жакынкы мезгилде начар аба ырайы көп көрүлүп, мамлекеттик апаттан сактануу, апасыянын азайтуу, апаттан куткаруу ишканасы, аргач жердин жаан чачын абалы, сел абалына тыгыз көңүл бурууга жетектеп, ооптуу абалды күзөтүп өлчөө алдын эскертүүнү күчөтүп, ооптон куткаруу жардам берүүнү бүткүчү менен кулаштырып, апат опурдал көмүскө кырсыктарды байма-бай терең текшерип, селден сактануу, апаттан куткаруу түрдүү чараларын чыныгы ичкерде түзөлөштүрүп, олуттуу ээрчим апаттардын көрүнүшүн катаң сактануу керек.
1: Илим техника мамлекет күчтөнүп гүлдөнүүсүнүн негизи, жаңылык жаратуу улут алгалоосунун руху. Башузи Ши Цзиньпин мыналарды терең көрсөттү. Социалисттик замандашкан күчтүү мамлекет курууда алгылыктуусу илим техника аркылуу өзүнө сөөнүп, өзүн күчтөндүрүүдө. Башузинин рол кармап жол баштоосунда мамлекетибиздин илим техника нактылуу күчү мөлчөрүнүн топтолуусунан сапаттын алкуусуна карай армалып, түйүндөн бөсүү жасоодон система жөндөм даражасын жогорулатууга чейин илим техника

0: Кыта күчтүү мамлекет куруу улуу нишанын көздөй бекем алга илгерилөөнү ишке ашырды. Бул эки уландуу жогоруга карай өскөн ири сызык, чүнгөнүн илим техникада жаңылык жаратуу жашоо күчү оргуусунун артуу изи. Мамлекетибиз бүт коомунун изилдеп өнүктүрүү каржы салынмасы 2012 жылдагы 1 триллион юанды бөсүүдөн 2025 жылы 4 триллион юанга жакындап, жалпы мөлчөрү туруктуу дүйнө боюнча экинчи орунда туруп, бир мамлекеттин жаңга карай жүргөн бекем кайратын чагылдырды. 2012 жылдан 2025 жылга чейин мамлекетибиздин жаңылык жаратуу көрсөткүч санынын тизмеси 34 орундан 10 орунга жогорулап, илим техникада жаңылык жаратуу техниканы ээрчүүдөн жер шарынын зарыл салым кошуучусуна чейинки зор алкууну ишке ашырды. Илим техника гүлдөнсө улут гүлдөнөт, илим техника күчтөнсө мамлекет күчтөнөт. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет илим техникада жаңылык жаратууну мамлекеттин өнүгүү жалпы кырдаалындагы өзөктүү орунга коюп, жаңылык жаратууну өнүгүүгө шыкка кылуу стратегиясын терең жолго койду. 2016 жылы баш узи Си Цзиньпин илим техника 3 жыйналышында дүйнөлүк илим техникада күчтүү мамлекет куруунун сурнайын жаңыртты. Партия 20-нчи курултайы 2035 жылга чейинки илим техникада күчтүү мамлекет куруунун улуу картинасын сызды. 2024 жылкы мамлекеттик илим техника жыйналышында баш узи бүт партия бүт мамлекетке илим техникада күчтүү мамлекет куруунун башымдатууга аттандыруу буйругун түшүргөн. 10 жылдан бери баш узи өзү жоспорлоп, туу көтөрүп, багыт бекитип, 4 беталуу стратегиялуу жетекчи багытты бекитип, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сүйөнүү, өзүн күчтөндүрүүнү басым ишке ашырган стратегиялуу жолду айкындап, алгылыктуу өзөктүү техниканы сурап келүүгө, сатып келүүгө, өтүнүп келүүгө болбойт. Негиз изилдөө бүткүл илим системасынын башаты. Бардык техника маселесинин баш органы деген бир катар олуттуу өкүмдөрдү жасап, мамлекетибиз илим техника иштеринде тарыхый жетишкендиктерди колго келтирүү, тарыхый өзгөрүүлөрдүн көрүлүүсүн жетектеди.
1: Баш узи илим техникада күчтүү мамлекет куруунун 3 кадам стратегиялык картинасын ортого койду. Бекем кармоодо ан сайын зор эпкин, ан сайын нактылуу иш чара аркылуу негиз изилдөөнү күчөтүүнү, камсыздоодо жаңыча мамлекеттик түзүлмө аркылуу күчтү чогултуп, олуттуу өткөлдөргө чабуул коюу миндетин уландуу жылыштатып, илим техникада күчтүү мамлекет куруунун төрөөчү менен камдоону талап кылды.
0: Илим техникада күчтүү мамлекет куруу негизин бекемдеп, негиз изилдөөдө кыйынчылыктан жалтанбай илгерилеп, батыл күрөшүп, кырдаалды бөстү. Баш узи Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Мамлекетибиз туш чыккан көптөгөн бөгөт техника маселелеринин түп тамыры негизги назарыялык изилдөөдө жетише албастыкта, баш атындагы жана түпкү катмарындагы нерселерди анык биле албагандыкта. Мамлекеттин узакы өнүгүүсү жана коопсуздук чукул муктаждыгын эмерчиктеп, мамлекетибиз стратегиялуу алдын көрөгөн системалашкан жайгаштырууну күчөтүп, салынманын сызыл күчөтүп, туруктуу колдоп изденүүгө шыктандырып, илимий изилдөөчүлөрдүн адамсыз райондон батымдуулук менен бөсүүсүнө ан сайын жакшы шарт түзүп берди. Илим бийик чокусуна батымдуу жармашуу сапарында мамлекетибиздин илим изилдөөсүндө көп түйүндө бөсүү ишке ашырылды. Быйыл Азиядагы алгачкы 4-нчү урпак тең арында радиациялык нур кайнары жалт беткей сынак жүргүзүлүп, жер шарындагы эң чоң реактору айланма багыт майданы ашаан өткөргүчтүү магнитинин изилдеп жасоосу жеңиштүү болду. Шалынын күн нурунан сактануунун алдын алып түшүм мөлчөрүн арттыруу механизми чечилди. 9 бөлүктүү 4-нчү номерлуу квант эсептөөсү уландуу дүйнөнү жетектеди. Мамлекетибиз заттык материал курулма сыяктуу негизги алдыңкы салаларда таанын чек ченемин токтоосуз кеңейтип, оодар мүнөздүү техникада бөсүп өтүүнү башат камдоосу менен камдады.
1: Мамлекетибиздин эмне үчүн ушундай жакшы кырдаалы бар? Бул баш узинин өтө анык көрүү, алдын көрөгөндүк өкүм кылуусу менен тыгыз байланышы бар. 18-нчи курултайдан кийин алды менен мамлекет чоң системада жайгаштыргандан кийин баш узинин өзү жоспорлоп, өзү түртмөктөөсүндө дагы мамлекет тажрыйбаканасын куруп, мамлекет боюнча баардык илим поздордун чоң багытта өзара шайкешүүсүнө өбөлгө түздү.
0: Илим техникада күчтүү мамлекет аракет энергиясын козготуп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчүнүн кыймылдаткыч күч мотору ан сайын күчтөндү. Мамлекетибиз түзүлмө механизм ысылатын тереңдетүү аркылуу илим техника табылгаларын өнүмгө айландыруу тоскук түйүндөрүн чытырлаштырып, кирхандардын жаңылык жаратуу негизги тулку ордун күчөтүп, жаңылык жаратуу чынжыры менен чарба чынжырынын терең жуурлушуусун илгери сүрүп, жасанды акыл жөнөм кошулган жана акыл жөнөмдүү жасоочулук аркылуу чарбалардын санын арттырып, даражасын жогорулатуу, малий акча мамиледе жаңылык жаратуусун түртмөктөп, капиталды илим техникага эрте каржы салуу, аз каржы салуу, катуу каржы салууга колдоп жетектеп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчү өөрчүгөн жаңылык жаратуу экологиясын система мүнөздүү курду. Жөрөлгөлүү чарбаны жашылга тип өзгөртүп, жаңы гүлдөнгөн чарбаларды чынжырлаштырып, топ куруп, келечек чарбаны түшүнүктүү далилдөөдөн соодалаштырып өнүктүрүүгө арым алдырды. Бүгүнкү күнгөдө Си 919 көк асманда каалга учуп, жаңы энергия машиналары жер шарында каттап, чоң модель сан миң кесипке жөндөм ыйгарып, адамсымал машинадан түмөн миң тал даражалуу соодага иштетилүү баскычына бет алып, жасанды акыл жөнөм сыяктуу чарба басым жайгаштырылып, замандашкан чарба системасынын бекем чөлкөмүнө орток тирөөч болду. Илим техникада күчтүү мамлекет калыбы кеңирип, ачык жиберип кызматташкан достор чамгарагы барган сайын кеңирди. Бүгүн жер шарындагы жаңылык жаратуу чөлкөмүнүн зарыл бир уюлуна кирген чуңго 160 ашуун мамлекет жана район менен бирге илим техника кызматташтык байланышын тургузуп, 60 ашуун эл аралык чоң илим планы жана чоң илим курулушуна тереңдей катышты.

0: Жакынкы мезгилде Жүнгө Европа бириги изилдеп жасаган Виша убактуу жасанды жандоочу күзөтүү орбитасына төп жетип барып, илмий көтөрүү салмагында жеңиштүү ишке киришип, эл аралык илим техника кызматташтыгынын жаңы үлгүсүн ачты.
1: Ортоо изилдеп жасоо кызматын кулач айтырдык. Болочокто дагы ортоо колдонуп, адамзаттын алгачылы жер шаарынын магнит катмары бүт толкулуу элесин түшүрүүсүн ишке ашырып, бүт адамзаттын бакыты үчүн тейлөө жасайбыз.
0: 15-5 жыл башталган жаңы түйүндө туруп, илим техникадагы күчтүү мамлекет куруу 9 жылдык өткөлгө чабуул коюуда чечкин жеңишке жетүү нишанын бекитип, жолдо Си Цзиньпин көзө кылган партия борбор комитетинин күчтүү жетекчилигинде калың илим техника кызматчылары 10 жылда бир кылычты бүрөдөй бекем кайрат жана өжөр эрк менен илим техникада күчтүү мамлекет куруу нишанын көздөй толук ылдамдык менен ат салууда.
1: 105 жыл эркиндүү күрөшүп алгылап, 105 жыл шандуу жетишкендиктерге жетишти. Башчы Си Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн сары сөзү калың жаштар арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк жекенин умтулуусун партия жана мамлекет иштерине жоорулуштуруп, убакыт менен жарышып, жаштыкка бет келип, жаңы сапарда тарыхтын күчүлөө жарышында жакшы жүгүрөбүз деп билдиришти. Башчы Си Цзиньпиндин сары сөзү аябаттуу тарых өңгөтүнөн беш жактан Жүнгө Коммунисттик партиясынын 105 жылда мамлекеттик ар тилин ынтымакташтырып жетектеп, талыкпай жараткан улуу жетишкендиктерди кортундулап, Жүнгө Коммунисттик партиясынын уландуу шаң жараткан чыгаган өзгөчө касиятын тереңдей түшүндүрдү. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн кеңири сахнасынан эл мисилде өткөндө чабыл жасоонун биринчи чебиндечи жаңы доордогу калың Жүнгө жаштарын эсселеп толкундатып, аябай шыктандырды. 105 жыл алдына кайрылсак, бир топ жаштар өзүнүн жаштыгын улутту азат кылуу агынына өкүнүчсүз арнап, ысык кандары менен жаңы Жүнгөнү жарыкка чыгарды. Жаңы доордо жашаган биз Жүнхуа улутунун улуу гүлдөнү оор милдетин үстүбүзгө алуубуз керек. Биз башчынын зарыл сөз рухун терең үйрөнүбүз чилдештирип, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылуу аркылуу үйрөнүү, ой жүгүртүү, иш жүзүндө көрсөтүү, өздөштүрүү барышында алгачкы мүдөөнү такшалтып, билүү аракетинде көрсөтүү барышында ыйык милдетти үстүбүзгө алабыз. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөзүн дак майданда угуп, жан дүйнөм чексиз толкунданды. Дал партиянын күчтүү жетекчилигинде башчы Си Цзиньпиндин чын ыктастуу камкордук көрсөтүүсүндө Шизаны чыгыраны бекемдеп, чыгыраны гүлдөндүрүп, элди байытуу аракети жылдан жылга тыңгылыктуу болду. Жашообуз күн сайын үмүттөргө толду. Биз башчыга, партияга чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Сөзсүз тапчылбай партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип, жалындаган жаштыгыбыз менен ыйык милдет аркылап, нактылуу иштеп, чыгара өткөлүн бекемдейбиз. Кумду жөнгө салган ар бир урпак кишилери кум деңизине тамыр тартып, уландуу жашылдык жетиштирди. Түнкү отанбыздын токой жайыт менен капталуу даражасы Жүнхуа эл республикасы курулган алгачкы мезгилдеги 0.4%дан азыркы 41.4%га жогорулап, адам илгерилеп, кум чегинүүдө тарыхый мүнөздүү бурулуш качты. Партия жетекчилигинде бекем туруу аябай зарылдыгын толук далилдеди. Жаш партия мүчөсү катары экини бектирүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, партия курулушун жетекчи кылып, партияга ак жүрөк болуу, эл үчүн жашылыкты коргоодо жоопкерчилик көтөрүмдүүлүктү ишинде көрсөтөбүз. Башчынын табыштоосун эстеп бекем сактап, биз Жүнгө Коммунисттик партиясынын озот өчкүчө сапатын үзгүлтүксүз көкөлөтүп нурландырып, ата мекенди сүйүүнү көңүлгө түйүп, ата мекенге жооп кайтаруу кайратын тургузуп, мамлекетти күчтөндүрүү жөндөмүн арттырып, билесендик менен жекенин умтулуусун партия жана мамлекеттин абагатына күчтүү мамлекет иштерине жоорулуштуруп, жаңы тыраттын өнүгүү иш какылууда бекем туруп, кылдатыкка талпынып, усталар рухун үстүндө көрсөтүп, алыкты чөлкөмдөгү бөгөт техникалык кыйын маселелерге күч чогултуп чабуул коюп, нактылуу иштөө аркылуу жаштык муратты ишке ашырабыз. Башчы Си Цзиньпин жаңы тарыхый шаңды чымырканып жаратуу улуу чакырын таратуу менен бирге терең сезимде сөз арнап, калың жаштарды ишеничти бекемдеп, нишанды бекем көздөөгө шыктандырды. Көпчүлүк партия жана элдин чакырыгына билесендүү үн кошуп, мурат ишенимди бекемдеп, мамлекетке болгон мээри махабатты тереңдетип, тарыхый ыйык милдетти батымдуу аркалаган, көкүрөк керип көтөрүмдү болгон жаштык баракчасын күрөшүп жазабыз деп билдиришти. Башчынын зарыл сөзү биз жаш үйрөнүүчүлөрдүн алган илгерилөөбүзгө айкын багыт көрсөтүп берди. Биз башчынын зарыл сөз рухун көңүлгө сиңдирип, аракетке айландырып, партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип, жекенин илим изилдөө умтулуусун партия жана мамлекет иштери чоң урдаана жоорулуштуруп, мамлекеттин энергия коопсуздугун сызыл бекитип, кун коюп изилдеп, бийик чокуга батымдуу жармашабыз.
0: Биз жыл бою кыштакта туруу ишсиндүүлүгүндө дыйкандар менен чогуу жашап, чогуу эмгектенип, кенен жергеде тамыр тартып, айыл чарбанын үчүнө тээлөө жүргүзүү мурат ишенимибиз ан сайын бекемделди. Биз жаштык муратыбызды айыл чарбачылыкта күчтүү мамлекет куруу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү стратегиясына жоорулуштуруп, жаштык аркылуу жол төшөп, муратыбызды жарыктабыз. Башчынын калың жаштарга болгон үмүтү бизге артыбыздагы олуттуу доор жоопкерчилигин түшүндүрдү. Биз башчынын табыштоосун эсебиген сактап, үстүбүздөгү ыйык милдет аркылап, жууга маданият көк арын жакшы коргоп, жакшы улантып, жакшы жеткиребиз.
1: Тез жеткирүүчү жаш партия мүчөсү катары мен жаштарда жумуш иштегенде мурат болуу, жумуш ордуна бекем тамыр тартып, баш жөгөрүп астайдыл иштөө керектигин терең сезиндим. Баш үчүн табыштоосун сөзсүз эстеп бекем сактап, жеткирүү биринчи чебин таккан чыктап, айларымдык ар бир жеткирүүчүнү, ар бир буйрутманы жакшы жеткирип, айлапа коңшуларга жакшы теле жүргүзүп, жөнөкөй жумуш ордунда партия мүчөсүндө болууга тийиштүү жоопкерчилик көтөрүмдүк даркалоого уланды жетектейм.
0: 7 айдын 7 күнү түштөн кийин мамлекеттик саясий кеңеш 2026 жылдык төрагалар жыйналышы мүчөлөр талкуу жыйналышын ачты. ЖКП Борбор Конти саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг башкарды ары сөз сүйлөдү. Ван Хунинг мындай билдирди. Баш өзү Си Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зарыл сөз рохун терең үйрөнүп өздөштүрүп, Жунго Коммунисттик партиясынын Жунго элин талыкпай күрөшүүгө ынтымакташтырып жетектөөсүнөн, айрыкча жаңдоор партия жана мамлекет иштеринин тарыхый жетишкендиктеринен экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоонун чечкин жакшы аткарууну ишке ашыруу керек. Бирдик сапта бекем туруу партиянын узакы күрөшүүдө чогултулган баалуу тарыхый тажрыйбасы экенин терең таанып, партия жетекчилигинде эл саясий кеңеш иштери жана көп партия көмөктөшүү иштеринде колго келтирилген олуттуу жетишкендиктерди терең таанып, Жунго Коммунисттик партиясынын жетекчилиги жана жунгочо социализмди саясий жактан моюндоо, идея жактан моюндоо, назария жактан моюндоо, сезим жактан моюндоону токтоосуз жылыштатып, жумка улуттуу улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруунун эбегейсиз зор күчүн чогултуу керек. Ван Хунинг мындай билдирди. Баш өзү Си Цзиньпиндин эл саясий кеңеш атай кеңеш аппаратынын ролун көрсөтүп, жөндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп эсилдештирип, партия жана мамлекеттин борбор милдеттерине бүйрүлүп, кызмат жоопкерчилигин таап аткарып, жүнгөчө замандаштырууну түртмөктөөгө көңүл дойтуп, ортак тааным, акыл, күч чогултуу керек. Ван Хунинг мындай билдирди. Атайы кеңеш аппарат функциясын чыныгы жакшы аткарып, ролун жакшы көрсөтүү керек. Кеп кеңеш берүү ролун көрсөтүп, көңүл коюп, күч чогултуу ролун көрсөтүп, демократтик форманын ролун көрсөтүү керек. ЖКП Борбор Конти саясий бюросунун мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин орунбасар төрагасы Ши Тайфун, мамлекеттик саясий кеңештин орунбасар төрагаларынан Ху Чунхуа, Шэн Юэйю, Ван Юн, Чжоу Чанг, Хэ Хоухуа, Лян Чжэньин, Батыр, Су Хуй, Шао Хун, Гао Юнлон, Чэн Ву, Сян Хуй, Ван Донфэн, Чжан Синжи, Чжан Зожун, Хэ Баошян, Ван Гуанчен, Чин Боён, Чжу Юнсин катышты ары сөз сүйлөдү. Бүт улут Жапон чапкычларына карыштыруу согушу жарылгандыгынын 89 жылдыгын эскерүү аземи 7 күнү түштөн мурда Жунго эли Жапон чапкычларына карыштыруу согушун эскерүү сарайында өткөрүлдү. Лугоучау көпүрөсүнүн четинде маанай абдан сүргө толуп турду. Жунго элинин Жапон чапкычларына каршы согушу эстелик сарайы бой көтөрүп турат. Түштөн мурда саат 9:00 эскерүү аземи айбаттуу мамлекеттердин коштоосунда башталды. Ордо каладагы окуучулар өкүлдөрү Жапон чапкынчыларына каршы туруу ыр текстерин терең сезимде көркөм окушту. Ордо каладагы даашөө окуучулары Жапон чапкынчыларына каршы туруу аскерий саясий даашөөнүн мектеби, коммунисттик партия болбосо жаң жүнгө болбойт эле деген хорлорду аткарышып, жаңы бир урпактардын партиянын сөзүн термелбестен уккан, партияны ээрчип жүргөн баатыр каармандардын рохун улантып, күрөшүп илгерилөө үчүн күч кабылдап, жүнгөчө замандаштыруу үчүн көкүрөк керип көтөрүмдүк көрсөткөн кайратын туюнтту. Артынан ар сала өкүлдөрү акырын нары менен сахнага чыгып, тартип боюнча Жапон чапкынчыларына каршы туруу эскерүү сарайынын бет ачар залына тизилип, колдоруна гүл кармап, жумка улутунун ынтымакташып Жапон чапкынчыларына караштыруу согушуна символ кылынган коло дубал темир тандардын алдына гүл койду, ар урматын билдиришти.
1: Бүгүн бүт мамлекеттин ар кайсы жерлери кыймыл өткөрүп, жалпы улуттун Жапон чапкынчыларына караштыруу согушу жарылгандыгынын 89 жылдыгын эскерди. Бүгүн түштөн мурда Шанши, Янан, Хэбэй, Шижажуаң сыяктуу жерлерде Аба Чаулунан

0: Күнтөштүк каармандарына Нанчин чоң курулуусунда көз жумган 100 миңден ашуун оордочту эскерди. Ляонинг Шиньяо 18 сентябрь тарых ажайыпканасы калдык калындар белгиси алдында жаш окуучулары айбаттуу үнсүз туруп, текши катарга туруп, жаштык анты менен кызыл тамырды улантты. Хэйлунчжаңда Жунгого чапкынчылык кылган Жапон армиясы 731-чи кошунунун кылмыш далил көргөзмөсү алгач болуп бир өзөктүү кылмыш далил архивин Гуандун армиясы химиялык бөлүмүнүн жанындагы кулактандырууну жалпыга ишкерледи. Архив Жунгого чабуул жасаган Жапония армиясынын химиялык согушунун кас күнөмдүү уюмду системалашкан ачкан мамлекет кылмыш экенин далилдейт. Санши Ян Чуанда көпчүлүк жүзтөн согушун эскерүү сарайына кирди. Сарай ичиндеги 470-ден ашуун тарыхый сүрөт, 200-дөн ашуун кымбат баалуу чыныгы буюм Жунго Коммунисттик партиясынын Жапон чапкынчыларына каршы армия элге жетекчилик кылып, душманга каршы биринчи чепте туруп, чет эл чабуулчуларына баатырлык менен каршы турган шаңдуу тарыхын жанды көрсөттү. Бүгүн бүт армадагы ар кайсы аскерий бөлүктөрү түркүн түстүү формадагы эскерүү кыйымдарын кулач айдырды. Офицер жоокерлер туруштуу жердеги каармандар көрүстөндүгүнө келип, көңүлтөчтүк алгы муундарды реттүү сапка тизилип эскерди. Партия тарыхы, армия тарыхы сарайларына барып, согуш аңгемелерин угуп, партияга кирүү антын кайрадан берип, Жапон чапкынчыларына каршы туруу улуу согушунун рухуна мураскерлик кылууга жетектеди. ЖКП борбордук комитет уюмдук бөлүм кулактандыруу басып таратып, башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө рухун тереңдей изчил түзүлөштүрүп, селден сактанып, апаттан куткаруу кызматында негизги катмар партия уюмдарынын күрөш оочасы ролу жана калың партия мүчөлөрүнүн күчү менен үлгүлүү ролун толук көрсөтүүсү жөнүндө талаптарды ортого койду. Кулактандырууда мындай бышыкталды: ар даражалуу жетекчи кадрлар туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, кезекчиликти алдына өтүп, кулбашчылык кылууну күчөтүп, негизги катмар партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрларды селден сактануу, апаттан куткаруу түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу аткарууга кеңири аттандырып, эл журчулугунун өмүр мал мүлүк коопсуздугу жана коом чоң курдалын турутулууна кепилетик кылып, партия туусун селден сактануу, апаттан куткаруу биринчи чебинде бийик желбиретүүсү тийиш.
1: Жакында борбордук комитет уюмдук бөлүм борбор өкөлөтүн башкаруучу партия акынан Гуанши, Гэнсу сыяктуу 5 өлкө автоном районго 60 миллион юан атайы түр каржысын айырып таратып, селден сактануу, апаттан куткаруу кызматын колдоого иштетти.
0: Жакында начар аба ырайы Гуанши, Хубэй, Гэнсу сыяктуу жерлерге кесирин тийгизди. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактары кооптун куткаруу, жардам берүү, жаралангандарды куткарып тартуу сыяктуу кызматтарды бүт күчү менен уюмдап, селден сактануу, апаттан куткарууга байланыштуу түрдүү иш-чараларды чыныгы ичкиле түзүлөштүрүп, эл журчулугунун өмүр мал мүлүк коопсуздугун чыныгы камсыздады. Сызыл жааган жамгырдан Гуанши Наннин Хэнжуу шаары, Биньян ооданындагы көптөгөн суу сактагычтарда кооптуу абалы көрүлдү. Жакын айланадагы бир бөлүк кыштактарды суу каптап камалып калды. Кооптон чукул куткарып күн түн алып барылып, куткаруучулар жел кайыктарын айдап, түтүн сайын тор тартуу ыңгайында бири бирден текшерип, жүрүм турум ыңгайсыз картаңдар балдарга карата куткаруучулар аркасына көтөрүп, кучагына алып көтөрүү ыңгайын колдонуп, аларды коопсуз абалда жел кайыкка которду. Тура тур, денесин сыйрып кетпесин, бош жерди тепсип алба, жолду карап баскыла, балдар алды менен келсин. Хэнжуу шаары Люлян суу сактагычынын төмөк агымындагы Шауи шаарчасы Люлян кыштагынын апатка учуроосу бир кыйла оор. Кече кеч жыйылган суунун кайтуусуна эрчи, заттык материалды ташыган автоуна эки түркүнгө бөлүнүп келип, куткарууну күтүп турган кыштак тургундарына заттык материал жеткирди. Алды менен ар бир киши бир куту баабаожо, бир бөтөлкө минерал суу алгыла, артынан дагы даярач, балтоко сыяктуулар бар. Статистикага негизделгенде бүгүн саат 10 чейин Хэнжуу шаарында апатта жабыркагандар 84700 киши, которууга тийиштүүсү 54468 киши. 53808 кишини эбак чукул которуп коопсуз жайгаштырып, калган 660 жүрчүлүктү түркүмгө бөлүп чегинүүгө уюмдоодо. Мен азыр Юнбиа шаарчасынын куткаруу чогултуу түйүнүндөмүн. Азыр камераны бойдой карасаңыздар, суу деңгээли дагы сызыл төмөндөдү. Жыл кайыктарыбыз токтоосуз чогулуп, жолчулуктун муктажын ал сайын жакшы канааттандырууда. Учурда Наннин эбак Хэнжуу шаары Юнбиао шаарчасы, Биньян ооданы Гантан шаарчасы сыяктуу жерлерди убактылуу дарылоо түйүнүн 11 куруп, дарылоо кызматчыларын 24 саат дарылоо куткаруу телеси менен камдоого орундаштырды. Чукул кооптуу оор нукастарды куткарып дарылоону жакшытуу үчүн жергиликтеги нак майданда саламаттык сактоо чукул тиңтелашууга кулбашчылык кылуу тескөө борборун куруп, тескеп жүргүзүүнү биргелки жоспорлоп, бүт шаардагы ар даражалуу дарылоо аппаратынан 500-дөн ашуун керебетти чукул тиңтелашууга калтырды. Ары сел апатына байланыштуу оорлордон куткарып дарылоо адистер группасын куруп, жараалангандардын баалында өнүмдү куткарып дарылануусуна кепилеттик кылды. Бүгүн саат 17:00 чейин Гуанши чек арасында дагы 40 дайра агымда эскертүү деңгээлинен ашкан сел келип, учурда суу иштер министрлиги кызмат группасынын Гуанши Хэнжуу барып, кооптуу абалдарды бир жактылуу кылуу жана селден сактанууга жетектөөгө чукул жиберди. Гуанши Наннин, Куйгаң сыяктуу жерлердеги нөшөрлүү жамгыр сел апатынын таасирине карата мамлекеттик апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитет ишканасы чукул абалга тентелашып, башкаруу министрлиги мамлекеттик ачтык жана заттык буюмдарды белең сактоо идарасы менен чогуу Гуаншиге чатыры бүктөлмө керебет сыяктуу борбордун апаттан куткаруу заттык буюмунан 550 миңди тескеп, апат районунун апатта учураган жоочулукту которуп, эпил жайгаштыруу жана негизги турмушун куткаруу жардам кызматынын жакшытуусун бүт күчү менен колдоду. Малия министрлиги чукул абалга тенттелешип, башкаруу министрлиги борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу карызынан 160 миллион юанды чукул бөлүп

0: Баңшин сыяктуу ат өлкө абдырайдын сел жыл ыйлга паткобунан арылтып апатан куткаруу кызматтын кулач айдыруусуна колдоо көрсөттү. Кечээ кечте Хубейдин чыгыш бөлүгүндөгү көптөгөн жерде үчтө конвенциялык аба ырайы көрүлүп, Хуанган, Хуаңши сыяктуу жерлерде чагылгандуу бороон чыгып, 53 айыл шаарчадагы бороондун күчү 8 балдан 13 балгача жетип, бир бөлүк райондордо кара куюн чыкты. Хуанган шаардын шаар районунда жергилик 3000ден ашуун кишини издеп куткаруу, коомдук конуштарды жалпылай текшерүү сыяктуу кызматтарды кулач айдырууга уюмдады. Ошол менен бирге шаар боюнча чукул куткаруу машиналары биргелке тескелип, жараландарды бүткүч менен которууга иштетилди. Шаар районундагы бардык дарылоо аппараттары түнкү оор мүнөздөрүн жалпетке ачып жиберип, жараландарды баалында куткарып дарылады. Бүгүн түштө мурда Гансу Лондон Танчаң ооданындагы тоогулап кишилер камалып калды. Жергилик чукул тең телашуу өрт өчүрүү сыяктуу куткаруу күчтөрүн уюмдап, куткарууну дароо кулаштырып, камалып калгандарды бүткүч менен издеп куткарып, куткаруучулар казуу машинасы, жүктөө машиналардан пайдаланып, тазалап, издөө кызматын кулаш айдырды. Тааныштырууга негизделгенде кулаган тоо 8000 куб метрден 10000 куб метр аралыгында болуп, эң терең жери 10 метр айланасында, кечки саат 8 айланасында тазалап бүтүүсү чамаланды. Бүгүн мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети борбор камчыт ичиндеги каржыдан 30 миллион юанды чукул орундаштырып, Танчаң ооданы апат районунун негизги жабдуулар жана жалпылык тейлөө жабдууларын апаттан кийин чукул тенталашып калыбына келтирүү курулушун колдоду.
1: ЖКП борборд комитетинин тастыгы менен борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитети 20 кезектүү борборд комитетинин кандидат мүчөсү Шанши өлкөлүк парткомунун мурдагы туруктуу мүчөсү, Сиян шаардык парткомунун мурдагы шужиси Фан Хонвейдин тартипке законго оор кайчылык кылган маселесин делоо тургузуп текшерип иликтеди. Текшерүүгө караганда Фан Хонвей Мурат Шеринден тайып, алгачкы мүдөөсү ыйык милдетин унутуп, уюмга ак жүрөк чынчыл болбой, партияны жалпыке катаң башкаруу, жалпы толкулук жоопкерчилигин аткаруусу күчтүү болбой, кыдырып күзөтүү кызматына кедерги болуп, уюмдун текшерүүсүнө каршылык көрсөтүп, сокур ишеним кыймылдарын жасаган. Борбордун 8 түрдүү белгилемесинин рухуна кайчылык кылып, белгилемеге кайчы сый тамак, саякат орундаштыруусуна барган. Уюмдун принцибине кайчылык кылып, белгилеме боюнча өзүнүн жеке байланыштуу иштерин доклад кылбастан, белгилемеге кайчы кадрларды тандап өстүрүп милдетке дайындаган. Ар убактарлык төмөн чегинин тайып, белгилемеге кайсы белек акча кабылдап, белгилемеге кайсы түрдө жарнагы базарга салынбаган шериктердин жарнагына ээ болуп, кызмат укугунан жана кызмат милдетинин таасиринен пайдаланып, тууган уруктары үчүн пайда талам көздөп, жубайынын өз кызмат милдетинин таасиринен пайдаланып, жеке пайда көздөөсүнө жол койгон иштей уруксат берген. Үй бүлөй стили дурус эмес, үйдөгүлөрдү башкарып тарбиялабаган, милдет ыңгайлуулугунан пайдаланып, башкалар үчүн курулуш түрлөрүн көтөрө алуу сыяктуу жактарда пайда көздөгөн, ар законсуз түрдө зор суммадагы мал мүлктөрдү кабылдаган. Фан Хонвей партиянын саясий тартиби, уюмдук тартип, ар убактарлык тартиби жана турмуш тартибине оор даражада кайчылык кылып, кызмат ордунда законго оор кайчылык кылуу, ары пара алууга катыштуу кылмыш өткөргөн. Анын үстүнө партия 18-чи курултайынан кийин дагы өзүн тартпаган, колун тыйбаган, мүнөз оор, таасири жаман болгон, катаң бир жактуулук кылуу керек. Жумго Коммунисттик партиясы тартип жаза низамы, Жумга эл республикасы ревизия закону, Жумга эл республикасы өкмөт кызматкерлеринин акимчилик иштери боюнча жазалоо закону сыяктуу байланыштуу белгилемелерге негиз борбордук тартип текшерүү комитети туруктуу комитет жыйналышы изилдөө. Ары борбордук комитет саясий бюро жыйналышынын карап чыгуусуна сунуу аркылуу Фан Хонвейге партиядан чыгаруу жазасын берүүнү чечим кылды. Мамлекеттик ревизия комитети жагынан өкмөт кызматынан калтыруу жазасы берилди. Анын партия 20 курултай өкүлү, Шанши өлкөлүк 14-чү жолку партия өкүлдөр курултайынын өкүлдүк толумдуулугун токтотту. Анын тартип законго кайчылык кылып алган бардык табылгаларын ортоко алды. Анын кылмыштуу маселелери прокуратура органдарынын закон боюнча карап чыгып текшерип айыптоосуна тапшырылып, буга катыштуу мүлкү бирдей өткөрүп алынат. Партиядан чыгаруу жазасы берилди. Борбордук комитет жалпы мүчөлөр жыйналышын ачып, тактап тастыктоо алдында турат. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышы, ары жасанды акыл жөнөм жер шаары жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышынын маалымат жарыялоо жыйналышы Шанхайда өттү. Аталган кезектүү жыйналыш акыл жөнөмдө өнөктөш болуп, келечекти ортак жаратууну негизги тема кылып, 7 айдын 17 күнүнөн 20 күнүнө чейин өткөрүлөт. Жыйналыш мезгилинде мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети жүнгө акыл жөндөмү, дүйнөгө нарк жеткирүү мисалдар жыйнагы жана жасанды акыл жөнөм кызматташтыгын өнүктүрүү аракет планы сыяктуу табылгалар жарыяланат.
0: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикмеси мыналарды жарыялады. Алтынчы айдагы жүнгөнүн компада сактоо көрсөткүчү 50.2%, алдыңкы айдагыдан 0.6% жогору. Мында жаңы буйрутма көрсөткүчүнүн артуусу айкын болуп, болот материал, курулуш материалы сыяктуу негизги курулушка байланыштуу дүйүм товарларды компада сактоо муктажы быргыйла жакшы болгон.
1: Кабарчынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинен билүүсүнчө, бир айлык интернет керхана булут терминалында жумушка кабылдоо айы кыймылы жакында аяктап, 5000ден ашуун керхана 200000ден ашуун жумуш орду менен камдады. Бул AI эсептөө аргасы, чоң модель, негиз кандырга сыяктуу алдын катардагы техника саласы, ошондой эле жүргүзүү, соода талдоо, сатуу акылчысы сыяктуу универсал жүргүзүп башкаруу жактарын камтыйт.
0: АКШ зунтугун Трамп 6-чы күнү мындай билдирди. АКШ же Иран менен келишимде тил табышат, же мурдагы кызматтарды аткарат. Көп маалымат алуучулар кабарлап мындай деди. Трамптын байланыштуу позициясы Иранга өкүс көрсөтүүдө. АКШ Иранга карата иш аракеттерди кайра козгоосу мүмкүн. Ирандын тышкы иштер министри Аракчи 7-чы күнү коомдук байланыш маалымат алуучуларында маалымат жарыялап мындай деди. Иран АКШ кол коюшкан түшүнүш эскертмесиндеги тароолорго негиз, эгерде өкүс жалгашса, эң соңку келишим сүйлөшүүсү козготулбайт.
1: Украина куралдуу кошуну баш колбашчылык штабы 6-чы күнү мындай деди. Ошол күнү Украина армиясы Орусия Омская областындагы нефть айыруу заводуна сокку берген. Украина тарап аталган жабдуу Орусиядагы өндүрүү жөндөмү эң зор нефть айыруучу кирканалардын бири деди. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги Европа мамлекеттери жакында Украинага карата адамсыз учак, башкарылуучу бомбо жана октары менен кандоону арттырды. Орусия тарап Украина тарапка карата сокку берүү эркинин арттырып каршы жазалайт деди.
0: Германия Федерация Ички Кабинет 6-чы күнү 2027 жылдык Федерация Малия камчот алгачкы долбоорун кабылдады. Мында мамлекет короону камчоту болжолуп 109 миллиард 700 миллион еврого арттырылып, 2026 жылга салыштырмалуу болжолу 3-тен 1 өлүш арткан. Украинага карата камтыган аскер иштер колдоо каржысын кошкондо 2027 жылы Германиянын мамлекет коргоону жана башка коопсуздук чыгашы жалпы суммасы алдын болжомдо 130 миллиард евродон ашкан. Шаушууда аба ан сайын ысыйт, бирок эң ысык кези дагы жетип келе элек. Ошондуктан шаушуу деп аталган.
1: Берүүбүздүн соңунда ушул маалдагы жаратылыштын кооздугун жана маданият көрөнгөсүн чогуу сезели. Шаушуу маалында ысык шамал согот. Бул маалда шамалдагы ысык сезилип, тамыз ысык маалына кирүү алдында турат. 6-чы айда ысык болбосо эгиндер баш албайт. Тамыз ысык, катуу ысык болсо да баардык жанды ушуга сүйөнүп өнүгүбөсөт. Бир мезгил ысыкка чыдасак күзгү ачтыктан мол шымалгалы болот. Нээ кайнаткан жайда кантип ысыкты басуу керек? Бал муздак, муздак суусундуктарды ичип, жел жемиштерден жеп, салкындамада желпинип, жеңил чай ичүү керек. Байыртан азырга чейин негизинен ушундай болуп келет. Андан да көркөмдүккө умтулса, жашыл тоо, камыш токойлорго, шыдыраккан сууларга барып салкындаса болот. Жуңка маданиятында көңүл жесе баары көрүк дейт. Көңүл менен жашыл тоолор жанашканда тамыз ысык суулар менен чогуу агып кетет. Шаушууда салкындык жаныңызда.

0: Beycin Malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандары, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-нчи айдын 8-нчи күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 5-нчи айдын 24-нчү күнү. Өрөмчүдө азыр ак жаап артынан күн ала булуттана табаны температурасы 20-27 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Автоном районубуз тейлөө кесибинин жөндөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүп, ачымжылыштатып, тейлөө камдоосун сызылгылдаштырып жана кеңиртип, миңдеген сала, жүздөгөн кесиптердин тип өзгөртүп, даража жогорулатуусуна кубат ыйгарды.
2: Жемисар Слантес майы мамлекет ичиндеги Слантес майы эң кыска кудук бурголоо убакты рекордун жаңылады.
1: Шинжан электр тору жаңы энергия аркылуу электр таратуу күч чыгарып, күндүк электр таратуу мөлчөрү кош жаңы рекордду жаңылады.
2: Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району, ОПИСИ жаңылык жаратуу борбору көрүнөк ачып курулуп, чакка майда чарба жаратуу негизги тулкуларынын жүгүн жеңилдетип кубат ыйгарды.
1: Шинжанда мамлекеттик мекен сүйөрдүк тарбия үлгү көрсөтүү базасынан 3 жаңыдан көбөйдү.
2: Автоном районубуздун жер жерлеринде жайкы ташымал саякаты улаандуу, кызып катыштуу тармактар тейлөө камсыздоону жакшы иштеп, саякат тоюнуусун жогорулатты. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-нчи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Тейлөө кесиби эл чарбасынын зарыл курамдаш бөлүгү. Башчы Ши Жинпинг тейлөө кесибинин өнүгүүсү жөнүндө зарыл жолжобо берип, ажат жетектөөсү, ыслаатка ат салуу, илим техника курбат ыйгаруу, ачып жиберип кызматташууну көрүнүктөндүрүп, тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүү жаңы кырдарын чымыркана ачууну баса көрсөткөн. 15-нчи 5 жылдык жоспордун башталуу жылында Шинжан тейлөө камдоосун сызылгылдаштырып жана кеңиртип, миңдеген сала, жүздөгөн кесиптердин тип өзгөртүп, даража жогорулатуусуна кубат ыйгарып, ан сайын көп экономика жаңартуу түйүндөрүн иштиктүү жетиштирди. Эми бул жөнүндө кабарданыңыздар. Учурда маалымат техникасы, электрондук соода сыяктууларды өкүл кылган заманбап тейлөө кесибинин дүркүрөбөнүгүүсү кишилердин өндүрүш турмушун кайын тереңдей өзгөртүүдө. Келпин оодандын электрондук соода кесип бакчасында тордо тааныштырып сатуучулар бүт мамлекеттеги тордосторго жергиликтин төөсүтү талканын, чамгыр сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырды. Быйылкы жылдын алдыңкы жарым жылында бул жердин тордок сатуу соммасы 20 миллион йондон ашкан. Төө, чамгыр Келпин оодандын эң чоң элди байытуучу өзгөчө кесиби. Мурда жергиликтин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү таракай, тижарат кылуу, чийки материалды сыртка сатууну негиз кылып, кесип жересе кошумча наркын жогорулатуу кыйынга токтогон. Бул кесип өнүгүү кептешин бузуу үчүн жергилик электрондук соода кесиптик бакчасын жаратып, бир толку электрондук соода тейлөө системасын куруу аркылуу кесиптин чийки материалды сыртка чыгаруудан асыл түшүмдөрдү сыртка сатуу, наркын ашырууга даража жогорулатууну төртмөктөгөн. Келпин Кышау тоо дыйканчылык малчылыкты өнүктүрүү илим техника чектүү шериктигинин орун басары баш директору Абликим Аблизиз мындай деди. Бүт оодандагы 190 ашуун айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү жана маданият жаратмандык түшүмдөрүнүн баардыгын өлчөмдөштүрүп, башкаруу чөлкөмүнө алып кирип, түшүм сапаты бирдей болбоо, зат жүгүртүү ташып жеткирүү кыйын, тижараты кесиптешпеген. Керектөөчүлөрдүн ишенүү даражасы төмөн болуу кыйын маселесин түпкүрүнөн чечти. Шинжаңдагы колдоо саясатын тынбай жакшыртып, тейлөө кесибинин кесиптин даража жогорулатуусуна терек болуу, эл турмушу жатын канааттандыруу, жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңиртүүгө баштоо ролун жалпы бетке өстүрдү.

0: 2025 жылы Шинжандын тейлөө кесибинин кошулман наркы район өндүрүш жалпы наркынын 48.7% түзөт. Экономиканын артуусуна кошкон салымы 51.8% жетип, тейлөө кесибинде жумуштануучулардын саны бүт Шинжанда жумуштангандар жалпы санынын жарымынан көбүрөгүн түздү. Турмуш мүнөзүндөк тейлөө кесиби жогору сапатта көп түрдүүлөшүү, оңтойлуулашып, даража жогорулатуу менен бирдикте өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесиби дагы кесиптешүү жана нарык желесинде даража жогорулатууга карай бачым узарды. Быйыл 1-айдан 4-айга чейин бүт Шинжан көлөмдүн жогору тейлөө кесиби карханаларынын тижарат кирешеси окшош мезгилдегиден 12.8% арткан. Манда илим изилдөө жана техника тейлөө кесибинин артуусу 31.6% болуп, артуусу эң тез болгон саланын бирине айланган. Шинжан илим техника жетишкендиктери техника соода борборунда сандуу маалымат көзгө даана көрүнгөн. Чоң экрандак санарыптын бардык учурда чиркешип жаткан техника камдуу ажат маалыматына өкүлдү кылат. Бул борбор кудум илим техника ээлчисине окшош караханада техника кыйынчылыгы тууса, жогору окуу жайларынын изилдеп ачуу жетишкендиктери бар болуп, эки жак бул жерде төп шай кешип жогору берекеттүү шай кешет. Аталган борбор бүт желелүү техника соода тейлөө системасын курган. Бүт Шинжандын 10 аймак областын жогору окуу жай жана кесиптерди каптаган бөлүмчө борбор торун куруп, тордоку өрүштөн Шинжан боюнча 730 000 каракананын сызма сүрөтүн, 30 000 ашуун илим техника жетишкендиктери түрүн кабылдап, адистер акыл кампасына чогулган киши 9 000 ашкан. 2023 жылы 12-айда курулгандан бери жалпы жыйнаган карахана илим техника жаты 150 түрдөн ашып, төп чиркештер орун алганы 46 түргө жетип, Шинжан ичиндеги 60 ашуун карахананын 100 ашуун техника кыйынтүүнүн чечип берген. Шинжан КЮ илим техника чектүү шериктиги нарп алуучулардын бири болуп, бул негизинен кызылмылык пегментине тереңде иш кошуу караханасы. Борбор өрүш аркылуу көптөгөн мектептер жана илим изилдөө аппараттарынын адистерин чиркештирип, кызыл пегментти алуу технологиясындагы техника кептешин чечип эле калбай, дагы сызыл тереңде кызматташа турган болду. Шинжан КЮ илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ли Шоухун мындай деди. Мурда карахана жаңылык жаратууда өзү жалгыз күрөшүүчү. Азыр жетишкендиктерди издөө, адистер менен жолугушуу, техника которуу, түрлөрдү маалымдоо, патент бүт желесине катталуу жолун ачып, орто чакан карханалардын жаңылык жаратууда сынак кылып каталык чыгуу өздүк наркын зор даражада төмөндөтөт. Шинжан илим техника жетишкендиктери техника соода борборунун тижарат мудуру Шөбийин кийин карымда борбор жетиштирген техника директоруна сөөнүп коомдук топ өрүшүн жаратып, жергиликтин кесип өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзө турганын билдирип мындай деди. Район ичиндеги жогору окуу жайы, академия ордо, баштаак карханалар сыяктуу байланыштуу аппараттарды биргелешип аракетке келтирип, Шинжан өзгөчө кесиптерин жалпы беткейи мээрчиктеп, Шинжандын жергилик кесип өзгөчөлүгүнө ылайык келген тейлөө жумуш иштөө тартибин жаратат. 15-5 жылдык жоспор программасында тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип сапатын өстүрүү аракетин жолго коюу ортого коюлган. Жакында ачылган автоном райондун тейлөө кесиби жыйынында негизги ажат түрүндөгү тейлөөнү ан сайын жалпыга нарыптуу кылуу боюнча сапатын өстүрүүнү илгери сүрүп, даража өстүрүү түбүндөгү тейлөөнү ан сайын молуктуруп көп кайнаарлуу кылуу, ошол менен бирдикте өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасы курулушуна үрүлүп, 0-1 чейинки адепки жаңылык жаратуу тейлөө курбатын өстүрүп, 1-100 чейинки жетишкендиктерди айландыруу тейлөө системасын кемелдендирип, чыныгытылкуу экономиканын даража өстүрүп, даража жогорулатууга ан сайын жакшы тирек болуу ортого коюлду.
1: Станциябыз кабары. Жакында мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин табыштоосу менен автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон аткарууну текшерүү группасынын Үрүмчү шаары, Бортала Муңгул автоном областы, Аксуу аймагына барып, бир бөлүк кесиптик мектептер, мектеп менен керхана кызматташуу нактылуу машык базасы сыяктуу жерлерге тереңдей кирүүгө уюмдап, Жумхай эл республикасынын кесиптик агартуу законунун жолго коюлуу абалына карата закон аткарууну текшерүүнү кулаш жайдырды. Ошондой эле маек жыйын ачып, доклад тыңшап, пикирлерди ортого койду. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул закон аткарууну текшерүүгө катышты. Үрүмчү кесиптик ташөөсүндө закон аткарууну текшерүү группасы мектептин тарых сарайы, мектеп, керхана бирлешме изилдеп өнүктүрүү борбору сыяктууларды аралап, мектептин кесип орундаштыруу, окуучулардын жумуштануусу, мектеп, керхана кызматташуусу сыяктуу кызматтардын жылыштатылуу абалын ичкелей ээледи. Зумре Тобул мындай деп көрсөттү. Кесиптик агартуу жогору сапаттагы техника жөндөм ишмерлерин тарбиялап жетиштирип, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөдөгү зарыл тирек. Баш шужи Ши Жинпиңдин кесиптик агартуу жөнүндөгү зарыл

0: баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, кесиптик агартуу законун изчилдештирип жолго коюунун саясий ордун жогору көтөрүп, партия борбордук комитеттин кесиптик агартуу жөнүндөгү түрдүү чечим орундаштырууларын накай ордуна жүзөлөштүрүүнү түртмөктөө керек. Закон аткарууну текшерүү группасы алдартып болуп, Аксуу аймактык орто даражалуу кесиптик техника мектеби, Аксуу кесиптик техника шояны, Аксуу техник шояны, Синжаң, Чиуха, кийим кечек илим техника чектүү шериктигине барып, арулуу окутуучу окуучулары, керхана жооптуулары менен тереңдей пикир алмаштырып, кесиптик агартуу байлык камдоосу, кесип менен агартууну жоролуштуруу, ишмерлер кошуун курулушу сыяктуу абалдарды түйүндү текшерди. Сумре тобул мынауларды баса көрсөттү. Кесиптик агартуу закон эрежелер үгүтүн күчөтүп, устат рохун күчөп өрүш алдырып, мектеп, керхана кызматташып адам тарбиялоо үлгүсүн кылдаштырып, замандашкан кесип системасы курулушун күчтүү ишмерлер тиреги менен камдоо керек. Сумре тобул мынауларды талап кылды. Партиянын жалпы өткө жетекчилигин мектеп куруу, башкаруунун түрдүү салаларына, агартуу, окутуунун ар кайсы алкактарына, ишмерлерди жетиштирүүнүн ар кайсы жактарына жүзөлөштүрүп, кесиптик агартуунун баштан боёго туура багытты бойлой, алга илгерилөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Кесиптик мектептердин кесиптик агартуу закону ошондой эле мамлекеттин катыштуу саясат эрежелерине катаң моюн сунуп, кесиптик мектептердин башкаруу курбаты жана башкаруу берекетин өстүрүү керек. Кесиптик мектептердин чоң идея саясий сабагы курулушун күчөтүп, социалисттик өзөктүү нарк карашын жетекчи кылып, чоңко улуттук ортоктук толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем имерчиктей, улуттар ынтымак туулугу тарбиясын дайымдуу кулаш жайдырып, ар улут окуучуларын бешти чын жүрөктөн моюндоону күчөтүүгө жетектеп, карым каттоо алмаштыруу жоролушу барышында ынтымакташып ишмерлерден болуп жетишип, жөндөмү аркылуу мамлекетке жооп кайтаруусу керек. Борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, кесиптик агартуу боюнча мектеп башкаруу жайгаштыруусун, кесиптерди орундаштыруу жана ишмерлерди тарбиялоо үлгүсүн кылдаштырып, кесиптик агартуу менен адаттагы агартуу жоролушуп өтүшкөн, кесип менен агартуу жоролушкан кесиптик агартуусу системасын куруп, кесиптик агартуу кесиптин өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүүдөгү шайкешүүнү, салым кошуу даражасын жогорулатуу керек. Саясат жана каржы колдоо эпкинин ашырып, байлыктарды септөөнү кылдаштырып, кесиптик агартуу сапатын өстүрүүнү күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Әнвер Турсун закон аткарууну текшерүүгө катышты.
1: 7 айдын 6 күнү жүнгөн эфит табы газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң эфит талаасы шериктиги Жемсар мамлекет даражалык ургактык Фатсиялуу Сланцы май үлгү көрсөтүү районундагы GHW-91-13 кудугунда 7.75 күндө 5501 метр тереңдикте жеңиштүү бургулап, мамлекет ичиндеги Сланцы май эң кыска кудук бургулоо убакты рекордун жаңылап, кудук бургулоо берекетинин Түндүк Американын окшоштурдөгү кудук алдыңкы деңгээлине жеткендигин жарыялады. Бул мамлекетибиз терең катмарындагы кургактык фациялуу Сланцы майы асыл тез кудук бургулоо техникасында орчундуу алкууну ишке ашырып, мамлекеттин энергия коопсуздугуна дагы бир мыкты дымак кошкондугунан дарек берет. Эм станциябызга барса, Жоозондон бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 7 айдын 6 күнү таң саар саат 1:55 өткөндө Шинжаң Жемсар Сланцы майы жумушунак майданындагы GHW-91-13 кудугу шыдыр бургуланып бүттү. Бул кудуктун жалпы толку тереңдиги 5501 метр, тик төмөнгө караган тереңдиги 4013 метр. Кыска гана 7 күндөн ашуун убакытта баардык кудук бургулоо жумушун бүтүрүп, жалпы толку берекет эл аралык алдыңкы деңгээлге жеткен. Жөнгөн эфит табы газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң эфит талаасы шериктиги Жичиң эфит талаасы жумуш району Жемсар Сланцы май түрү директору бөлүмүнүн директору парткомунун орун басары шуудиси Луу Зоңюй мындай деди. Биз чоң толгонуу моментте бурулма багыт системасын алдын тандап жогору байымды PDC бургулоо башын септеп, кудук казуу көрсөткүчүн кыймылдуу турпатта кылдаштырып, машинанын бургулоо тездигин тарыхтагы жаңы жогору бийиктикке жеткирдик. Бул Тилке райондун жер асты геологиялык чөйрөсү абдан татаал, казгалы боло турган эфит катмарынын эң жука жери тек 1.8 метр. Геологиялык курулмасы борпоң болуп, кудук бургулоо кат-кат пранике жип өткөргөнгө окшош болуп, курулуш кылуу кыйындык даражасы чоң, оңой эле кудукту балы көчүп калуу, бургулоо башы кысылып калып, жумуш токтоо маселеси көрүлөт. Жонгу

0: Фит тахыгас топ чектүү шериктиги Шинжаң нефт талаасы шериктиги парткомунун мүчөсү, орун басар баш директору, баш инженери Заң Чуанжин кабарчыга мындай деди. Тездигин ашырууда ачылыш жасоону ишке ашыруу, геологиялык чалгындап текшерүү жана кудук бургулоо курулушун бир толкулаштырууда жаңы башкаруу үлгүсүнөн айырыла албайт. Биз дагы бир жолу мамлекет ичиндеги кудук бургулоо рекордун жаңылап, Түндүк Америка Сланц майы кудук бургулоо алдыңкы деңгээлине жеттик. Мамлекет өндүрүүдө техника өткөлүн атсалуу жана А, Б тарап биргелешип орток куруу аркылуу жогору берекеттүү кудук бургулоо жаңы жолунда жүрө алдык. Биз үчүн көчүргөлүү, жайылткалы боло турган асыл тез кудук бургулоо үлгүсүн жаратып, ашаан терең катмарда Сланц майын өнүмдүү ачып өнүктүрдүк, ишенимди зор даражада көтөрдүк.
1: 7 айдын 3-чү күнү Шинжаң электр тору жаңы энергиядан электр чыгаруу күчү 50 миллион 400 миң киловатттан ашып, бүт электр торунун электр чыгаруу күчүндө ээлеген салыштырмасы 69.78% жеткен. Жаңы энергиядан күнүнө электр чыгаруу мөлчөрү 798 миллион киловатт-саатка жетип, электр чыгаруу күчү күндүк электр чыгаруу мөлчөрү жагында кош жаңы бийиктикти жараткан. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарына көңүл буруңуздар. Быйыл жай киргенден бери бүт мамлекеттин көп жерлеринде сызыл температура жогорулап, эл турмушундагы муздатуу, айыл чарба сугаты, өнөр жай өндүрүшүндөгү электр иштетүү ажаты зор салыштырмада артып, жогору каркынды утурлап алып, жайды жакшы өткөрүүдөгү электр камдоо милдети оор болууда. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Лео Вен Лонг, мамлекеттин энергия чоң кырдаалын таканчыктап, шериктик Шинжаң ичинде эл турмушун камсыздоо, Шинжаң сыртында камдоону камсыздоодой кош багытта күч чыгарууда бекем турганын тааныштырып мындай деди. Жергиликтен электр иштетүү коопсуздук төмөнкү чегин жакшы кайтаруу менен бирге, Санжы Гучуан, Комол Жыңжу, Комол Чоңчиңден турган 3 өзгөчө жогору чыңалуудагы турактуу электр жеткирүү чоң жолуна сөнүп, сызыл түрдө бүт мамлекеттин 23 өлкө автоном район тике караштуу шаарына электр жеткирип, Шинжаңдын таза энергия байлыгы артыкчылыгы аркылуу орто жана чыгыш бөлүктө жогору температурадагы электр иштетүү жүгү оор райондорго жардам берип, бүт мамлекеттин электр энергиясы менен камдоону камсыздоо түзүлүшүндө турактандыргыч басырык таш роолун көрсөттү. 6 айдын этегине чейин Шинжаң электр тору жаңы энергиясы жалпы генератор сыйымдуулугу 173 миллион киловаттка жетип, окшош мезгилдегиден 35.4% арткан. Бүгүнкү күндө Тиян Шандын түштүк түндүгү түндүк Шинжаңдын тилкелешкен шамал электр генераторлор тобу ишке киришти. Түштүк Шинжаңдагы көлөм түшкөн фотоволт базасы күн нуруна ээрчи электр таратып, энергия запас сактоо, нур жылуулуктун жогору наркын тескөө жабдуулары септелип, тымбай чыга келген жашыл электр энергиясы какыр тала эрме чөлдөрдөн алкып өтүп, миңдеген үй түмөндөгөн түтүндөргө жеткирилүүдө. Лео Вен Лонг, мамлекет тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин жаңы энергияны илмий кабылдап, жогору берекетте пайдалануу деңгээлин сызыл өстүрүп, жаңы энергиядан электр чыгаруу жакшы пайдаланууга чыныгы кепилдик кыла турганын тааныштырып мындай деди. Биз шамал фотоволт электр кубатын акыл жөндөмдүү алдын өлчөө системасында даража жогорулатып, көмүр электр генератор группаларынын ийкемдүүлүгүн өзгөртүп курууну жылыштатып, жаңы энергияны кабылдоо мейкиндигин эң чоң чекте бошотобуз. Ошону менен бирге энергия сактоо, ийкемдүү электр жүгү сыяктуу көп кайнарлуу байлыктарды биргелки пландап, электр кайнары, электр тору, электр жүгү, электрди запас сактоону шайкешип биргелешип аракетке келип, айлануу системасын куруп, убакытта тандама мүнөздүү, толкуу мүнөздүү шамал электр фотоволт электр энергиясын ансайын бай салдуу тизгиндегел боло турган коопсуз ишенчиликтүү болуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
0: Учурда автоном районубуздун жер жерлери курулуштун алтын мезгилин бекем кармап, жаңы энергия түрү курулуштарын бачым жылыштатып, маалында жылдык нишан милдетти бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Жакында Кайдуу дарыялабында 10 миллион киловатт даражалуу жашыл электр таза энергия базасы негизги түрү курулушу жалпы бетке башталды. Курулуш мазмуну ХЖН суу тартып энергия сактоо электр станциясы, Күн капчыл суу электр станциясын өз ичине алат. Бул эки электр станциясы иштетүүгө киришкенден кийин түштүк Шинжаңдын электр торунун жогору чегин теңишүү, төмөн чегин толтуруу, энергия сактоо жыштыгы жана чукул абалга тең талаштыруу дайындык кылуу сыяктуу 5 чоң өзөктүү жөндөмдү үстүнө алган. Төр инженери Лю Джиян мындай деди. Күн капчылы суу электр станциясынын агын башты тоннель курулушу 2027 жылы этегинде агын тосуусу пландалды. Хэжиин суу тартуу энергия сактоо электр станциясы курулуш жолу жыл акырында аптоуна каттатууну пландап, дайындык кылып, куруу курулушу бүткөндөн кийин кийинки бөлүктүн майданга кирүүсүн тартиптүү орундаштырат. Бул мезгилдерде таарым нефт талаасы чакылык миллион киловатт фотоволт аркылуу электр таратуу түрү курулуш нак майданында курулуш жумушчулары кул темирди иштетип фотоволт тактайын кураштырып, кызмат берекетин дагы бир демжи жогорулатты. Учурда түрү курулуш жүрүшү жарымынан ашты. Таарым нефт талаасы жаңы энергия иштери бөлүмүнүн директору Лян Юлей мындай деди. Кул темир билекке сөөнүп фотоволт тетигин кармоо кое берүүнү бири отоло бүтүрөт. Жөрөлгөлүү киши колдуу фотоволт тактайын ташуу берекетине салыштырганда 4 эсесинен ашып, ар саатта кеминде 60 фотоволт тактайын кураштыруусу божомолдонууда. Азыр Бурчун суу тартып энергия сактоо электр станциясы чукул курулуш алып барууда. Учурда жогору суу сактагычтын суу кирүү, чыгуу оозу жалпы бетке казылып, төмөнкү суу сактагычтын негизги толку курулуш берекети өнүмдүү жылыштатылууда. Төрдүн жалып толку курулушу жүрүшүн башымдатып берекетин арттырып, 2030 жылы туңгуч генераторлор группасын торго жалгап, электр таратууга мыкты негиз салат. Бурчун суу тартып энергия сактоо курулушун башкаруу бөлүмүнүн орун басары директору Шепхынга барчыга мындай деди. Жалып толку курулуш жоспоруна катаан түрдө өлчөмгө салыштырып, коопсуздук, сапат, жүрүшү, үч чоң алгылыктуу алкагын бекем кармоону бир жөнкү жоспорлоп, курулуш долбоору, жумуш тартибин ичкелештирүү, нак майданды башкарып тизгиндөө жоопкерчилигин сызылчыңдап, жогорку төмөнкү суу сактагыч, суу жеткирүү электр станциясы системасынын негизги толку курулушун жогору берекеттүү курууну бар күчүбүз менен жылыштатабыз.
1: Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району. OPC жаңылык жаратуу борбору Шинжаң Тяншан илим техникада жаңылык жаратуу ордунда көрүнүк ачып курулду. Борбор ашаан даражадагы жеке толкуу, бир кишилик шериктик ушул жаңы типтеги чарба жаратуу турпатына үйрүлүп, толук каражаттуу, төмөн өздүк нарктуу, жабык айланма ыңгайындагы чарба жаратууга кубат ыйгаруу өрүшүн жаратып, чакан майда чарба жаратуу негизги толкуларынын жүгүн жеңилдетип кубат ыйгарды. Эми бул жөнүндө кабаруугасыздар. Жасанды акыл жөндөмдүн уландуу кызуусуна эрчи жекелер AI куралынын жардамында түшүм долбоорлоо изилдеп ачуу жана базарга салууну өз алдынча бүтүргөн бүт барыштуу чарба жаратуу кесип турпаты секин-секин гүлдөнүүдө. Мындай адамды өзөк кылып AI куралына сөөнгөн чарба жаратуу үлгүсү кыскача OPC деп аталат. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району OPC жаңылык жаратуу борбору болсо атайын AI ачып өнүктүрүүчү өз алдынча жумшак детал курулуш устасы сыяктуу жекелер үчүн долбоорлонгон жеңилдештирип тездигин ашыра турган өрүш. Ашаан төмөн өздүк нарк, ашаан жогору серпилгичтүү тейлөө үлгүсү аркылуу бир түркүм чакан ары асыл AI илим техникада жаңылык жаратуу керканасын жетиштирүүнү максат кылган. Борбору чарба жаратуучуларга эмриктерин алып келип чарба жаратуу төп түзөлүштүрүүнү ишке ашырды. Синжаң Тяншан илим техникада жаңылык жаратуу ордунун баш директору Ли Чи мындай деди. Биз ишкана үстөлүн аксыз камдап берип, эң узун болгондо бир жылга жакын жалгаштырабыз. Ушул убакытта суу, электр акы, мүлк акы алынбайт. Биз дагы бир бөлүк каржы колдоосу менен камдайбыз. 100 миң юандан 700 миң юанга чейин болот. Аларды алып келип топ курап, берекеттүү сызылган жасоочу түшүмдөргө айландыртабыз. Чарба жаратуучу Ваң Жен ушул жерде бир кишилик шериктигин каттатып куруп, негизги чабуудун алма, кийдирме, кап, кул темирин изилдеп ачып жана жүзөлөштүрүүнү пландаганын айтып мындай деди. Тяншан илим техника чарба жаратуу ордунда дагы кээ бир ортак баарлануучу жабдуулар бар. Биз көп каржы чыгаша албай эле биз үчүн алып айтканда иштетүү саны анча жогору эмес жабдууларды сатып алабыз. Быйыл 3-чү айда Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району OPC менен Эппинклоонун өнүгүүсүнүн 10 түрдүү иш чарасы бикир жыйноо сандыгын жарыялап, аралжы курулушу, каттатуу тейлөөсү, техниканы колдоо, ишмерлерди камсыздоо, акча мамилени колдоосу сыяктуу мазмундарды каптады. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району санарыптештирип өнүктүрүү идарасы партугруппасынан орун басар шуу жесе идара башчысы Ли Миңжен мындай деді. Болочокто 3-5 жылға чейін біз 10-дан ашуын район белгі өнімінің ашан даражадағы жеке толқыны жетіштіріп, жаңылық жарату борборының үлгісін бүт Шинжанға жайылтып, жоғары жаң техникалу кесіптерді ашып өніктіру району, Жаңшар районын Шинжандың описі жаңылық жарату чарба жаратусындағы зарыл қайнар жер, ошонда елі сыртқа санарып тәйлі жөндім чыға тұрған зарыл терезеге айландыруны үміт қылабыз.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда бакты чегара оозу чегара оозунун өткөрүү берекетин сызылып өстүрүп текшерип кое берген чегара оозунан кирип чыккан автоуна 59,000 ашып, окшош мезгилге салыштырганда 59,146% артып, текшерип кое берген чегарадан кирип чыккандар саны 124,000 адам ирээттен ашып, окшош мезгилдекиден 67,58% арткан. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бакты чегара оозу чегарадан кирип чыгуу залында ички моңголдук саякатчы Ли Жонжи ирээтке туруп текшерүүнү күттү. Ал Казакстанга саякатка барууну пландады. Ал мындай деди. Текшерүү берекети абдан жогору болуп, тамоонудан өтүүдө бир канча мүнөттө эле шыдыр бүтүрдүк. Кызматкерлердин жетектөөсү абдан түшүнүктүү болду. Жогору өнүмдүү тейлөө чек араттагы кыска аралык саякатын жеңил арыз энди коротпоо мүмкүндүгүнө ээ кылды. Быйыл алдыңкы жарым жылда бактуу чегарадан кирип чыгуу, чегара коргоо текшерүү пункту текшерүү маалымат системасы аптоуна кишилери сандуу маалыматтын текшерүү өрүшүнө сөйүнүп, кагазча жалаң күбөлүк оборотту. Киши колдуу кайталама эстелик алуу алкагын азайтты. Чегара оозунун жашаган айыл чарба түшүмдөрү, күндөлүк заттык материал, чегараттаган товары жүк ташымал мөлчөрү чоң, убакыт берекети талабы жогору болуу өзгөчөлүгүнө карата. Бакты чегарадан кирип чыгуу, чегара коргоо текшерүү пункту айырмаландырып, тамордон өткөрүнө камсыздоо иш чарасын төп орун алдырып, түйүндүү заттык материалы жашыл жолун дайымдуу улаштырып ачып, мөмө жашылча жашаан туруу, муздак сактоо желелүү товар, чукул абалга тең тайлаштыруучу заттык материал сыяктууларга карата тамордон өтүүнүн алдын болжошуу, убакытты узартуу тейлөөсү, келген замат текшерүү сыяктуу карканаларга нарып жеткирүү иш чараларын жолго коюп, жүктүн токтоп калуу коромчусун эң зор даражада төмөндөттү. Жүк аптоуна айдоочусу Жоиншин мындай деди. Эртелеп өтүнүч берсе бир канча мүнөттө эле бүтөт. Жашаң түшүмдөрдү жашыл жолдон өткөрүүнү сызыл жолго коюп, товардын коромчусун азайтып, биздин аптоуна айдап акча табуу негизибизди бекемдеди. Бакты чегарадан кирип чыгуу, чегара коргоо текшерүү пункту милдет аткаруу экинчи отрядынын орун басары башчысы Чоушинфу мындай тааныштырды. Быйылдан бери бактынын жалаң күндүк чегарадан кирип чыккандарды текшерүү эң көп болгондо 1000 адам ирээттик өткөлдөн өтүп, чегараттаган кишилер аптоунаны тамордон өткөрүү мөлчөрү бирдей тарыхтагы жогору жаңы бийиктикти жаратты. Ал мындай деди. Киши аптоуна жүктү текшерүү сыяктуу күтүү убактын кыскартып, дайыма убактын узартып тамордон өткөрүп, чукул ишти чукул бүтүрүп, чегарадан аттаган жашыл жол тейлөөсүн ачып, жүргүнчүлөр жүк ташымалынын жогору каркында кыймылдуу турпатта текшерүү жолун көбөйттү. Оң тойлуу тамордон өткөрүү аркылуу элге оң тойлуулук жаратып, карханаларга пайда жеткирүү тейлөөсүн бекемдеп, чегара оозунан өтүү берекетин сызылып өстүрдү.
1: Жакында 2025 жылдык мамлекеттик ыктыярдуу тейлөө 400 чыгаан типтердин тизмеси жарыяланды. Көйтүн шаары үрүмчү чыгыш жолу көчө башкармасы элдик элдештирүү комитети ВНЭЖ жеке элдештирүү ишканасынын жооптуусу ВНЮХУН ыктыярчы чыгаан тип болуп бааланды. Көп жылдардан бери Вэн Юэхун чын жүрөктөн эл көңүлүн жылытып, закон аркылуу чыр чатактарды түшүндүрүп, көпчүлүк ишенген жакын адамга айланды. Бул жөнүндө станциябыздын кабарынан угасыздар. Көйтүн шаары үрүмчү чыгыш жолу көчө башкармасы шаар айыл бириккен районго жайгашкан болуп, көчмө жан саны тыгыз. 2019 жылы эс алууга чыккандан кийин Вэн Юэхун Көйтүн шаардык адлия идарасынын колдоосунда ВНЭЖ жеке элдештирүү ишканасын курду. Ал закон боюнча башкаруу үгүтү менен элдештирүү кызматын терең жоорулуштуруп, коңшулардын чыр чатактары, кархананын маянаны кечендетүүсүн шайкештирүү сыяктуу кыйын маселелерди элдештирди. Коомдук конуштун тургуну Лили кабарчыга мындай деди. Алдыңкы 2 айда мен үстүңкү кабаттагы коңшулар менен кабаттын суу өтүп кетүү маселеси себептүү ВНЭЖге телефон чалып көргөмүн. Ал эч сөз айтпай келип, биздин арзыбызды тынч олтуруп угуп, бир жакка дагы жан баспай ар бир кайчылык кайнарын аныктап чыкты. Ошол күнү кечкурун биздин көңүл түймөбүз чечилди. ВНЭЖ болсо көңүлүбүз ток болот. Коңшулар ортосунда кермур айтышуу, эмгек маяна талаш тартышы, мүлүк кайчылыгы, талаш тартыш чоң киши болсун, калык ажаттуу болсо эле ВНЭЖ ар дайым эң алды менен үн катат. Кайчылык чыр чатак болсо көпчүлүк

0: бери чапкыла багыла. Вин эжеслерге жардам берет. Бул сүйлөм тургундардын дайымдуу сөзү. Кага ошол анын элдештирүү биринчи чебине тамыр тартып, чын жүрөктөн калыкка тейлөө жүргүзгөн жандуу элеси. Элдештирүү эзелтен туура хата деп айрылбайт. Айрыкча көңүл жылыткан ортоқ сезимге ажат. Бул Вэн Йохундун элдештирүү эстелигинин биринчи бетиндеги бир ооз сүйлөм. Ошондой эле анын элдештирүү кызматы менен алектенгенинен берки сызыл бекем туруу таанымы. Вэн Йохун угу, насаат кылуу, элдештирүү, ынак өтүү, төрт баскычтуу кызмат аргасын кортундулап чыгып, калыктын арыз талабын сабырдуулук менен кунт коюп тыңшап, эреже жүйө боюнча укук жоопкерчиликти айырып, кош багыттуу элдештирип сезим орнотту. Элдештирүү кызматы менен алпурушкандан бери ал элдештирген чыр чатак 3000ден ашып, элдештирүүнүн жеңишке жетүү салыштырмасы 98%га жетти. Вэн Йохун мындай деди: калык мага ишенип көңүлүндө кыйналганын, кордугун мага айтып берди. Мен үмүтүн жерде койсом болбойт. Калык мага ажаттуу болсо эле, мен коомдук конуш биринчи чебинде уландуу тамыр тартам. Мен ан сайын көп кишини жетектеп, ыктыяры тейлөө кошуунуна катыштырууну үмүт кылам. Коңшуларына караштуу райондун тынч бейпилдүүлүгү менен эң чоң тилегим.
1: Азырга чейин Шинжаң түстүү металл тобу быйыл мектептен кызматка кабылдоо аркылуу жалпы кабылдаган жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар 505 болуп, учурда баардыгы накташты. Алар бир апталык курстан кийин Шинжаң түстүү металл тобунун ар кайсы кызмат ордуларына барып кызматка киришет. Эми станциябыз кабарчысы Кабаман Куйдун кабарын угасыздар.
0: Бул түркүм жаңы кызматчылары Чыгыш Түндүк Дашөөсү, Хунан Дашөөсү, Жуңнан Дашөөсү, Шандун Дашөөсү сыяктуу бүт мамлекеттин 63 жогору окуу жайынан келген. Металлургия, геологиялык курулуш, кен казуу курулушу сыяктуу 20 өнөр жай илим чоң түрүү кесибин ичине алат. Бардык жаңыдан кызматка кирген окуу бүтүрүүчүлөр бир апталык чордонду кызматка чыгуудан мурдакы курсқа катышат. Артынан топтун ар кайсы өндүрүш техника башкаруу ордуларына расмий бөлүнүп кызматтарды окулаш жайдырат. Чыгыш Түндүк Дашөөсүн бүтүргөн окуучу Азмат Мамитимин мындай деди: мектептеги кызматка кабылдоо чогулушунда Шинжаң түстүү металл тобун көргөмүн. Мындан кийин мен керхананын өнүгүүсү үчүн өз салымымды кошууну үмүт кылам. Автоном райондон көп катмардагы жаш шмерлерди жөлөө, Шинжаңга шмерлерди киргизүү сыяктуу пайдалуу саясаттарына сөөнүп, Шинжаң түстүү металл тобу ишмерлер саясат системасын сызыл жакшыртып, Шинжаң ичи сыртындагы түйүндүү жогору окуу жайларга дайымдуу барып, үгүт лекция жана атайын майдан кызматка кабылдоону окулаш жайдырып, кесип чукул ажаттуу кемчил ишмерлерди сызыл киргизди. Жакынкы 3 жылда топ жалпы 1100ден ашуун жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуну кабылдап, Шинжаң түстүү металлга тамыр тарткызып, топтун казуу, тандоо, ээртүү, бүт кесип желесинин жогору сапатта өнүгүүсү үчүн толук кесиптик ишмерлер кошуунун запас камдады. Шинжаң түстүү металл тобу парткому уюмдук бөлүмүнүн башчысы, адам күчү байлыгы бөлүмүнүн директору Ваң Лейжен мындай деди: турмуш кызмат шартын жакшыртуу жагында колдоп жана жардам беребиз. Кийин дагы аларга курс алып барууну өз чыналат. Биздин тарбиялоо системабызга киргизебиз.
1: Станциябыз кабары. Борбордук комитет үгүт бөлүм мамлекеттик 77 мекен сүрдүк тарбия үлгү көрсөтүү базасына жаңы наам ыйгарды. Шинжаңдан бийин туанды өз чыналат. Үч орун ичине кирди. Айрым-айрым Көк Жар эстелик сарайы, Жибек жолу Бейтиң Байрык шаар уранда жайыпканасы, Жоңгу эл боштондук армиясынын Котенге жүрүш кылуу эстелик сарайы кирди. Көк Жар эстелик сарайы Аксуу аймагынын 10 ооданда жайгашкан. Сарайдын ичине сүрөт жазуу, көргөзмө тактайы, нактылуу буюм көрсөтүү, Нурале сарыкылуу кайра көрсөтүү, жоорма чындыкка окшотуу сыяктуу аргалар аркылуу ар бир доордоку жашылдык тигүү, жашылдыкты коргоо, жашылдыкты асыроо, экологияны жөнгө салуу курулушчуларын баяндап, Көк Жарда аңгиме жана из калтырган. Жибек жолу Бейтиң Байрык шаар уранда жайыпканасы Санжо Бласты Жемсар ооданы Бейтиң Байрык шаар урандысынын жанына жайгашкан. Көргөзмө залына Бейтиң Байрык шаар жана айланасында маданият эстеликтери түйүнүнөн казып алынган зарыл маданият эстеликтери тизип коюлган. Археологиялык нактылуу буюму жана тарыхый эстеликтерде борбордук өкмөттүн Шинжаңды өнүмдүү башкарганын көрсөтүп берет. Жөнгү эл Боштондук армиясынын Котенге аскери жүрүш кылуу эстелик сарайы, Шинжаң өндүрүш курулуш 1944-47 жайгашып, негизинен 1949-жылы 12 айда Жөнгү эл Боштондук армиясынын 1800 ашуун командир жоокери чөлдү тепчип өтүп Котенди Боштондукка чыгарган зарыл тарыхый окуя.

0: Таныштырган. Дагы Кум деңизиндеги кар чоокердин кийинки жылдары дың жаратып чегераны коргогон Шинжан куруу тарыхын ичине алат.
1: 7 айдын 7 күнү түштөн мурда 2026 Шинжан чүйгүн даамдар карнавалы желелеш кыймылы Шинжан эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын бул жөнүндөгү кабарын укасыздар. Кыймыл нак майданында Ляонинг, Шандун, Фуден жана Шинжандан келген өзгөчө чүйгүн даамдар көптөгөн керектөөчүлөрдү токтоп татып көрүүгө эликтирди. Үрүмчү шаарынын тургуну Тэнь Йинси мындай деди. Мен негизинен айланып болдум. Мифен, кобауруу сыяктууларды жедим. Телеге илешкен кыймылдын бири болгон 2026 Шинжан Мейфен майрамы тең арымда башталып, нак майданга Шинжандын жергиликтүү Мейфен маркеси ошондой эле 30дан ашуун өзгөчө тамак материалы менен камдуу соодагери чогулду. Мизыгы Мейфен тижаратынын баш көзөмөлдөчүсү Жаң Яң Жүн мындай деди. Бул жолку көргөзмө аркылуу биз Шинжандын Мейфен, Шинжандын чүйгүн даамдарынан сайын көп кырдарга тартуулоону үмүт кылабыз. 2026 Шинжан чүйгүн даамдар карнавалы желелеш кыймыл 3 күн болуп, бул мезгилде Шинжан ашпоздор майрамы жана праник пишируу техника жөндөмүн алмаштыруу жарышы, Шинжан тамак материалы электрондук соода майрамы сыяктуу кыймылдар алып барылат. Автоном райондук соода назараты соодага тейлөө жүргүзүү жана соода тейлөө кесиби башкармасынын башчысы Жайнар Максутбек мындай деди. Биз тең арымда Шинжан ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышындагы топчуларга телеге элештирип, ашпоздук өнөрүн таасирлешүү, элге нарып жеткирүү белгилүү соммага жетсе, кечирим кылуу сыяктуу кээ бир өзгөчө мазмунду септеп, Шинжандын көп кайнарлуу тамак аш маданиятын жан жактылуу көрсөтүп, жергиликтүү өзгөчө тамак материалынын базар ачуусуна өбөлгө болобуз.
2: Шинжан чынында сонун жер.
0: Жайкы салуу ташымалы мезгилине киргенде Аптоном районубуздун жер жерлериндеги Көрүк району көрүктүү үйүндөрүндө саякатчылар агымы токтоосуз жогорулап, саякат базары улаандуу кызыды. Станциябыздын Нур салага барын угасыздар. Учурда жайкы салуу ташымалынын жогору белеси Үрүмчү Тянь Шань эл аралык учак жай имараты ичинде кишилер кымгыут болуп күндөгү орточо камсыздалган жүргүнчү 100 000 адам ирээттен ашкан. 7 айдын 1 күнү жайкы салуу ташымалы башталгандан бери ар кайсы чоң аба жолу шериктиктери уландуу аба жолун тыгыздаштырып ташымал курбатын кеңиртти. Түштүк аба жолу шериктиги Үрүмчүдөн Бейжин, Дашин, Гуанжоу, Шэньчжэн, Чэньчжоу, Ухан сыяктуу жерлерге каттаган кезүүчү учактарды тыгыздаштырып, күндөгү орточо кезүүчү учак саны 318 ирээтке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 20% артты. Түштүк аба жолу шериктиги, Шинжан бөлүмчү шериктиги базар сатуу бөлүмүнүн кезүүчү учак пландоочусу Лилин кабарчыга мындай деди. Жайкы салуу ташымалы мезгилинде биз жаңыдан 40дан ашуун аба жолун ачууну пландадык. Ошону менен бирге Үрүмчүдөн Астана, Бишкек, Ташкент сыяктууларга каттаган эл аралык кызуу түйүн аба жолдорун тыгыздаштырууну пландадык. Жайкы салуу ташымалы мезгилинде Шинжанга өз аптоун айдап кирүүчү саякатчылардын саны көрүнүктүү артуусуна ээрчи. Үрүмчү Тянь Шань эл аралык учак жайы жерге түшкөндөн кийинки өз аптоун айдоо телеге элешкен тейлөөсүн бүтүндөй жаңылап, даражасын жогорулатып, жер жерлерден келген саякатчыларды Үрүмчүгө жеткен замат жогору берекеттүү тойлуу өз аптоун айдоо сапарынан баарландырды. Шинжан Тяньюан Хан Люй чектүү жооптулук шериктигинин төр директору Хоюн кабарчыга мындай деди. Өрүштө 500 ар түрдүү аптоуна бар, жеңил аптоуна, SUV, жол тандабас аптоуна, соодалык аптоунаны каптап бүт Шинжандын 27 учак жайы жана Тяньюань желелеш конок сарайында аксыз түрдө башка жерде аптоуну алуу кайтарууну колдойт. Шечандын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө быйыл мамлекет боюнча жайкы салуу ташымалы бүйүр кызыткан саякат өлкөлөрү тизмесинде Шинжан 2-нчи орунда турган. Ушул эки күндө Майтоо Чара таш жолу, Алтай Ком таш жолу, Кулжа Моңгулкөрө таш жолу сыяктуу Ванхун таш жолдору өз аптоун айдоо саякатынын кызуу шаарданан отурулап алды. Кемелденген негизги жабдуулары жер жерлердин саякатчыларын сапардан чери жазылганча үзүр алдырды. Анхуйлук саякатчы Шуайым мындай деди. Мен айрыкча негизги жабдуулар курулушун сезиндим. Аябай жакшы салыптыр. Көркөм Шинжанга алкоо айтам. Моңғол күрек ауданында 10,000 моңғолық көчігілі гүл ашу мезгіліне кірді. Тұлпарлардың дарияда чумылу көрініші айбатту. Кеч құрындағы концерт қимылдары чүйгін даам салтанаты бар болып, жер-жерлерден келген саяхатшылардың сапары текке кетпеді. Шанхайлық саяхатшы Сун Фэнжи мындай деді: «Мөңгі, ағын су, бөксі ту, шеберлерді жана гүлі бақчасын көрдім. Құдым керемет жерге оқшайды екен. Моңғол күрегінің кешкі экономикасы да аябай гүлденген екен. Мен бұл жерді өте жақтырдым».
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечө 7-7 күнү 2026 Шинжаң Мейфин Майрамы Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Шинжаң аш тамак коомунун статистикасына караганда, Шинжаң Мейфининен бүт мамлекеттеги чынжыр сымал дүкөнү түмөндөн ашып, бүт мамлекеттеги 300дөн ашуун шаарды каптаган.
0: 2026 жылдык автоном райондук илим техника сыйлыгы боюнча атына 9 март 7 айдын 6 күнү расмий башталды.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Жөнгө Шинжаң Орто Азия борбордук дарыканасынын даражасын жалпы бетке өстүрүүчүлүгү жумушка кириштирилди. 600-дөн артык дары керханасы бул жерден орун жоголду. Артыкча сезгирдик кандай көрүлөт? Аба теңшегичти узун ачып койзо мурун кургакташып канайт. Кандай кылганда жарылып кетүүдөн сактанууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жөнгө Шинжаң Орто Азия борбордук дарыканасынын даражасын жалпы бетке өстүрүү чыныгы жумушка кириштирилди. 600-дөн артык дары керханасы бул жерден орун жоголду деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында 9-чу кезекте жөнгө Азия Европа көргөзмөсүндө сылуу дарылоо камсыздоо кызматташтык аракети. Жөнгө дарылоо камсыздоо жөндө менен тең баарлануу жана жөнгө Шинжаң Орто Азия борбордук дарыканасы торго чыгарылды. Даражасы жалпы бетке өстүрүлгөндөн кийин чыныгы торго чыгарылган борбордук дарыхана жаңадан 11 түрдүү негизги тейлөөсүн көбөйттү. Орно чыгарылган медицина дары керханасы 600-дөн ашып мамлекет ичиндеги дары керханаларынын экспорт сатуу суммасы 128 миллион юанга жеткирүүсүнө жардам берди. Борбордук дарыхана дары жабдууларын чордонду көргөзмө кылуу, тордо соода кылуу, бүт барышын сүрүштүрүү, чек ара алкыган саламаттык жана күтүнүү бир толку кылынган сан арптешкен универсал медицина дары дүйнү болуп, мамлекет ичи жана эл ара кош ленияда тең арымда жүрөт. 2024 жылы дарылоо камсыздоосу дары булук төрүшү түйүндө сынак кылып жумушка кириштирилди. 2025 жылы борбордук дарыхананын негизги нускасы торго чыгарылды. Быйыл борбордук дарыхананын жаңы өрүшүнүн даражасы жалпы бетке өстүрүлүп, нускасы өзгөртүлүп, жаңылык жаратылган дарылардын баасын тизимдө Орто Азия медицина дарыгерлигин тизимге алдырууну өкөлөтөн бүтүрүү, чек ара аттаган соода отчёту сыяктуу 11 түрдө тейлөө жаңыдан көбөйтүлдү. Азыр борбордук дарыхана дарылоо камсыздоо тизмесиндеги 3253 түрдү дарыны жыйып, бир кнопка менен текшерүү, төп шай кештирүүнү иш жүзүнө ашырды. Алтынчайга чейин Үрүмчүдө 118 дарылоо аппараты, 859 чекне сатуу дары дүкөнү дарылоо камсыздоо дары булут өрүшүнө уланды. Тизимге алдырып иштеткен камсыздоого катышкан жалпы эл 40 миңден ашты. Камсыздоого катышкан эл тордо дары баасын салыштырып, кампа калдыгын текшерип, элдин дары табуусу кыйын болуу, дарылоо камсыздоосунан дары сатып алуу ыңгайсыз болуу сыяктуу кыйын маселелер чечилди. Таарыштырууга караганда тор өрүшү кошулган тор сырты түйүнүнөн турган байлык жүйө үлгүсү, өкмөт жетекте кошулган базар жетекчилик кылуудан турган кош дөңгөлөк менен аракеттендирүү үлгүсү, дарылоо камсыздоосу кошулган соода түрткү болуп, кошулган саламаттыгын калыбына келтирүү күтүнүү жорулушуудан турган бир толкулашкан тейл үлгүсүнө сөөнүп, борбордук дарыхана жөнгө медицина дарыгерлик кесибин батышка ачып жибердөкү негизги моторго айланып, жогору сапаттуу соода жибек жолун ортоп куруу үчүн сызыл күч кошкон. Кийинки арымда борбордук дарыхана өрүш жөндөмү системасын толумдуу улаштырып, жогору сапаттуу кесип экологиясын жетилдирип, өнүгүү сапаты жана өнүмүн жалпы бетке өстүрдү. Узун мезгилдик нишан бүт күч менен кесиптешкен, эл аралашкан жер шары боюнча жаңылык жаратуу дары жабдуулары соода түйүнүн куруп чыгып, изилдеп ачуу уруксаты, өлчөмдү өз ара кабылдоо, сооданы чагылдыруу, чек ара аттап отчет кылуу, саламаттык күтүүнү тейлөөсү, илим алмаштырууну өз ичине алган бүт жанжырлуу медициналык дарыгерлик кызматташтык экологиясын жаратуудан турат.

Угармандар жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Жүнгө Шинжаң Орто Азия борбордук дарыканасынын даражасын жалпы бетке өстүрүү чыныгы жумушка кириштирилди. 600'den артык дары керханасы бул жерден орун очук алды деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө дүйнөлүк сезгирдик оорулар күнү. Артыкча сезгирдик кандай көрүлөт дегенин сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн 7-айдын 8-чи күнү дүйнөлүк реакция мүнөздүү оору күнү. Көпчүлүк бирдикте реакция мүнөздүү оорусуна катыштуу билимдерди чогуу үйрөнөлү. Айрыкча сезгирдик. Адам денесинин иммун системасында маселе көрүлгөн бир түрдө абал болуп, медицинада ал реакция таасири же аллегриялык реакция деп аталат. Айрыкча сезгирдик деген эмес, адам денесинин зыянсыз заттарга реакция кайнарына алып айтсак, мышыктын жүнү, уй сүтү сыяктууларга карата калыпсыз реакция пайда кылып, ошол аркылуу тикандарды закымдап же функцияны калыпсыздандырып, мисалы бөдөр, бет ооз суулу шишиге, чүчкүрү, мурдунан суу агуу, жөтөлү, тыныг алуусу кыйындашуу сыяктуу түрдөө реакция белгилерин көрсөтөт. Турмушубузда гүл чаңынан реакция берүү, мышык жүнүнөн реакция берүү, уй сүтүнөн реакция берүү сыяктуу түрдө айрыкча сезгирдик абалдар дайыма жолугат. Реакциядан сактануунун эң алгылыктуу кайнарын табуу жана андан оолак болуу. Ошондой эле оор абалдын муктажына карай дары дармек, сезгирдик тиндерди иштетүү сыяктууларды тандап эмдесе да болот. Айрыкча сезгирдик иммун системасындагы бир түрдүү калпсыздык реакция болуп, адам денесинин сырттан келген кээ бир заттарга реакция кайнарын айрыкча сезимтал болуудан пайда болот. Айрыкча сезгирдик кайнары каалаган зат болуусу мүмкүн. Тек адам денеси аны зыяндуу деп караса айрыкча сезгирдик реакциясы көрүлөт. Дайыма жолугучу айрыкча сезгирдик кайнары, аб аркылуу таралуучу айрыкча сезгирдик кайнары алып айтсак, көл чаңы, аймынаттардын түк кебеге, гене жана көгөрткүч бактериясы. Азык түлүк айрыкча сезгирдик кайнары алып айтсак, жумуртка, уй сүтү, деңиз түшүмдөрү, катуу кабыктуу жемиш, манго сыяктуулар. Дары дармек айрыкча сезгирдик кайнары алып айтсак, пенициллин, аспирин, күкүрттүү аммиак сыяктуулар. Жолугушуу мүнөздүү айрыкча сезгирдик кайнары алып айтсак, металл, каучик, ажарландыруу буюмдары, чач боёгуч сыяктуулар. Денеге эмдөө мүнөздүү айрыкча сезгирдик кайнары, курт кумурсканын уулуу суюктугу, вакцина, кан алуу сыяктуулар. Айрыкча сезгирдик реакциясынын оорлук даражасы адамга карай айырмалуу болот. Жеңил даражадагы жайсыздануудан оор даражадагы шок болууга чейинки абал бүтүндөй пайда болуусу мүмкүн. Айрыкча сезгирдик реакциясынын түрлөрү дагы өтө көп. Дайыма жолуга тургандарынан мына булар. Айрыкча сезгирдик мүнөздүү мурун сезгериче. Мурунгу чышуу, чүчкүрү, мурдунан суу агуу, мурду бүтүү сыяктуулар. Айрыкча сезгирдик мүнөздүү бириктиргич парда сезгениче, көз кызаруу, көз кычышуу, көздөн жаш акуу сыяктуулар. Айрыкча сезгирдик мүнөздүү тери сезгениче, тери кычышуу, кызылдак, ыйлак сыяктуулар. Азык түлүк айрыкча сезгирдиги, озгоңдо уюп бир нерсе сайылып калгандай болуу, эриншишүү, көөн айлануу, кусуу, ич өтүү сыяктуулар. Дары айрыкча сезгирдик, бөрү жатыш, бөдөрү, эти суу, боор закымдалуу сыяктуулар. Кекиртекче демиги, жөтөлүү, алкынуу, тыныгы тартылуу, деми кысылуу сыяктуулар. Айрыкча сезгирдик шок болуу, кан басымы төмөндө, жүрөк согушу тездөө, өңү татаруу, суук дерт чыгуу, эс акылдан тануу сыяктуулар болуп бейнеленет.

Эмне үчүн айрыкча сезгирдик пайда болот? Айрыкча сезгирдиктин пайда болуусу иммун системасынын бузулуусунан болот. Нактылуу себеби тукум кубалуу фактору, чөйрө фактору, турмуш фактору саналат. Көптөгөн кишилер айрыкча сезгирдик денеде кандай пайда болот деп таң калышат. Айрыкча сезгирдиктин биохимиялык механизми дегенибиз айрыкча сезгирдик реакциясын пайда кылуучу молекула же клетка деңгээлинин барышын көрсөтөт. Ал негизинен иммун системасынын антидене же чоңойгон клетка сыяктуу эки бөлүккө жатышат. Антидене ак клетка бөлүп чыгара турган бир түрдүү белок. Анын ролу сырттан келген заттарды айырмалоо жана тазалоо. Алып айтсак, вирус, бактерия сыяктуулар. Антидене дене көп түрдүү болот. Мунун ичинде эң көп жолуга турганы IgE, иммун глобулин E типтүү антидене болуп, ал негизинен айрыкча сезгирдик реакциясынын көрүлүшүнө катышат. Чоңойгон клетка тери, былжырак, кабык, кан тамыр сыяктуу орундарга таралган бир түрдүү клетканын ролу иммунтик менен сезгенүүнү тизгиндөөгө катышат. Адам денеси айрыкча сезгирдик кайнары менен алгачкы жолу жолукканда иммун системасы иммунтик глобулин E типтүү антидене калыпташтырат. Ар чоң клетканын кабылдоо денеси менен биригет. Бул барыш реакциялоо деп аталат. Адам денеси айрыкча сезгирдик кайнары менен дагы бир жолу жолукканда айрыкча сезгирдик кайнары чоң клеткаларды активдендирип бир бөлүк химиялык заттарды бөлүп чыгарат. Алып айтсак, гистамин, актриннин кан пластинкасынын активденген фактору сыяктуулар. Бул химиялык заттар кан тамырдын кеңирүүсү, тегиз салалуу булчуң эттин жырылуусу, жабышка суюктуктун бөлүнүп чыгуусу, нерптин дүүлүгүсү сыяктууларды пайда кылат. Ошону менен бирге айрыкча сезгирдик оору белгилер пайда болот. Бул барыш козгоо деп аталат. Реакция адам денесинин жайылуу болуусуна жана дене көркөмдүгүнө таасир жеткирип эле калбастан дагы кишинин ден соолугуна да зыяндуу. Ден соолугубузга кепелеттик кылып айрыкча сезгирдик кайнарынан оолак болуу үчүн мындай бир канча жактан сактануу жана эмдөө кызматын жакшы иштөөбүз керек. Айрыкча сезгирдик кайнарына жолугушуудан сактануу. Бул айрыкча сезгирдиктен сактануунун эң зарыл жана эң өнүмдүү чарасы. Өзүнүн айрыкча сезгирдик тарыхына негизделип белгилүү болгон же мүмкүн болгон айрыкча сезгирдик кайнары, алып айтсак гүл чаңы, айманаттардын түгү, азык түлүк, дары дармек сыяктууларга жолугушуудан мүмкүндүктүн барынча сактануу керек. Эгер өзүнө эмне реакция бере турганын турактандыра албаса, докторканага барып реакция кайнарын текшертип, өзүнүн реакция кайнарын таап чыгуу жана ары шайкештүү чараларды колдонуу. Алып айтсак, маске тагуу, эмделүү эскертүү белгисин тагуу, чукул куткаруу дарыларын алып жүрүү керек. Мыйзамдуу турмуш, азык түлүктү теңшөө, дарыны ылайыктуу пайдалануу, күндөлүк турмушта өзүн өзү коргоо таанымын күчөтүү, өзүнүн денесиндеги өзгөрүштөрдү күзөтүүгө көңүл бөлүү, айрыкча сезгирдик белгилерин дароо байкоо жана бир жаңсыл кылуу, ошол аркылуу айрыкча сезгирдиктин оорлошуусунан сактануу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө артыкча сезгирдик кандай көрүлөт деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгөбүздө. Аба теңшигибизди узун ачып койсо мурун кургакташып канайт. Кандай кылганда жарылып кетүүдөн сактанууга болот деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү эртең менен кечинде пахта мен чанды аз мөлчөрдөкү, хоң мийсу көз дарысы. Же вазелинге тийгизип, мурун көңдөйүнүн ичи жагындагы даланча орунга жеңил сүртүп, бир кабат коргоо пардасын пайда кылуу. 7-нчи айдын башында аба теңшегич 24 саат дегендей аракет кылат. Үй ичинин нымдылыгы 40%дан төмөн болот. Мурун булжырак пардасы кургакташкандан кийин калкан тамырлар серпилгичтигин жоёт. Бир чүчкүрсө тынык алса дагы жарылып канайт. Хоң мийсу көз дарысы майлуу негизги зат болуп сүрткөндөн кийин жасалма коргоо пардасын пайда кылып, мурун көңдөйүндөгү суу курамын кулпулап коёт. Ошол менен бирге дагы дары курамы кургактыктан келип чыга турган болжырак пардасынын микро жугумдануусунун алдын алат. Машкулат аябай жөнөкөй. Пахта мен чанды аз мөлчөрдөгү көз майы. Болжол менен бир тал күрүч чоңдугундагы гана тийгизип, мурун учун бийик көтөрүп, мурун даланчасынын ички бетин бойлоп бир жолу сүртүп, анан манжа менен мурун канатын жеңил басып, желим дарыны текши таратуу керек. Ар күнү эртең менен кечинде бир жолунан, кечинде октодо мурда мурунга сүрсө өнүм эң жакшы болот. Экинчи күнү мурундун ичи нымдуу болот, кургабайт, кычышпайт, кан чыкпайт. Эгер мурун кургакташып жайсызданса дарыканага барып хоң мийсу сыкма көз дарысын сатып алып сүртүңүз. Нымдуулук арттыргычка караганда тез, физиологиялык туз суусуна караганда сай нымдуу болот. Кичинекей бир тал желим дары аба теңшегич бар үйдөгү тынык алууну температура жана нымдуулукка ээ кылат.

угармандар жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгөбүздө аба теңшегичти узун ачып койсо мурун кургакташып гана айт. Кандай кылганда жарылып кетүүдөн сактанууга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздү эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнал улумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Сайбак району 208 эски конуштун күйүүчү газ куурун жаңылап 50 000 ашуун тургунга нарып жеткиргени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Алатау чек ара ооз универсал баждан Уулак районунун алдыңкы 5 айда импорт соода наркынан окшош мезгилдегиден 17% артканын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы ВЮХО менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжаса бонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

7 айдагы тамызды ысыкта мамлекеттин көптөгөн жерлери жогору температуралуу мээ кайнаткан ысык мезгилине кадам койгондо Кыр шаары Алтайда температура жыл бою 22 Цельсий градус айланасында болуп, табигый салкына баар гастерлердеги саякатчыларды арт артынан келип салкындоого эликтирди. Жалпы узундугу 209,45 километр келе турган Алтай Коом таш жолу бул мезгилде өз автоуна айдоо саякатынын жогору белесин күтүп алды. Таш жолдун кош багытында автоуна үзүлбөй өтүшүп, жол бою тоо талаалар жабай гүлдөр менен капталган болуп, коюу токой менен алыстагы жыл бою ээрбей турган карлуу тоо айкалышып, тоо этегинде тамыз жай, тоо арасында салкын шамал, тоо чокусунда кар болуу да өзгөчө көрүктү калыптандырып, саякатчылардын сапарына үзүр тартуулады. Гуандондук саякатчы Ляо Айым мындай деди: Бул жолдун көрүк абдан кооз, абасы сонун экен. Эгер көпчүлүк салкындамакчы болсо, бул жер абдан ылайык келет. Көпчүлүккө жайда Алтайга келип салкындоосун чын көңүлүмөн сунуштаймын. Алтай шаарындагы Каяң Токой бакчасында токойдун температурасы шаар айынан 4 Цельсий градустан 5 Цельсий градуска чейин төмөн болуп, айланадагы шаар тургундары, ар кайсы жерлерден келген саякатчылар токойдогу жөөчөндөр жолунда сейилдеп же дарак түбүндө отуруп салкын жай күндөрүнөн үзүр алды. Жыжаңдан келген саякатчы Чаушуэчин мындай деди: Алтайдын температурасы бирчама төмөн. Бүгүн 28 градус айланасында болушу мүмкүн. Бул жерде бир канча күн туруп айлананы кыдырып чыгайын дедим. Бул жер салкындоого абдан ылайык келет экен. Кечкиси Алтай Жаң Жүн тоосу эл аралык кар жылгаяктоо тынык урайыны адаттан тышкары кызып кетет. Кечки шамал тоо арасын салкындатып, күн баткандагы кооз көрүккө шайкешип, саякатчылардын жайда дака кылып туйнуудагы сонун мара жерине айланды. Харбинден келген Шаванчи мындай деди: Күндүз аба анча ысык эмес экен. Күн батса эле аба салкындап, Жаң Жүн тоосуна келип, кечки күн шоола чогулушуна катыштык. Баарыбыз чогуу бийлеп, Нахмайдан абдан кызуулукка бөлөндү.

7-нче айдын 22-нче күнүнөн баштап чыгыш аба катуу сотуну 3 ирет Курладан Хэфиге тике уча турган авиация линиясын ачат. Бул Курла Лийкин учак жайынын тунугуч ирет Анкуй өлкөсүнүн Борбор шаары менен тикелей уча турган авиация линиясын жалгаштырууну ишке ашыруусу болуп эсептелет. 7-нче айдын 22-нче күнүнөн 8-нче айдын 29-нчу күнүнө чейин ар шаршемби, шенби күндөрү Хэфиден саат 8:00 учуп, саат 13:00 Курлага жетип келет. Курладан саат 14:00 учуп, саат 18:15 өткөндө Хэфиге жетип барат. 8-нче айдын 3-нчү күнүнөн 8-нче айдын 31-нчу күнүнө чейин ар дүйшөмбү күнү бир кезекчи учак көбөйтүлөт. Хэфи Анхуй өлкөсүнүн баш калаасы катары Хуаншан, Жухуашан, Тянжушан катарлуу даңктуу көрүк райондоруна бара турган дарбаза. Жаңы авиация линиясы ачылып Курладан Хэфиге тикелей уча турган кезекчи учактардын билети азыр жалпы беткей сатылып баштады. Чыгыш аба каттоосу тунугуч жол коучунун баасын жолу коюп, Курладан Хэфиге тикелей уча турган учактын билет баасы эң төмөн болгондо учак жай курулушу күйүүчү май каражатын өз үчүн албаган абалда 950 юан болуп, жайкы саякатка чыгуудагы эң жакшы тандоо болду. Бул жолу Курладан Хэфиге тикелей уча турган авиация линиясынын ачылуусу түштүк Шинжаң менен Анхуйдун ортосунда тунугуч ирет аба мейкиндигинде тикелей жалгануунун ишке ашырылгандыгынан дарек берет. Эки жердин убакыт мейкиндиги аралыгындагы зор даражада кыскартылып, Анхуй Шинжаң аба коридору дагы да кеңертилип, саякатчылардын жайкы саякаты жана соода байланышы кылуусун дагы да оңтойлуу, өнүмдүү тандоо менен камдады.

Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдуурларга кулак төшөңүздөр.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'de Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шитинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Жакында Урумчу шаары Саябак районундагы эски күйүүчү газ куурларын жаңылап өзгөртүү түрүндө жаңы илгерилөө болду. Жети конушта күйүүчү газ куурларын алмаштыруу аякталып, газ берилип иштетилди. Бул түр Саябак районундагы 208 эски конушту каптап, 51460 тургунган арып жеткирди. Саябак районунда эски конуштардын саны көп, курулган убакыт эрте, көптөгөн конуштардагы күйүүчү газ куур линиясынын иштетилүү мөөнөтү 20 жылдан ашып кеткендиктен эскирүү, дат басуу, газ качуу катарлуу маселелер жалпы бетке көрүлүп, тургундардын күнүмдүк газ иштетүүсүндө көмөскө портал сакталган. Синжан күйүүчү газ тобунун түр директору Чын Янжүндүн тааныштыруусунча, бул жолку өзгөртүүдө имаратка курчалган күйүүчү газ кууру жана тик куурдун бардыгына чыдамка иширетилген куур, үйлөргө кире турган куур линиясы дагы да коопсуз, ийкемдүү жумшак куурга алмаштырылган. Ошон менен бирге ар бир түтүнгө буюм тору акыл жөндөмдүү күйүүчү газ саатын аксыз алмаштырып, кол менен бекилүүчү клапан, күйүүчү газ сигнал бергич жана автоматтик үзгүч орнотуп берилген. Эгерде күйүүчү газда качуу болсо, жабдуу автоматтик сигнал берет жана газ кайнарын үзөт. Ваң Мырза Тарбагатай Вали мекемесинин Үрүмчүдө туруштуу жумуш бүтүрүү орду короосунун тургуну. Жыл бою жайда Үрүмчүдө кышта түштүккө барып, кыштан чыгатындан илгери үйдө адам болбогондо күйүүчү газдын чыгып кетүүсүнөн кабатырланып келген. Ал мындай деди: азыр куур жолу, газ сааты жана коргоо жабдуулары жаңысына алмаштырылды. Үйдө киши болбосо дагы, эгер газ качып калганда өзүнчө үзүлүп сыртка чыкканда катыржам жүрө турган болдум. Үрүмчү шаары Саябак райондук шаар башкаруу идарасы, шаар башкаруу акимчилик закон аткаруу идарасы, экинчи мезгилди өзгөртүү курулушунун Ак Майдан жооптуусу Бааз Оңчаңдын тааныштыруусунча, бул жолку эски күйүүчү газ куурун жаңылоо түрү Саябак районундагы 208 эски конушту каптап, 51460 тургунга нарып жеткирген. Бул жолку өзгөртүүдө убакыт өтүп кеткен, эскирген күйүүчү газ куур линиясын толук алмаштырып, үй ичине жаңыдан бир жүрүш акыл жөндөмдүү коопсуздук коргоо жабдуулары көбөйтүлүп, эски конуштардын газ иштетүү коопсуздугундагы кемтиктик түптөн толуктанды. Азыр 7 конушта газ берип иштетилди. 108 конушта куур линиясынын басымын сыноо, газ коюулугун текшерүү катарлуу газ берүүнүн алдында орнаштыруу кызматы иштетилип жатат. Калган 93 конуштун куур жолун алмаштыруу тартипте алып барылып, бардык курулуштар 10 айдын акырында аяктайт. Ардактуу армандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ирүүздүлан таздардакты ормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүздө Алатау порту универсал бажыдан Оолак районунун алдыңкы 5 айда импорт соода наркынын окшош мезгилдегиден 17% артканын тааныштырабыз.

мурнасынын тастыкасынан негизделгенде быйыл биринчи айдан бешинчи айга чейин Алатау порту Универсал бажыдан Оолак районунун импорт экспорт соода наркы 11 миллиард юанга жеткен. Мунун ичинде импорт соода наркы 9 миллиард 170 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 17% арткан. Импорт тышкы соода кесиби туруктуу түрдө сапатты өстүрүп, темпти тездетип жөндөмүн кеңирткен. Импорт сандуу маалыматынын артында таможнанын көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүн улам басылдаштырып, таможнадан өткөрүү сылаатын тереңдештирүүдөгү мыкты чаралар турат. Быйыл киргенден бери Алатау порту Универсал бажыдан Оолак району функциялык ордуу жана портту таможнадан өткөрүү иш жүзүмдүүлүгүн бекем кармап, тышкы соода кирканаларынан тижараттагы кыйын түйүндөрүн өтөп күчөп, көзөмөлдөп башкаруу жумуш үлгүсүндө өзгүлтүксүз жаңылык жаратып асылдаштырды. Дайымдуу таможна кирканалары маек жыйынына таянып байланыш көпүрөсүн тургузуп, кызматчылар эшик алдына чейин барып, түйүндөн түйүнгө Универсал бажыдан Оолак районунун кирканаларга нарып жеткирүүсү атайын саясатын түшүндүрүп, район ичиндеги өндүрүш, иш кошуп иштөө кирканаларынын биринчи чебине мөөнөттүү түрдө терең чөгүп, өндүрүш жөндөмү көлөмү, түшүмдөрдү сыртка сатуу, чийки материал импорт кылуу катарлуу тижараттын актылуу абалын нак майданда аныктап, кирканалардын өндүрүш тижаратын калыпташтыруусуна каратмалуу түрдө жетекчилик кылды. Таможнадан өткөрүү тартибин асылдаштыруу жагында таможна район ичинде тикелей которуу кесип үлгүсүн зор күч менен жолу коюп, кесип бүтүрүү алкагын 25% кыскартып, кирканалардын район ичинде кыска барыштуу которуп ташуу орундаштыруусун дагы да жандуу кылып, товарларды таможнадан өткөрүү өнүмүн зор даражада өстүрдү. Ошону менен бирге таможна Универсал баждан Оолак районунун саясат пайдасын толук көрнүктөндүрүп, табыштап иш кошуп иштөө, тандоо мүнөздүү бажалуу, баждан Оолак районун изилдеп ачуу катарлуу кирканаларга нарып жеткире турган өзгөчө чараларды жалпы бетке кеңиртип, кирканаларды мамлекет ичи жана эл арадан турган эки базар, эки түрдүү байлыктан биргелки пайдаланууга жетектеп, бажыдан Оолак иш кошуп иштөө кесибинин аракет турпатын жандандырды. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, быйылкы жылдын алдыңкы 5 айында Алатау Универсал бажыдан Оолак райондогу бажыдан Оолак иш кошуп иштөө кирканаларынын импорт экспорт наркы былтыркы окшош мезгилдегиден 90% артты. Оңтойлуу жогору өнүмдү таможнадан өткөрүү системасы, кирканаларга жардам берүү тейлөөсү жана үзгүлтүксүз асылдаштырылган порт соода чөйрөсү тышкы соода кирканаларынын тижарат ишенимин уланды арттырды. Алатау Тянмашин кесип өнүктүрүү чектүү шериктиги таможнага маалымдоо бөлүмүнүн директору Чаң Сяңжи мындан терең таасирленип мындай деди. Быйыл шериктиктин импорт кесиби туруктуу артты, бүткүл барыш таможнанын ар тараптуу жардамынан айрыла албайт. Кесипти өтүнүч кылуу, талондорду текшерүүдөн тартып, нак майданда текшерип өткөрүп алууга чейин бир жүрүш таможнадан өткөрүү тартыбы шыдыр жогору өнүмдүү болду. Кирхана күнүмдүк тижаратында кесиптик кыйын маселеге туш болгондо, таможна кызматкерлери дароо эшик алдына чейин барып маселелерге жооп берип, нак майданда чечип берди. Асыл сапаттуу порт өнүгүү чөйрөсүн турактандыруу биздин импорт экспорт кесибин кеңиртүүбүзгө дагы да ишеним тартуулады.

ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озоот ыктыярчы ВНЮ окуу менен таанышабыз.

Күйтүн шаары Үрүмчү чыгыш жолу көчүү башкармасы Вормеек түндүк коомдук конушунда жумуш болсо ВНЖ'ни издөө караштуу райондогу карылуу тургундарынын ортак таанымына айланган. ВНЖ'нин өзүмчө салым кошууда ыктыярчылардын бекем туруусу жана жогору өнүмдүү элдештирүү кызматына таянып, жакында мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы болуп бааланды. ВНЖ'нин быйыл 62 жашка кирген коммунисттик партия мүчөсү ошондой эле коомдук конуш ВНЖ элдик элдештирүү ишканасы Күйтүн шаардык сырдаш ВНЖ ыктыярчылар тейлөө отрядынын жооптуусу. ВНЖ'нин эс алууга чыккан соң дагы эмне үчүн дагы эле негизги катмар элдештирүүнүн алдыңкы чебинде турууну тандаганы жөнүндө токтолгондо жөнөкөй эле өмүр бою негизги катмарда иштеди. Мен көңүл бура турганым айланамдагы жардамга муктаж кишилер деп жооп берет. ВНЖ'нин 1996 жылы көчүү башкармасы адилия ишканасында иштеп баштагандан бери журчулуктун талабында майда иш жок. Алардын нааразы болуп кайтуусун каалабайм деп убада берди. Ал 3 велосипедди минип керектен чыгарып, караштуу райондогу 12 конушту аралап, эскирип кеткен эстелик дептерге журчулук кыйналган, шашкан, кам санаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди эстелик калды. ВНЖ'нин 2019 жылы эс алууга чыккан соң Вормеек түндүк коомдук конушу партия комитети жана Күйтүн шаардык адилия идарасынын колдоосу менен бош турган жерди ВНЖ элдик элдештирүү ишканасына өзгөрттү. Алганча 10 жылдык нактылуу күрөш тажрыйбасына биргелештирип, эки жактын доо талабын сабырдуулук менен угуп, акылга ылайык болсо насаат кылып жетектөө, закон белгилеме боюнча ортодо туруп элдештирүү, кол алышып элдешүүдөн турган угуу, насаат кылуу, элдештирүү, жарашуудан турган 4 баскычтуу элдештирүү аргасын бүткүч менен жылыштатты. Бул түрдүү журтчулукка жакын жогору өнүмдүү элдештирүү аргасында талаш тартыштарды элдештирүүнүн жеңиштүү болуу салыштырмасы 98% жогору болду. Ал эс алууга чыккан 7 жылда 2600 ашуун түрдүү доо талабын чечип, 160 ашуун татаал талаш тартыштарды бир жактуу кылып, катаан сынактарга туруштук бере ала турган кесиптик жөндөмү жана эл үчүн жоопкерчилик аркалуу буйругу менен мамлекет боюнча үлгүлүк элдик элдештирүүчү деген наамга ээ болду. ВНЖ'нин бир жактуу кылган делолордо кыйын маселелер аз эмес. 2024 жылы 12 айда Күйтүндүн температурасы 0 төмөн 28 градус болду. Шаван катарлуу 10 дыйкан жумушчу белгилүү курулуш түрүндө иштеп, канча 100 000 юан майанасы узун мезгил насыя кылган. ВНЖ'нин бир жагынан алардын маанайын теңшеп көңүлүн жубатса, дагы бир жагынан курулуш кылуучу орунга дыйкан жумушчулардын маянасын берүүнү камсыз кылуу низамын түшүндүрүп, жаман ойдо маянасын насыя калтыруу кылмышы кылмыштуу иштер катарына киргизилгени жөнүндөгү закон белгилемени анык көрсөтүп берди. Көп жолу арт артынан бет маңдай ой бөлүшүү аркылуу 505 000 юан маянасы бир бирден дыйкан жумушчулардын эсебине толук которулду. 2025 жылы доолашуучу 166 кишиге жете турган делого жатыштуу сумма 38 960 000 юан болгон карыз талаш тартышы ВНЖ'нин алдына келди. ВНЖ'нин кайчылык дүнүмдү чечип, журчулуктун закондук укук талабын коргоо үчүн дароо баштамчылык менен элдештирүү атайын баанын уюмдаштырып, уландуу элүү канча күн элдештирип, кайра кайра эшик сыртында калса дагы кайра кайра барып жүрүп, акырында бардык байланыштуулар элдешүү келишимине келип, доо акысынан эле журчулуктун 900 000 юандан ашуун акчасын үнөмдөп берди. ВНЖ'нин кайчылык элдештирүү кызматын терең кулаш

жайдыргандан башка баштан акыр кыйынчылык бар журчулукка мээр байлап майда жүрөк жылткан иштер менен журчулуктун көңүлүн жылытты. Эстелик дептер, чаптама, тез өнүм бере турган жүрөк дарысы анын эзелтен жанынан айырбай турган үчкү кары. Ал эстелик дептерге журчулуктун талап сунушун жазып, чаптама менен тез өнүм бере турган жүрөк дарысы аркылуу тургундардын капыстан жайсыздануусун ар убакыт теңтерлештирип, жылуулук тейлөөсүн журчулукка жеткирди. Ал элдештирүү телефонун кабылдаса эле үнсүз дароо сыртка чыгат. Кээлер андан эмнеге шашканын сураганда ал күлүп туруп, журчулуктун жумушун күтүргөнгө болбойт деди. Жалгыз тез жүргөлү, көпчүлүк менен узакка жүргөлү болот. Жекелик күчтүн чектүү экенин жакшы билген Вэнь Юйхуң негизги катмар ыктыярчылар күчүн дилгир жыйнактап, эл үчүн тейлөө жүргүзүү кошуунун зоройтту. Элдештирүү ишканасы жана ыктыярчылар тейлөө отряд өрүшүнө таянып, Караштуу райондогу партия мүчөлөрү, ак көңүл тургундар арт артынан катышты. Азыр 30 канча ыктыярчы бар. Ал элдештирүү чеберчилиги ыктыярчылар тейлөөсү боюнча 26 майдан атайын тарбия алып барып, 15 ыктыярчылар тейлөө таянычын көңүл коюп жетиштирип, жумуш бөлүштүрүүсү анык, өз ара аракеттенип шайкешкен тейлөө системасын жаратты. Караштуу райондо картаңдар жан санынын 28%дан көбүрөөк дээлей турган карлашуу абалына карата ал жаңылык жаратуу аркылуу мээр махабат менен коргоо закон аркылуу колдоо биргелештирилген өзгөчө тейлөө үлгүсүн жолго коюп 12 кишиден куралган картаңдар тейлөө атайын отрядын уюмдап картаңдарга 186 ирет тейлөө жүргүзүп 320 адам иреттен ашуун аксыз закон жардамын берип картаңдардын закондуу укук таламын төп коргоду. Ошону менен бирге ал билесилүүлүк менен коом коопсуздук, адлия, арыз иштери, сот, адвокаттык ордунун бешти теңшеп биргелешип аракет кылып, негизги катмарды жөнгө салуу механизмине сиңишип, район сала алкыган 120 иреттен ашуун бирлешме элдештирүүгө дилгир катышып, чөйрө алкыган түрдө кыйын талаш тартыштан 36 жеңиштүү чечти. Вэнь Юйхуң эс алууга чыккан соң дагы журчулукка нактылуу иш кылып берип, кыйын маселелерди чечүү менин эң чоң бакытым деди.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бөдөн түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилшат Түйшүн уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандары, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 8-күнү күнгө чаршемби. Обол аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын көп сандуу жерлери жана түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Торопан шаары, Кумал шаары сыяктуу жерлердин бир-бирлик райондорунда азыраак жаан жаайт.
3: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттуу болуп өткүнчү жаан жаайт. Эң төмөн температура 20 Цельсий градус, эң жогору температура 27 Цельсий градус.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Хэнань өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөр тобу Шинжаңга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташып өнүгүү кызматын көздөн көчүрүп чиркештирди. Леонинг, Чэн Сяожаң, Ван Кэй, Эркин Тунияз кыймылга катышты.
2: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдан каттаган Жуңгу Европа Орто Азия кезекчи поезу 9450 кезектин ашты.
3: Шинжаңдын пахта айдоолорунда санарыптештирип үч өлкөмдүү башкарып коргоо, пахтанын сапа даражасы жакшы жамандыгын төп айырмалоо толук ишке ашты.
2: Түндүк Шинжаңдын буудайлары куйругулашып ооруп жыйналып, жер жерлер жайык түшүм алып, даң калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды.
3: Фудзян өлкөсүнүн кесиптер боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүүсү Манас ооданынын өзгөчө кесибин чыйралтты.
2: Бүгүн 7-айдын 8-күнүнөн баштап жер жерлердеги толуксуз орто окуу деңгээли сыноосун берген окуучулар жергиликтик агартуу тармактарынын номур текшерүү өрүшүнө кирип, жалпы номуру, жеке илим натыйжасы, ириетин текшерип билсе болот.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 7-айдын 6-күнүнөн 8-күнүнө чейин Хэнань өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөр тобу Шинжаңга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташып, өнүгүү кызматтарын текшерип чиркештирди. Тараптар кызмат маек чыйынын өткөрүп башчуу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изилдештирип, партия борбордук комитетинин жаңы доору Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү тереңдештирүү жөнүндөгү кызмат орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанына үйрүлүп, жоң каулуту ортоктулукку таанымын бекем уютунун негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү жана Хэнань Шинжаң кызматташтыгынын дагы бир демжи тереңдөөсүн, нактуулукка карай бет алуусун түртмө өктөдү. Хэнань өлкөлүк парткомунун шуудиеси, өлкөлүк эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Леонинг, автоном райондук парткомунун шуудиеси, Бингтон парткомунун биринчи шуудиеси, биринчи жыңвыйы Чэн Сяожаң, Хэнань өлкөлүк парткомунун орун басары шуудиеси, өлкө башчысы Ван Кэй, автоном райондук парткомунун орун басары шуудиеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз байланыштуу кыймылдарга катышты. 7-айдын 8-күнү түштөн мурда Хэнань өлкөсү Шинжаң Уйгур автоном районунун нишандуу жардам берүү кызматы маек чыйыны Хотенде ачылды. Чэн Сяожаң, автоном райондук партком, өкмөт жана Бингтон атынан Хэнаньдын Шинжаңга берген күчтүү колдоосу жана өзүмсүз жардамына рахматын билдирди. Ал мындай деди. Жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитети стратегиялуу бийиктиктен Шинжаң кызматын ичкилей карап жана пландап, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын тургузуп, бөткөл мамлекеттин күчү аркылуу Шинжаңдын курулуш өнүгүүсүнө жардам берип, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалткыраткан оорчундуу натыйжаларга кол жеткирүүгө жетектеп, партиянын жетекчилиги жана социализм түзүмүнүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук бейнелеп, улут маселесин жуңгуучу чечүүнүн туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, жоңко улуту бир үй бүлө кишилер экенин айгинеледи. Хэнань Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү оорчундуу саясий милдет кылып, түркүм-түркүм Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадрлары болсо чек арага салым кошуп, жардамга ээ болгон жерде кесип күлдөнгөн, эл турмушу жалчыган, көңүлү уюган мол мөмөлөр чыга келип, Шинжаңдын коом туруктуулугун коргоо, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөгө зарыл салым кошту. Шинжаңда карлут кадр калкы көкөйүнө сактады. Эки өлкө автоном район 10-чу жылкы мамлекеттик Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы жыйынынын орундаштыруусун терең изилдештирип, түштүк Шинжаң шахмат көзүн жандандырууга үйрүлүп жаңадан курулган Хэкаң ооданы, Хэан ооданын жогору өлчөмдүү жоспорлоо курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, негизги жабдуу кыскалыктарын толуктап өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди жетиштирип, Чегераны күлдөндүрүп элди байытууну дагы да жакшы илгери сүрүүсүн. Кесип кызматташтыгын күчалтып, кен байлыгы, жаңы энергия, заманбап айыл чарба сыяктуулардын бирлешме аракеттенип өнүгүүсүн түртмөктөп, мамлекеттин энергия байлыгы жана аштык коопсуздугун орток коргоосун. Жоңко улуту ортоктулугу таанымын бекем уютуп, маданият саякат алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүп, ар улут кадр калкынын кеңири карым каттоо кылып алмаштырып, чуурулушусун илгери сүрүүсүн үмүт кылды. Леонин Хэнан өлкөлүк партком өлкөлүк өкмөт атынан Шинжаңдын узун мезгилден бери Хэнандын өнүгүүсүнө көрсөткөн күчтүү колдоосуна рахмат айтты. Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнүн көрүнүктүү натыйжаларга кол жеткиргенин куттуктады. Ал мындай деди. Бул бир канча күндүк текшерип изилдөө аркылуу Шинжаңдын өнүгүү туруп атынын жакшы, коом ири кырдаалынын туруктуу экенин, ар улут калкы бир ниетте ынтымакташып кыйынчылыктарды жеңгенин, бир ниетте илгерилегенин, бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарганын терең сезип жеттим. Ханан Хотен аймагынын Хотен, Хан Хыкан үч ооданына нишандуу жардам берүүсү партия борбордук комитети Хынанга ыйгарган оорчундуу саясий милдет. Айык милдеттин шаандуулугун, оор милдеттин ийнибизде экенин терең сездик. Биз жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктөп, жалпы бетке изчилдештирип, Шинжаңдын коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу баш нишанын бекем ийгерип, жоңко улуту ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылууда бекем туруп, жогору даражадагы саясий жооптулук сезими жана тарыхы ыйык милдети сезими менен үч оодандын өнүгүү туруктуулугун өзүбүздүн ишибиз катары карап, жардам алган жердин ажатын таканчыктап, Хынан өлкөсүнүн курбаты жеткиче жардам берип, көңүлдү уютуп, рокту такшалдырып, улуттар ынтымактуулугунун жаңы сүрөт оромун сызып, түрү таянчы аркылуу жардам алган жердин жаңы аракет энергиясын өнүктүрүп, байланышты шыдырлаштырып, туташууну жууруштуруу аркылуу Шинжаң Хынан кызматташтыгынын жаңы мейкиндигин кеңиртип, чын жүрөктөн моюндоону күчөтүү аркылуу Шинжаңды маданият аркылуу балыктоонун жаңы кырдаалын ачып, чыныгы кармап нактылуу иштөө аркылуу нишандуу жардам берүүнүн жаңы жооп кагазын жазабыз. Ошону менен бирге Хынан менен Шинжаңдын геологиялык кен чалгындоо, кесип өнүгүүсү, энергия электр энергиясы, агартуу кызматташтыгы, маданият саякат өнүгүүсү, адамгерчиликти алмаштыруу сыяктуу жактарда артыкчылыктарды өз ара толуктап, кош багытта кубат ыйгарып Шинжаң Хынан кызматташтык алмаштыруусунун жаңы барагын чымырканып жазабыз. Маек жыйыны

0: икем кадалып, коопсуз жүргүзүүгө чыныгы кепилдик кылууну баса көрсөттү. Эркин Туниаздагы элге оңтойлуу сакчы иштери пунктин аралап, ар түрдүү кызмат чараларын чыныгы ичке түзөлөштүрүп, чукул абалга тең тайлаштыруп капсынан көрүлгөн абалдарды бир жаңсал кылуу жөндөмүн күчөтүүнү көрсөттү. Малчы калк менен көрүшүп, ал сурап, калкты техника жөндөмдү көп үйрөнүп, ан сайын бактылуу кооз турмуш өткөрүүгө шыктандырды. Текшери бизилдөө барышында Эркин Тунияз мынауларды баса көрсөттү. Ар түрдүү туруктуулукту коргоо чараларын чыныгы ичке түзөлөштүрүп, кен, каттоо, саякат, турак жай жана шаар айыл курулушу сыяктуу салалардагы коопсуздукту бүрөнчөй жакшы пландап, оопсуз аба ырайы, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын бекем кармап, коопсуз өндүрүштүн төмөнкү чегин, кызыл чегин жакшы кайтаруу керек. Түрлөргө курулуш иштөөнүн алтын мезгилин бекем кармап, кен байлыктарын чалгындап ачып өнүктүрүү эпкинин арттырып, маданият саякат кесибинин өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, калктын айланасындагы туура эмес стил жана чириктик маселелерин чордондуу жөнгө салууну бекем кармап, кызмат стилин уландуу өзгөртүп, ар түрдүү кызматтарды орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөктөө керек.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолу чек ара боозу жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поезунан 9459 кезекчи өнөтүп, окшош мезгилге салыштырганда 6.7% арткан. Эми станциябыздан Нурсалга барын угасыздар. Быйылдан бери бүт мамлекеттин көптөгөн жерлери каттаткан жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поезунун саны сызылып көбөйдү. Шинжаңды басып өтүп чек арадан чыгып кирген жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поезу дагы кошо көбөйдү. Жүк ташуу жеткирүү барышында мамлекетибизде өндүрүлгөн жаң энергиялуу автоунаалардын ээлеген салыштырмасы өзгүлтүксүз артты. Ала тоозу таможинасынын статистикасында быйыл алдыңкы 5 айда ала тоозу чек ара боозу экспорт кылган жаң энергиялуу автоунаанын жүк наркы 2 миллиард юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 164.5% артып, окшош мезгилде чек ара боозундагы экспорт автоунаалар жалпы наркынын 31.2% түзгөн. Манда темир жолу ташымалы аркылуу экспорт кылынган автоунаалардын түзгөн салыштырмасы 90%дан ашты. Жөнгө темир жолу Үрүмчү дарасы тобу чектүү шериктиги Ала Тоозу вокзалы которуп ташымалдоо цехинин мудуру Чан Жобин мындай деди. Жумуш убакты эместерин сызыл кыскартып, автоунаа агымы, жүк кайнары сыяктуу иш жүзүндүк абалга карата, кайымыл абалда өндүрүү, уюмдо долбоорун уюмдап кезекчи поездун өтүү берекетин үзгүлтүксүз жогорулатабыз. Очорда Ала Тоозу темир жолу чек ара боозунан өткөн жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поез линиясы 128 жетти. Коргоз темир жолу чек ара боозунан өткөн кезекчи поез 91 жетти. Кезекчи поездардын жогору берекетти каттоосун камсыздоо үчүн Шинжаң темир жолу тармактары чек арадан кирип чыккан жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поездарына карата алды менен алмаштырып жүктү, алды менен группалуу, алды менен жөнөтүүнү жолго коюп, кезекчи поезду эң зор даражада группалоо саны жана сүйрөө сапатын айырма-айырма 55 кезекчи поез 3000 тонна жогорулатты. Ошону менен бирге бүт барыштуу убакыт жадыбалын жакшыртып, жөнгө Европа кезекчи поезунун атайын түрү камсыздоо механизмин ичкелештирип, Бейжин, Тянжин, Хэбэй сыяктуу райондорго тике баруучу Шинжаң чек ара боозунун Орто Азия кезекчи поездарын ташуу жаңы жолун шыдырлаштырып, жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поездун каптатуучу өлкөмүн сызыл кеңиртти. Шинжаң Арын эл аралык жүк ташымалы өкүлчүлүк чектүү шериктиги коргоо кесип иштери директору Жан Хучун мындай деди. Биз өкүлчүлүк кылган жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поезу саны көрүнүктүү артты. Айрыкча жогору кошумча нарыктагы жүктөр жана электрондук соода жүк ажаты дагы артты. Быйыл өкүлчүлүк кылган кезекчи поезу саны 900 жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15% артты.
0: Азырга чейин Шинжаңдан пахта айдоосунун бардыгы санариптешкен бүт чөлкөмдү көзөмөлдөп башкарууну ишке ашырып, пахтанын түшүм даражасын жакшы начары боюнча төп районго айырып, сапаттуу пахта жакшы баа механизмин түзөлөштүрүп, катыштуу толуктаманы толук суммада өстүрүүчү дыйкандарга тике жеткирүүнү камсыздады. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Азыр накай пахтанын чечек ачуу мезгили, базарды көзөмөлдөп башкаруу тармактарынын кызматкерлери, Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы үлгү көрсөтүү кесип бакча районуна барып,

0: Аралашма даражасы, аралашма сапаты өлчөмдөн ашып кетүү сыяктуу маселелер көрүлсө, төп абалдагы ылайыктуу бөлүгүнө түзөтүш киргизүүнү беките турганын айтып, мындай деди. Мурда кандай эксе көп түшүм алганды ойлочубуз. Азыр канткенде пактаны жакшы эгүүнү ойлоп жатабыз. Учурда Санжоо облусу санарип тектирип, тегин сүрүштүрүү өрүшү эчак 3 миллион 91 миң мо пакта айдоосун каптап, сапаттуу пактанын ээлеген салыштырмасы 67,83% жетип, алдыңкы жылга салыштырганда 5,3% жогорулады. Санжоо областык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы түшүм, сапат коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Жао Шиңар, пахта айдоосунун бүт баршын тегин сүрүштүрүү маалыматын толук киргизип сактагандан кийин пахтаны карантин кылуу сапат өлчөмүнө жетет. Пахтачы дыйкандар ар килограммы 3 мо 5 пуң атайын түр толуктамасын өтүнүч кылып ала турганын айтып мындай деди. 2025 жылы бүт областта тек сапаттуу пахта толуктамасынан 230 миллион юан таратып, 2026 жылы 350 миллион юандан ашты. Санариптештирип башкарып тизгиндөө орун алып өнүмүн көрдү. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт автоном райондун сапаттуу чигиттүү пахтасы окшош мезгилге салыштырганда 33,1% артып, пахта универсал сапаты 7 жыл жаңы бийиктикти жаратты. 7-нчи айдын биринчи күнү Шинжаң пахта сапатын илгери сүрүү низамы расмий жолго коюлуп, пахта кесибинин сапатын башкарып тизгиндөө сыйлыктуу толуктаманы таратууну анык закон негизине ээ кылды. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы Була көзөмөлдөп башкаруу идарасынын башчысы Ли Йон Канг мындай деди. Саясат аркылуу кубат ыйгаруу, санарип акыл жөндөмдү тегин сүрүштүрүү, акыл жөндөмдү көзөмөлдөп башкаруу үч түрүнө күч жумшоо аркылуу пахта кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн жалпы бетке жылыштатабыз. Сапат толуктама саясатына сүйөнүп, пахта сорту, сорт тандап сорт жетиштирүү, сорттун жакшыртуу жана иш кошуу технологиясынын кылдаштырып даражасын жогорулатып, кесиптин түшүм мөлчөрүнөн сапатка бурулуш жасоосун түртмөктөйбүз.
1: Түндүк Шинжандын буудайлары куйругулашып орулуп чыйыла баштады. Жер жерлери машина, адам күчү, заттык күчтү бир өңчөй планда орундаштырып, жайкы түшүм алуу өндүрүшүнө бүт күчү менен киришип, ачтыкты даңгалтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздын Нур Сал кабарынан угуңуздар. Азыр Чөйчөк шаарынын 150 миң моо буудай куйругулашпышты. Чаша шаарчасы 7-жээ кыштагынын тилкели буудай айдоосунда сары толкун оргучтап, комбайндын жогору берекетти айлануусуна биргелештирип оруу, данын айыруу, саманын айыруу сыяктуу жумуш тартиптери ирээттүү болуп, өстүрүүчү түтүндөрдүн жүзүнө күлкү жүгүрдү. Кыштак тургуну На Янфэй мындай деди. Быйыл буудайыбыз жакшы өстү, түшүм сөзсүз жакшы болот, азыр оруу баскычындабыз. Кызматкерлер дагы келип буудайды өрттөн коргонууну эскертти. Баары жагында бизди ойлоп турат. Биздей карапайым калык жер айдоодон көөнүбүз аябай тында. Бортала шаары Шаоиңпан шаарчасынын буудай айдоосунда бир канча бирлешме комбайн бар күчүн ишке салып барып келип иштеп, толгон машактар машинага кирип даны айрылып, сары буудайлар тынбай төгүлүп,

0: айыл кыштак тармактары зээн коюу уюмдаштырып, дыйканчылык машиналарын бир өңчөй планында орундаштырып, район аттап иштөө жолдорун шыдырлаштырып, оруу кызматынын тартиптүү алып барылуусун жан жактылуу камсыздады. Одандык айыл чарбайлык иштек идарасы дыйканчылык машиналары ишканасынын дыйканчылык машиналарын жайылтуучусу Чөнжүн мындай деди. Чапчал аудандык айыл чарбайлык иштек идарасы 109 бирлешме комбайнды уюмдаштырды. Дагы башка 5420 машина быйылкы жайкы түшүм алууга катышты. Ошону менен катар ооданыбыз айылындагы оодан шаарлардан 30 бирлешме комбайнды байланышып, быйылкы буудайларды даң калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды.
1: Учурда Хошут ооданындагы 8000 модон ашуун шагында кургатылган өрүктөр дандуу болуп куйругулашып, мөөнөттөн мурда чордонду үзүп терүү мезгилине кирди. Бул жөнүндө кабарыгасыздар. Хошут ооданы Тагарчы шаарчасынын 1000 молук шагында кургатылган өрүк базасында алтын түстүү мөмөлөр бутак шагына толуп, көптөгөн жумушчулар үзүп терүү менен карбалас болду. Өстүрүүчү түтүн Гэнгви кабарчыга мындай деди: "Мен быйыл 600 мо жерге өрүк өстүрдүм. Аба ырайы бир кыйла жакшы, түшүм мөлчөрү дагы кыйла жогору болду. Ар күнү 200 жакын киши тынбай ушул жерде үзүп теришет. Жүрүшү дагы тез. Шагында кургатылган өрүк мөмө эти нык, өзү ширелүү, жашаң жегенге, кургатып жегенге да боло турган өзгөчө артыкчылыкка ээ. Жергиликтен сапаттуу өзгөчө мөмөлүү бак түрүнө айланды. Делгер үзүп терүү менен бирге сатуу кызматындагы тең арымда кулаш шайдырып, жашаң мөмөсү аба ташмалар аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине ташылат. Гэнгви мындай деди: "Ар күнү үзүп терип, дароо эле аба ташмалы аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине сатабыз. Бир күндө 10 тоннага жакындайт. Негизинен биздин өрүктүн бардыгы Гуанжу, Шэньчжэнь, Шанхай сыяктуу жерлерге сатылат." Хошут ооданы өлчөмдүү айдоо башкаруу, биргелки сапатын эргөө аркылуу шагында кургатылган өрүк базарынын атаандашуу күчүн сызыл жогорулатты. Бүт оодандын 8000 модон ашуун шагында кургатылган өрүгүн үзүп терүү кызматы божомол менен 7-нчи айдын ортосуна чейин жалганат. Хошут ооданы Тагарчы шаарчасынын орун басар башчысы Камердин Ибрайым мындай деди: "Үзүп терүү мезгили чукул. Былтыркыга салыштырганда 10 күн айланасында эрте болду. Биз жогору температуралуу аба ырайына карата атайын түр боюнча башкаруу, асыроо, үзүп терүү долбоорун түзүп, айдоо баштарына башкарып асыроону бүт барыштуу ээрчийбиз. Ошону менен бирге үзүп терип айырып, которуп ташуу тездигин бачымдатып, жашааң мөмө сапатына кепелеттик кылабыз." Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
0: Фудиан Путиан, Саммингдин Шинжанга нишандуу жардам берүү бөлүмчө колбашчылыгы Ордо Манас ооданына төөп жардам берип жөлөп, карахананы киргизүү, техниканы киргизүү, сорт киргизүү, жөлөө аркылуу күүлү сарымсак, азыктык, козу карын, эки чоң өзгөчө кесипти түйүндү иштеп күчөтүп, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин ашырууга жетектеди. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Жадыраган жайда Манас ооданы Манас шаарчасы Шаңаргун кыштагы Шинхы элетинин тилкелүү өлчөмдө улумта бастырмасында 120 000 түп күлү сарымсак улупуруп ачылды. Көптөгөн саякатчыларды гүлдөн үзүр алып тандап сатып алууга электирди. Шыханзылык саякатчы Лян Хуньен мындай деди: "Өтө кооз, чечек ачыптыр. Менимче баасы дагы ылайыктуу экен. Анын үстүнө бул чечек ачуу мезгили бир кыйла узун." Фудиан Путиандын Шинжанга нишандуу жардам берүү бөлүмчө колбашчылыгы Ордо көптөгөн күлү сарымсак өстүрүүчү карханаларды киргизип, жергиликтин айыл чарба тармактары менен бирлешип атайын түрдө жөлөө саясаттарын чыгарып, өлчөмдөштүрүп өстүрүү, тамыр сабагын өстүрүү, жаңы гүлдөрдү кесүү, үлгү көрсөтүү, 3 чоң базасын куруп 10 ашуун сапаттуу күлү сарымсак жетиштирип, Шинжандагы туңгуч өз билиги билим мүлүк укугуна ээ, мамлекетибизде өндүрүлгөн күлү сарымсак тамыр сабагын өстүрүү базасын куруп чыгып, жалпы 3 000 000 тал өстүрүү. Базанын жооптуусу Лили Ян мындай деди: "Бул бир канча жылда Путиандын Шинжанга нишандуу жардам берүүсү аркылуу удаа 3 жылы техника ишмерлерди киргизип жетекчилик кылып, майса өстүрүүгө жетектөөдөн базарга салууга чейинки барыштын баардыгын үйрөндү." Фудиандын Шинжанга нишандуу жардам берүү Санминг бөлүмчө колбашчылык Ордо азыктык козу карын кесибине үйрөлүп, айыл чарба адистерин айдоо баштарына дайыма жиберип орун алдырып, өстүрүү техникасын үйрөтүп, ресибин кылдаштыруу, сортун жакшылап козу карын өстүрүүнү үйрөттү. Манас ооданы Гуандуңди айылындагы Биңтуан түтүндөрү көмөктөштүк кооперативи кошулган базары кошулган дыйкан түтүн үлгүсүн калыпташтырып, козу карын түшүм мөлчөрүн, сапатын зор темпте жогорулатты. Фудиандын Шинжанга нишандуу жардам берүү Санминг бөлүмчө колбашчылыгы Ордо айыл чарба техника адиси Ян Бийин мындай деди: "Дыйкан түтүндөргө чыныгы жаңы техника

0: Жаңы машина жабдуларын ийгертип, бездин азыктык козугарындын Манаста өндүрүү жашыруун күчүн жогорулатабыз. 3 жылдан бери Фудияны, Шинжаңын Шиянду жардам берүү боюнча жалпы 62 миллион 100 миң юанын кесип каржысын салып, 45 айыл чарба үлгү көрсөтүү түйүнүн жаратып, онун бакмачылык көмөктөштүк кооперативин куруп, 45 жаңы техника, жаңы түрү жана 68 мөмө жашылча жаңы сортун киргизип, Тяньшан, Шөшие, Тахыхун алмасы сыяктуу жети өзгөчө даңктуу маркаларды жетиштирип, Манастын айлык иштакты гүлдөндүрүү кесип негизин өнүмдүү бекемдеди.
1: Жакында бүт Шинжаң боюнча тоңгуч карар жасанды акыл жөндөм курулушу техниктери алгачкы даража, санарттештирип башкаруу усталары алгачкы даража, мамлекет даражалуу кесиптик техника даражасын баалоону бүтүрдү. Бул автоном районубуздун санарип ишмерлерин жетиштирүүнү калтмыкка түшүрүү, өлчөмдөштүрүү курулушунда мыктуу арыш таштагандыгынын белгиси саналат. Эми станциябыз кабарчысы Доңжоёңдун кабарынан угуңуздар. Жасанды акыл жөндөм курулуш техниктери жана санарптештирип башкаруу усталары болсо, санарптешип өнүгүү жарыкка чыгарган жаңы кесип болуп, кесиптик техника даражасын баалоодо мамлекеттик бүрөнчөй текшерип баалоо өлчөмүн катаң аткарып, автоном район тизимге алган санарып техникасы инженерлерин тарбиялоо аппараты, Жүнгө илимдер академиясы, Шинжаң бөлүмчө академиясы жана Шинжаң курулуш ЖЭЯ системалуу тарбиялоону бүтүргөндөн кийин мамлекет даражалуу баалоо аппараттары менен айрым-айрым чиркештирип уюмдаштырып жолго коёт. Мында Жүнгө илимдер академиясы, Шинжаң бөлүмчө академиясы чиркештирген жасанды акыл жөндөм курулуш техниктери алгачкы даража баалоосунда бүт Шинжаң боюнча 10дон ашуун карканада орундан 49 адам катталып, акырында 32 адам алгачкы даража күбөлүгүнө ээ болду. Жүнгө илимдер академиясы, Шинжаң бөлүмчө академиясынын орун басар башчысы Баоан Миң мындай деди: бул жолу жасанды акыл жөндөм багыты боюнча тарбиялоо жана мамлекет даражалуу кесиптик техника даражасын баалоо шыдыр кулаш жайдырылуусу илимий изилдөө кызматкерлерибизди, техника таянчтарыбызды жана катыштуу курсанттарды мамлекеттин бүрөнчөй өлчөмү боюнча системалуу тарбиялоону кабылдоо мүмкүндүгүнө ээ кылып, назария билимдери, курулуш иш үзүндүгү жана колдонуу топтоштуруу курбаты жагында даражасын жалпы бетке өстүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шинжаң курулуш ЖЭЯ чиркештирген санарптештирип башкаруу усталары алгачкы даража баалоосун түркүмгө бөлүп кулаш жайдырып, тоңгуч түркүмдө 19 курсант катышып, 15 киши шыдыр күбөлүк алып, өтүү салыштырмасы 78.9% жетип, бүт мамлекеттин орточо деңгээлинен жогору болду. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты кесиптик техниктерди башкаруу башкармасынын кызматкери Юанзы Шин мындай деди: кийинче өкмөт мектеп кархананын шайкешүүсүн тереңдештирип, мектеп кархана тарбиялуу аппараттарынын санарып ишкерлерин тарбиялоого орток катышуусун түртмөктөйбүз. Баалоо натыйжасын колдонууну күч алтып, адам иштетүүчү орундун жумуш ордуна сунуштап иштетүү, илимий атагын моюндоо, курбатын жогорулатуу сыяктуу жактарда баалоо натыйжасын калыптуу иштетүүгө жетектеп, санарып ишкерлеринин өнүгүү чөйрөсүн уландуу кылдаштырабыз.
0: 7 айдын 6 күнү Аксуу шаары 100 күндө 10 миллион кишини кызматка кабылдоо атайын төр аракети жана жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушун өткөрүп, караштуу райондогу караканалар жана кызмат издөөчү калыкка жогору берекеттүү, ыңгайлуу каамдоо ажат чиркештирүү көпүрөсүн салып берди. Бул жөнүндө кабардан угасыздар. Каймыл Накмайрында кишилер кым кууут болуп ар кайсы карханалардын көргөзмө ордунун алды кеңеш суроого келген кызмат издөөчүлөргө толду. Кызмат издөөчү Билал Даавут мындай дейт: бул жылкы кызмат кабылдоо чогулушуна катышкан карханалардагы ар бинекен. Эң акырында жоңтоң тез жеткирүүсүнө кыскача өмүр баянымды тапшырдым. Ошондой эле бетурой сыноодон байсалдуу өттүм. Бул жылкы кызматка кабылдоо чогулушуна жалпы 25 карахана катышкан. Адаттагы жумушчу, акимчилик, маалия, бухгалтерлик сыяктуу көп түрдүү жумуш ордун камдады. Шинжаң, Чжаджаң мөмөчүлүк чектүү шериктигинин кадрлар иштери атайын кызматчысы Гон Инпин мындай дейт: Нак майданда 15 киши кыскача өмүр баянын тапшырды. Алгачкы тандоо аркылуу 10 айылдын асындагысынан бетурой сынып алдык. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары уюмдаган тордо жана тордон тышкары кызматка кабылдоо чогулушу аркылуу жумуш орду талабына ылайык келген кызматкерлерди кабылдайбыз. Кархананын кызматкер кабылдоо кыйын маселесин чечүүбүзгө жардам берет. Бул жолку атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушунда Нак майданда жумуштануу максатнамасына жетишкени элүү канча киши болду? Аксуу соода зат жүгүртүү кесип бакчасы, Хончипо Тилке районунун башкаруу комитети жумуштандыруу тейлөө борбору эмгек камсыздоо ордунун башчысы Шүйпиң мындай дейт: кийин карамда биз негизги катмарга жумуштандыруу тейлөөсүн уландуу чыныгы иштеп, калыктын өз жеринде, жакын жерде жумуштануусуна өбөлгө түзүп, эл турмушу жумуштануу камсыздоо негизин бекемдейбиз. партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде желбиреди.
1: Автоном райондук чыгаан партия иштери кызматкери, Коргоо Содандык Өзгөчө Агартуу Мектеби партия ячейкасынын шужеси, мектеп мудуру Шүрө Хуң Өзгөчө Агартуу биринчи чебине терең тамыр тартып, ар улут майып балдарынын өсүп жетилүү жолун көөн коюп коргоду. Эми кабардан угасыздар. Шүрө Хуң Илагазак автоном областында биринчи болуп кулагы алсыз балдар тил машыгы кызматын кулаш жайдырган окутуучу. 20-канча жылдын алдында анын эгиз баласында алдарты болуп угуу курбаты тоскоолу көрүлөт. Ошондон баштап угуу курбаты тоскоолуна кабылган балдар агартуусуна күч жумшап келет. Көп жылдык чымыркануу аркылуу эки баласы сүйлөгөндү үйрөнүп эле калбай дагы даашөөгө өттү. 2012 жылы Коргоо Содандык Өзгөчө Агартуу Мектеби курулуп, Шүрө Хуң мектеп мудурлук милдетине дайындалды. Мектеп курулган алгачкы мезгилде мектепте кесиптик окутуучу жана бапестеп тарбиялоочу тартыш болду. Тел машыгынын сапатына кепилдик кылуу үчүн ал ар күнү 3-4 саат бетме-бет тел машыгында бекем туруп, ары окутуучу, ары ата-эне болду. Ал мындай дейт: «Мен тарбиялаган бардык баланын ар бирин терең эсте сактап калгамын. Гүлфира биринчи жолу эне деп чакырганда, эне деген үндү угуп, энеси ыйлап жиберген». 2000 жылдан азырга чейин Шүрө Хуң 242 угуу курбаты тоскоолуна кабылган баланын сүйлөп, коомго жоорулушуусуна жардам берди. Алардын ичиндеги 30 канча окуучу кесиптик мектептерге өтүп, ошондой эле байсалдуу жумуштанып, үй бүлөгө сүйөнүүдөн коомго жооп кайтарууга чейинки түпкүрүнөн өзгөрүүнү жүзөгө ашырды. Ал, берда баланы кембагалдык себебинен окуудан калтырбайбыз деген ишенимде бекем туруп, коомдогу байлыктарды дилгер бириктирип, жалпы жыйындысы 23 оор даражадагы угуу курбаты тоскоолуна кабылган балага аксыз кулак үлүлүн көчүрүү түрүн колго келтирип берди. Бүгүнкү күндө Коргоо Содандык Өзгөчө Агартуу Мектеби 24 кесиптик окутуучусу, 115 окуучу бар толук жатактуу өзгөчө үлгү көрсөтүү мектебине айланды. Шүрө Хуң мындай деди: «Партия борбордук комитеттин агартуунун калыстыгы дегени менче эң жакшы эл үчүн иштеген иши. Бирөө кем калса болбойт. Бир казак чоң эненин небере кызы сүйлөгөндө, ал мени кучактап алып бетин бетиме чаптап көз жашы кылды. Мени кучактаган ошол учурда мен өзүмдү өтө бактылуу сездим. Иштеген ишимдин татыктуу экенин билдим».
0: Станциябызга бара. Бүгүн 7-нчи айдын 8-нчи күнүнөн баштап жер-жерлердеги толуксуз орто окуу деңгээли сыноосун берген окуучулар жергиликтеги агартуу тармактарынын номур текшерүү үрүчүнүн жалпы номурун, жеке илим натыйжасын, ирээтин текшерсе болот. Манда Үрүмчү шаарынын толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыйлоо убакты 7-нчи айдын 8-нчи күнү түштөн кийин саат 6. Санжоо областынын толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыйлоо убакты 7-нчи айдын 8-нчи күнү түштөн мурда саат 10. Боортал областынын толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыйлоо убакты 7-нчи айдын 8-нчи күнү түштөн кийин саат 5. Байынгулун областынын толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыйлоо убакты 7-нчи айдын 8-нчи күнү түштөн кийин саат 6. Эгер сыноо берген окуучуларда жеке натыйжасына карата күмөн болсо, белгиленген убакыт ичинде катталган мектебине кайта текшерүү өтүнүчүн тапшырса болот. Ар кайсы аймак областтардын адаттагы толук орто мектептери боюнча эң төмөн аркып чыгаруу тизгиндөө номур чеги жана окуучу кабылдоо планы дагы артынан жарыяланат. Байылкы толуксуз орто окуу деңгээли сыноосу, толуксуз орто окуу деңгээли сынагы, автоном район ичиндеги адаттагы толук ортого кирип окуу сыноосу, байланыштуу өлкө шаарлардын Шинжаң толук орто классы, орто техникум классына кирип окуу сыноосу жана район ичиндеги орто техникумго кирип окуу сыноосунан турган 5 сыноону бириктирүү үлгүсү колдонулуп алып барылды. Каалоо толтуруу жагында жер-жерлердеги окуучулар район ичиндеги адаттагы толук орто жана байланыштуу өлкө шаарлардын Шинжаң толук орто класстарын кошо толтурса болот. Байланыштуу өлкө шаарлардын Шинжаң орто техникум класстарына окуучу кабылдоо каалоосуна 7-нчи айдын этегинде каалоо толтуруу алып барылат. Адаттагы толук ортого кабылдоо жагында ар кайсы аймак областынын агартуу идаралары номурун алдыңкы орунга коюу, каалоосуна урмат кылуу принцибине негиз кабылдоо долбоорун түзүп чыгып, толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасы универсал сапат баалоо даражасына негиз түрүгө айрып ирээтке тизип кабылдайт. Өрүмчү шаары параллел каалоо аркып чыгаруусун жолго коет.
1: Кечээ 7-нчи айдын 7-нчи күнү түштөн кийин атамекен мээрими Жуңха сапары 2-нчи кезектүү автоном райондун Шинжаңга нишаандуу жардам берүү мөрөйү орто мектеп окуучуларынын мектеп бакчасы футбол жалпы чечүүчү жарышынын акпарат жарыялоо жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Жыйында бул кезектүү жарыштын жалпы чечүүчү жарышы 7-айдын 17-чү күнүнөн 24-чү күнүнө чейин Артыш шаарында өткөрүлө турганы жалпыга кулактандырылды. Эми станциябыз кабарчылары Гауманхуй, Таңшөө чендердин кабарынугасыздар. Бул жолку жарыш негизги катмар алдын тандоо жарышы кошулган автоном райондун жалпы чечүүчү жарышы, эки жарыш түзүмү колдонулган. Мында негизги катмар алдын тандоо жарышы 6-айдын 20-чү күнү акырлашты. 3 айдан ашуу негизги катмарда алдын тандоо жарышы барышында жалпы Шинжаң ичи, Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлар жана Бингтуандын 487 футбол командасы 12500 футболчу ар даражалуу негизги катмар жарышына тикелей катышып, ар кайсы жерлер жана Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлар мектеп бакчасы футбол жарышынан 1100 майдан ашуун ирет өткөрүп, 100000ден ашуун окуучуну нак майданга келип жарыш көрүүгө эликтирди. Автоном райондук эл өкмөт агартуу баш инспектору, агартуу назараты парты группасынын мүчөсү Сүн Чаңбо мындай деди. Чакан группа айланма жарышын кайчылашма иргөө жарышына бирлештирүүнү жолго койдук. Жарыш жардам берген, жардам алган эки жактын аралашма группа командасы бүт чөлкөм катышуу үлгүсүн уландырып, жалпы 30 команда жарышка катышты. Бүт Шинжаңдын 14 аймак облас шаары Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлар менен биргелешип аракетке келип, чыгаан команда мүчөлөрүн тандап чыгып, бирдин катышы бир аралашма команда группасы боюнча эрлер, аялдар өкүл командасынан 28-ди уюмдап курдук. Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтуаны эки команданы тандап жиберди. Бул кезектүү жарыш Артыш шаарынын байлык өзгөчөлүгүн таканчыктап, желелеш негизги тема изилдөө үйрөнүү кыймылын телегейлештирип пландады. Артыш шаардык эл өкмөт парты группасынын мүчөсү, орун басар шаар башчысы Мамат Токты тааныштырып мындай деди. Жарыш мезгилинде жарышка катышкан мүчөлөр ажайып гана, чек араны коргоо маданият тарбия базасы, азган кыштагы Анжир көчөсү сыяктуу орундарга барып, жарыш майданын улуттар ынтымагы тарбиясы, чек ара кызыл тарбиясы, заттык эмес маданият мурастарды туюн чыныгы көрүнүш сабакканасына чейин узартып, көпчүлүккө жарыш көргөндөн сырт, чөкмө ыңгайда чек ара райондун салт сана көрүнүшүн сезиндиребиз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Азыр автоном районубуздун жер жерлеринде айылдык иштактарда гүлдөр кулпуруп ачылып, мөмөлөрдөн жытаңкып, гүлдөн үзүрлөнүү, үзүп терүү сыяктуу айылдык иштак саякатын таанытып, дыйкандардын кирешесин дагы арттырды. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угуңуздар. Тамыз жайдакы 7-айда Бурул Токой ооданында 440 000 моо күн карама чечектөө мезгилине кирди. Жет Аралы шаарчасы Жалпак кыштагындагы тилкелүү күн карама деңизинин кооздугуна көз жетпей, көптөгөн саякатчыларды даака кылууга эликтирди. Өрөмчүлүк саякатчы Лохуан Динг мындай деди. Бул чоң тилкелүү күн карамаларды каалагандай сүрөткө тартсак эле бир чоң фильм болот экен. Кудум Ван Гогтун күн карама дүйнөсүнө кирип калгандай болот экенсиз. Абат ооданы Там Тоорак шаарчасы Токбышы кыштагындагы 7 түстүү жууха гүл кулпуруп ачылып, ар түрдүү жууха гүлдөрү шамалга ээр чыйыр кылат. Сычуандык саякатчы Ян Шинчоу мындай деди. Бул жердин гүл деңизи аябай сонун экен. Бул гүл деңизи чынында асан үсөнгө окшош түрүкүн түстүү экен. Мори ооданы тоого жакын саякат таш жолунун жанында Жаобийшан айылы Шуанван кыштагынын үстү ачык кулпуна юзуп терүү бакчасы саякатчылардын тыныгуу өтөңүнө айланды. Саякатчы Лан Юкун мындай деди. Кулпун айлары ары чоң, ары толмооч экен. Баасы дагы аябай ылайыктуу. Даамы ширин, таттуу, аябай сонун экен. Өстүрүүчү түтүн Ли Шөбин тоого жакын таш жолго сөөнүп, жолдун боюна 4 жыл кулпунай өстүрдү. Ал мындай деди. Азыр биринчи терминдеги кулпунайлар бышты. Кулпунай тере турган кырдарлар барган сайын көбөйдү. Жакында дагы 1 тоннанын айланасында саттым. Берекети жаман эмес болду. Муну ушул жердин өзгөчө маркеси кылып жолдон өткөн саякатчыларга Моринин кулпунай даамын эсинде калтырам.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө себелеп жаан жайт. Температура 19-27 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу. Температура 20-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 19-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жайт. Температура 20-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада азыраак жаан жайт. Температура 19-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күмбүркөлүп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 25-35 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Көйтөндө күмбүркөлүп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 25-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп, өткүн жаан жайт. Температура 24-33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Санжада азыраак жаан жайт. Температура 24-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күмбүркөк. Температура 27-36 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Турпанда азыраак жаан жаап, артынан бүркөлөт. Температура 29-40 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күмбүркөлүп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 22-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күмбүркөк. Температура 19-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 19-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 22-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күмбүркөк. Температура 21-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөкү макалаларды которгондор Маметимин Турдалы, Өмүрбек Токтобек, Бегмат Ахмат, дикторлору Абдынур Сакен, Аклай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

урматтуу угармандар, жан дүйнөңүздөр жагымдуулардан кубат алып, ар бир күнүңүздөр шанга бөлөнсүн деген ак тилектин коштоосунда Арзыгүл Турганкызынын аткаруусундагы Балажан деген жагымдуурду назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Мамбет Керим Коңку уулу, обонун жазган Токтоназар Мамбет Турган уулу.

урматтуу каармандар, эми Мааметти менен Аметтин аткаруусундагы бир талгүл деген уйгурча элдигирди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкештүү журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

сүйіктуу армандар. Берүүбүздүн соңку минуттарында көркөмүнөр сахнасы берүүбүздү жактыруу уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

сөйектүү каармандар, ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтындуу бурагаттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат түйүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу Ормандар Алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Чымсары ууданынын сүрөтчүлөрү кыштагы көркөм өнөр аркылуу күч кошуп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө түрткү болду. Пычан ууданы Пычан шаарчасынын кыштак тургуну Куй Чоңмоо кыштактын механигине айланды. Луп ууданы мейиз жана айыл чарба түшүмдөрү чектүү шериктиги Союз Уй, Саан Уй кош линиялуу багуу үлгүсүн жолго койду. Коргоо спортунда жаңы кыйма гүлдүн экспорт ченеми 1:0 катталды. Ардактуу Ормандар бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алыжы Сабонтор терминалы сылышы тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Тянь-Шаньдын түндүгүнө жайгашкан Жемсар ууданынын Синди айылы кооз табигый көркү жана коюу жергиликтүү жыты менен сүрөтчүлөрдүн чыгарма жаратуу базасына айланды. Синди айылы айыл чарба маданият саякат изилдөө үйрөнүү кесибин сызыл тереңдештирип, көркөм өнөр аркылуу айыл кыштактардын маданият саякат жашоо күчүн өрчүтүүгө күч кошуп, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү илгери сүрүүгө түрткү болду. Айдоолордо арык жээктеринде 3-тен 5ке чейин топ-топ болуп жүргөн окуучулар баар жерден кезигет. Алар көркөм өнөр Калим аркылуу тоо таланын кооздугун баяндап, айыл жытын эстелик алды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Жемсар уудандагы сүрөтчүлөр кыштагындагы көркөм өнөр маанайы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Шинжаң көркөм өнөр шоюянынан келген 960 окутуучу окуучу Жымсар ооданынын Шинди айылы Шаофенз кыштагына келип 10 күндүк изилдөө үйрөнүү чыгармачылык сапарын баштады. Бул Шаофенз сүрөтчүлөр кыштагы бийил утурлап алган экинчи түркүмдөгү чыгармачылык тобу. Шинжаң көркөм өнөр шоюянынын окуучусу Шүйвэн Юй мындай деди: Бул менин тунгуч жолу сүрөтчүлөр кыштагына келип чыгармачылык менен алектенүүм. Бул жердин көркү аябай кооз, алыс жакын катмар сезим айкын. Көркөм өнөр чыгармачылыгына абдан шай келет. Анын үстүнөн ак майданда чыгарма жаратуу мектептеги менен бүт окшобойт. Бул жерде мен көрүктүн мага берген сокку күчүн чыныгы сезиндим. Мага үзүлбөс жаратуучулук шыгы берди. Бул бир канча күндө купулума толугудай чыгарма жаратууну үмүт кылам. Жакын жылдардан бери Жымсар ооданынын Шинди айылы жакшы экология чөйрөсү жана коюу маданият негизине сөөнүп, Тянышан көркөм өнөр саламаттык күтүүнү журту изилдөө мүнөздүү үйрөнүү сүрөтсүз уу саякат маркесин күчөп бардыкка келтирип 2014 жылдан баштап аргасирлердеги даашөөлөр менен дилгирлик менен чиркештирип турмуш үйрөнүү чыгарма жаратуу кыймылдарын кабылдап ар жылы 4000 5000 чейин изилдөө үйрөнүү чыгарма жаратуу окутуучу окуучуларын күтүп алды. Ошону менен бирге жергиликтүү өкмөт кыштак тургундарын өзгөчө элдик кунолгу дыйкандарча сайран жай курууга ашыктандырып саякатка келген саякатчылар жана сүрөтсүз уу тобун жатак азык түлүк тейлөөсү менен камдап өзгөчөлүккө ээ чыгарма жаратуу экономикасын секин секин бардыкка келтирди.

өз жеринен өзгөчө маданият саякат байлыгын негиз кылып, айылкыштак маданиятынын ички өзгөчө мазмунун тереңдей казып, тейлөө көпөлө системасын жакшыртып, маданият саякат сынак кесип турпатын байытып, маданият саякат киркынлар менен кол кармашып, изилдөө мүнөздүү үйрөнүү сабактарын ачууда жаңылык жаратып, айылкыштак маданият тамырына мураскердик кылып, саякатчыларга айылкыштак маданиятынын өзгөчө тартымдуулугун чөкмөн кайында туюндурду. Синжаң Хаммо Тиңжоу маданият саякат өнүктүрүү чектүү шериктиги Чымсар бөлүмчө шериктигинин жооптуусу Лю Мейжу мындай деди. Биз дагы сүрөтчүлөр кыштагынын гуманитардык жагындагы ички өзгөчө мазмунун тереңдей казып, көркөм өнөр аркылуу айылкыштактарга күч кошуп, мамлекет боюнча даңктуу изилдөө мүнөздүү үйрөнүү базасын бүткүчүбүз менен бардыкка келтирип, экология, маданият, саякат, агартуу көптүрдүү кесип турпатынын тереңдей жоюлушуна түрткү болуп, Чымсар ооданынын маданият, саякат кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошобуз. Чымсар ооданынын Шинди айылы көркөм өнөр кыштагы курууну карманар кылып, көркөм өнөр кошулган айыл чарба маданият саякатты жоюлуштуруп өнүктүрүү үлгүсү жөнүндө дилгиризденип, көркөм өнөрчүлөрдү орночок алууга кызмат ишканасы куруп, көркөм өнөр көргөзмөсү жана маданият кыймылдарын өткөрүүгө иликтирип, айыл кыштактардын маданият байлыгын уландуу жандандырып, чыгарма жаратуу маданият саякатына ам картасын жарыктып, көркөм өнөр аркылуу айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө күч кошту. Азыркы чейин 36 көркөм өнөрчү Шаофэнзи кыштагына келип орундашып, 26 көркөм өнөр кызмат ишканасы курулуп, ар жылы канча 10,000 көркөм өнөр мектептеринин окутуучу окуучулары ары саякатчыларды бул жерге келип, чыгарма жаратуу менен алектенүүгө иликтирип, Шаофэнзи кыштагынын таанылуу даражасы жана таасир күчүн арттырды. Шинди айылынын айыл башчысы Шү Тау мындай деди. Жакынкы жылдардан бери Шинди айылы көркөм өнөр аркылуу айыл кыштак куруп, өнүктүрүү идея жолун бекем тургузуп, өзгөчө табигый көрүк жана айыл келбетине сүйөнүп, айыл чарба, маданият, саякат, изилдөө үйрөнүү кесибин сызыл тереңдештирди. Бир жактан элдик конолгу, автоуна токтотуу майданы, чыгарма жаратуу жөөчөндөр жолу катарлуу катуу деталь жабдууларын уландуу жакшыртты, дагы бир жагынан калың дыйкандарды изилдөө мүнөздүү үйрөнүү коридорлор агым менен чиркештирүүгө дилгир козготуп, элдик конолго азык түлүк суусундук тижараты менен алектенүү, жергиликтүү айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн тааныштыруу аркылуу кирекче жолдорун кеңиртип, калыктын маданият, саякатты өнүктүрүүдө сызыл нарыпка ээ кылдык. Биз көркөм өнөр кесип желесин узартып кеңиртип, ар кайсы чоң көркөм өнөр түрүндөгү мектептер менен болгон дайындуу кызматташтыкты сызыл тереңдештирип, чыгарма жаратуу, турмуш үйрөнүү, көркөм өнөрдү алмаштыруу, сүрөт чыгармаларын кыдырып көргөзмөлөө катарлуу көптүрдүү ыңгайларга сөөнүп, айыл чарба, маданият, саякаттын тереңдей жоюлушун сызыл жылыштатып, көркөм өнөр аркылуу күч кошуп, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө күч кошобуз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шутинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шутинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.

Ардактуу угармандар, бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлер түрмөгүбүздө Пычан ооданынын Пычан шаарчасы Кагы Тургуштагындагы механик Куй Чоңмону тааныштырабыз.

Бекжан ауданынын Бычан шаарчасы Кагы Тургучтагында кыштак тургун окуу чоңмо ремонтту өзгөртүү өнөрү башкаларга кызуу жардам берүүдө алгач максатына таянып кыштактагы баардык киши мактай турган айыл кыштак механигине айланды. Адаттагы күндөрдө коңшуларынын айыл чарба машиналары, дыйканчылык шаймандары үй бүлө жабдууларынан кече эле чыкса аны ремонттоп берүүгө жардамдашууга чакырат. Алдагы дыйкандардын өндүрүш муктажына биргелештирип дыйканчылыкта иштетиле турган түрдүү шаймандарды жакшылап кыштак тургундарынын айыл чарба өндүрүшүнө оңтойлуулук жаратты. Азыр куй чоңмо короосунда дыйканчылык дарысы бүркү машинасын өзгөртүп жатты. Ал өзгөрткөн машина дагы да жеңил эпчил болуп бир адамдын жумуш иштөөсүнө оңтойлуу короонун бардык жерине электр чиретүү машинасы тиштүү дөңгөлөк электр жолу тактайы сыяктуу тетиктер коюлуп дагы көптөгөн кыштак тургуну дыйканчылык машиналары жабдууларын ремонттоо үчүн алып келип берген. Кыштак тургуну куй чоңмо мындай деди: бул машина алгачында анчейин жакшы эмес эле, кандыргасы өтө чоң экен, мен аны кичигирээк кылып өзгөртүп бердим, мурда өтө оор эле, бүркү түтүкчөсүн улагандан кийин эч ким көтөрө албайт болчу. Мен дагы ага универсал багыттуу дөңгөлөк курпасын кошуп берип 360 градус боюнча ийкемдүү дары бүркүнү ишке ашырдым. Лоохуйдун бул бир жуп колу баардыгын ремонттой алат. Бул Кагы Тургучтагындагы тургундардын куй чоңмого эң көп баа берген бир сүйлөм сөзү. Үч дөңгөлөктө токсикилетте маселе чугу, жүзүм сересиндеги парда ороо машинасы токтоп калуу сыяктуу чоң кичик маселелерде көпчүлүктүн баардыгы биринчи убакта аны жардамга чакырууну ойлойт. Куй чоңмо электр ширетүү, кесүү, калай ширетүү сыяктуу ремонт техникаларын бышык игерип өнөрдү баралына жеткен, техникасы жан жактылуу эле. Ал атыз эмгеги иш жүзүндүүлүгүнө биргелештирип жакшылап жасаган алып жүрүүгө эпчил айыл чарба шаймандарын кыштак тургундарынын иштетүүсүн аксыкамдап журташтардын жүгүн чыныгы жеңилдетип берекетин ишке ашырды. Бычан шаарчасы Кагы Тургучтагынын кыштак тургуну Тиянгожо мындай деди: лоохуй жасаган шаймандар чын эле иштетүүгө эпчил, төктүү дыйканчылык шаймандарын мурда биз жасай албайт элек, тек колубуз менен акырын жумуш иштечүбүз. Азыр лоохуй бир айланма кандырга жасап чыкты, ал жерди аябай тез айландырып жасайт, бир адам эки адамдын жумушун иштейт. Адатта нерселер бузулуп калса ал кишини издеп ремонттотобуз, ал ширеткенди билет, өнөрү жакшы, мээси өткүр, ишти дагы жакшы чакан иштейт. Куй чоңмо мындай деди: нерселер бузулуп калса коңшулардын баардыгы мени издеп ремонттотот. Партия мүчөсү катары коңшуларга жардам берип кыйынчылыгын чечип бергенимен аябай кубанамын. Ремонттоодон башка мен дагы кичинекей тапкырлыктарды жасадым. Мисалы, адатта иштетиле турган дыйканчылык шаймандарын жеңил оңтойлуу күч үнөмдөй турган кылып өзгөртүп алып бардым. Билбегендеримди доинден издедим же AI техникасы шаймандарынан пайдаланып сүрүштүрүп окшош бир нерсени издейм. AI кандай ремонттоо, кандай текшерүүнү айтып берет. Куй чоңмо жүзүм өстүрүү барбайыштоо муктажына шай.

келүү үчүн өз алдына убакыт белгилегич аркылуу тизгиндей турган ылымта бастырма автоматтик оромо парда системасын орнотту. Кичинекей өзгөртүү дыйкандардын күнүмдүк эңгээгиндеги чоң убарачылыкты чечти, ал мындай деди. Мурда ар күнү атызга 4 жолу барып келип, ысык сактоо жубурканы жабат элек, азыр үйдө олтуруп эле тизгиндеп барып келип жүгүрбөй турган болдук. Күндөр өткөн сайын куюу чоңмоо айылдык штактарда тамыр тартып, зээни менен изилдеп, айыл чарба машина жабдууларын сызыл жакшылап, коңшуларга аксыз жар жөлөк болду. Бул карапайым дыйкан партия мүчөсү чебер колу менен коңшуларына тейлөө жүргүзүп, жоопкерчилиги менен айылдык штактардын өндүрүшүнө күч кошуп, жаңы доордогу негизги катмар партия мүчөлөрүнүн алгачкы максаты жана милдетин жандуу түшүндүрдү.

Ардактуу оормандар, эми Лоподаны мейзирен айыл чарба түшүмдөрү чектүү шериктигинен саануу жана союз уй кош линиялуу бакмачылык үлгүсүн тааныштырабыз.

Лоподанын Дол шаарчасы Сыйрыгылык кыштагындагы Лоподанын Мейзиран айыл чарба түшүмдөрү чектүү шериктигинин бакмачылык базасына кирсеңиз, уйгуросу реттүү, таза, тартиптүү болуп, жумушчулардын тоюп берүү, сүт саап, дезинфекциялап, микроб жоюу менен шашылыш көрүнүшү көз алдыңызга тартылат. Жооптуу кызматкер Мамтымен Абдулла уйгур арасында чуркап, саан уюнун сүт берүү, союш уюн бордоо абалын текшерип жатты. Бул түрдү кош линиялуу бакмачылык үлгүсү бул жерди кыштактын бай үлгүсүнө айландырды. Мамтымен бул жердин малчылык кесибинин өнүгүү келечегинен сызыл үмүткө толду. Лоподанын өзгөчө бакмачылыкты жөлө, ошол жердеги байуу баштамчыларын жетиштирүүдөн турган калкка нарп жеткирүү саясатына таянып, 2022 жылы 9 айда Лоподанын Мейзиран айыл чарба түшүмдөрү чектүү шериктигин расмий тизимге алдырып куруп, көлөмдөшкөн союш уй, саан уй кош линиялуу бакмачылыгын аттанып, акырындык менен кичинекей бакмачылык майданын өнүктүрүп, кирешесин туруктуу арттырган өзгөчө кесип базасына айландырды. Өлчөмдөшкөн уйгуросунда 120 насилдүү уйгуросуна айырып берилди. Мунун ичинде 60 саан уй, 60 багып семиртилген уй районуна айырып башкарылды. Эки линиянын жумуш бөлүштүрүүсү анык болуп, өнүмү бири бирин толуктады. Мамтымен мындай тааныштырды. Саан уй бакмачылыгында негизи жаң сүт менен камдоо негиз кылынат. Союш уй көңүл коюп багып семиртип короодон чыгарылат. Эки линия бир эле убакытта өнүксө, кесиптин опурталына теңтайлаштыруу жөндөмү дагы да күчөйөт. Адатта ал тоют салыштырмасын теңшөө, ылаңды дезинфекциялап микроб жоюу, күнүмдүк башкарып барбайыштоо сыяктуу ар бир алкактагы таң ийгерип, илмий иничкелик менен бакмачылыкта бекем туруп, саан уйлардын сүтүнүн туруктуу болуусу союш уйлардын суу өсүп жетилүүсүнө кепилет кылды. Туруктуу сүт кайнары уландуу пайда алып келди. Базадагы жаңы сүттүн баардыгы жергиликтүү сүт түшүмдөрү керканаларын биргелки камдады. Сатуу жолдору туруктуу, акчалуу шыдыр болду. Жаңы сүт бөлүгүнүн жылдык кирешеси 800,000 юанга жетти. 60 багып семиртилген уйду телегейлештирип жана түркүмгө бөлүп багып, мөөнөткө бөлүп сатып, жылдык кирешесин 100,000 юан айланасында ашырды. Кош багыттуу бакмачылык үлгүсү шериктиктин тижарат берекетинин туруктуу өсүүсүнө түрткү болду. Лоподанын Мейзиран айыл чарба түшүмдөрү чектүү шериктигинин бухгалтери Гүлкыз Али мындай деди. Биз 2022 жылдан баштап уй бакмачылык кесибин өнүктүрдүк. Сатуу жолу туруктуу, пайда көрүнүктүү болду. Мындан ары биз бакмачылыкты уланды зоройтуп, дагы да көп кыштак тургунун чогуу киреш арттырып байуусуна түрткү болобуз. Керкана өнүгүүсү журтташтарды жетектөөнү унутпады. База ошол кыштактагы 4 кыштак тургунун узак мөөнөт туруктуу жумушка орундашууга кабылдап, калктын өз жеринде кирешесин ашырды. Кыштак тургуну Калбындур Мамматирейин мындай деди. Эшик алдында эле иштей аламын, майынам туруктуу, дагы бакмачылык техникасын үйрөнө алам. Турмушум барган сайын жакшыланып жатат. Өзгөчө малчылык кесибинин бир учу тижарат менен негизги тулкун өнүктүрүүгө, дагы учу калктын кирешесин ашырып байуусуна байланган. Мамтымен саан уй, союш уй кош линиялуу бакмачылык аркылуу байуу жолун ачып, уудандын малчылык байлык абзелдүүлүгүн толук өрчүттү.

Таможна статистикасына негизделгенде быйыл биринчи айдан төртүнчү айга чейин Коргоз чек арабозу жалпы экспорт кылган жашаан кыйма гүл 4987.1 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден бир эсе ашкан. Порттун жаңы гүлчек чек ара аттаган экспорт ташуу күчү жана зат ченеми тең арымда ашкан. Азыр ыйла дайра салабындагы

Гүлдөр Чордондо жыйнабалына пазарга салынып, ошол жерден жетиштирилген 120 миң тал жашаан кыйма гүл бул чек ара оозу таможнясынан жеңиштүү өткөрүлүп, Казакстанга тикелей ташылган.

Жакында Синжаңды дыйканчылык малчылык каржы салуу тобу чектүү жоопкерчилик шериктиги баштамчылык менен катыштуу саладагы адистерди уюмдап, түштүк Синжаңдын жогору май кислоталык жер жаңгагы кесибинин өнүгүүсүн эмерчиктеп атайын темалуу маек жыйын ачып, кесип өнүгүү жолун дагы да айкындаштырды. Өнүгүү ортоктук таанымын жоролоштуруп, бул өзгөчө майлуу дан кесибинин жүзөлүшүп, өнүм көрсөтүүсүнө түрткү болуп, түштүк Синжаң айыл чарбасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаң кубат кошту. Синжаң дыйканчылык малчылык каржы салуу тобу партия комитетинин шуудиси баш мудур Чаудыгыжы мындай деди. Кийинки арымда тапсили анык сандуу маалымат системасы аркылуу окшош болбогон сорт менен эгинчилик үлгүсүнүн шайкешүүчандыгын баалап, эгинчилик опурталын катаан тизгиндеп, долбоорду аракетчан жакшыртабыз. Ошол менен бирге сынак баскычында иш кошуу жана сатуу алкасын шайкештүү пландап, дыйкандардын кирешесин ашырууга тыгыз түрткү боло турган механизм орнотуп, кесип пайдасынан дыйкандарга нарып жеткирүүгө кепилеттик кылып, түштүк Синжаңдын жогору май кислоталык жер жаңгагы кесибинин мыкты кадам менен илгерилөөсүнө түрткү болобуз.

Жакында Жунгуа Элжер Билимдер Академиясы Санжы Универсал Сынак базасындагы топураксыз сабагын ээлеп өстүрүлгөн дарбыз зыйып алуу мезгилин тосуп алып, тунугуч жолу топураксыз өстүрүү техникасы дарбыз өстүрүүдө колдонулду. Батыш бөлүк өзгөчө гоон дарбыз түрлөрүнүн сортун жетиштирүү жана жеңил жөнөкөй өлөштүрүп өстүрүүдө жаңылык жаратуу коллективи жөрөлгөлүү дарбыз эгинчилигинде топурактын шорлошуусу, топурактан тарала турган дарт зыяны, уландуу айдоо, аңызга айдоо сыяктуу кыйын маселелерди чечүү үчүн жакынкы 2 жылда дарбызды топураксыз өстүрүү техникасын терең изилдеди. 21 түрдүү дарбыз сортун тандап, азыктык суюктугун төп теңшеп, кокус кабыгы, от чөпкүлү, перметтаж сыяктуулардан теңшеп жасалган атайын негизги затын колдонуп, тамыр системасынын өсүү мейкиндигин берекеттүү кеңиртип, өсүү чөйрөсүн акыл жөндөмдүү башкарып тизгиндөөнү ишке ашырды. Бул жолку тажрыйбада 2500 түп дарбыз айдалып, акыл жөндөмдүү сугаттоо, жер семирткич бир тулкулашкан система жүрүштүрүлүп, сугаттоо, жер семирткичти төп тизгиндөө ишке ашырылып, жөрөлгөлүү эгинчиликте көптөгөн кыскалык кайнарынан түгөтүлүп, химиялык жер семирткич дыйканчылык дарыларынын иштетилүү ченеми зор даражада төмөндөтүлдү. Жунгуа эл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борбору Жыңжоо мөмөлүү дарак изилдөө ордунун изилдөөчүсү Чу Еңчүн мындай деди. Азыр техникадагы сынак баскычында кемелдендирүүгө туура келет. Биз түрдүү көрсөткүчтөрдү уландуу жакшыртып, эң акырында өздүк наркы төмөн, жөнөкөй, үйрөнүү оңой болгон көбөйтүүгө, кеңейтүүгө боло турган бир жүрүш өстүрүүлүгүсүн калыптандырып, келечекте бүт Чинжаңда жабдулуу айыл чарбада жайылтабыз. Ардактуу ормандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

урматтуу каармандар. Берүүбүздүн соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактыруккан бардык угармандарыбызга Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сен өзүң деген жагымдарды сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

Сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 7-нчы айдын 8-чү күнү чаршембе. Дыйкандар календары боюнча 5-нчы айдын 24-ү. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйналышы, эки академиянын академиктери жыйналышы, Жунго илим техника коому 11-нчү жолку мамлекет өкүлдөр курултайы Бээжинде ачылды. Ши Цзиньпин зарыл сөз сүйлөдү. Ли Чаң башкарды. Жаулыгычы Ван Хуньин, саячы Ли Жи катышты. Дин Шуйшаң сыйлоо чечимин окуду.
1: Ши Цзиньпиндин негизги катмар кызматтар аргасы жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүү окуулугу басмадан чыгып таратылды.
0: Жунго илим техника коому 11-нчү жолку мамлекет өкүлдөр курултайы 2-нчү жолку жалпы мүчөлөр жыйналышын өткөрдү. Саячы жыйналышка келип куттуктады, партия борбордук комитет атынан сөз сүйлөдү.
1: Дин Шуйшаң эл аралык илим техника кызматташтык сыйлыгына ээ болгон чет элдик адистерди кабылдады.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин темир жолдо ташыган жүк мөлчөрү туруктуу артты.
1: Гуанши, Хубей, Гансу сыяктуу жерлер селден сактанып апаттан куткарууну бачым кулаш жайдырды. Негиз катмардагы партия мүчөлөр кадрлар көкүрөк керип алдыда жүрдү.
0: АКШ Иран дагы бир жолу тараптар нишандарына өзара сок урду. АКШ Иранга каратылган нефть жагындагы жазалоосун калына келтирди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйналышы, Жунго илимдер академиясынын 22-нчү жолку академиктер жыйналышы жана Жунго курулуш академиясынын 18-нчү жолку академиктер жыйналышы, Жунго илим техника коомунун 11-нчү жолку мамлекет өкүлдөр курултайы 8-нчү күнү түштөн мурда эл сарайында салтанаттуу ачылды. ЖКП борбордук комитеттин баш жүчүсү мамлекет төрагасы, борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жыйналышка катышып, мамлекеттин эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болгондорго сыйлык таратты. Ары зарыл сөз сүйлөп мындай бышыктады. 15-нчи 5 жыл мезгили илим техникада күчтүү мамлекет курууда өткөлгө чабуул коюудагы алгылыктуу мезгил. Сөзсүз тарых мөртүн кармап, доор ат салышууларын утурлап, жогору деңгээлдеги илим техникада өз күчүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү бачымдылыштатып, 2035 жылга барганда илим техникада күчтүү мамлекет куруп чыгуу нишанына карай чечкин кадам таштап, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жөнгөчө замандаштырууга тыңгылыктуу түрөөч болуу жана жетектөө керек. Ли Чаң жыйналышты башкарды. Жаулыгычы Ван Хуньин, саячы Ли Жи жыйналышка катышты. Дин Шуйшаң сыйлоо чечимин окуду. Түштөн мурда саат 10:30 өткөндө жыйналыш башталды.

Артынан Си Цзиньпин катарлуу партия жана мамлекет жетекчилери эки эң жогору сыйлык ээси менен чогуу, мамлекеттик жаратылыштык илим сыйлыгы, мамлекеттик техника тапкырлык сыйлыгы, мамлекеттик илим техниканы илгерилетүү сыйлыгы жана Чунхуа Эл Республикасы эл аралык илим техника кызматташтык сыйлыгына ээ болгондор өкүлдөрүнө күбөлүк ыйгарды. 2025 жылдык мамлекеттик илим техника сыйлыгына жалпы 258 түр жана 11 илим техника адиси баалап чыгылган. Мунун ичинде мамлекеттик эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болгон киши 2, мамлекеттик жаратылыштык илим сыйлыгы 51 түр. Мунун ичинде биринчи даражалуу сыйлык 3 түр, экинчи даражалуу сыйлык 48 түр, мамлекеттик техника тапкырлык сыйлыгы 58 түр. Мунун ичинде биринчи

жалу сыйлык 3-4, экинчи даражалуу сыйлык 55-4. Мамлекеттик илим техниканы илгерилетүү сыйлыгы 149-4. Мунун ичинде өзгөчө даражалуу сыйлык 3-4, биринчи даражалуу сыйлык 13-4, экинчи даражалуу сыйлык 133-4. 9 четелдик адиске Жунхуа Эл Республикасы эл аралык илим техника кызмат ашуу сыйлыгы ыйгарылды. Кызуу кол чабуулардын коштоосунда Ши Цзиньпин зарыл сөз сүйлөдү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Партия 18-нчи курултайдан бери партия борбордук комитет илим техникада жаңылык жаратууну замандаштыруу курулушунун көрүнүктүү ордуна коюп, илим техникада күчтүү мамлекет курулуш картинасын системалуу сызып, жаңылык жаратууну ишка кылып өнүгүү стратегиясын жолу коюуну тереңдей түртмөктөп, илим техника түзүлмө ысулатын жалпы этке тереңдетип, илим техника иштеринде тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөрдүн көрүлүүсүн түртмөктөдү. Мамлекетибиз жер шары илим техникасынын катышуучусу, салым кошуучусунан жол ачуучу, жетектөөчүгө карай бачым өзгөрүп, жаңылык жаратуу жөндөмүнүн жогорулоосу эң ылдам мамлекеттердин бирине айланууда. Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Жаңыр айлампа илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсү адамзаттын өндүрүш турмуш ыңгайы жана дүйнөнүн өнүгүү калыбын терең өзгөрттү. Биз жаңы кырдаал жаңы талапка ылайыкташып, ого бетер күчтүү чараларды колдонуп, мамлекетибиз илим техника өнүгүүсүндө сакталган маселелерди чыныгы чечип, партия борбордук комитетинин илим техника иштери жөнүндөгү түрдүү орундаштырууларын түзөлөштүрүүнү бүт күч менен бекем кармашыбыз керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Илим техникада жаңылык жаратууну системалаштырууда өткөлгө чабуул коюу жөндөмүн күчөтүп, мамлекеттин жаңылык жаратуу системасынын жалпытолук өнүм жөндөмүн жогорулатуу керек. 4-кө бет алуу стратегиялык жетекчи багытында бекем туруп, илим техника стратегиялык жоспору, саясат чаралары, улуттуу милдет, илмий изилдөө күчү, байлык өрүшү сыяктуу жактарда биргелки жоспорлоону бирдемче күчөтүү керек. Мамлекеттин улуттуу илим техникада жаңылык жаратуу милдет орундаштыруусу жана уюштуруп жолго коюу механизмин кемелдендирип, илмий изилдөөнүн негиз шарт өз билги камсыздоосун күчөтүү керек. Мамлекеттин стратегиялык илим техника күчүнүн жөндөм макамы жана жайгаштыруусун асылдаштырып, милдеттерди шакештирүү, байлыкты ортоктошуу, артыкчылыктарды өз ара толуктоону түртмөктөө керек. Ар кайсы катмар даражалуу илим техника кызматына болгон биргелки жоспорлоп жетектөөнү күчөтүп, борбор жергилик шакешкен, чөлкөн бирикме аракеттенген түзүм орундаштыруусун калыптандыруу керек. Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Илим техникада жаңылык жаратуу жана чарбада жаңылык жаратуунун терең жоролушуусун түртмөктөп, илим техниканын бачым чыныгы өндүрүш күчүнө айлануу жолун ачуу керек. Илим техникада жаңылык жаратууда асык атманы жетекчи багыт кылууну көрүнүктөндүрүү, чарбада жаңылык жаратууда илим маселелерин ортого коюу керек. Мамлекеттин техника которуу система курулушун күчөтүп, көп кайнарлуу асык атма майдан көрүнүш жана жогору деңгээлдүү чарба тобун жаратып, өз билиги изилдеп өнүктүргөн техника түшүмдөрдү жайылтып колдонуу жана жаңылап даражасын жогорулатууну илгери сүрүү керек. Билимилүүк укугун коргоо түзүмүн кемелдендирүү керек. Илим техникада жаңылык жаратуу менен ылайыкташкан илим техника акча мамиле түзүлмөсүн куруу керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Илимдин келечеги жаштарда. Илим окутууну шайкештирүү менен киши тарбиялоо механизмин жакшыртып, озот жаш илим техника ишмерлерин кусала жетиштирүү керек. Илим изилдөө кызматчыларын колдоо эпкинин күчөтүп, алардын иш жүзүндөгү кыйынчылыктарын чечүүсүнө жардам берип, алардын көңүл коюп изилдеп, камсыз жашоо, камсыз болуу, камсыз иштөөсүнө өбөлгө түзүү керек. Жаш өспүрүмдөрдүн кызыгуу өзгөчөлүгү, илим сапаты, тажрыйба жөндөмүн казуу жана жетиштирүүгө маани берип, ан сайын көп илим изилдөө мүмкүнчүлүгү бар жаш өспүрүмдөрдү илим техника иштерине бел байлап киришүүгө электирүү керек. Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Илим техникада жаңылык жаратуу салынмасынын өнүм жөндөмүн жогорулатып, салынма көлөмүн арттыруу жана өнүмүн жогорулатуунун биргеликтигин ишке ашыруу керек. Борбордук малиянын илим техника каржысын бөлүштүрүү жана башкарып иштетүү механизмин кемелдендирип, улуттуу илим техника милдетин борбор жергилик салынмасы орто үстүнө алуу механизмин толук кемелдендирүү керек. Илим техника планын башкарууну жакшылап, илим техника түрлөрүн көзөмөлдөп текшерүү жана иш өнүмүн баалоону күчөтүү керек. Керханаларды илмий изилдөө салынмасын көбөйтүүгө жетектеп, ан сайын көп коомдук күчтөрүн илим техникада жаңылык жаратууну колдоого козготуу керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Илим техника баалоо ысылатын тереңдештирип, илим техниканы баалоо механизминен жакшы пайдалануубуз керек. Түрлөрдү баалап бекитүү, аппараттарды баалоо, ишмерлерди баалоонун бардыгында жаңылык жаратуу жөндөмү, сапаты, чыныгы өнүмү, салым кошуу жетекчи багытын күчөтүү керек. 4-тү бирден бир негиз кылууну жоюуну бачымдатып, илим агартуу саласындагы башаламан атактарды жөнгө салынуу уланды тереңдештирүү керек. Илимпоздор рохун зор күч менен даңызалап, истили таза, маанайы дурус илмий изилдөө экологиясын жаратуу керек. Ши Цзиньпин мындай бычыктады.
илим техника этикасы жана коопсуздукту жөнгө салууну күчөтүп, илим техниканын жогоруга, жакшыга карай багытталуусун, коопсуз тизгиндөөгө болуусун, элге бак жаратуусун түртмөктөө керек. Саясат түзүмү, закон

Закон белгилеме жана жөнгө салууну калыпка түшүрүүнү кемелдендирет. Көп жак катышып, шакештүү ортак жөнгө салуу түзүлмө механизмин толук кемелдендирүү керек. Түйүндүү салалардын этика өлчөмү жана жетектөөсүн айкындаштырып, илим техника коопсуздук порталын изилдеп өкүм кылуу, көзөмөлдөп эскертүү жана чукул абалга тең талашуу үн катуусун күчөтүү керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Мамлекетибиздин илим техника иштеринин гүлдөнүп өркөндөөсүн түртмөктө. Бүт партия, бүт коомдун ортак чымыркануусуна муктаж. Ардаржалуу партком жана өкмөттөр илим техника кызматын зарыл күн тартипке коюп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана үстүндө көрсөтүп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, узакка салым кошуп, кызматтарды бекем кармап, жаңы өнүмдөрдү үздүксүз жаратуусу керек. Жүнгө илимдер академиясы, жүнгө курулуш академиясы бүт мамлекеттеги илим техника саласын ынтымакташтырып, жаңы бир айлампадагы илим техника көңтөрүш багытын ийгерип, дүйнөлүк илим жогору чокусуна батымдуу жармашуусу керек. Жүнгө илим техника коому изиктеп жаңылык жаратууда бекем туруп, бүт зээни бүт күчү менен илим техника кызматчыларына тейлөө жасап, жаңылык жаратууну өнүгүүгө ишка кылууга тейлеп, бүт элдин илим сапасын жогорулатууга тейлеп, партия жана өкмөттүн илимий саясат белгилөөсүнө тейлөө жасоосу керек. Ши Цзиньпин эң соңунда мындай деди. Эки академиянын академиктери партия жана элдин сыймыгы. Көпчүлүктүн ардак наамды кадырлап, талыкпай күрөшү, илим техника алдыңкы чебин ачуу, улуттуу милдеттерди аркылуу, жаш ишмерлерди тарбиялоо, илимпоздор рохун иш жүзүндө көрсөтүү жактарында үлгү болуп жетектөө ролуңарды көрсөтүүңөрдү үмүт кылам. Калың илим техника кызматчылары социалисттик замандашкан күчтүү мамлекет куруунун зарыл күчү. Көпчүлүктүн мамлекет үчүн кызмат кылуу, элге бак жаратуу асыл жөрөлгөсүн көкөлөтөт. Илим техникада күчтүү мамлекет куруу үчүн жаңы натыйжаларды көптөп жаратууңарды үмүт кылам.

Ли Чан жиналышты башкарганда мындай көрсөттү. Башчужу Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү жакын жылдардан берки мамлекетибиздин илим техника иштеринде колго келтирген олуттуу жетишкендиктерин толук турактандырып, илим техника өнүгүүсүндө түшкөн жаңы кырдаалга терең талдоо жүргүзүп, жоопкерчилик сезими, чукулдук сезими, ыйык милдет сезимин бирдемчи күчөтүп, партия борбордук комитеттин 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинин илим техника иштериндеги ар кайсы орунлаштырууларды түзөлөштөрүнү бекем кармоого айкын талаптарды ортого койду. Башчужу Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү бийиктен алыска назар салган, идеясы терең, ички мазмуну мол, өтө күчтүү саясий мүнөзү, стратегиялык мүнөзү, жетектөө мүнөзү бар. Жаңы доор илим техника кызматын жакшы төгө алгылоо багытын көрсөтүп, моюнсунуу принциби менен камдаган. Биз терең үйрөнүп өздөштүрүп, чечкин ысыл сүйлөштүрүп, идея жана аракетибизди партия борбордук комитеттин чечим орунлаштырууларына чыныгы биргеликтештирип, илим техника кызматын жакшы иштөөнүн кайрат жана ишенчин бирдемчи күчөтүп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалпы этке жылыштатуу үчүн жаңы ан сайын чоң салымдарды кошуубуз керек. Жыналышта Чан Ли Чуан жана БНД жалпы сыйлыкка ээ болгондор атынан сөз сүйлөдү. Бир бөлүк ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөлөрү, борбордук комитет Шужичунун шужилери, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети, Гоу Юэн, мамлекеттик саясий кеңеш, борбордук аскер иштер комитетинин байланыштуу жетекчи жолдоштору жыналышка катышты. Борбордун партия, өкмөт, армия, элдик топтордун байланыштуу тармактарынын негизги жооптуу жолдоштору, борбордук илим техника комитетинин мүчөлөрү, мамлекеттик илим техника сыйлыгы комитетинин мүчөлөрү, ар кайсы өлкө, автоном район, шаарлар жана планы айрым түзүлүүчү шаарлар, Шинжаң өндүрүш курулуш миңтуанынын байланыштуу жооптуу жолдоштору, мамлекеттик илим техника сыйлыгына ээ болгондор өкүлдөрү, эки академиянын академиктери, бир бөлүк чет элдик академиктер. Жүнгө илим техника коомунун 11-чи олку мамлекеттик өкүлдөр курултайынын өкүлү катарлуу 4100 киши жыйналышка катышты. Жыйналышта мурда Си Цзиньпин катарлуу жетекчи жолдоштор мамлекеттик илим техника сыйлыгын алгандардын өкүлдөрү менен жылуу маанайда көрүштү.

0: Ши Цзиньпин катарлуулар көпчүлүк менен эстелик сүрөткө түштү. Станциябыз илим-техникада жаңылык жаратуу аркылуу жүнгөчө замандаштырууга басмыр тирек бололу жана жетектейли аттуу борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
1: Борбордук комитет уюмдук бөлүмү уюмдап түзгөн Ши Цзиньпиндин негизги атмар кызмат аргасы жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүү окуулугу жакында партия курулуш окуулугу басмасынан басмадан чыгып бүт мамлекетте таратылды. Баш шужи Ши Цзиньпин негизги атмардан эл журчулук арасынан жетилип чыккан чоң партия чоң мамлекеттин көзөмү. Эл журчулукка баштан аяк терең мээр махабат байлап, негизги атмар кызмат мыйзамын терең күзөтүп келет. Мейли жергиликте кызматтанган мезгилде болсун же борбордук комитетте кызматтангандан кийин болсун, жолдош Ши Цзиньпин баштан аяк негизги атмарга маани берип, негизги атмарга көңүл бөлүп, негизги атмарга тереңдеп, негизги атмарды колдоп, негизги атмардык армону, негизин түптөнү, узак план жана улду бекемдөө чарасы кылууда бекем туруп, бир катар мол назариялык маңыз жана ишинен өткөрүү наркына ээ негизги атмар кызмат аргасын изиктеп калыптандырды. Жолдош Ши Цзиньпиндин негизги атмар кызмат аргасын эмерчиктеп жарыялаган бир катар зарыл баяндарынын туруму бийик, мазмуну мол, идеясы терең. Негизги атмар деген эмне? Негизги атмарга кантип тереңдөө керек? Негизги атмарга кантип тейлөө жасоо керек сыяктуу олуттуу назария жана ишинен өткөрүү маселелерине илмий жооп берип, жаңы доор жаңы сапарда негизги атмар кызматын жакшытуу үчүн айкын багыт көрсөтүп, зарыл моюнсунуу принциби менен камдады. Ши Цзиньпиндин негизги атмар кызмат аргасы жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүү окуулугунун басмадан чыгып таратылуусу ар даражалуу партия уюмдар жана партия мүчөлөр кадрлардын жолдош Ши Цзиньпиндин негизги атмар кызмат аргасы жөнүндөгү зарыл баяндарын системалуу үйрөнүү илгерүүсүнө негизги атмар кызматтын жакшытуунун олуттуу маңызы түпкү талабы илмий түшүнүгү өнүмдүү ыңгайы түпкү кепилетин тереңдөө өздөштүрүүсүнө негизги атмарды ан сайын жакшы таануу негизги атмарга тереңдөө негизги атмарга тейлөө жүргүзүүсүнө жардам берип жүнгөчө замандаштыруунун негизги атмар негизин бекемдөөдө өтө зарыл маңызга ээ. Жакында борбордук комитет партия курулуш кызматы жетекчилик группасы кулактандыруу таратып ар даражалуу партия уюмдарын Ши Цзиньпиндин негизги атмар кызмат аргасы жөнүндөгү баяндарынан үздөндү жана Ши Цзиньпиндин негизги атмар кызмат аргасы жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүү окуулугун туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүү үйрөнүү тарбиясындагы зарыл үйрөнүү мазмуну кылып Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдеп үйрөнүү менен биргелештирип баш шужи Ши Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзүн тереңдеп үйрөнүп изилдештирүү менен биргелештирип калың партия мүчөлөрү кадрларды астайыл изилдеп окуп үйрөнүп пикир алмаштырып үйрөнүү менен колдонууну бириктирүүдө бекем туруп жаңы доор жаңы сапардагы негизги атмар кызмат жаңы кырдаалын чымырканып жаратууга уюмдоосун талап кылды.
0: Жүнгө илим техника коому 11-нчи жолку мамлекет өкүлдөр курултайы 2-нчи жолку жалпы мүчөлөр жыйналышы 8-нчи күнү эл сарайында өттү. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү борбордук комитет шужичунун шужиси Сайчи жыйналышка келип куттуктап партия борбордук комитет атынан илим техникада күчтүү мамлекет куруу күчүлөө жарышынын алгылыктуу күчүлөө таягын алып күрөшүп жакшы жүгүрүү темасында сөз сүйлөдү. Сайчи сөзүндө мындай деди: баш шужи Ши Цзиньпин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйналышы, эки академия академиктер жыйналышы, Жүнгө илим техника коому 11-нчи жолку мамлекет өкүлдөр курултайында сүйлөгөн зарыл сөзү жаңы доор жаңы сапардагы илим техника кызматы жана илим техника коому кызматын жакшытоого бирдемче айкын багыт көрсөтүп зарыл моюнсунуу принциби менен камдады. Тереңдеп үйрөнүп өздөштүрүп астайыл изилдөөлөштүрүбүз керек. Сайчи мында билдирди: партия 20-нчи курултайынан бери калың илим техника кызматчылары эркиндөө күрөшүп бошошпой бекем аткарып дүйнөнү жалт караткан жаңылык жаратуу табылгаларын колго келтирди. Жүнгө илим техника коомунун 10-нчу курултайынан бери ар даражалуу илим техника уюмдары партиянын борбордук милдетин эмерчиктеп закон эреже тартип боюнча кызматтарды кулач айдырууда бекем туруп тууралыкты сактап жаңылык жаратууда илим техника тобунун жандуу жашоо күчүн үздүксүз күчөттү. Сайчи мында көрсөттү: 15-5 жылдык мезгил илим техникада күчтүү мамлекет куруу өткөлүнө чабуул коюудагы зарыл баскыч. Калың илим техника кызматкерлери илим техника аркылуу мамлекетке жооп кайтаруу гайратында бекем туруп өзүнө сөөнүп өзүн күчтөндүрүү ыйык милдетин батыл аркылап коом маданилик жоосунду жетектеп илим техника ачып жиберүү кызмат ашуусун илгери сүрүү керек. Илим техника министрлигинин министри Инхэ Жүн жана коммунисттик жаштар ынтымагы борбордук комитети шужичосунун биринчи шужиси Адуң айрым айрым илим техника саласы жана элдик топтор атынан сөз сүйлөдү. Жүнгө илим техника коому 10-нчу кезектүү мамлекеттик комитетинин төрагасы курултай төрагалар тобунун аткаруучу төрагасы Ван Ганг жыйналышты башкарды. 10-нчу кезектүү мамлекеттик комитет атынан кызмат баяндамасын жасады. Ши Тайфэн, Ли Ганжи, Ли Шулей, Чен Вэньчин, Лю Джинго, Ван Сяохунг, Жан Шэньмин, Тянин, Ву Жэнлун, Ван Гуанчен, Жу Юнсин жыйналышка катышты.
1: ЧКП Борборд Комитет саясий бюросунун туруктумчусу Гоуяндын орун басары Зоңлиси Тиңшүө Шаң 8-нчү күн түштө мурда эл сарайында 2025-жылдык Чуңхуа эл республикасы эл аралык илим техника кызматташтык сыйлыгына ээ болгон чет элдик адистерди кабылдап көрүштөрү медал ыйгарды. Тиңшүө Шаң Чуңго өкмөт атынан сыйлыкка ээ болгон адистерди кызуу куттуктап, алардын Чуңго илим техникасынын илгерилөөсү жана жаңылык жаратуу өнүгүүсүнө зарыл салым кошконуна рахмат айтып, аларды Чуңго илим поздору менен алмаштыруу кызматташуун тереңдетип, адамзат тагдырлаш ортоктулуксун куруун түртмөктөсүн үмүт кылды. Сыйлык ыйгаруу акырлашкандан кийин Тиңшүө Шаң сыйлыкка ээ болгон адистер менен чогуу коллектив сүрөткө түштү. Чет элдик 9 адис 2025-жылдык эл аралык илим техника кызматташтык сыйлыгына ээ болду. 1995-жылы расмий сыйлык ыйгарылып, азырга чейин жалпы 455 чет элдик адис, 3 эл аралык уюм жана 1 чет эл уюму бул өзгөчө ардакка ээ болгон.
0: Кабарчынын мамлекет темир жол тобунан билүүсүнчө, алдыңкы жарым жылда мамлекеттик темир жол жалпы бүтүргөн товар жөнөтүү мөлчөрү 2 миллиард 15 миллион тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 1.8% арткан. Быйыл жыл башынан бери жүргүнчүлөр поезду ыңгайындагы ыңгайлуу кезекчи поезд темир жол жүк ташымалынын сапатын жогорулатып, даражасын көтөрүүгө күч кошуп, үлгүлүү үлгү көрсөтүүчү кезекчи поезддардын эң жогору сааттык ылдамдыгы 120 км жетип, бүт мамлекет боюнча биргелки чоң базар курулушуна жандуу тейлөө жүргүзгөн. Алдыңкы жарым жылда Жүнгө көп ыңгайдагы бирикме ташууну өнүктүрүү ынтымагын куруп, темир жол, суу жол биригип ташуу, темир жол, таш жол биригип ташуу, бир тордо бирдей бүтүрүү чөлкөмү кеңертилип, темир жол негизги линиясынын ташымал негизги толкусу кылган, көп ыңгайлуу бирикме ташуусунун бүт барыштуу жүк ташымал мөлчөрү окшош мезгилдегиден 87.9% арткан, 95306 өрүшкө 200 000 ашуун автоунаа кирген, жүк автоунаа айдоочулары темир жолдо тике буйрутма алса болот. Алдыңкы жарым жылда эшиктен эшикке жүк ташымал жалпы көтөрө алып ташуу мөлчөрү 1 млрд 194 млн тоннага жетип, кардарлардын өздүк нартты төмөндөтүп өнүмүн арттыруу сына күч кошту. Жүнгө Европа кезекчи поезду жалпы 11178 кезек каттап, окшош мезгилдегиден 20% артты. Өтө начар аба ырайынын таасирине карата Гуаңши, Хубэй, Гансу сыяктуу жерлер селден сактанып, апаттан куткарууну бажымдатып, куткарып жардам берүү, кооптон

0: тун турмуш муктажын канааттандырды. Биз эки шаар жага чордонду жайгаштыруу түйүнүн орнаштырды. Ар кайсы кыштактардагы айрым-айрым кыймыл борбор жана баштооч мектеп сыяктуу орундарга жайгаштыруу түйүнүн орнаштырды. Азыр буюм тайымдар сызыл ташылып келүүдө. Азырга чейин Гуанши бүт автоном районунда жалпы 14 район курган шаар, 63 оодан район апатка кабылды. Апатка кабылган жан саны 375 000 киши, эбак чукул которулуп жайгаштырылганы 130 000 киши. Мамлекет жана автоном район жалпы түрдө кооптон куткарып жардам берүүчүдөн 8300ден ашуун кишини жиберип, суу сактагычтагы коопту жоюу сыяктуу кызматтарды кулач айдырды. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы ишканасы, мамлекеттик ачтык жана затык буюм белен сактоо идарасы менен чогуу. Гуаншиге токулган таар сыяктуу 36 миңден ашуун борбордун селден сактануу затык буюмун тескеп түшүрдү. Хубей күчтүү тескер агым климаттуу апаттан кийинки калына келтирүү кызматын бекем кармап жүргүздү. Хуангаң шаарында апатка түшкөн чөлкөмдүн негизги куур торун оңдоо кызматы негизинен бүттү. Хуаншы шаары Жинниу шаарчасында күчтүү конвекциялык аба ырайында 1700 түтүндүн үйлөрү окшобогон даражада зыянга учурап, жергиликтүү кишилерди жана жабдууларды уюмдап, журчулуктун көмөскө кырсыктарды эргеп текшерүү жана үйлөрдү оңдоо кызматын кулач айдыруусуна жардам берди. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети борбордо камчоот ичинен 50 миллион юан каржыны чукул орундаштырып, Хубейдин бороон, мөндүр сыяктуу апаттан кийинки чукул абалга тең талашып, калыбына келтирүүсүн жакшы иштеп, өндүрүш турмуш тартибин тезден калыбына келтирүүсүн колдоду. Бүгүн Гансу, Лоңнан, Таньчаң ооданы Тоо көчкүн ак майдандагы куткарып издөө кызматы негизинен аяктады. Кийинки кадамда жергиликтүү жараланганды куткаруу, табигый апатты текшерип баалоо кызматын бүт күч менен жакшы иштейт. Бүгүн Малия министрлиги чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги 50 миллион юан борбордун табигый апаттан куткаруу каржысын чукул таратты.
1: Тайфун бороонунун беш акынын таасирине учурап, Гуаншиде көлөмдүү уландуу күчтүү жамгыр жаады. Айрым шаар райондорун сел каптап, дайранын суу орду жогорулап, жолдору опурулуп, кыштактар селде калды. Жергиликтүү коом коопсуздук тармактарынын партия мүчө кадрлары көкүрөк керип алдыда жүрүп, апат райондоруна тереңдей барып, селге тең талашып апаттан куткарып журчулуктун коопсуздугун коргоду. 7 айдын 6 күнү саарда Лайбин шаары Жиншу Яузу автоном ооданында кокус кара нөшөр жаап, катуу жаан чачындан улам бир кыштакта сел көрүлүп, бир кыштак тургуну которулууга үлгүрбөй үйүндө камалып калган. Жиншу сакчыканасы сакчы күчтөрүн ак майданга жетип барууга уюмдаган. Коммунисттик партия мүчөсү Жаң Юнлоң менен бир кызматташы куткаруу кийимин кийинип, шаар аккан селди кечип, дубалды бойлоп камалып калган журтчулуктун үйүнө жакындап барган. Камалып калган кыштак тургунунун үйүнө жетип келгенден кийин Жаң Юнлоң өз кийген куткаруу жабдуусун ага кийгизип, артынан куткаруу арканын тартып, камалып калган кыштак тургунун алып, терең суу кооптуу райондон кечип өтүп, эң соңунда кыштак тургунун коопсуз алкакка жеңиштүү алып чыккан. Гүйпиң шаары Шылуң шаарчасында сел апат абалына карата жергиликтүү коом коопсуздук органдары чукул тең талашуу чакан бөлүмчө атыры куруп, эки куткаруу кайыгын алып биринчи чепке жетип барып, бир нече партия мүчөсү түтүн сайын кирип эргеп текшерди.
0: Балакай, коркпо. Чоң эне, бекем олтуруңуз. Акырын, акырын. Шашылыбаңыз. Бекем олтуруңуз.
1: 7 айдын 6 күнү саат 22:00 Нанниң шаары, Хыңжоу шаары, Юмбяо шаарчасындагы бир тургун чукул жардам сурап, боюнда 3 айлык бала бар колуктуусунун суу жыйылып калган райондо камалып чегинүүгө аргасыз калганын, абалдын аябай кооптуу экенин айткан. Эл сакчылары дароо адам сучак менен мейкиндиктен чалгындап, камалып калган адамдын конкордордун төп бекитип, чукул куткаруу күчтөр менен биригип, эпкүндүүлөр куткаруу чакан группасын уюмдаган. Нак майданда сел суусу өтө күчтүү, көмөскө агындар баш аламан. Астында кулаган дал дарактар, суу бетинде калкыган нерселер болгондуктан, куткаруу жолунда

0: қуып нық отырылды. Аябай толқындандым, чоң рахмат. Алдың чептей батырлар өте болу екен. Өмір қуыбына қарабай бізді құтқарғалы келді. Өте рахмат, рахмат.
1: Гоуя малымат ұшқынасы бүгін жаңы сапардағы күресушілердің жүнгі жетел ғаварчылар жолғышу жиналышын өткерді. Өнерже жаңы малымат аштыру саласындағы 5 негізге қатмар өкілі, доғырдың оғыр мілдетін батымды арқылы, жаңыша өнерже айлаштыру іштерінің құрушылар жына аңсо ғуучыларынан бұл олы негіз темасын емерчікте, жүнгі жетел ғаварчыларыменен жолғышу пікір алмаштырды. Жаңыша өнерже айлаштыруны бачым жылыстатып, жасоды күшті мамлекет жына торды күшті мамлекет құру жаңы сапарында, алар үзік техникасын ғұнт қойып үзілді, техникалық бөгетті күресіп бөсі. Жаңы доорду окуп жаңыча өнөр жайлаштырып куруучуларынын жоопкерчилиги менен көтөрүмдүүлүгүн жандуу түшүндүрдү.
0: Иран маалымат аралысынын бүгүнкү кабарына негизделгенде, Ирандын түштүк бөлүгүндө Кешим аралы, Сирик сыяктуу жерлеринен жарылуу доошу болгон. АКШ борбордук колбашчылык штабы Иранга жаңбыр жолку соккунду баштап, 80 нече нишанга атып тийгизгенин, бул Ирандын аба чабуулунан коргонуу системасы, колбашчылык кылып тизгиндөө тоору, деңиз жээк радар пункти, кемеге каршы туруучу башкарылуучу бомбо жөндөмү, ошондой эле Иран ислам көңтөрүштүк коргонуу отрядынын 60 ашуун чакан катырын камтыганын айтты. АКШ армиясы бул Ирандын жакынкы мезгилде Хормуз деңиз кысыгынан өткөн соода кемелерге чабуул койгонуна кайтарылган жооп деди. АКШ маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде, Түркияда НАТО башчылар жыйналышына катышып жаткан АКШ зунтун Трамп бүгүн АКШ Иран түшүнүшү эскертмеси эба акырлашты деп карай турганын айткан. Иран ислам көңтөрүштүк коргоону отряды бүгүн АКШ армиясынын жаңбыр жолку чабуулуна жооп катары көңтөрүштүк коргоону отряды Бахрайн жана Кувейтке жайгашкан 85 жердеги АКШнын зарыл жабдууларына сокку урганын айтты. АКШ Иран кайрадан тараптар нишандарына соку берүүдөн мурда АКШ Малия министрлиги 7-нчи күнү мындай жарыялады. Жакында колдонулган 60 күндүк Иран нефть сатуусуна жазалоону токтотуу убактылуу иш-чарасын күчтөн калтырдык. Иран парламент башчысы Калибаф бүгүн АКШнын келишимге оор кайчылык кылганын айыптап, Иран тизе бүкпөйт деп башыктады.
1: Эларалык Олимпик комитети аткаруу комитети 7-нчи күнү 2023-жылы 10-нчу айдын 12-нчи күнүнөн баштап Орусия Олимпик комитетине карата жолго койгон анын мүчөлүк толумдуулугун убактынча токтотуу жазасын убактынча күчтөн калтырууну жарыялады. Орусия Диний тарбия министри кошумча Олимпик комитетинин төрагасы Жекчиалиев мындай билдирди. Бул Орусия жак узакка созулган закон жана дипломатиялык чымыркануулар аркылуу жеткен табылга. Ары ар кайсы эларалык так түрдөгү диний тарбия бирикмелери эларалык так түрдөгү диний тарбия бирикмелерин Орусия дин аркечилеринин жарышка катышуу укугун калыбына келтирүүгө чыккан.

0: Кен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын бешигим аттуу берүүбүздү эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн Алы уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Сайбак району 208 эски конуштун күйүүчү газ куурун жаңылап 50,000 ашуун тургунга нарып жеткиргени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Алатау Чек Равоз Универсал Баждан Уулак районунун алдыңкы 5 айда импорт соода наркынан окшош мезгилдегиден 17% артканын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы ВИОХО менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат арал жасап онтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

жетинчи айдагы тамыз ысыкта мамлекеттин көптөгөн жерлери жогору температуралуу мээ кайнаткан ысык мезгилине кадам койгондо, Кар шаары Алтайда температура жыл бою 22 Цельсий градус айланасында болуп, табигый салкын аба ар кайсылардагы саякатчыларды арт артынан келип салкындоого эликтирди. Жалпы узундугу 209,45 километр келе турган Алтай коом таш жолу бул мезгилде өз автоуна айдоо саякатынын жогору белесин күтүп алды. Таш жолдун кош багытында автоуна үзүлбөй өтүшүп, жол бою тоо талаалар жабай гүлдөр менен капталган болуп, коюу токой менен алыстагы жыл бою ээрбей турган карлуу тоо айкалышып, тоо этегинде тамыз жай, тоо арасында салкын шамал, тоо чокусунда кар болуу да өзгөчө көрүктү калыптандырып, саякатчылардын сапарына үзүр тартуулады.

Маңдоңдук саякатчы Ляо айым мындай деди. Бул жолдун көрк абдан кооз, абасы сонун экен. Эгер көпчүлүк салкындамакчы болсо, бул жер абдан ылайык келет. Көпчүлүккө жайда Алтайга келип салкындоосун чын көңүлүмөн сунуштаймын. Алтай шаарындагы Кайың Токой бакчасында токойдун температурасы шаар районунан 4 Цельсий градустан 5 Цельсий градуска чейин төмөн болуп, айланадагы шаар тургундары, ар кайсы жерлерден келген саякатчылар токойдогу жөөчөндөр жолунда сейилдеп же дарак түбүндө отуруп салкын жай күндөрүнөн үзүр алды. Чыжаңдан келген саякатчы Чаушуэчин мындай деди. Алтайдын температурасы бирчама төмөн. Бүгүн 20 Цельсий градус айланасында болушу мүмкүн. Бул жерде бир канча күн туруп айлананы кыдырып чыгайын дедим. Бул жер салкындоого абдан ылайык келет экен. Кечкиси Алтай Жаңжүн тоосу эл аралык каржылгаяктоо тынык урайыны адаттан тышкары кызып кетет. Кечки шамал тоо арасын салкындатып, күн баткандагы кооз көрүккө шай кешип, саякатчылардын жайда дака кылып туйнуудагы сонун мара жерине айланды. Харбинден келген Шаоянчи мындай деди. Күндүз аба анча ысык эмес экен. Күн батса эле аба салкындап, Жаңжүн тоосуна келип, кечки күн шоола чогулушуна катыштык. Баарыбыз чогуу бийлеп, Нахмайдан абдан кызуулукка бөлөндү.

7-nji айдын 22-nji gününden baştap çygyşa bagatda sotuna uçuret Korladan Hıfı'ya getike uça turgan aviasiya liniyasyny açat. Bul Korla Liçin uçak jayynyň tunu uçuret Anhui ölkösünün Borbor şaary menen tikilip uça turgan aviasiya liniyasyny jalgaştyrууну işke aşyruusu bolup esептелет. 7-nji айдын 22-nji gününden 8-nji айдын 29-nji gününe чейин ар şarşemby, şembi gündөрү Hıfı'dan saat 8'de uçup saat 13'te Korlaga жетип келет. Korladan saat 14'te uçup saat 18'den 15 ötkünde Hıfı'ya жетип барат. 8-nji айдын 3-nji gününden 8-nji айдын 31-nji gününe чейин ар düşenbi günü bir gezekçi uçak köbөйтүлөт. Hıfı Anhui ölkösünün baş kalası katarı Huangshan, Juhuashan, Tianrushan katarlı danktu görük rayonlarına bara turgan darbaza. Jaň aviasiýa liniýasy açılıp Korladan Hıfı'ya getikele uça turgan gezekçi uçaklardan bileti hazır jalp etkei satılıp başladı. Çygyşa bagatdoosu tunuguş jol koçunun baasyn jolu koyup, Korladan Hıfı'ya tikele uça turgan uçaktan bilet baasy eng tömen bolgondo uçak jay kuruluşu güýüç may karajatyny öz üçin albagan abalda 950 yuan bolup, жайкы саякатка чыгуудагы эң жакшы тандоо болду. Бул жолу Корладан Хэфэйге тикелей уча турган авиасия линиясынын ачылуусу түштүк Шинжаң менен Анхуйдун ортосунда тунугуч ирет, аба мейкиндигинде тикелей жалгануунун ишке ашырылгандыгынан дарек берет, эки жердин убакыт мейкиндиги аралыгы дагы зор даражада кыскартылып, Анхуй Шинжаң аба коридору дагы да кеңертилип, саякатчылардын жайкы саякаты жана соода байланышы кылуусун дагы да оңтойлуу, өнүмдүү тандоо менен камдады.

Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы Байколор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдуурларга кулак төшөңүздөр.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Бирүүздү уланта азырдактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Сайбак району 208 эски конуштун күйүүчү газ куурун жаңылап, 50 000 ашуун тургунга нарып жеткиргени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Үрүмчү шаары Сайбак районундагы эски күйүүчү газ куурларын жаңылап өзгөртүү түрүндө жаңы илгерилөө болду. Жети конушта күйүүчү газ кууруларын алмаштыруу аякталып, газ берилип иштетилди. Бул түр Сайбак районундагы 208 эски конушту каптап, 51460 тургунга нарып жеткирди. Сайбак районунда эски конуштардын саны көп, курулган убакыт эрте, көптөгөн конуштардагы күйүүчү газ куур линиясынын иштетилүү мөөнөтү 20 жылдан ашып кеткендиктен, эскирүү, дат басуу, газ качуу катарлуу маселелер жалпы бетке көрүлүп, тургундардын күнүмдүк газ иштетүүсүндө көмөскө портал сакталган. Синжаң күйүүчү газ тобунун түр директору Чэн Яньжундун тааныштыруусунча, бул жолку өзгөртүүдө имаратка курчалган күйүүчү газ кууру жана тик куурдун бардыгына чыдамкай иширетилген куур, үйлөргө кире турган куур линиясы дагы да коопсуз, ийкемдүү жумшак куурга алмаштырылган. Ошону менен бирге ар бир түтүнгө буюм тору акыл жөндөмдүү күйүүчү газ саатын аксыз алмаштырып, кол менен бекилүүчү клапан, күйүүчү газ сигнал бергич жана автоматтик үзгүч орнотуп берилген. Эгерде күйүүчү газда качуу болсо, жабдуу автоматтик сигнал берет жана газ кайнарын үзөт. Ваң Мырза Тарбагатай Вали мекемесинин Үрүмчүдө туруштуу жумуш бүтүрүү орду короосунун тургуну. Жыл бою жайда Үрүмчүдө кышта түштүккө барып, кыштан чыгатындан илгери үйдө адам болбогондо күйүүчү газдын чыгып кетүүсүнөн кабатырланып келген. Ал мындай деди: азыр куур жолу, газ сааты жана коргоо жабдуулары жаңысына алмаштырылды. Үйдө киши болбосо дагы, эгер газ качып калганда өзүнчө үзүлүп сыртка чыкканда катыржам жүрө турган болдум. Үрүмчү шаары Сайбак райондук шаар башкаруу идарасы, шаар башкаруу акимчилик закон аткаруу идарасы, экинчи мезгилде өзгөртүү курулушунун Ак Майдан жооптуусу Бааз Оңчаңдын тааныштыруусунча, бул жолку эски күйүүчү газ куурун жаңылоо түрү Сайбак районундагы 208 эски конушту каптап, 51460 тургунга нарып жеткирген. Бул жолку өзгөртүүдө убакыт өтүп кеткен, эскирген күйүүчү газ куур линиясын толук алмаштырып, үй ичине жаңыдан бир жүрүш акыл жөндөмдүү коопсуздук коргоо жабдуулары көбөйтүлүп, эски конуштардын газ иштетүү коопсуздугундагы кемтиктик түптөн толуктанды. Азыр 7 конушта газ берип иштетилди. 108 конушта куур линиясынын басымын сыноо, газ коюулугун текшерүү катарлуу газ берүүнүн алдында орундаштыруу кызматы иштетилип жатат. Калган 93 конуштун куур жолун алмаштыруу тартипте алып барылып, бардык курулуштар 10 айдын акырында аяктайт.

Бир үздү улан таздардак туармандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Алатау порту универсал бажыдан Оолак районунун алдыңкы 5 айда импорт сооданын аркынын окшош мезгилдегиден 17% артканын тааныштырабыз.

Ала Тоо порту таможнасынын стастикасына негизделгенде быйыл 1-5-га чейин Ала Тоо порту универсал баждан Оолак районунун импорт-экспорт соода наркы 11 миллиард юанга жеткен. Мунун ичинде импорт соода наркы 9 миллиард 170 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 17% арткан. Импорт тышкы соода кесиби туруктуу түрдө сапатты өстүрүп, темпти тездетип жөндөмүн кеңирткен. Импорт сандуу маалыматтын артында таможнанын көзөмөлдөп башкаруу телөөсүн уланды асылдаштырып, таможнадан өткөрүү сылатын тереңдештирүүдөгү мыкты чаралары турат. Быйыл киргенден бери Ала Тоо порту универсал баждан Оолак району функциялык орду жана портту таможнадан өткөрүү иш жүзүмдүүлүгүн бекем кармап, тышкы соода кирканаларынан тижараттагы кыйын түйүндөрүн өтөп күчөп, көзөмөлдөп башкаруу жумуш үлгүсүндө үзгүлтүксүз жаңылык жаратып асылдаштырды. Дайымдуу таможна кирканалары маек жыйынына таянып байланыш көпүрөсүн тургузуп, кызматчылар эшик алдына чейин барып, түйүндөн түйүнгө универсал баждан Оолак райондун кирканаларга нарып жеткирүүсү атайын саясатын түшүндүрүп, район ичинде өндүрүш, иш кошуп иштөө кирканаларынын биринчи чебине мөөнөттүү түрдө терең чөгүп, өндүрүш жөндөмү көлөмү, түшүмдөрдү сыртка сатуу, чийки материал импорт кылуу катарлуу тижараттын актылуу абалын нак майданда аныктап, кирканалардын өндүрүш тижаратын калыпташтыруусуна каратмалуу түрдө жетекчилик кылды. Таможнадан өткөрүү тартибин асылдаштыруу жагында таможна район ичинде тикелей которуу кесип үлгүсүн зор күч менен жолу коюп, кесип бүтүрүү алкагын 25% кыскартып, кирканалардын район ичинде кыска барыштуу которуп ташуу орундаштыруусун дагы да жандуу кылып, товарларды таможнадан өткөрүү өнүмүн зор даражада өстүрдү. Ошону менен бирге таможна универсал баждан Оолак райондун саясат пайдасын толук көрнүктөндүрүп, табыштап иш кошуп иштөө, тандоо мүнөздүү бажы алуу, баждан Оолак районун изилдеп ачуу катарлуу кирканаларга нарып жеткире турган өзгөчө чараларды жалпы бетке кеңиртип, кирканаларды мамлекет ичи жана эл арадан турган эки базар, эки түрдүү байлыктан биргелки пайдаланууга жетектеп, бажыдан Оолак иш кошуп иштөө кесибинин аракет турпатын жандандырды. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, быйылкы жылдын алдыңкы 5 айында Ала Тоо универсал баждан Оолак райондогу баждан Оолак иш кошуп иштөө кирканаларынын импорт-экспорт наркы былтыркы окшош мезгилдегиден 90% артты. Оңтойлоо жогору өнүмдү таможнадан өткөрүү системасы, кирканаларга жардам берүү тейлөөсү жана үзгүлтүксүз асылдаштырылган порт соода чөйрөсү тышкы соода кирканаларынын тижарат ишенимин уланды арттырды. Ала Тоо Тянмашин кесип өнүктүрүү чектүү шериктиги таможнага маалымдоо бөлүмүнүн директору Чан Сяңжи мындан терең таасирленип мындай деди. Быйыл шериктиктин импорт кесиби туруктуу артты, бүткүл барыш таможнанын ар тараптуу жардамынан айрыла албайт. Кесипти өтүнүч кылуу, талондорду текшерүүдөн тартып, нак майданда текшерип өткөрүп алууга чейин бир жүрүш таможнадан өткөрүү тартыбы шыдыр жогору өнүмдүү болду. Кирканада күнүмдүк тижаратында кесиптик кыйын маселеге туш болгондо, таможна кызматкерлери дароо эшик алдына чейин барып маселелерге жооп берип, нак майданда чечип берди. Асыл сапаттуу порт өнүгү чөйрөсүн турактандыруу биздин импорт-экспорт кесибин кеңиртүүбүзгө дагы да ишеним тартуулады.

ырдактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы ВНЮ окуу менен таанышабыз.

Күйтүн шаары Үрүмчү чыгыш жолу көчө башкармасы Вормейек түндүк коомдук конушунда жумуш болсо ВНИ жен издөө караштуу районунда карылуу тургундарынын ортак таанымына айланган. ВНИ укугун өзүмсүз салым кошуу да ыктыярчылардын бекем туруусу жана жогору өнүмдүү элдештирүү кызматына таянып, жакында мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы болуп бааланды. ВНИ укугун быйыл 62 жашка кирген коммунисттик партия мүчөсү, ошондой эле коомдук конуш ВНЖ элдик элдештирүү ишканасы, Күйтүн шаардык сырдаш ВНЖ ыктыярчылар тейлөө отрядынын жооптуусу. ВНИ укугун эс алууга чыккан соң дагы эмне үчүн дагы эле негизги катмар элдештирүүнүн алдыңкы чебинде турууну тандаганы жөнүндө токтолгондо, жөнөкөй эле өмүр бою негизги катмарда иштеди, мен көңүл бура турганым айланамдагы жардамга муктаж кишилер деп жооп берет. ВНИ укугун 1996 жылы көччү башкармасы адылия ишканасында иштеп баштагандан бери журчулуктун таламында майда иш жок, алардын нааразы болуп кайтуусун каалабайм деп убада берди. Ал 3 велосипеди минип керектен чыгарып караштуу райондогу 12 конушту аралап эскирип кеткен эстелик дептерге журчулук кыйналган, шашкан, кам санаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди эстелик алды. ВНИ укугун 2019 жылы эс алууга чыккан соң Вормейек түндүк коомдук конушу партия комитети жана Күйтүн шаардык адылия идарасынын колдоосу менен бош турган жерди ВНЖ элдик элдештирүү ишканасына өзгөрттү. Алганча 10 жылдык нактылуу күрөш тажрыйбасына биргелештирип, эки жактын доо талабын сабырдуулук менен угуу, акылга ылайык болсо насаат кылып жетектөө, закон белгилеме боюнча ортодо туруп элдештирүү, кол алышып элдешүүдөн турган угуу, насаат кылуу, элдештирүү, жарашуудан турган 4 баскычтуу элдештирүү аргасын бүт күчү менен жылыштатты. Бул түрдүү журчулукка жакын жогору өнүмдүү элдештирүү аргасында талаш тартыштарды элдештирүүнүн жеңиштүү болуу салыштырмасы 98% жогору болду. Ал эс алууга чыккан 7 жылда 2600 ашуун түрдүү доо талабын чечип 160 ашуун татаал талаш тартыштарды бир жактуу кылып катаң сынактарга туруштук беле бере ала турган кесиптик жөндөмү жана эл үчүн жоопкерчилиги аркалоо буйругу менен мамлекет боюнча үлгүлүк элдик элдештирүүчү деген наамга ээ болду. ВНИ укугун бир жактуу кылган делолордо кыйын маселелер аз эмес. 2024 жылы 12 айда Күйтүндүн температурасы 0 төмөн 28 градус болду. Шаован катарлуу 10 дыйкан жумушчу белгилүү курулуш түрүндө иштеп, канча 100 000 уян майанасы узун мезгил насыя кылган. ВНИ укугун бир жагынан алардын маанайын теңшеп көңүлүн жубатса, дагы бир жагынан курулуш кылуучу орунга дыйкан жумушчулардын майанасын берүүнү камсыз кылуу низамын түшүндүрүп, жаман ойдо майанасын насыя калтыруу кылмышы кылмыштуу иштер катарына киргизилгени жөнүндөгү закон белгилемени анык көрсөтүп берди. Көп жолу арт артынан бет маңдай ой бөлүшүү аркылуу 505 000 уян майанасы бир бирден дыйкан жумушчулардын эсебине толук которулду. 2025 жылы доолашуучу 166 кишиге жете турган делого жатыштуу сумма 38 960 000 уян болгон карыз талаш тартышы ВНИ укугундун алдына келди. ВНИ укугун кайчылык дөнүмдү чечип журчулуктун закондук укук таламын коргоо үчүн дароо баштамчылык менен элдештирүү атайын баанын уюмдаштырып уландуу элүү канча күн элдештирип кайра кайра эшик сыртында калса дагы кайра кайра барып жүрүп акырында баардык байланыштуулар элдешүү келишимине келип доо акысынан эле журчулуктун 900 000 уяндан ашуун акчасын үнөмдөп берди. ВНИ укугун кайчылыкты элдештирүү кызматын терең кулаш айдыргандан башка баштан акыр кыйынчылык бар журчулукка мээр байлап майда жүрөк жылткан иштери менен журчулуктун көңүлүн жылытты. Эстелик дептер, чаптама, тез өнүм бере турган жүрөк дарысы анын эзелтен жанынан айырбай турган үчкү кары. Ал эстелик дептерге журчулуктун талап сунушун жазып, чаптама менен тез өнүм бере турган жүрөк дарысы аркылуу тургундардын капыстан жайсыздануусуна ар убакыт теңтерлештирип жылуулук тейлөөсүн журчулукка жеткирди. Ал элдештирүү телефонун кабылдаса эле үнсүз дароо сыртка чыгат. Кээлер андан эмнеге шашканын сураганда ал күлүп туруп, журчулуктун жумушун күтүргөнгө болбойт деди. Жалгыз тез жүргөлү, көпчүлүк менен узакка жүргөлү болот. Жекелик күчтүн чектүү экенин жакшы билген ВНИ укугун негизги кытмар ыктыярчылар күчүн дилгир жыйнактап, эл үчүн

келе турган карлашуу абалына карата ал жаңылык жаратуу аркылуу мээр махабат менен коргоо, закон аркылуу колдоо биргелештирилген өзгөчө тейлөө үлгүсүн жолго коюп, 12 кишиден куралган картаңдар тейлөө атайын отрядын уюмдап, картаңдарга 186 ирет тейлөө жүргүзүп, 320 адам иреттен ашуун аксыз закон жардамын берип, картаңдардын закондуу укук таламын төп коргоду. Ошон менен бирге ал билеселүүлүк менен коом коопсуздук, адлия, арыз иштери, сот, адвокаттык ордунун бешти теңшеп, биргелешип аракет кылып, негизги катмарды жөнгө салуу механизмине сиңишип, район салаа алкыган 120 иреттен ашуун бирлешме элдештирүүгө дилгир катышып, чөйрө алкыган түрдүү кыйын талаш тартыштан 36 жеңиштүү чечти. Вэньюхун эс алууга чыккан соң дагы журчулукка нактылуу иш кылып берип, кыйын маселелерди чечүү менин эң чоң бакытым деди.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Синжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Жүнгө Шинжаң Орто Азия борбордук дарыканасынын даражасын жалпы бетке өстүрүүчүлүгү жумушка кириштирилди. 600-дөн артык дары керханасы бул жерден орун жоголду. Артыкча сезгирдик кандай көрүлөт? Аба теңшегичти узун ачып койсо мурун кургакташып канайт. Кандай кылганда жарылып кетүүдөн сактанууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жүнгө Шинжаң Орто Азия

борбордук дарыканасынын даражасын жалпы бетке өстүрүү чыныгы жумушка кириштирилди. 600'den артык дарыкер ханасы бул жерден орун очо калды деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында 9-чу кезекте жүнгө Азия Европа көргөзмөсүндө сылуу дарылоо камсыздоо кызматташтык аракети. Жүнгө дарылоо камсыздоо жөндө менен тең баарлануу жана жүнгө Шенжаң Орто Азия борбордук дарыханасы торго чыгарылды. Даражасы жалпы бетке өстүрүлгөндөн кийин чыныгы торго чыгарылган борбордук дарыхана жаңадан 11 түрдүү негизги тейлөөсүн көбөйттү. Орун очо калган медицина дары керханасы 600'den ашып мамлекет ичиндеги дары керханаларынын экспорт сатуу суммасы 128 миллион юанга жеткирүүсүнө жардам берди. Борбордук дарыхана дары жабдууларын чордонду көргөзмө кылуу, тордо соода кылуу, бүт барышын сүрүштүрүү, чек ара алкыган саламаттык жана күтүнүү бир толку кылынган сан арптешкен универсал медицина дары дүйнү болуп, мамлекет ичи жана эл ара кош ленияда тең арымда жүрөт. 2024 жылы дарылоо камсыздоосу дары булук төрүшү түйүндө сынак кылып жумушка кириштирилди. 2025 жылы борбордук дарыхананын негизги нускасы торго чыгарылды. Быйыл борбордук дарыхананын жаңы өрүшүнүн даражасы жалпы бетке өстүрүлүп, нускасы өзгөртүлүп, жаңылык жаратылган дарылардын баасын тизимдө Орто Азия медицина дарыгерлигин тизимге алдырууну өкөлөтөн бүтүрүү, чек ара аттаган соода, отчёту сыяктуу 11 түрдө тейлөө жаңыдан көбөйтүлдү. Азыр борбордук дарыхана дарылоо камсыздоо тизмесиндеги 3253 түрдү дарыны жыйып, бир кнопка менен текшерүү, төп шай кештирүүнү иш жүзүнө ашырды. Алтынчайга чейин Үрүмчүдө 118 дарылоо аппараты, 859 чекне сатуу дары дүкөнү дарылоо камсыздоо дары булут өрүшүнө уланды. Тизим калдырып иштеткен камсыздоого катышкан жалпы эл 40 миңден ашты. Камсыздоого катышкан эл тордо дары баасын салыштырып, кампа калдыгын текшерип, элдин дары табуусу кыйын болуу, дарылоо камсыздоосунан дары сатып алуу ыңгайсыз болуу сыяктуу кыйын маселелер чечилди. Таныштырууга караганда тор өрүшү кошулган тор сырты түйүнүнөн турган байлык жыюу үлгүсү, өкмөт жетекте кошулган базар жетекчилик кылуудан турган кош дөңгөлөк менен аракеттендирүү үлгүсү, дарылоо камсыздоосу кошулган соода түрткү болуп, кошулган саламаттыгын калыбына келтирүү күтүнүү жорулушуудан турган бир толкулашкан тейл үлгүсүнө сөөнүп, борбордук дарыхана жүнгө медицина дарыгерлик кесибин батышка ачып жибердөкү негизги моторго айланып, жогору сапаттуу соода жибек жолун орток куруу үчүн сызыл күч кошкон. Кийинки арымда борбордук дарыхана өрүш жөндөмү системасын толумдуулаштырып, жогору сапаттуу кесип экологиясын жетилдирип, өнүгүү сапаты жана өнүмүн жалпы бетке өстүрдү. Узун мезгилдик нишан бүт күч менен кесиптешкен, эл аралашкан жер шары боюнча жаңылык жаратуу дары жабдуулары соода түйүнүн куруп чыгып, изилдеп ачуу уруксаты, өлчөмдү өз ара кабылдоо, сооданы чагылдыруу, чек ара аттап отчет кылуу, саламаттык күтүнүү тейлөөсү, илим алмаштырууну өз ичине алган бүт жанжырлуу медициналык дарыгерлик кызматташтык экологиясын жаратуудан турат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Жөнгө Шенжаң Орто Азия борбордук дарыканасынын даражасын жалпы бетке өстүрүү чыныгы жумушка кириштирилди. 600'den artık dağrı kerhanası bu yerden oranı çoğaldı degen medisinalık canlılık doktorunuzlar.

0: bir güzgü okşuş. Bizdin içki düğünümüzdü çağıldırat. Al bizge kanday adam boluğunu, kanday yaş onu üretip ızı çuğa tolgon düğünüdü, içki düğünümüzdün tınıştığı cana küçübüzdü tabuğa cerdan beret.
1: Жүрөгөлү маданият көпүрөгө окшош мурдагына, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
0: Жүрөгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым ондордун акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жүрөгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Таламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улан таазурматтуу кугармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө дүйнөлүк сезгирдик оорулар күнү. Артыкча сезгирдик кандай көрүлөт дегенин сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн 7-нчи айдын 8-нчи күнү дүйнөлүк реакция күнөздүү оору күнү. Көпчүлүк бирдикте реакция күнөздүү оорусуна катыштуу билимдерди чогуу үйрөнөлү. Айрыкча сезгирдик. Адам денесинин иммун системасында маселе көрүлгөн бир түрдө абал болуп, медицинадагы реакция таасири же аллергиялык реакция деп да аталат. Айрыкча сезгирдик дегенибиз адам денесинин зыянсыз заттарга реакция кайнарына алып айтсак, мышыктын жүнү, уй сүтү сыяктууларга карата калыпсыз реакция пайда кылып, ошол аркылуу тикандарды закымдап же функцияны калыпсыздандырып, мисалы бөдөр, бет ооз суулу шишиге, чүчкүрү, мурдунан суу агуу, жөтөлү, тыныг алуу суу кыйындашуу сыяктуу түрдө реакция белгилерин көрсөтөт. Турмушубузда гүл чаңынан реакция берүү, мышык жүнүнөн реакция берүү, уй сүтүнөн реакция берүү сыяктуу түрдө айрыкча сезгирдик абалдар дайыма жолугат. Реакциядан сактануунун эң алгылыктуу кайнарын табуу жана андан оолак болуу. Ошондой эле оор абалдын муктажына карай дары дармек, сезгирдик тендерди иштетүү сыяктууларды тандап эмдесе да болот. Айрыкча сезгирдик иммун системасындагы бир түрдү калыпсыздык реакция болуп, адам денесинин сырттан келген кээ бир заттарга реакция кайнарын айрыкча сезимтал болуудан пайда болот. Айрыкча сезгирдик кайнары каалаган зат болуусу мүмкүн. Тек адам денеси аны зыяндуу деп караса айрыкча сезгирдик реакциясы көрүлөт. Дайыма жолугучу айрыкча сезгирдик кайнары, аба аркылуу таралуучу айрыкча сезгирдик кайнары алып айтсак, көл чаңы, айманаттардын түк кебеге, гене жана көгөрткүч бактериясы. Азык түлүк айрыкча сезгирдик кайнары алып айтсак, жумуртка, уй сүтү, деңиз түшүмдөрү, катуу кабуктуу жемиш, манго сыяктуулар. Дары дармек айрыкча сезгирдик кайнары алып айтсак, пенициллин, аспирин, күкүрттүү аммиак сыяктуулар. Жолугушу мүнөздүү айрыкча сезгирдик кайнары алып айтсак, металл, каучик, ажарландыруу буюмдары, чач боёгуч сыяктуулар. Денеге эмдөө мүнөздүү айрыкча сезгирдик кайнары, курт кумурсканын уулуу суюктугу, вакцина, кан алуу сыяктуулар. Айрыкча сезгирдик реакциясынын оорлук даражасы адамга карай айырмалуу болот. Жеңил даражадагы жайсызданудан оор даражадагы шок болууга чейинки абал бүтүндөй пайда болуусу мүмкүн. Айрыкча сезгирдик реакциясынын түрлөрү дагы өтө көп. Дайыма жолуга тургандарына мына булар. Айрыкча сезгирдик мүнөздүү мурун сезгериче. Мурунгу чышуу, чүчкүрүү, мурдунан суу агуу, мурду бүтүү сыяктуулар. Айрыкча сезгирдик мүнөздүү бириктиргич парда сезгениче. Көз кызаруу, көз кычышуу, көздүн жаш акуу сыяктуулар. Айрыкча сезгирдик мүнөздүү тери сезгениче. Тери кычышуу, кызылдак, ыйлак сыяктуулар. Азык түлүк айрыкча сезгирдиги. Озгоңдо уюп бир нерсе сайылып калгандай болуу, эриншишүү, көөн айлануу, кусуу, ич өтүү сыяктуулар. Дарыга айрыкча сезгирдик. Бөрү жатыш, бөдөрү эти суу, боор закымдалуу сыяктуулар. Кекиртекче демигүү, жөтөлүү, алкынуу, тыныгы тартылуу, деми кысылуу сыяктуулар. Айрыкча сезгирдик шок болуу, кан басымы төмөндө, жүрөк согушу тезде, өңү татаруу, суук дер чыгуу, эс акылдан таануу сыяктуулар болуп бейнеленет.

Эмне үчүн айрыкча сезгирдик пайда болот? Айрыкча сезгирдиктин пайда болуусу иммун системасынын бузулуусунан болот. Нактылуу себеби тукум кубалуу фактору, чөйрө фактору, турмуш фактору саналат. Көптөгөн кишилер айрыкча сезгирдик денеде кандай пайда болот деп таң калышат. Айрыкча сезгирдиктин биохимиялык механизми дегенибиз айрыкча сезгирдик реакциясын пайда кылуучу молекула же клетка деңгээлинин барышын көрсөтөт. Ал негизинен иммун системасынын антидене же чоңойгон клетка сыяктуу эки бөлүккө жатышат. Антидене ак клетка бөлүп чыгара турган бир түрдүү белок. Анын ролу сырттан келген заттарды айырмалоо жана тазалоо. Алып айтсак, вирус, бактерия сыяктуулар. Антидене дене көп түрдүү болот. Мунун ичинде эң көп жолуга турганы IgE, иммун глобулин E типтүү антидене болуп, ал негизинен айрыкча сезгирдик реакциясынын көрүлүшүнө катышат. Чоңойгон клетка тери, былжырак, кабык, кан тамыр сыяктуу орундарга таралган бир түрдүү клетканын ролу иммунтик менен сезгенүүнү тизгиндөөгө катышат. Адам денеси айрыкча сезгирдик кайнары менен алгачкы жолу жолукканда иммун системасы иммунтик глобулин E типтүү антидене калыпташтырат. Ар чоң клетканын кабылдоо денеси менен биригет. Бул барыш реакциялоо деп аталат. Адам денеси айрыкча сезгирдик кайнары менен дагы бир жолу жолукканда айрыкча сезгирдик кайнары чоң клеткаларды активдендирип бир бөлүк химиялык заттарды бөлүп чыгарат. Алып айтсак, гистамин, ак тренин, кан пластинкасынан активденген фактору сыяктуулар. Бул химиялык заттар кан тамырдын кеңирүүсү, тегиз салалуу булчуң эттин жырылуусу, жабышка суюктуктун бөлүнүп чыгуусу, нервдин дүүлүгүсү сыяктууларды пайда кылат. Ошону менен бирге айрыкча сезгирдик оор белгилер пайда болот. Бул барыш козгоо деп аталат. Реакция адам денесинин жайылуу болуусуна жана дене көркөмдүгүнө таасир жеткирип эле калбастан дагы кишинин ден соолугуна да зыяндуу. Ден соолугубузга кепелетти кылып айрыкча сезгирдик кайнарынан оолак болуу үчүн мен мындай бир канча жактан сактануу жана эмдөө кызматын жакшы иштөөбүз керек. Айрыкча сезгирдик кайнарына жолугушуудан сактануу. Бул айрыкча сезгирдиктен сактануунун эң зарыл жана эң өнүмдүү чарасы. Өзүнүн айрыкча сезгирдик тарыхына негизделип белгилүү болгон же мүмкүн болгон айрыкча сезгирдик кайнары, алып айтсак гүл чаңы, айманаттардын түгү, азык түлүк, дары дармек сыяктууларга жолугушуудан мүмкүндүктүн барынча сактануу керек. Эгер өзүнө эмне реакция бере турганын турактандыра албаса, докторканага барып реакция кайнарын текшертип, өзүнүн реакция кайнарын таап чыгуу жана ары шайкештүү чараларды колдонуу. Алып айтсак, маске тагуу, эмдели эскертүү белгисин тагуу, чукул куткаруу дарыларын алып жүрүү керек. Мыйзамдуу турмуш, азык түлүктү теңшөө, дарыны ылайыктуу пайдалануу, күндөлүк турмушта өзүн өзү коргоо таанымын күчөтүү, өзүнүн денесиндеги өзгөрүштөрдү күзөтүүгө көңүл бөлүү, айрыкча сезгирдик белгилерин дароо байкоо жана бир жаңсыл кылуу, ошол аркылуу айрыкча сезгирдиктин оорлошуусунан сактануу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирелүү түрмөгүбүздө артыкча сезгирдик кандай көрүлөт деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибиздин уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө аба теңшегисти узун ачып койсо мурун кургакташып канайт. Кандай кылганда жарылып кетүүдөн сактанууга болот деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү эртең менен кечинде пахта мен чанды аз мөлчөрдөкү, хоң мийсу көз дарысы же вазелинге тийгизип, мурун көңдөйүнүн ичи жагындагы даланча орунга жеңил сүртүп, бир кабат коргоо пардасын пайда кылуу. 7-айдын башында аба теңшегич 24 саат дегендей аракет кылат. Үй ичинин нымдылыгы 40%дан төмөн болот. Мурун булжырак пардасы кургакташкандан кийин калкан тамырлар серпилгичтигин жоёт. Бир чүчкүрсө тыны калса дагы жарылып канайт. Хоң мийсу көз дарысы майлуу негизги зат болуп сүрткөндөн кийин жасалма коргоо пардасын пайда кылып, мурун көңдөйүндөгү суу курамын кулпулап коёт. Ошону менен бирге дагы дары курамы кургактыктан келип чыга турган болжырак пардасынын микро жугумдануусунун алдын алат. Машгулат аябай жөнөкөй. Пахта мен чанды аз мөлчөрдөгү көз майы. Болжол менен бир тал күрүч чоңдугундагы гана тийгизип, мурун учун бийик көтөрүп, мурун даланчасынын ички бетин бойлоп бир жолу сүртүп, анан манжа менен мурун канатын жеңил басып, желим дарыны текши таратуу керек. Ар күнү эртең менен кечинде бир жолунан, кечинде октодо мурда мурунга сүртсө өнүм эң жакшы болот. Экинчи күнү мурундун ичи нымдуу болот, кургабайт, кычышпайт, кан чыкпайт. Эгер мурун кургакташып жайсызданса дарыканага барып хоң мийсу сыкма көз дарысын сатып алып сүртүңүз. Нымдуулук арттыргычка караганда тез, физиологиялык туз суусуна караганда ансай нымдуу болот. Кичинекей бир тал желим дары аба теңшегич бар үйдөгү тыны калууну температура жана нымдуулукка ээ кылат.

угармандар жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгөбүздө аба теңшегичти узун ачып койсо мурун кургакташып гана айт, кандай кылганда жарылып кетүүдөн сактанууга болот деген сабатта айтып бердик.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйжүнаалуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу оормандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Чымсар ооданынын сүрөтчүлөр кыштагы көркөм өнөр аркылуу күч кошуп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө түрткү болду. Пычан ооданы Пычан шаарчасынын кыштак тургуну Куй Чоңмоо кыштактын механигине айланды. Луп ооданы мейизи жана айыл чарба түшүмдөрү чектүү шериктиги Союшуй, Саануй кош линиялуу багуу үлгүсүн жолго койду. Коргоо спортунда жаңы кыйма гүлдүн экспорт ченеми 1:0 катталды. Ардактуу оормандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы Сылуши тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Тянь-Шандын түндүгүнө жайгашкан Жемсар ауданынын Шинди айылы кооз табигый көркү жана коюу жергиликтүү жыты менен сүрөтчүлөрдүн чыгарма жаратуу базасына айланды. Шинди айылы айыл чарба маданият саякат изилдөө үйрөнүү кесибин сызыл тереңдештирип, көркөм өнөр аркылуу айыл кыштактардын маданият саякат жашоо күчүн өрчүтүүгө күч кошуп, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү илгери сүрүүгө түрткү болду. Айдоолордо арык жээктеринде 3-5 чейин топ-топ болуп жүргөн окуучулар баар жерден кезигет. Алар көркөм өнөр Галим аркылуу тоо таланын кооздугун баяндап, айыл жытын эстелик алды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Жемсар уудандагы сүрөтчүлөр кыштагындагы көркөм өнөр маанайы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Шинжаң көркөм өнөр Шоюяндан келген 960 окутуучу Жымсар ооданынын Шинди айылы Шаофэн кыштагына келип, 10 күндүк изилдөө үйрөнүү чыгармачылык сапарын баштады. Бул Шаофэн сүрөтчүлөр кыштагы бийли утурлап алган экинчи түркүмдөгү чыгармачылык тобу. Шинжаң көркөм өнөр Шоюяндын окуучусу Шүйвэн Юй мындай деди: "Бул менин тунгуч жолу сүрөтчүлөр кыштагына келип чыгармачылык менен алектенүүм. Бул жердин көркү аябай кооз, алыс жакын катмар сезим айкын. Көркөм өнөр чыгармачылыгын абдан шай келет. Анын үстүнөн ак майданда чыгарма жаратуу мектептеги менен бүт окшобойт. Бул жерде мен көрктү мага берген соққу күчүн чыныгы сезиндим. Мага үзүлбөс жаратуучулук шыгы берди. Бул бир канча күндө купулума толугудай чыгарма жаратууну үмүт кылам." Жакын жылдардан бери Жымсар ооданынын Шинди айылы жакшы экология чөйрөсү жана коюу маданият негизине сөөнүп, Тянышан көркөм өнөр саламаттык күтүүнү журту изилдөө мүнөздүү үйрөнүү сүрөтсүз уу саякат маркесин күчөп бардыкка келтирип, 2014 жылдан баштап аргасирлердеги даашөөлөр менен дилгирлик менен чиркештирип, турмуш үйрөнүү чыгарма жаратуу кыймылдарын кабылдап, ар жылы 4000 5000 чейин изилдөө үйрөнүү чыгарма жаратуу окутуучу окуучуларын күтүп алды. Ошону менен бирге жергиликтүү өкмөт кыштак тургундарын өзгөчө элдик кунолгу, дыйкандарча сайран жай курууга шыктандырып, саякатка келген саякатчылар жана сүрөтсүз уу тобун жатак, азык түлүк тейлөөсү менен камдап, өзгөчөлүккө ээ чыгарма жаратуу экономикасын секин секин бардыкка келтирди. Шинди айылы Шаофэнзы кыштагынын кыштак тургуну Танжи Чаң мындай деди: "Биз азыр саякат алып келген пайдадан баарландык. Бардык үй бүлөлөр, сүрөтчүлөр, окуучулардын келип чыгармачылык менен алектенүүсүн күтүүдө. Сызылжанданып жаткан чыгарма жаратуу кызуу толкун алдында Шинди айылы өз жеринин өзгөчө маданият, саякат байлыгын негиз кылып, айыл кыштак маданиятынын ички өзгөчө мазмунун тереңдей казып, тейлөөгө беле системасын жакшыртып, маданият саякат сынак кесип турпатын байытып, маданият саякат

кыркындар менен кол кармашып, изилдөө мүнөздүү үйрөнүү сабактарын ачууда жаңылык жаратып, айылкыштак маданият тамырына мураскердик кылып, саякатчыларга айылкыштак маданияттын өзгөчө тартымдуулугун чөкмөн кайында туюндурду. Синжаң Хаммо Тиңроо маданият саякат өнүктүрүү чектүү шериктиги Чымсар бөлүмчө шериктигинин жооптуусу Лю Мейру мындай деди: Биз дагы сүрөтчүлөр кыштагынын гуманитардык жагындагы ички өзгөчө мазмунун тереңдей казып, көркөм өнөр аркылуу айылкыштактарга күч кошуп, мамлекет боюнча даңктуу изилдөө мүнөздүү үйрөнүү базасын бүткүчүбүз менен бардыкка келтирип, экология, маданият, саякат, агартуу көптүрдүү кесип турпатынын тереңдей жоюлушуна түрткү болуп, Чымсар ооданынын маданият, саякат кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошобуз. Чымсар ооданынын Шинди айылы көркөм өнөр кыштагы курууну кармандар кылып, көркөм өнөр кошулган айыл чарба маданият саякатты журулуштуруп өнүктүрүү үлгүсү жөнүндө дилгиризденип, көркөм өнөрчүлөрдү орно чогалууга кызмат ишканасы куруп, көркөм өнөр көргөзмөсү жана маданият кыймылдарын өткөрүүгө электирип, айыл кыштактардын маданият байлыгын уландуу жандандырып, чыгарма жаратуу маданият саякатына ам картасын жарктып, көркөм өнөр аркылуу айыл кыштактарды жалп этке гүлдөндүрүүгө күч кошту. Азыркы чейин 36 көркөм өнөрчү Шаофенз кыштагына келип орундашып, 26 көркөм өнөр кызмат ишканасы курулуп, ар жылы канча 10,000 көркөм өнөр мектептеринин окутуучу окуучулары ары саякатчыларды бул жерге келип, чыгарма жаратуу менен алектенүүгө электирип, Шаофенз кыштагынын таанылуу даражасы жана таасир күчүн арттырды. Шинди айылынын айыл башчысы Шүйтау мындай деди: Жакынкы жылдардан бери Шинди айылы көркөм өнөр аркылуу айыл кыштак куруп, өнүктүрүү идея жолун бекем тургузуп, өзгөчө табигый көрүк жана айыл келбетине сүйөнүп, айыл чарба маданият саякат изилдөө үйрөнүү кесибин сызыл тереңдештирди. Бир жактан элдик конолгу, автоуна токтотуу майданы, чыгарма жаратуу жөөчөндөр жолу катарлуу катуу деталь жабдууларын уландуу жакшыртты. Дагы бир жагынан калың дыйкандарды изилдөө мүнөздүү үйрөнүү коридорлор агым менен чиркештирүүгө дилгир козготуп, элдик конолго азык түлүк суусундук тижараты менен алектенүү, жергиликтүү айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн тааныштыруу аркылуу киреше жолдорун кеңиртип, калыкты маданият саякатты өнүктүрүүдө сызыл нарыпка ээ кылдык. Биз көркөм өнөр кесип желесин узартып кеңиртип, ар кайсы чоң көркөм өнөр түрүндөгү мектептер менен болгон дайындуу кызматташтыкты сызыл тереңдештирип, чыгарма жаратуу, турмуш үйрөнүү, көркөм өнөрдү алмаштыруу, сүрөт чыгармаларын кыдырып көргөзмөлөө катарлуу көптүрдүү ыңгайларга сөөнүп, айыл чарба маданият саякаттын тереңдей жоюлушун сызыл жылыштатып, көркөм өнөр аркылуу күч кошуп, айыл кыштактарды жалпы этке гүлдөндүрүүгө күч кошобуз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Saat 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых

көрөңгөсү калтырган баалуу байлык ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу угармандар, бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлер түрмөгүбүздө Пычан ооданынын Пычан шаарчасы Кагы Тургуштагындагы механик Хуй Чоңмону тааныштырабыз.

Жан ооданынын Бычан шаарчасы Как Тургучтагында кыштак тургуну окуу чоңмо ремонтто өзгөртүү өнөрү башкаларга кызуу жардам берүүдө алгачкы максатына таянып кыштактагы баардык киши мактай турган айлык кыштак механигине айланды. Адатта күндөрдө коңшуларынын айыл чарба машиналары, дыйканчылык шаймандары үй бүлө жабдууларынан кече эле чыкса аны ремонттоп берүүгө жардамдашууга чакырат. Алдагы дыйкандардын өндүрүш муктажына биргелештирип дыйканчылыкта иштетиле турган түрдүү шаймандарды жакшылап кыштак тургундарынын айыл чарба өндүрүшүнө оңтойлуулук жаратты. Азыр Куйчуңмо короосунда дыйканчылык дарысы бүркү машинасын өзгөртүп жатты. Ал өзгөрткөн машина дагы да жеңил эпчил болуп бир адамдын жумуш иштөөсүнө оңтойлуу. Короонун бардык жерине электр чиретүү машинасы, тиштүү дөңгөлөк, электр жолу тактайы сыяктуу тетиктер коюлуп, дагы көптөгөн кыштак тургуну дыйканчылык машиналары жабдууларын ремонттоо үчүн алып келип берген. Кыштак тургуну Куйчуңмо мындай деди: бул машина алгачында анчейин жакшы эмес эле, кандыргасы өтө чоң экен. Мен аны кичигирээк кылып өзгөртүп бердим. Мурда өтө оор эле. Бүркү түтүкчөсүн улагандан кийин эч ким көтөрө албайт болчу. Мен дагы ага универсал багыттуу дөңгөлөк курпасын кошуп берип, 360 градус боюнча ийкемдүү дары бүркүнү ишке ашырдым. Лоохуйдун бул бир жуп колу бардыгын ремонттой алат. Бул Как Тургучтагындагы тургундардын Куйчуңмого эң көп баа берген бир сүйлөм сөзү. Үч дөңгөлөктө токсикилеттен маселе чыгуу, жүзүм сересиндеги парда ороо машинасы токтоп калуу сыяктуу чоң кичик маселелерде көпчүлүктүн бардыгы биринчи убакта аны жардамга чакырууну ойлойт. Куйчуңмо электр ширетүү, кесүү, калай ширетүү сыяктуу ремонт техникаларын бышык игерип өнөрдү баралына жеткен, техникасы жан жактылуу эле. Ал атыз эмгеги иш жүзүмдүүлүгүнө биргелештирип жакшылап жасаган алып жүрүүгө эпчил айыл чарба шаймандарын кыштак тургундарынын иштетүүсүн аксыздамдап журташтардын жүгүн чыныгы жеңилдетип берекетин ишке ашырды. Бычан шаарчасы Как Тургучтагынын кыштак тургуну Тянгожо мындай деди: лоохуй жасаган шаймандар чын эле иштетүүгө эпчил. Төктүү дыйканчылык шаймандарын мурда биз жасай албайт элек, тек колубуз менен акырын жумуш иштечүбүз. Азыр лоохуй бир айланма кандырга жасап чыкты. Ал жерди аябай тез айландырып жасайт. Бир адам эки адамдын жумушун иштейт. Адатта нерселер бузулуп калса, ал кишини издеп ремонттотобуз. Ал ширеткенди билет. Өнөрү жакшы, мээси өткүр, ишти дагы жакшы чакан иштейт. Куйчуңмо мындай деди: нерселер бузулуп калса коңшулардын бардыгы мени издеп ремонттотот. Партия мүчөсү катары коңшуларга жардам берип кыйынчылыгын чечип бергени менен аябай кубанамын. Ремонттоодон башка мен дагы кичинекей тапкырлыктарды жасадым. Мисалы, адатта иштетиле турган дыйканчылык шаймандарын жеңил оңтойлуу күч үнөмдөй турган кылып өзгөртүп алып бардым. Билбегендеримди доинден издедим же AI техникасы шаймандарынан пайдаланып сүрүштүрүп окшош бир нерсени издейм. AI кандай ремонттоо, кандай текшерүүнү айтып берет. Куйчуңмо жүзүм өстүрүү барбайыштоо муктажына шай келүү үчүн өз алдына убакыт белгилегич аркылуу тизгиндей турган ылымта бастырма автоматтик оромо парда системасын орнотту. Кичинекей өзгөртүү дыйкандардын күнүмдүк эңгегиндеги чоң убарачылыкты чечти. Ал мындай деди: мурда ар күн